0: Efter första Beyoncé-ledtråden så gissar ni på saker som formfranska. Vilken kul gissning, det gillar jag verkligen. Det kommer fler rumpor, kroppstrumpor kommer in här också. Bikupa. Men det är inte rätt. Hon kallas ju för Queen Bee, denna Beyoncé, så förstår du tänker där. Nej, det är någonting helt annat, men vad? Jag tänker att ni ska få den andra ledtråden och sen hoppas jag att du fattar ungefär vars vi är på väg. Innan vi släpper ut ledtråd nummer två ska ni få höra hur det lät här innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

Slå det med Michael Jackson, Beat It, var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lite kul var ju att Michael Jackson var ju faktiskt med också på listan som musikredaktör Robert Jonsson lagt till programmet bara för en halvtimme sedan. Så kan det bli ibland, men här var han i alla fall i form av en ledtråd i vår tävling Nattjakten. Man kan vinna en sovmask eller så, jag är vaken med P3 P4, som en förklaring till varför man har den här sovmasken kanske mitt på dagen. Sova på dagen, vill man göra om man lyssnar på oss kanske. Eller en tygkasse, vaken med P3 och P4, så på den Jag älskar natt. Alternativet är också att man kan få en låt spelad. Jajamensan. Fundera vad detta kan leda till. Vi hörde ju Beyoncé och sen Michael Jackson och deras låtar som två första ledtrådar i vår tävling. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress dit man kan gissa. Man kan också smsa till 72250. Då måste man inleda smset med vaken, trycka mellanslag. Och berätta också jättegärna varför man tror ett specifikt sak är detta svaret. Och bifoga namn och nummer. Don't leave me this way nu med Thelma Houston.

Don't Leave Me This Way med Thelma Houston i Vaken med Petra P4. Ja, Michael Jackson och Beyoncé har ju varit med här och gett oss ledtrådar. Då tror ni på vad? Jag har lokförare Gunilla hört av sig nu, det var kul. Nu tror jag på bowling, gissar hon här då i ett meddelande. Och det är många som tror på det faktiskt, det är lite kul. Lisa och Anders tror också på det. Ruth skriver från San Diego: ja, hej Peter, jag tror ledtrådarna ligger på artisternas outfits. Jag gissar på designer eller sömmerska. Det är inte rätt, det kan jag säga. Kan det vara vaktparaden? Det gissar Annika. Kan det vara karate? Skriver Kalle. Och sen tror David på monarki och även Karl Johan på karate, ser jag här. Kunglighet, Super Bowl och Rubiks kub. Inte rätt, det är någonting helt annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Genom att bland annat höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Nu är Joakim Berg här med en av sina nya låtar som heter Blindgångare. Och som du får här i Vaken med Petra och P4.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Don't Stop the Music med Robin när du vaken. Vi tävlar i nattjakten. Skickat ut två stycken ledtrådar. Vad var den första ledtråden? Ja, det var ju det Formation med Beyoncé. Sen kom Beat It, Slå det med Michael Jackson. Då gissar ni på laguppställning. Sen skriver Anton, jag tror att det rätta svaret är kungligheter eftersom Beyoncé kallas Queen Bee och Michael Jackson kallas King of Pop. Det är inte det faktiskt. Schack då, Queen och King. tror Roger är inne på samma sak där, men det är inte rätt svar. Pentagon har kommit in också. Bikupa och drönare har kommit in som ytterligare gissningar, men det är inte rätt, det är någonting annat. Adressen är vaken@sverigesradio.se.

0: Eller det här är inte som David nu gissar, sant slott. Ni ska få lyssna på de två första ledtrådarna och så ska ni få den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Beautiful Life med Ace of Base. Vackert liv, så översätter jag låten i denna tredje och sista ledtråd. Fundera vad det här leder till, de två första ledtråden ihop med denna sista, och hör av till mig. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck medlemslag och glöm för allt i världen inte ditt namn och nummer. Medan du funderar, Waiting for Tonight med Jennifer Lopez.

0: Waiting for Tonight med Jennifer Lopez, alltså här bakom med P3 och P4 som tävlar i nattjakten, och vi har skickat ut 3 ledtrådar, och de ledtrådarna kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, SFPs fascistut här i vår tävling Nattjakten. Och vad gissar ni på då efter att ni har fått alla ledtrådarna? Vi ska se. Diskokula, sol, solros, botox. Det är inte rätt. Kan det vara... Vi ska se här som står här. Plockepinn, sexualitet. Royal flush, det är inte rätt svar. Fler på sexualitet. Sen har jag fått in Michael Kors. Kors är ju en formation. Michaels namn och gör fina saker. Beautiful, som är så base, sjöng om Lisa, Barbro och Maria. Men det är inte rätt. Men vi får se om någon lyckas klämma in den, ja, det rätta svaret innan denna timmen är slut. Vaken snabbla, sverigesradio.se eller så smsar du till 72250.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Oj, oj, oj, 911 med Mary J. Blige ihop med Wycliffe Sean. Sista låten innan den här fantastiska signaturen gick ut. För det betyder att jag har en vinnare med mig på telefon. Och denna någon heter Dan. Hallå på dig, Dan.
1: God morgon. Godnatt.
0: Godnatt, godnatt. Vars finns du, Dan?
1: Jag satt i Umeå.
0: I Umeå. Hur har ni det där i natt då?
1: Jo, det börjar bli riktigt bra. Det är ljus nästan dygnet runt.
0: Ja. Ljusa nätter och lite varmare än vad man är van med.
1: Ja, fast det är värmen här uppe är inte så mycket.
0: Nej, men det stiger ju. Det blir ju varmare och varmare och varmare.
1: Det blir varmt.
0: Ja, så det går ju åt rätt håll får man säga.
1: Det gör det.
0: Och man kan alltid värma sig genom att vara med och tävla i nattjakten, för det blir ju svettigt ibland. Det ska du veta, här i studion så liksom höjs alltid temperaturen lite grann när vi drar igång den här tävlingen och när vi närmar oss slutet. Ibland har man ju inte en enda som har skickat in rätt svar och då blir man lite svett i pannan. I natt var det dock inte så, Dan, för du hörde ju av dig. Du ska få avslöja det rätta svaret. Först ska vi börja lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Bass. Det var den sista ledtråden. Vad säger du då, Dan? Vad är nattens rätta svar?
1: Stege.
0: Stege. Visst var det det. Hur vill du förklara det då?
1: Du nämnde ju själv att Beyoncé kallas för Queen eller Queen Bee, och så sen Michael Jackson, King of Pop, och då sen när det kom ett Ace där också, då tyckte jag att ja, men då blir det en steg eller en kunglig stege.
0: Ja. Stege i kortspel innehåller 5 kort i nummerföljd, och här fick vi i alla fall 3 av dem. Kung och dam och S, så att säga. Du, det där förklarade du riktigt, riktigt bra, Dan. Du har valt att vinna en sovmask. Har jag förstått dig rätt då?
1: Ja.
0: Ljuvlig sak att ha när man bor där du bor, när du har det så ljust även om kvällar och nätter. Kommer komma väl till pass. Du får hänga kvar på tråden, ska ta dina adressuppgifter, så ska vi lyssna på Zach Bryan och hans Plastic Cigarette under tiden.

0: with your swim top still wet.
1: Vi har ju avrundat vår tävling Nattjakten i natt. Det var Dan Sandström Umeå som gick och vann. Stort grattis igen, Dan, till dig för din insats att skicka in rätt svar. Det är inte alltid det lättaste att lyckas med det. Stege, alltså kortspelsstege, var rätt svar. Och varför blev det det då? Stege har ju, i kortspel är det ju 5 kort i nummerföljd. Vi fick 3 av dem. Kung, dam och S. Beyoncé kallas ju Queen B. Michael Jackson, King of Pop. Och så fick vi Ace. S. Ace of Base. Som sista ledtråd. Bra jobbat, Dan. En sovmask är på väg hem till dig i Umeå. Annie Lennox nu. No More I Love Yous. Här är Vaken med P3 och P4.

0: No More I Love You, alltså här vaken. Jag kan säga att amerikanska musikgalan AMAs, American Music Awards, har dratt igång. Sara Larsson är ju väldans mycket nominerad. Hon har ju chans till 5 stycken priser. Årets samarbete, årets virala låt, Lush Life som vi hörde här tidigare i natt, årets genombrottslåt, genombrottsalbum Midnight Sun, och årets sommarlåt Stateside. Flest vinstchanser på galan har dock Taylor Swift med 8 nomineringar. Det jag vet det är att K-pop-bandet BTS har uppträtt. Det gjorde de för en liten stund sen. Jag vet dock inte än hur det går med priserna för vår Sara Larsson. Vi får se hur det går med henne. Jag försöker hålla koll, örat mot marken så att säga. Efter klockan 3 nyheterna med Linda så kommer vi att bland annat besöka vår veckas artist som ju är Bruno Mars. Kanske kommer han att vara på The AMAs. Han är ju en van galagåare den här killen, och van också att få priser på galor likt denna. Men vi håller tummarna såklart för Sara Larsson och hoppas att hon får i alla fall någon av de där 5 möjliga priserna i natt. Men nu är alltså Linda här. Vi ska få det senaste från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Ukrainare som försöker få tillbaka sina hem som Ryssland beslagtagit i de ockuperade delarna av Ukraina utsätter sig för stora risker, det menar människorättsorganisationer.
4: Приостановить процесс так называемой национализации не может никто, кроме Путина.
5: Ingen annan än Putin kan stoppa processen kring de så kallade nationaliseringarna, det säger aktivisten Violeta Artemchuk till Ekot. Ända sedan början av 2024 har hennes organisation Donbass SOS tagit emot mängder av samtal från ukrainare som flytt de områden i Ukraina som Ryssland ockuperar, men fortfarande äger hus och lägenheter där. Ryssland har sagt att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det senast den 1 juli. Men ägarna måste inställa sig personligen och visa upp ett ryskt pass. För många ukrainare är det i praktiken omöjligt.
3: Och det rapporterade Erik Norberg. Här i Sverige har brist på domare i Gävle tingsrätt tillsammans med flera gängskjutningar lett till långa handläggningstider. I ett fall tog ett ärende sammanlagt över 3 år, och nu får tingsrätten kritik av justitieombudsmannen för den bristfälliga och långsamma handläggningen i det här fallet, det skriver Svenska Dagbladet. Fotbollsspelaren Lionel Messi har en skada i vänster lår, det bekräftar hans klubb Inter Miami. I ett uttalande säger klubben att det är oklart när han kan vara tillbaka, men att man utvärderar hans framsteg. Det var i matchen mot Philadelphia natten mot måndag som Messi lämnade planen efter en skadekänning. Det här var Ekot klockan 3 med Linda Krupke.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda. Ja, klockan är 2:02 och natten mot tisdagen den 26 maj, den ångar vidare. Idag kommer stora delar av landet få molnigt väder. I södra Svealand och Götaland så kommer molntäcket vara uppluckrat med solglimtar. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar, och i samband med de här byiga vindar som kan vara kraftiga, främst över östra Svealand. Kollar vi dagens temperaturer så får vi söder 15-20, i norr 9-14, och i fjällen blir det lite lägre temperaturer.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers här i Vaken med P3 och P4. Ja, det är den här AMA-galan just nu. Jag vet att en av de snubbar som Sara Larsson tävlar mot är ju Somber, den amerikanska genombrottsartisten. Han har precis fått något pris. Han är jättetacksam. Han vann ett pris för bästa rock eller alternativa sång för hans låt Back to Friends. Så vi får se, han tackar massa folk i alla fall. Har en glittrig, härlig, mörk topp på sig och skiner som vanligt. Nästa artist som också är väldigt aktuell, inte bara på Vakens spellista utan också i sammanhang som de jag just pratade om. Musikkalor, det är Olivia Dean. Här är hon med So Easy to Fall in Love.

Jag kan säga att några som precis fått ett pris på AMA-galan i Las Vegas som pågår just nu, det är Huntrix, och de har fått pris för den här låten. Årets låt enligt American Music Awards jury.

Vi kommer mötas igen med ingen mindre än Mauro Scocco. Vet ni om att Mauro har jobbat med ny musik och faktiskt kommer släppa en helt ny singel till veckan, 2 juni sägs det att han ska ha singelsläpp. Det ser vi ju fram emot. Alla som gillar Mauro Scocco gör såklart det. Han är ju tillbaka i studion 6 år efter senaste plattan och 2 juni släpper han alltså singeln Allt just nu. Det är en av 2 låtar från albumet som spelats in live i Atlantis-studion som vi kommer få smakprov av alltså nästa vecka. Så här säger han själv i ett uttalande, det här är något som var nytt för mig. Musikaliskt är det väl en poppig 60-talskänsla, lite Birds, kryddat med tidigt Buffalo Springfield, toppat med en doft av eldkvarns utanför lagen. Ja. Producerat av Scocco och Kjell Andersson. Och bandet som är med och livespelar på låten som kommer till veckan, det är Pelle Osler, Mattias Torell, Lars Skoglund, David Nyström, Niklas Lindström och Magnus Coltrane Price. Här har man läst på. Vi får se. Spännande blir det att få höra hur den nya låten, 60-tals doftande dängan som kommer till veckan, låter. Det här är Weezers, Ba

Du lyssnar på Vaken med Peter på F4. Jag försöker hålla koll på den här AMA-galan, men jag ser ingen Sara Larsson än så länge. Om hon dyker upp så kommer jag skrika rakt ut. Vi får se. Kul bara att vara nominerad i 5 olika kategorier. Och superkul också att du är vaken med oss. Om en liten stund ska vi fokusera lite grann på Bruno Mars, som varit på en och annan gala. Men det är därför vi pratar om honom, utan vi pratar om honom för att han är veckans artist. Men innan vi gör någonting annat ska vi få en av de svensk sjungande mest heta artisterna just nu.

Tiden läker alla sår med Fania Von i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. I december vann ju Tuva Råvall Idol. Nu kommer hennes debutsingel släppas. Jajamensan, det tog några månader. Men 18-åriga Tuva från Partille som ju gick hela vägen i Idol är nu redo att ta nästa steg i karriären. Och i dagarna släpps Håll andan. Det är en låt hon gjort tillsammans med Jade L och Joakim Buddy. Hon är, säger hon själv, som jag förstår det, inspirerad av Håkan Hellström och Veronica Maggio. Och hon kommer göra som så många svenska artister gjort redan. I sommar ska hon vara med på den årliga Digilo-turnén. Och då kommer hon ha med sig Charlotte Perrelli, Maja Ivarsson och Jessica Andersson på scen. Premiären för det är i Kosta den 9 juli. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Justin Macklemore Rudimental. Och vi ska i väntan på veckans artist faktiskt få en av dem som hyllats nu på galan i Las Vegas. Somber Potential, en av dem som fått pris i natt.

Potential med Somber, en av de som fick pris på AMA-galan i Las Vegas som pågår just nu. Vi ska ta och fokusera nu på Bruno Mars. En artist som hängt med ett bra tag nu och som jobbat med flera andra artister och har lite sidoprojekt och så vidare. Nattens låt är en riktig banger, en låt som tog honom vidare ut i världen. Han slog ju igenom stort med gårdagens låt Locked Out of Heaven som ju kom 2012. 4 år senare, 2016, då släppte han den här låten.

That's What I Like med Bruno Mars. Det här var nattens låt med veckans artist. Det här är ju en låt som faktiskt spelades in 2016, men 2017, 30 januari, så släpptes den och blev ju en jättehit faktiskt. En av hans allra största. Nådde ju första platsen på amerikanska singellistan även den. Vann 3 Grammy Awards, bland annat årets låt, och också en sån här Diamond som har sanslöst många streams. Ja, kul tillbaka med oss, och imorgon så kommer du få ytterligare en låt med Bruno Mars. Men nu, Grandmaster Flash, Furious 5, The Message.

0: Arvid Nero och Anastasia med Fredagskvälls Blues här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Det är tvärtom i den här låten från oss. Det är när han tar på sig skorna, då tar hon av sig sina, eller tvärtom säger de i den här.
0: Mm.
1: Men här är det ju när jag tar på mig skorna så tar du... När jag tar på mig skorna så tar du också på dig skorna och så går du.
0: Det känns som att den här låten klarade verkligen efter förklaringen.
1: Jag vet.
0: Ja. Fin textanalys där, Lisa.
1: Nej, men du går ju när jag kommer. Det
0: ja.
1: Så.
0: Jag har ju följt den här amerikanska musikgalan AMAs som går just nu i Las Vegas. Sara Larsson är ju nominerad i 5 kategorier. Mm. Skitmånga. Det är verkligen ganska feta kategorier just nu. Så det är ingen av hennes priser som har delats ut än, som jag förstår det. Jag försökte hålla koll här.
1: Vad kul, det kommer jag få.
0: Ja, du kommer få det. Så jag blev lite avis. Hon kan ju få pris i årets samarbete med Stateside och Pink Panthers då. Årets virala låt Lush Life, den här gamla godingen som ju blivit viral via sociala medier och är en av de hetaste låtarna just nu fortfarande på amerikanska singellistan. Mm. Helt hur häftigt som
1: den
0: helst.
1: Den är ju otroligt bra.
0: Ja, årets genombrottsalbum Midnight Sun, och den är det kul för det är inte så många nominerade. Vissa kategorier känns det som att det är en bunt liksom, men här, där har hon liksom... inte jättemånga som hon kämpar mot.
1: Tror bara 4.
0: Och sen årets sommarlåt Stateside.
1: Mm.
0: Men, och ingen av dem, alltså genombrottspopartisten som hon ju också är, det är en ny kategori. Då är det ju Katsai och Sienna Spiro som hon tävlar mot. Det är bara 3 stycken i den kategorin. Och
1: där
0: det
1: tror
0: är
1: jag hon vinner.
0: Världens största fanröstnings...
1: Alltså jaha, det är
0: fansen
1: är det?
0: Som röstar.
1: Då tror jag kanske det går... För jag tror att hade det varit en jury, då hade Sara tagit hem genombrottet.
0: Du tror det?
1: Ingen har varit på tapeten som hon nu.
0: Nej, och just därför kan det ju vara så att fansen röstar fram henne. Vi får väl se. Men ja.
1: Nej, men jag tänker att...
0: Det fetaste det är ändå årets genombrottsalbum. Det är ju ganska coolt om hon skulle få det. Men då är det ju svårt för Olivia Dean, som jag ju spelade för en stund sedan. Hon är nominerad i den kategorin. Mm. Och killen på allas läppar just nu, Somber. Han fick ett pris i början av galan. Har också liksom hyllats och fått liksom uppträda.
1: Mm.
0: Han är en bokad akt till galan. Så där tror jag hon får det kämpigt. Alltså. Men det vore ju fett om det blev så. För att hennes genombrott i år i USA... är ju obeskrivligt. Jag hoppas verkligen det.
1: Vet du hur vacker himlen är just nu?
0: Vacker.
1: Den brinner utanför. Mm.
0: Du, vi har ju snickesnackat med lyssnarna under natten om samtal. Och det här med sån här, alltså jag kan verkligen gå in i det här med galor när det gäller artister som får pris. Speciellt när vi har svensk intressen. Alltså jag blir så engagerad. Jag får så puls. Men våra lyssnare, de har ganska stor variation på vad de går igång på. Anneli har skrivit, hon har en liten... Jag skickar med hennes meddelande till dig, så kan du ta med det. För det är ju inte så att alla har jättemånga att prata med. Hon skriver, dessvärre vill ju ingen prata i telefon längre.
1: Nej.
0: För det är ju liksom en samtalssjuka nu. Det är liksom lite jobbigt att ha ett samtal med allting ska vara på text. Inte ens i min ålder, alltså jag är pensionär och jag är så trött på allt smsande. Det blir ju inte lika personligt.
1: Jag älskar ju att skriva.
0: Jag med.
1: Alltså det är ju mitt bästa. Det är konstigt att jag pratar i radio för att mitt bästa uttryckssätt är skrift. Jag skriver med alla mina vänner. Alltså jag är den som skriver mest. Så Anneli kommer, alltså Anneli och jag skulle inte
0: funka.
1: Funkar som ett par kanske. Eller jo, för att min kille skriver ju ingenting. Det var dumt sagt. Men jag hade ringt Anneli om jag visste att det var så hon föredrog att prata. Men då om jag satt i bilen, för då är det jättebra att passa på att ringa.
0: Jag är mycket bättre att prata i telefon. Men jag har ju, det ska vara rätt tillfälle för att jag ska ta upp telefonen och ringa någon. Och jag tycker nästan alltid det är jobbigt när telefonen ringer. Jag tar alltid ett djupt andetag. För man vet ju aldrig vad som väntar.
1: Jag har inte ljud på min telefon någonsin. För
0: har
1: att
0: du
1: jag,
0: inte det?
1: Aldrig. Det har aldrig hänt att jag haft ljud på telefonen på 10 år. För att om inte jag har en läkartid som jag vet att de ska ringa. För att jag kommer inte svara. Jag vet, det är hemskt.
0: Vi ska
1: jag ses däremot jättegärna. Det gör jag.
0: en och en. Så du,
1: jag
0: det
1: vet,
0: inte att vara
1: jag
0: vet
1: inte vara i grupp.
0: Nej, du, kul att du vaknar med oss. Vi säger god morgon och öppnar upp för samtal.
1: Men en och en är väl tätt och tätt.
0: Det är mysigast faktiskt. Ja. Jag gillar också det mest. Det är också kul med grupp.
1: Inte för stor.
0: Jättestor
1: en
0: ibland.
1: Liten grupp,
0: det är så kul ibland, en riktigt stor fest.
1: Nej, usch.
0: Som man själv inte ordnat.
1: Man får inte connection med någon. Alla bara går omkring och pratar om ytligheter.
0: Texta någon du känner där, så känner du samhörighet.
1: Sitter i ett hörn, brukar jag.
0: Och skicka sms till alla som är där.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Holly Humblestone till Love Somebody dessförinnan Foo Fighters med Best of You. Vi fortsätter med disco. Och inte vilket disco som helst, utan Disco Inferno med The Tramps hela vägen fram till Ekot klockan.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USAs militär uppger att man genomfört attacker i södra Iran, bland annat mot iranska fartyg som försökte placera ut minor, rapporterar Reuters. USA menar att attackerna var självförsvar och att de riktats mot mål i området runt Hormuzsundet. Sedan 2022 har 300 nya naturreservat bildats i Sverige, men samtidigt har de ekonomiska anslagen minskat för att skydda värdefull natur. Jörgen Sundin är strateg på biologisk mångfald vid Naturskyddsföreningen.
3: När det inte finns pengar så ökar ju risken för att till exempel värdefulla skogar huggs ner, och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren.
4: Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagen till värdefull natur höjts med 60% sedan en kraftig besparing 2023. Och satsningarna ska, säger han, fortsätta. Men trots det är de ekonomiska anslagen idag lägre än 2022. Från dryga 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder i år. Och det samtidigt som 300 nya naturreservat under mandatperioden gett en större kostnadskostym. Fredrik Hannerts, chef för avdelningen Natur och vilt vid Naturvårdsverket, som fördelar pengarna från staten, ser behov av rejäla tillskott de kommande åren.
2: Rapporterade Anders Wennersten. Den orangea vädervarning som SMHI utfärdade den 26 januari i år över hela sydöstra Skåne var ett falsk larm. Det visar myndighetens egna utvärdering av varningen, rapporterar Ystads Allehanda. Varningen ledde till att både skolundervisning och kollektivtrafik ställdes in, men däremot stämde de gula varningarna som fanns över delar av Götaland. Det var Ekot.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Klockan, den har blivit 4:02 och det är morgon den 26 maj. Götaland får en salig blandning av sol och moln, men ser ut att klara sig undan regn, och framåt kvällen blir det dessutom allt soligare. I Svealand börjar dagen med mer sol, och under dagen dock så växer molnen, och framförallt i östra och norra delarna kan det komma en hel del skurar. Där väntas mellan 14 och 19 grader. I Norrland där blir det mer moln överlag och skurarna på flera håll under dagen. I fjällen kan det till och med komma blöt snö. Där handlar det om ungefär 8-15 grader och även svalare då. Uppe i fjällen. Det blir också blåsigt stora delar av landet med friska till tidvis hårda nordvästliga vindbyar.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Hej, jag hörde att ni pratade om telefonanvändande. Själv kan jag prata i flera timmar ibland med kompisar i min egen ålder. Leif skriver, han är 62. Och med barnbarnen, det blir väldigt mycket snappande. Och ibland sms med de tröga äldre som vägrar snap till exempel. Jag har dock ingen ringsignal när jag sover, äter eller badrummet. Ingen telefon i sovrummet heller. Man kan väl vänta med att läsa medan tills man äter frukost. Det gör du helt rätt i, Leif. Jag har lite dåligt samvete att jag har telefonen i sovrummet. Dels måste jag ha larm ibland. Och sen så lyssnar jag väldigt mycket på saker när jag ska sova ibland. Tycker det är supermysigt att lyssna på typ valljud eller en ljudbok eller så. Hade velat haft kanske en telefon som var helt fri från allt annat. Men jag har inte så svårt att, jag tycker inte det är så svårt att inte gå in på det där andra. Jag vet att det kanske låter som skryt, men det är inte ens det, utan det är bara att jag typ glömmer bort att kolla. Jag har inga notiser på, så jag kollar inte sånt om jag inte aktivt går in. Ja, vi pratar alltså om samtal, vilka samtal du har i ditt liv och vad handlar den om och vilka pratar du med där du befinner dig? Ringer du, smsar du, hur går samtalen, vad pratar ni om, vem pratar du mest med och så vidare. Allt kring samtal ska jag och du samtala kring. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vill du ringa? Så kan du göra det på 020 99 55 00. Och svarar jag inte på grund av min telefonskräck. Nej, jag skojar. Nej, men på grund av att jag kanske gör både det ena och det andra. Trafiken ska in här snart och så. Då lämnar du ett röstbrevlåda meddelande. Så lyssnar jag av det och kanske spelar upp i radio. Men jag ska försöka svara också om du ringer.

Don't get me wrong med Pretenders. Det är den 26 maj idag. Det är en tisdag, det är fotografens dag. Och Wilhelmina och Vilma har namnsdag. Och vad mer händer på den här dagen? Jo, klimataktivister från flera länder lämnar in en stämningsansökan mot Sverige. Och den tas emot då på Stockholms tingsrättstrappa av media. Och den berättar mer om orsaken till stämningen. Socialstyrelsen kommer med statistik om vår tandhälsa för 2025. Det kan det komma lite sån oväntade nyheter. Som igår skulle det komma om tobak och nikotin och snus och sånt. Alltså kan släppte en rapport. Och idag, eller igår då, var det nyheter om att Sverige har blivit rökfritt. Vi får se vad statistik om tandhälsa kan ge för rubriker. Kungen, han delar ut stipendium vid ungt ledarskap. Diplom- och stipendieceremoni kommer att ske då på Stockholms slott. Och prins Daniel, han är istället på SM i ung företagsamhet. Donald Trump, han kommer ha en hälsokontroll, sin årliga. Jag tror han har fler än en faktiskt per år. Men vad vet jag? Det känns som att en president har fler kontroller än en. Men det här är den då offentliga, förmodligen. Sen är det ishockey, VM för herrarna. Och där då Sverige möter Slovakien klockan 20 över 4. Alltså 16:20 ska jag säga. Det blev fel där. Jag gillar ju att titta på hockey. Jag kanske ska titta. Landskamper är liksom min grej. Mitt nyårslöfte har varit att jag ska bli mer sportintresserad. Och som en gåva från ovan så klättrade ju också mitt lag Sirius, eftersom att jag är från Uppsala, upp på Allsvenskan och ligger i topp. Så det är ju jättekul nu när jag äntligen börjat bry mig. Bokmässan, de släpper sitt programsläpp för året. Och det är något så kul som Kulturhuset satsar sen säljer ut delar av sitt kostymförråd. Om någon svettig kostym för både dam och herr, det är vardagskläder. Men också en del då exklusiva plagg. Det är trumpetaren Miles Davis 100-årsdag. Det är då 100 år sedan den amerikanska trumpetaren Miles Davis föddes.

0: Division 7 och Thomas Stenström med Himlen i handen heter den, ja. Andreas Arnberg, vad är här nu?
1: God morgon.
0: Du har en telefon i handen.
1: Ja.
0: Ingen himle.
1: Nej, precis. En telefon med en trafikrapport.
0: Ja, berätta.
1: Innehållandes. Tågstopp, växelfel mellan Kristianstad och Hässleholm har uppkommit här under natten. Så att, tvärstopp för tågen däremellan just nu. Mm. För att se hur det blir sen in under morgontrafiken.
0: Mm.
1: Mm. Sen rings det en hel del om vilt så här tidigt på morgonen. De allra flesta samtalen senaste halvtimman i alla fall från E4 strax söder om Söderhamn i Gävleborgs län.
0: Vad är det för djur där då?
1: En älg på fel sida viltstängslet.
0: Åh nej,
1: ja.
0: Vad stackars, vad stressad.
1: Ja, verkligen. Och det blir ju trafikhinder verkligen.
0: Det borde kunna finnas som en på- och avknapp.
1: För älg?
0: Nej, det finns det ju. Jägare kallar det vapen. Ah. Men jag menar för stängslet.
1: Just
0: det. Alltså typ som att det skulle... De här, det finns ju sådana... Inte elektriska... Alltså sådana låtsas stängsel nu för tiden som är på, som de känner av.
1: Geofence.
0: Ja, precis. Mm. Men det krävs ju att älgen då har någon slags halsband.
1: Just det.
0: Men jag tänker i framtiden kanske det finns något man kan trycka så åker det ner så här, lite James Bondigt så här, ner under marken och så kan älgen gå över. Så här kan vi inte ha det.
1: Det låter väldigt mycket framtid.
0: Mm, men jag vill leva ibland i den.
1: Ja.
0: Nej, om det är bra för älgen. Du ser väldigt sommar ut förresten.
1: Tack.
0: Har du haft semester redan?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men om 2 veckor.
0: Ja. Då hör vi inte Andreas Arnberg i trafikrapporten, utan det fick vi nu. Och vill ni prata med honom och trafikrelationen, inte bara för att samtala och språka, utan för att ni vill berätta något om trafiken.
1: Helst för att lämna tips helt enkelt.
0: Yes, då ringer ni på 020 999 444.
1: Tack.
0: Om inte du hade något mer på hjärtat.
1: Ja, klar så.
0: Toppen.

The Rolling Stones med In The Stars. Jag sitter och kollar på stjärnorna, alltså på det AMA, American Music Awards för 2026. Försöker se här om

fungerar massor. Det där är ju väldigt intressant också när man haft hund. Jag har haft hund och gått på promenad med den. Hur mycket samtal som uppstår alltså på promenader med andra. Helt plötsligt så är andra hundägarens bästa kompisar. Det är lite som att skaffa barn och vara på något sånt öppen förskola. Att man bara pratar om vad den här lilla krabaten äter och sover och så. Fast med då, vad är det för ras kanske man inte säger. Men allt annat är typ samma.

0: ska språka om skogsbrand.
1: Ja, det tänkte jag. Tänkte att vi ska prata om skogsbrand och stormfälld skog som kan göra årets skogsbränder ovanligt svåra. Den varningen kommer i alla fall från räddningstjänsten i Gästrikland där insatsledaren heter Johan Melin.
2: Vi har redan nu märkt att vi har ett stort antal skogsbränder som är väldigt tidigt för säsongen. Det brukar vi inte ha i den här tiden.
3: Problemet är all bränsle i skogen, alltså fallna träd som ligger och torkar. Där det redan är röjt ligger högar med torrt ris och det blir svårt för räddningstjänsten att ta sig fram.
2: Det här gör ju också att vi utsätter vår personal för otroliga risker. För de kan ju heller inte klättra bland de här trädena för att kunna släcka det som brinner.
3: När markarbetet begränsas av både risker och framkomlighet behöver räddningstjänsten ibland lägga mer kraft på släckning från luften.
2: Vi får ju ändra vår taktik. Vi har mycket högre säkerhetstänk idag.
3: Kasper Englund, P4 Gävleborg.
1: Sen tänkte jag att det ska handla om en av jazzens stora ikoner som gått ur tiden. Det är den amerikanske jazzsaxofonisten Sonny Rollins som är död. Beskedet kom nu i natt. Han föddes i Harlem och var en av ikonerna då under jazzens guldålder i mitten på 1900-talet. Vissa kallade honom för sinnebilden av hardboppen. Men när han själv skulle ta emot Polarpriset 2007 så sa han att han tycker inte att han har bildat någon skola.
4: I think I'm a very individual type of player, and it's not something which can easily be imitated.
0: Kung. Att ha det, alltså att veta att man är så bra, att så här, det här går inte att härma.
1: Verkligen.
0: Snyggt.
1: Sonny Rollins avled i sitt hem i Woodstock utanför New York. Han blev 95 år.
0: Daniel Wockner från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Norah Jones med Don't Know Why, dessutom Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Vi pratar om vad vi pratar om. Alltså vad vi samtalar om, vad vi språkar om. Vilka samtal som fyller våra liv och vad handlar de om. Jag ska nämligen ha med mig en samtalsforskare här under morgonen med anledning av att mer hur vi samtalar. För det kommer en massa kritik har jag sett mot nya tv-format om att alla avbryter varandra eller pratar i mun. Det händer också vid partiledarutfrågningar och så, men det sker liksom även i intervjusituationer tycker folk att det avbryts mycket. Det här är någonting som jag tycker är fascinerande, för vi får också det lite titt som tätt att folk tycker att vi pratar i mun på varandra fast vi själva inte upplever att vi gör det. Så därför ska den här samtalsforskaren bena ut lite så. Vad är det som gör att vi upplever det här så olika? Jin då skriver till oss att Jin pratar, det beror på vem man pratar med, alltså vad det blir för ämnen och så som fyller. Ett gemensamt är om mitt barnbarn som såklart är världens gosigaste och om mina katter som är de sötaste. Det är konkurrens där mellan barnbarnen och katterna. Skulle kunna vara tvärtom, att katterna var gosigaste och barnbarnen sötaste. Men kanske är båda, Jin. Jag pratar med min hund för hon är så smart, skriver Lena. Synd att hon inte svarar på mina frågor bara. Men Lena, kolla en gång till i ögonen på din hund så ska du se att jag tror att det finns svar i de där ögonen.

Harry Styles med Aperture. Aperture. Ja, vi pratar om vad du pratar om i ditt liv, samtalsämnen och med vilka och så. Christian skriver att han pratar så lite som möjligt. Och där är Jan inne på samma spår. Pratar med inga alls. Desto mindre prat, desto bättre mår jag. Jaså, ni. Och Tore, han pratar med sin co-pilot, alltså en AI. Det finns lite olika, co-pilot, ChatGPT och lite vi andra. Så. Men i helgen har det handlat om ett elektronikprojekt som vi färdigställt ikväll. Du och co-pilot. Kul. Hoppas den inte ljuger för dig. För det gör min AI ganska mycket. Så det är dumt om det är ett elektronikprojekt som går så åt skogen på grund av det. Dagarna fylls med samtal med min man, syster och viktiga veckosamtal med mina barn och barnbarn, skriver Gunilla. Och det är många som pratar just med barnbarnen. Det är väldigt kul att se Marcus som facetimade, eller hur man säger, med sitt ettåriga barnbarn som handlar om blaha, blaha, bla bla. Men, och inget, men bara att som farfar få ögonkontakt med henne är allt innehåll i världen. Fint skrivet, Marcus, och jag hoppas du inte har blivit yr. Jag vet hur det kan vara att facetima med en ettåring som oftast vill ta telefonen. Och liksom, det kan bli rätt skakigt det där. Snurra runt i skallen på en. Joakim pratar med sin fru, döttrarna, svärsöner, barnbarn, syskon. Och de förgyller min dag. Eva-Lena pratar om allt mellan himmel och jord, anpassat delvis beroende på samtalspartner och sammanhang. Och tid och ork. Rosmarie på sista ordet, och det var väldigt fint. Pratade med min 94-åriga mamma nästan varje dag om allt. Vad som händer i världen och hur det var förr och om minnen och vad hon gjort under dagen. Tusen tack att jag fick följa med och vara en del av era samtal

0: Pearl Jam med Jeremy heter låten, och du är när jag vaknar med P3 och P4 där klockan tickar mot 5, och det innebär som vanligt att vi ska få Ekos senaste nyheter, och de får vi nu från Daniel Wakner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Trots nattens amerikanska attacker i södra Iran, bland annat mot iranska fartyg som försökte placera ut minor i Hormuzsundet, så säger USA:s utrikesminister Marco Rubio att ett avtal med Iran fortfarande är möjligt inom några dagar. Amerikanska militären säger att attackerna gjordes i självförsvar och att de inte var ett försök att bryta vapenvilan. Så Sverige, idag väntas Tidöpartierna föreslå att priset på månadskort inom kollektivtrafiken ska halveras i hela landet i ett halvår med start 1 juli. Det är enligt uppgifter till Ekot. Kostnaden ska vara runt 7 miljarder kronor. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik och att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet. Sedan 2022 har runt 300 nya naturreservat bildats i Sverige. Men samtidigt har anslagen för skydd och förvaltning av värdefull natur minskat från drygt 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder nu. Naturvårdsverket vill se en kraftig höjning av anslagen för att nå det internationella målet om 30% skyddat hav och land till år 2030. Den amerikanska jazzsaxofonisten Sonny Rollins är död. Sonny Rollins ses av många som en av ikonerna inom jazzmusiken tillsammans med Charlie Parker och John Coltrane. Han släppte över 60 album under sin karriär. Sonny Rollins blev 95 år. Ekot med Daniel Wakner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 tina tisdagen den 26 maj. Götaland får en salig blandning av sol och moln, men ser ut att klarna. Det är molnen som kanske gör det, men Götaland ser ut att klara sig undan regn, och framåt kvällen så blir det dessutom allt soligare. I Svealand så börjar dagen med mer sol, men under då dagen så växer molnen till, och i framförallt det östra och norra delarna kan det komma en del skurar, och där väntas temperaturerna vara mellan 14 och 19 grader. I Norrland där blir det mer moln överlag och skurar på flera håll under dagen. I fjällen kan det till och med komma blötsnö. Där handlar det om ungefär 8-15 grader och ännu svalare då uppe i fjällen. Det blir också blåsigt idag i stora delar av landet med friska till tidvis hårda nordvästliga vindbyar. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Miriam Bryant sjunger om Frida Tranviks bil, superlim och silvertejp. Skoja. Men vi ska inte till trafikredaktionen och prata om just trafiken denna morgon med Andreas Arnberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur ser läget ut?
1: Ja, men ett nytt växelfel har uppstått och det här är i Kallhäll, norra delen av Stockholm. Så det här påverkar fjärr- och regionaltågen då, Stockholm-Göteborg som går via Västerås, men också pendeltågen mellan Nynäshamn och Bålsta. Förseningen att vänta här under tidig morgon. Prognosen som den ser ut nu är satt till klockan 06 när man hoppas ha åtgärdat det här växelfelet. Ett växelfel man har åtgärdat, det är det som jag pratade om för lite drygt 40 minuter sedan i förra rapporten, som gjorde att det var stopp mellan Kristianstad och Hässleholm. Åtgärdat alltså, och tågtrafiken rullar där igen. Tips om trafikstörningar: 020 999 444.

0: do.
1: Chanice med I Love Your Smile. Hörrni, jag sitter och håller, alltså jag har mina två ögon klistrade på den här American Music Awards. Jag sitter inte och kollar på galan för att det fick jag inte access till. Jag är ju inte i USA så att mitt VPN eller liksom min inställning dit. Jag kunde inte fuska mig till det helt enkelt, jag har försökt. Men jag sitter och följer i alla fall resultaten. Sara har ju varit är nominerad i 5 kategorier men hittills inte vunnit någon, och det är 1, 2, 3, 4 som har varit. Så himla tråkigt, då är det bara en chans kvar. Det var ju då årets alltså Song of the Summer, årets sommarlåt. Där vann Swim BTS då. Och sen var det Social Song of the Year, alltså årets virala låt, och där vann Chanel låten, alltså med artisten Tyla, där Sara Larsson var nominerad i Lush, med Lush Life. Och sen Song of the Summer. Den hade vi redan. Ja, sen var det ju... Ja, nej, då är det bara 3 som har varit bra. Breakthrough Pop Artist. Där trodde jag hon skulle vinna, alltså årets genombrott i pop. Men... där var det Cat's Eye som vann, den kom precis. Den trodde jag verkligen Sara skulle ta hem. Men det finns alltså 2 kategorier till som hon kan vinna. Det är årets genombrottsalbum Midnight Sun och sen årets samarbete Stateside då med Pink Panthers. Så vi håller våra tummar och tår att hon tar hem det här. Sen tyckte jag var lite kul kategorin årets... den har jag inte sett i Sverige. Här, vad var den... alltså årets nostalgilåt, best typ, best throwback song, och då var det 3 kategorier: Four Non Blondes, What's Up, Iris, alltså Go Go Doll låt, och sen Rock That Body med Black Eyed Peas. Och där trodde jag verkligen inte att Black Eyed Peas skulle ta hem det mot de här 2 andra kultklassikerna nästan. Men ja, jag vet inte ens om jag har hört den här låten. Vi tar och lyssnar.

Black Eyed Peas med Rock That Body, som alltså precis tog hem då årets throwback-låt på American Music Awards. Alltså jag har aldrig hört den här. Har jag levt under en sten eller är någon där ute som känner igen den? Peter sa ju till mig här innan att det verkar vara priser där folk röstar på vad som ska vinna. Alltså folkets pris är det här, det är inte en jury. De brukar ju vara ganska kräddiga, alltså att artister själva skattar de här priserna högt, att få folkets kärlek. Men jag vet inte, ja. Ibland kan jag tycka att folk organiserar sig för mycket. Att de som faktiskt tycker saker kanske inte är med och röstar. Det är inte som när folk går till val i då de länder där folk går mycket till val, lokalerna. Alltså att det är någon slags representation. Jag menar, hur många röstar egentligen på Mello ibland? Ja, där kanske i Sverige är det mer. Men ni fattar, jag har nog aldrig röstat i Mello. Ändå suttit där och klagat över vem som vunnit. Usch, får man skämmas över sig själv hur man beter sig. Håll koll på Sara.

Ariana Grande med We Can't Be Friends, Wait For Your Love. Sydväst om Burgsvik på södra Gotland, där finns Sveriges soligaste kvadratmeter. Detta enligt möbelvaruhuset som har gjort en liksom PR-kampanj av det här. Eller det är något slags jippo. De har utsett det här med hjälp av SMHIs väderdata och satellitbaserade klimatkartor. Så har den här platsen pekats ut då som en punkt som fått flest soltimmar de senaste 20 åren. Och därför har man då platsen fått två fåtöljer i granit då från IKEA som de har placerat ut där. Och det ska vara då den soligaste platsen. Skulle vara kul om någon kunde liksom viralgranska det, eller så sätta upp något annat, kanske sätta upp någon stol någon annanstans och säga nej, här är det soligast. Ni vet, så där som det kan vara med forskning att den inte alltid håller med. Men jag tänker att det här med matte och ja, just SMHI har ju varit med här. Det är deras väderdata, så att jag vet inte. Det känns ju legit. Men kanske man kan ställa andra stolar runt omkring. Jag menar klimat, kvadratmeter. Då måste det ju finnas kvadratmeter kvar. Så det kan bli en liten fight. Någon som vill åka dit och ställa dit en solstol eller något.

Ella Langley med Shoes in Texas. Hörrni, New York Knicks har för första gången sedan 1999 tagit sig till final i NBA-basketen. Kom precis in här under natten.

Jesse Ware med Ride. Samplad då från den gode, den onde, den fula soundtracket till den filmen The Good, The Bad and

0: De ska kunna komma direkt in och vi ska kunna lita på de som kommer ju.
1: Alla Sveriges regioner har slutit ett avtal med ett 70-tal hyrföretag. Där finns regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare som regionen sa upp i förtid under 2025 kan vi visa att kontrollerna inte fungerat. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 7 fall sticker ut. Där finns hyrläkaren som döms för misshandel, men också en läkare som IVO ansåg var grovt oskicklig och saknade basala medicinska kunskaper. Men inget av det här får regionen veta. Läkarna hyrdes ut av olika bemanningsföretag. Ett av dem, Viva Bemanning, erkänner att de gjort fel men vill inte låta sig intervjuas. Kollegor Vårdkompetens som hyrde ut läkaren som var dömd för misshandel svarar via mejl att kontroll av misstanke och belastningsregister genomfördes inom det kravställda kontrollintervallet enligt det nationella avtalet.
2: Reporter Stina Linde, P4 Blekinge. Priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt. Ja, det här föreslår Tidöpartierna enligt uppgifter till Ekot. Men Socialdemokraterna är kritiska. Partisekreteraren Tobias Baudin skriver till Ekot att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet och att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. 300 nya naturreservat har bildats i Sverige sedan 2022. Men samtidigt har de ekonomiska anslagen för att skydda värdefull natur minskat. Jörgen Sundin är strateg på Naturskyddsföreningen.
3: När det inte finns pengar så ökar ju risken för att till exempel värdefulla skogar huggs ner. Och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren.
4: Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagen till värdefull natur höjts med 60% sedan en kraftig besparing 2023. Och satsningarna ska, säger han, fortsätta. Men trots det är de ekonomiska anslagen idag lägre än 2022. Från dryga 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder i år. Och det samtidigt som 300 nya naturreservat under mandatperioden gett en större kostnadskostym. Fredrik Hannerts, chef för avdelningen Natur och vilt vid Naturvårdsverket, som fördelar pengarna från staten, ser behov av rejäla tillskott de kommande åren.
2: Reporter Anders Wennersten. Ryssland konfiskerar privata egendomar i de områden som landet ockuperar i Ukraina. Och de ukrainare som återvänder för att hävda rätten till sina bostäder utsätter sig för stora risker enligt människorättsorganisationer.
5: Приостановить процесс так называемой национализации не может никто, кроме Путина.
6: Ingen annan än Putin kan stoppa processen kring de så kallade nationaliseringarna, det säger aktivisten Violeta Artemchuk till Ekot. Ända sedan början av 2024 har hennes organisation Donbass SOS tagit emot mängder av samtal från ukrainare som flytt de områden i Ukraina som Ryssland ockuperar, men fortfarande äger hus och lägenheter där. Ryssland har sagt att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det senast den 1 juli. Men ägarna måste inställa sig personligen och visa upp ett ryskt pass. För många ukrainare är det i praktiken omöjligt. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har dokumenterat 8000 fall där egendomar som förklarats ägarlösa har tagits över av ockupationsmakten genom domstolsbeslut. Men organisationen tror att det bara är toppen av ett isberg.
2: Reporter Erik Norberg. Så vädret idag får stora delar av landet molnigt, men i södra Svealand och Götaland kommer molntäcket att vara uppluckrat med solglimtar. I eftermiddag väntas regnskurar över östra Svealand upp över Norrland i samband med de byiga vindar som kan vara kraftiga framförallt över östra Svealand. I söder blir det 15-20 grader, i norr 9-14 grader och i fjällen lägre. Ekot, Sara Öberg.
7: Vaken. Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.

is love. Det är den 26 maj idag, en tisdag, fotografens dag. Det är även Vilhelmina och Vilmas dag, för de har namnsdag. Sverige tar emot vi får en stämningsansökan mot oss, de klimataktivister som från flera länder som lämnar den till olika representanter från media. Idag, Socialstyrelsen, de släpper statistik om tandhälsa från förra året då. Och kungen, han delar ut stipendium idag på Stockholms slott för ungt ledarskap, medan då prins Daniel också engagerar sig i unga och företagsamhet vid SM då i just detta. Donald Trumps årliga hälsokontroll, dagen för den, är kommen. Det är också vinna eller försvinna match för Sverige i VM ishockey herrar. Vi möter Slovakien 2024 idag. Bokmässan släpper sitt program Släpp, och ja, trumpetaren Miles Davis 100-årsdag. Det var det hela. Eller det finns ju mer, men det var allt jag hade att komma med.

0: Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig. Snälla, kan ni sluta prata i munnen på varandra? Sluta avbryta hela tiden. Varför låter hon inte gästen prata till punkt? Så här ser jag återkommande en kritik växa fram i kommentarsfält. Framförallt för nya tv-format som SVT Live och Nya Skavlan då. Men även vi på Vaken får titt som tätt höra att vi avbryter varandra och pratar i mun. Fast vi själva inte upplever det så, eller i alla fall inte som ett problem. Hur kan det vara så att vi lever i olika samtalsvärldar och kan de här världarna mötas? Med oss nu för att prata om det här är Katrin Norrby, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Hallå!
1: Hej!
0: Och du som forskat på samtalsmönster och kommunikation, lite brett först, vad tänker du kring den här spaningen jag har om en liksom mer allt ökad synlig irritation?
1: Det ligger säkert en hel del i det. Jag tror vad det gäller de här pratprogrammen, om man nu kan kalla dem för det då, det soffprogram och sådär, så kan man väl säga att vad man gör där, tror jag, är att man försöker härma vardagliga samtal. Mm. Och mellan till exempel goda vänner, man vill ju skapa en mysig och trevlig omgivning för gäster och, ja, och även de som tittar. Men det som kanske gör att vi blir irriterade i det här sammanhanget, det kan ju ha att göra med att det är väldigt stor skillnad på att vara en, jag skulle säga, någon som sitter och tittar på ett program än att vara med inne i den miljön. För normalt sett, om vi tänker oss att vi sitter och pratar med några stycken, så har vi massa olika resurser som hjälper oss att hålla ordning på när det passar bra att komma in i samtalet. Mm. Och det är någonting som jag tror, när man sitter och tittar på tv så har man inte riktigt de där signalerna, man ser inte ögonkast, blickar eller kanske uppfattar gester som de deltagarna kan ha.
0: Just det. Det blir så nu till exempel. Jag tänkte, ska jag våga flika in under vårt samtal och visa vem jag egentligen är? För jag är ju ganska duktig på att vara en sån som... Jag är väldigt engagerad och ibland är jag lite för snabb, tror jag. Speciellt då om det är med min parhäst Peter, som jag liksom är väldigt van att prata med privat också. Medans då i en situation som med dig eller någon jag intervjuar, då bryter jag ju nästan aldrig av, om det inte är så att tiden live rinner ut, så att säga.
1: Mm. Men då är det ju också den här liksom intressanta grejen. För det som hände precis just nu när jag pratade och så kom du in och så stannade jag av. Och det tror jag också har att göra med väldigt mycket att vi sitter ju och pratar nu, vi ser inte varandra. Vi hör bara rösterna. Så att vi förlorar en massa hjälpmedel som vi skulle ha haft om vi hade haft blickar och kroppsspråk också.
0: Jag upplever också, kan det vara en generationsfråga lite grann, för att bland mina vänner är jag tyst och lyssnade bara när min kompis pratar, då inte om fakta utan vi pratar ju om vardagliga saker och man flikar in och vi bollar mera, och skulle jag inte bolla då skulle hon tro att jag gjorde någonting annat, då skulle hon vara så här, hallå, lyssnar du? Och nästan blir lite så, är du inte investerad i, för att där är nästan så att är det viktigt dit hon ska så kommer vi ju dit, men vi dansar lite tillsammans nästan. Och det upplever jag är mycket svårare mellan generationer lite.
1: Ja, det kanske det kan vara. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om liksom närhet. Och hur väl man känner varandra, hur mycket man umgås med varandra. Det blir ju så, det som du beskriver, och det skulle jag nog säga att det har jag med mina kompisar också, fast jag är mycket äldre än vad du är.
0: Ja.
1: Och jag tror att det handlar mer om att man delar väldigt mycket av vardagen. Man känner varandra väldigt väl och man har gemensamma erfarenheter och upplevelser. Och man kan prata kanske nästan halva meningar. Man vet vad den andra är på väg att säga. Man kanske fyller i. Det är liksom en, ska vi säga, man lägger som ett slags gemensamt pussel nästan. Men däremot så tror ju att vi alla har den här kapaciteten att när vi går ur det där kompisgänget eller vardagligaste samtalet hemma med familjen kanske, att vi då kommer att anpassa oss mer efter situationen, hur formell den är eller informell, och vilka som deltar, om vi känner dem eller inte. Så det finns ju alltid skillnad på vad det är för typ av samtal.
0: Katrin Norrby är professor i nordiska språk vid Stockholms universitet, och snart pratar vi mer om våra olika samtalsmönster.

0: Milky and David Guetta med Just the Way You Are. Jag sitter och pratar med Katrin Norby som är professor i nordiska språk vid Stockholms universitet om våra olika samtalsmönster. Vissa gillar att flika in, andra tycker att det är att avbryta och vissa tycker att det pratas för mycket i mun på varandra i tv och radio nu för tiden. Och det här får mig till min fråga nu om hur ska jag göra, alltså hur ska människor tycka att det fortfarande, de som då tycker att det är otrevligt av oss att prata ibland snabbt med varandra och i mun. Hur ska vi göra så att de också känner att de är med, att en del av vårt samtal och får vara i det där mysiga vardagliga, för vi pratar ju också om helt vardagliga saker, så pratar ju inte vi när ekot kommer in, alltså att vi flikar in så mycket.
1: Nej, men jag tror att det man får ha med sig här är ju också då att i och med att det är liksom på radio så har man tappat en hel del av de där signalerna som man normalt sett har med sig. Och då behöver man tänka lite på det. Därför att det kan då upplevas av vissa som irriterande. Och det kan vara dels för att man har någon slags, alltså en sån där föreställning om... nu säger jag inte att det är så här, men det skulle kunna vara så att på radio så ska det vara ordnad verksamhet. Man håller inte på det där sättet och pratar i mun på varann. Och det finns ju, det vet vi, vi lär våra barn regler. Jag hörde, när jag gick på stan så hörde jag en pappa som sa till sina två söner, var det väl antagligen, och de såg ut att vara typ 5-6 år. Han, och de pratade och han sa, men ni vet ju att man pratar inte i munnen på varandra. Och jag flinade för mig själv, för jag visste att vi skulle prata då, du och jag. Att det här var ett bra exempel. Alltså, där var en pappa som liksom talade om vad regeln är, normerna. Och då kan man väl säga, när man är liten så håller man på att lära sig det här. Man kan inte reglerna riktigt, men vi bryter ju titt som tätt mot sådana regler och gör det av goda skäl ofta. Men när det är där som i radio så försvinner så mycket runt omkring, så att då kan det vara svårt. Och då tror jag att en del kan liksom, även om de så att säga inte har något krav på att det ska vara formellt på något sätt, behöver ett lugnare tempo, lite mer paus emellan för att helt enkelt hänga med och tillgodogöra sig innehållet. Så skulle jag säga.
0: Ja, vi blir stressade av olika saker. Den där långa pausen stressar ju mig, medan då att bli avbruten stressar någon annan. Jag måste också fråga, blir folk lite stela runt middagsbordet när de får höra, om du är på någon middag hos en kompis och de får höra att jag är professor i nordiska språk och jag har forskat om samtal. Känner de krav då?
1: Ja, det händer väl. Fast jag tycker ofta, inte så mycket just det där med samtal, men ofta ibland brukar det bli kanske att oj då, tänker jag, jag hoppas att hon inte ser hur jag stavar och sånt där. Liksom. Ah.
0: Just det.
1: Ja, nej, så, men jag tycker generellt alltså, att det är ju väldigt kul att tänka på interaktion och samtal och vad det är vi gör för någonting faktiskt. Det är ju, jag menar, det här sociala spelet, och ofta gör vi det ju bara på automatik. Vi pratar ju bara. Vi har ju inte manus liksom. Vi sitter ju inte och bestämmer i förväg när vi träffar kompisar att du ska vi prata om ämne X och Y liksom.
0: Katrin Norby, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Ha en fortsatt trevlig dag.
1: Ja, tack. Detsamma. Hej då.
0: Hej då.

Stateside. Jag sitter ju och väntar. Det är ju, Sara Larsson är ju nominerad i 5 kategorier på AMA, alltså American Music Awards, som pågår just nu. 3 är körda redan, men det finns 2 chanser kvar, och det är ju årets samarbete och årets album, ja. I, alltså breakthrough album, årets genombrottsalbum kanske man ska säga på svenska. Och det är de 2 chanser som är kvar. Kanske då Stateside med Sara och Pink Panthers drar hem det. Det är väl något som jag lämnar över till P4 Lokalt att rapportera om, eller Morgonpasset. För det svaret lär vi kanske inte få under dessa 4 minuter. Får se. Om jag kunde vara synsk med den här låten eller skicka ut det i universum på något sätt. Sätta en intention här från Studio 27 ute i världen. Så att det infaller nu, tack vare mig.

0: med Wonderwall. Sista låten ut här i Vakan. Men Lisa, det lovade att inte spela den där Oasis-låten någon mer.
1: I said maybe.
2: Ja, lite Oasis i Vaken där när vi säger god morgon från P4 Östergötland. Stefan Lindeberg här. Åsa Sjöberg, god morgon.
1: God morgon Stefan.
2: Jag minns Oasis hade en tröja, de hade en låt som heter Cigarettes and Alcohol, gick man runt med på 90-talet. Men idag
1: ja, så
2: ingen...
1: gjorde du det?
2: Ja, men nu är det väldigt få som röker. Sverige har blivit rökfritt.
1: Ja, mindre än 5% röker, och det vill vi att du ska tycka till om idag i vår tråd. Mm. Eller är det så att det är coolt att röka igen?
2: Ja, det hävdar en del. Det syns mer och mer i filmer och musik och sådär igen. Ja. Så att, ja, mycket att diskutera där. Kristina Turesson, god morgon.
3: God morgon.
2: I nyheterna dessutom om framtiden i Ydre.
3: Mm. Det är lite problematiskt för äldre som säljer sina hus. Det finns inte så mycket lägenheter att flytta till så att man kan bo kvar i Ydre.
2: Vi har mer om det senare, men först Ekot med Christian Lönner då om naturreservat och skyddet av värdefull natur i Sverige.
4: God morgon från Ekot. 300 nya naturreservat har bildats i Sverige sedan 2022. Men samtidigt har de ekonomiska anslagen minskat för att skydda värdefull natur. Jörgen Sundin är strateg på biologisk mångfald vid Naturskyddsföreningen.
5: Den här kraftiga neddragningen som vi har sett under den här mandatperioden är ju väldigt markant. Så att vi har ju ett skuldberg kan man säga när det gäller åtgärder i våra skyddade områden. Och när det inte finns pengar så ökar ju risken för till exempel värdefulla skogar huggs ner. Och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren.
6: Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagen till värdefull natur höjts med 60% sedan en kraftig besparing 2023. Och satsningarna ska, säger han, fortsätta. Men trots det är de ekonomiska anslagen idag lägre än 2022. Från dryga 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder i år. Och det samtidigt som 300 nya naturreservat under mandatperioden gett en större kostnadskostym. Fredrik Hannerts, chef för avdelningen Natur och vilt vid Naturvårdsverket, som fördelar pengarna från staten, ser behov av rejäla tillskott de kommande åren.
7: Vad vi säger är att det behövs ungefär en 50-procentig ökning på det här anslaget redan nästa år och sen en stegvis ökning upp till ungefär en fördubbling.
4: Reporter Anders Wennersten. Idag väntas Tidöpartierna föreslå att priset på månadskort inom kollektivtrafiken ska halveras i hela landet i ett halvår med start 1 juli. Det är enligt uppgifter till Ekot. Kostnaden ska vara runt 7 miljarder kronor. Hyrläkare som jobbat i Region Blekinge har inte kontrollerats tillräckligt, visar P4 Blekinges granskning. En läkare dömdes för misshandel och olaga hot bara månader innan han fick jobb på en vårdcentral. Anneli Öberg var avdelningschef på vårdcentralen där läkaren arbetade.
8: Ja, han borde ju i så fall inte ens ha kommit igenom systemen om jag säger så. Någon ska kunna komma direkt in och vi ska kunna lita på de som kommer ju.
9: Alla Sveriges regioner har slutit ett avtal med ett 70-tal hyrföretag. Där finns regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare som regionen sa upp i förtid under 2025 kan vi visa att kontrollerna inte fungerat. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 7 fall sticker ut. Där finns hyrläkaren som döms för misshandel, men också en läkare som IVO ansåg var grovt oskicklig och saknade basala medicinska kunskaper. Men inget av det här får regionen veta. Läkarna hyrdes ut av olika bemanningsföretag. Ett av dem, Viva Bemanning, erkänner att de gjort fel, men vill inte låta sig intervjuas. Kollegor vårdkompetens som hyrde ut läkaren som var dömd för misshandel svarar via mejl att kontroll av misstanke och belastningsregister genomfördes inom det kravställda kontrollintervallet enligt det nationella avtalet.
4: Reporter Stina Linde, P4 Blekinge. Så till Thailand där farliga nivåer av tungmetaller i flera floder gör det svårt att sälja fisken som fångas där. Och det här kopplas till utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar.
10: 71-åriga Somde Tanatunyakun har fiskat i Mekongfloden sedan han var 14 år. Fisken har alltid gått åt, men nu efter giftlarmen har efterfrågan kollapsat. Thailändska myndigheter har uppmätt farliga nivåer av arsenik i sediment från Mekongfloden och flera av dess bifloder. Fisk med blåsor på skinnet har upptäckts och hälsoministeriet har avrått från att äta fisk från floderna för säkerhets skull. När vi försöker sälja fisken till marknaden vill de inte ha den eller försöker förhandla ner priset, berättar Somde. Och beskriver det som det värsta som hänt i hans liv som fiskare.
4: Och som en jazzlegend som gått ur tiden. Vi hör den amerikanske jazzsaxofonisten Sonny Rollins som tog emot Polarpriset 2007. Han blev 95 år gammal. Ekot med Christian Lönner.
11: Tack för det. God morgon, Stefan Lindeberg. Åsa Sjöberg med dig denna morgon som jag återigen ser solen lysa, va?
1: Ja, men det gör jag faktiskt. Även om det är lite blåsigt idag och mer blåst ska det bli under eftermiddagen.
11: Och sen får vi se temperaturen då. Jag vet att i Europa ligger någon värmekupol här, London eller utanför Storbritannien hade de 35 grader nästan igår. Det får inte vi, va?
1: Nej, vi kommer inte riktigt upp i så mycket, men 16-20 grader får vi vara nöjda med. Det kommer vara mulet varvat med sol här, men under eftermiddagen så blir det mer och mer soligt. Men som sagt, blåsigt med friska till hårda nordvästliga vindbyar blir det under eftermiddagen.

0: Så slutar Bruno Mars, I just might. Vi tar en titt på trafikläget. Det är ju som alltid mycket vägarbeten så här års. Och vi börjar väl, Torbjörn, i Vikingstad, va?
1: Det kan vi göra. Vikingstadrondellen. Trafiken kommer styras med vaktbomull och lots där på grund av beläggningsarbete. Startar upp idag, alltså länsväg 10-37, kan påverka morgontrafiken Vikingstad-Linköping. I övrigt så verkar det ha varit en lugn natt i området, men tänk på att risken för skogsbränder, den är stor eller mycket stor, speciellt längs ostkusten, lokalt extremt stor. Pollenläget också, det är låga till måttliga halter av ekpollen i luften just nu. Inga störningar vad gäller de tidiga morgontågen. Tips nummer 020 999 444.
0: Vi hörde ju väderprognosen innan som vittnar om sol, men också väldigt mycket blåst här under eftermiddagen, och 16-20 grader. Kristina Turesson i studion tar oss med till de sydligaste delarna av länet.
2: Närmare bestämt Ydre. Att kunna ge passande boendeformer till en åldrande befolkning, ja, det är svårt för mindre kommuner som Ydre. Där vill många äldre bo kvar, men möjlighet till det är begränsade när det inte finns några bostadsrätter. Det gör det inte där. Så här säger Nina Wissing som är centerpartist och kommunstyrelsens ordförande i Ydre.
3: Det kan ju vara så att man säljer sitt hus och kanske får en vinst som man vill investera i en bostadsrätt då. Men då har vi ju inte möjlighet att erbjuda det. Men vi har ganska många marklägenheter och det är ju ett bra alternativ.
0: Och vi har mer om det här i nyheterna 6:30. Är Kristina tillbaka i studion, och under förmiddagen här i P4 Östergötland så blir det mycket mer ifrån Österbymo och Ydre kommun. Vårt förmiddagsprogram flyttar nämligen ut dit från 10:00.

0: Bara lite kärlek med Lisa Nilsson. God morgon, tisdag morgon är det. Och om vi blickar kort tillbaka på en nyhet som kom igår. Åsa, det handlar om rökning och Sverige som är ett rökfritt land numera.
1: Ja, det låter ju helt otroligt. Alltså vi har kommit under 5%-gränsen och då anses Sverige som ett rökfritt land. Men det innebär väl ändå att det är ganska många fortfarande som röker, va Stefan, eller?
0: Jag ser den här siffran.
1: Om man räknar ut siffran.
0: 2003 var det 16% av svenskarna som rökte dagligen. 4,8, så strax under 5 här 2025. Det var också målet regeringen satt upp, eller Sverige satt upp att vi skulle vara klassat som rökfritt då. Men räknar man på det, vad är det, 10,5 miljoner och 5%, det blir ändå en halv miljon ungefär som röker dagligen.
1: Så det är några stycken.
0: Så är det.
1: Men ändå en väldigt stor skillnad måste jag säga från mellan 2023 och 2025. Så att vi anses ha ett rökfritt land och det är väl lite så här kul.
0: Jag kan säga att rökningen har ju gått ner på många håll. Läser från USA här. New York Post skrev om detta för något år sedan. Det var ungefär 10%, så dubbelt så många som i Sverige 2024 är det siffror för. Men man såg också där en nedåtgående trend. Men påpekar också det att i populärkulturen, i film, i musik, videos och liknande, ja, där börjar faktiskt cigaretter och annat man stoppar i munnen komma tillbaka.
1: Ja, det börjar kanske bli trendigt igen, och frågan är liksom när många kändisar profilerar sig på det här sättet, så kanske det plötsligt blir lite spännande och trendigt att ta tillbaka den där ciggen igen. Men vad beror det på då att det har blivit ett så pass rökfritt land? Dels har vi ju verkligen sett till att minska tillgängligheten kraftigt. Det har blivit svårare och dyrare att röka idag. Och skatten har höjts flera gånger och realpriset har stigit med 45% sedan 2003.
0: Det har hänt en del där. Jag ska se om vi kan hitta lite arkivklipp från förr här om en kort stund. Jag såg det att i början på 80-talet då rökte nästan var tredje svensk faktiskt, så det är en betydlig minskning jämfört med dess. Men vi frågar dig som lyssnar här på våra sociala medier också, och just med det här att det börjar synas i film och tv-serier och så igen, om det är trendigt eller anses som coolt även om det minskat. Ni får gärna skriva och ge era reflektioner. Det är så mycket som låter hos dig, Åsa, så jag har svårt att veta.
1: Ja, precis. Var är jag någonstans? Mitt på en gata, inte mitt på men bredvid. Ja, nej, men vi vill veta, tycker du att är det coolt då att ta fram ciggen igen, eller är trots att vi har ett i princip rökfritt land, så att ja, spännande att höra vad ni tycker helt enkelt.
0: Nej, jag skriver yes, läser jag.
2: P4 Östergötland.
1: Ja, kort och gott.
3: Sveriges Radio.

0: sjunga med här i morgonstund. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing med Elton John denna tisdag då vi pratar rökning efter de här nya siffrorna som kom igår. Sverige rökfritt. Mindre än 5% av befolkningen röker dagligen. Men du Åsa, jag sa ju det. Jag ska kolla lite i arkivet här i början på 80-talet. Där började det hända saker, vet du det?
1: Nej, det visste jag inte. Nej. Vad hände då?
0: Det var då började det gå ner. Det var fortfarande många fler som rökte. Vi kan lyssna och hitta en ekosändning faktiskt från 1984 som börjar så här.
2: Mm. Allt fler slutar att röka. 800 000 människor har redan slutat i Sverige. Men fortfarande finns det 2 miljoner som röker varje dag.
0: Mm, 2 miljoner att jämföra med dagens då. Ja, en halv miljon ungefär. Men man sa också att det är...
2: Att minska rökningen anses vara en av de viktigaste målen för den förebyggande hälsovården. Det står fast i den nyligen framlagda utredningen om hälso- och sjukvården under 90-talet.
0: Mm, man pratar framåt 90-talet, det här var så 84, den här sändningen. Mm. En utredning om att minska. Och frågan är då, hur skulle det minska?
2: Man talar där om målmedvetna åtgärder och samlad strategi mot rökningen. Men hur den ska minskas sägs inte.
0: Nej, man ville minska men visste inte riktigt hur där. Nej.
1: Okej. Och hur gjorde man sen då? För uppenbarligen så lyckades man, eller? Mm.
0: Ja, jag vet ju vad som skrivs om de här nya siffrorna som kom igår om minskningen som vi ser nu. Och vi kan väl bara lyssna. De hade också faktiskt pratat med i det här ekoinslaget upplysningen för tobakens skadeverkningar. Och de hade några idéer om hur man skulle kunna få ner rökningen i Sverige, alltså 1984.
3: Dels att vi gärna skulle se ett stopp för tobaksannonseringen. Vi skulle gärna se att man använde tobaksskatten mer aktivt. Det är faktiskt så att under de senaste 10 åren så har matpriserna ökat mycket fortare än tobakspriserna. Cigaretterna har faktiskt blivit billigare än de var förut. Och det är ju fel om man vill minska cigarettrökningen. Dessutom så tycker vi att det borde satsas mera pengar på central information.
0: Mm, central information och ökad skatt då, för att tydligen så var maten blev dyrare men cigaretterna billigare en gång i tiden. Det var länge sedan, alltså 1984. Ja. Och sen så reklamförbud hade man för alkohol, det hade man inte för cigaretter då. Men jag läser faktiskt här i den här nya siffrorna som kom igår att det som nämns där, vad man har gjort här under åren, ja det är ju just det där. Och, ja, skatten har höjts flera gånger och bland annat så har man arbetat för att färre ska lockas in till att börja röka och dessutom då reklamförbud. Så det är ju lite det som pratades om redan för, vad blir det, 42 år sedan.
1: Ja, det har hänt en hel del positivt och precis som just det här med skatten. Realpriset har ju alltså stigit med 45% bara sedan 2003. Så att, ja, det är väl det man får höra av rökare. Det är så dyrt nu för tiden. Mm. Så att effekt har ju gett.
0: Vi frågade dig också som lyssnar när det gäller rökning. Det syns ju mer och mer i tv-serier här också. Mm. Vad har du för relation till rökning? Och är det så att det kan vara på väg att märkas mer i musikvideos och liknande? Frågan ligger ute på våra sociala medier.

0: Olivia Dean med Man I Need när det är dags för nyheter.
1: USA har under natten genomfört attacker i södra Iran, bland annat mot iranska fartyg som ska ha försökt placera ut minor vid Hormuzsundet. Enligt USAs militär betraktar man attackerna som självförsvar och inte ett brott mot vapenvilan. Livsmedelsverket kommer idag med nya kostråd om unga och energidrycker. Enligt förslaget, som tidigare i år skickades på remiss, bör unga under 16 år inte konsumera mer än 70 mg koffein per dag. En burk energidryck innehåller mellan 80 och 200 mg koffein enligt Livsmedelsverket. Artisten Sara Larsson prisas på American Music Awards. Hennes album Midnight Sun har utsetts till årets genombrottsalbum och samarbetet med Pink Panthers på låten Stateside får pris för årets samarbete. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Vi får gratulera Sara Larsson som hade totalt 5 nomineringar till denna gala. Även Lars Live som årets virala, men där blev det annan vinnare. Men 2 stycken priser alltså till svenska Sara Larsson. Stort grattis. Vi ska ta och presentera en annan vinnare här nu, men det var några år sedan Sanna Nilsen sjöng i Eurovision. Låten heter Undo, vann ju svenska Mello när det begav sig.

0: Sanna Nilsson med Undo. Nämnde ju Sara Larsson innan, två priser på American Music Awards. Bästa genombrottsalbum och bästa samarbete kammade hon hem. Men inte Lush Life, årets mest virala låt. Var tvungen att kolla vem som vann det istället. Ja, det var Tyla och Chanel. En annan stor hit som snurrat runt i sociala medier. Men vi lämnar det, vi går till nyheter och Kristina Turesson, och vi börjar i Norrköping.
1: Ja, det gäller händelsen som fick bombskyddet att rycka ut dit i förrgår.
0: P4 Östergötlands nyheter, klockan är 6:30.
1: Det misstänkt farliga föremålet som hittades i stadsdelen Navesta i Norrköping i söndags var skarpt, det berättar polisen. Och Hallands Nyheter skriver att insatsstyrkan slog till mot en adress i Falkenbergs kommun i söndags kväll och att en person greps misstänkt för brott mot lagen om explosiva och brandfarliga varor kopplat till händelsen.

0: är begränsad.
1: Vi ser ju helst att har man bott här i hela sitt liv så tycker vi det är synd om de ska känna ett tvång att flytta till Tranås.
0: Nina Wissing är centerpartist och kommunstyrelsens ordförande och sätter fingret på ett för kommunen rätt så unikt problem.
1: Vi har ju inga bostadsrätter i vår kommun.
0: Och det gör det svårt att behålla de äldre.
1: Vi har ju inte heller så många lägenheter i flerfamiljsbostäder där vi har hiss.
0: I Ydre så äger nästan 7 av 10 sitt boende, ofta en villa eller ett småhus. När äldre då säljer huset så vill de ofta gå vidare till en bostadsrätt, men det finns ju alltså inte. Och enligt Nina Wissing så är det inte heller något man planerar att skaffa.
1: Vi har haft ett bostadsrätt här tidigare i Österbymo. Just då så var det inte så populärt.
0: Och då får man tänka om. Under gångna mandatperioden så har därför frågan om nya boendeformer diskuterats och konkreta saker har även gjorts. Kommunen planerar för ett nytt seniorboende i Hästra och efter ett medborgarförslag så undersöker man även ett seniorboende i Asby. Och så har man ju sitt största, mest prioriterade projekt, Solängen i Österbymo.
1: Det är flest lägenheter för demensbehovet då, men vi har även särboplatser och korttidsboende då.
0: Ja, under 2,5 år så kommer äldreboendet utöka med 14 platser till totalt 77. Kostnaden landar på 190 miljoner kronor. Och får man till nya flerbostadshus eller radhus, då tror Nina Wissing att fler äldre ska stanna i Ydre.
1: Man vill som sagt gärna bo kvar om man har möjlighet.
0: Filip Sindén, P4 Östergötland.
2: Så till gårdagens match i Norrköping i Superettan.
3: Elias Jamal, Norrköping, ni vinner med 2-0 mot Öster idag. Du ligger bakom båda målen kan man säga. Hur skönt var det här?
4: Fantastiskt skönt. Vi har haft några tuffa matcher och tuffa resor som kanske har brytt ner oss lite. Men idag visar vi vilket lag vi är och hur vi ska spela och hur vi ska prestera.
3: För egen del så bröt du fram det på vänsterkanten många gånger. Det ledde till 1-0-målet och sen sköt du själv in 2-0-målet. Hur kändes det då?
4: Det var några matcher sedan jag gjorde mål, men det är ett bonuspoäng. Vi vinner matchen och håller nollan, det är det viktigaste. Och att jag får göra mål och skapa ett annat mål är bara ett bonus.
3: En ganska snygg volley där också, ditt mål.
4: Ja, jag har tränat med farsan så det kan vara det.
2: Reporter Sigge Sanner, och de 3 poängen gjorde att IFK klättrade till en 5:e plats i tabellen. Du tränar med farsan, Stefan, det är det man ska göra.
5: Ja, träna kan man ju göra. Öster också, de har bytt tränare, vet du.
2: Ja, de har ju det.
5: Ja, men det gick inte vägen, de har förlorat 4 raka här nu. Men desto roligare för Norrköping, 5:a sa du?
2: Mm, precis. Ja,
5: fortfarande Hallandslag i topp här, Falkenberg och Varberg. Men det är många, många, många matcher kvar. I denna superetta. Vi ska ta en titt på vädret och konstatera att det blir sol idag igen. Men också lite passerande moln och ja, sen mer sol i eftermiddag. 16-20 grader. Men det blir mycket blåsigt, friska till hårda nordvästliga vindbyar framåt eftermiddagen idag. God morgon.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Men vi lämnar honom och går till Torbjörn Nilsson. Det handlar om trafik.
1: Ja, för höjd med trafikplats Borensberg just nu, Riksväg 34, Motala Linköping. Där har vi rådjursvarning då, på fel sida viltstängslet. Se upp lite extra där. Sen är det ett arbete som har startat upp nu under morgonen också mellan Vikingstad och Linköping. I Vikingstadrondellen kommer trafiken styras med vaktbom och ljus då på grund av beläggningsarbete som startar upp nu under morgonen. E22 också Gusum Ringarum, där har vi vägarbete, långsam trafik. Det är ju trafik som styr trafiken på den sträckan. Inga störningar vad gäller tågtrafiken. Tips nummer 020 999 444.
0: Och Emil Håkansson i Radiosporten, ja, han bjussar på fotboll.
2: Sporten inleder med Madrums förutsättningar som nu kan innebära en öppning.
3: Mittbackskris för det svenska landslaget i fotboll. Det kan leda till en debut för en 30-åring.
4: Det är jättekul och ärad att det ens nämnas i sammanhangen.
3: Det säger Hammarbys lagkapten Alice Karlsson. Ett namn som har pekats ut som en lovande lösning.
4: Ja, men det är klart att det hade varit jättestort och en dröm på något sätt såklart, men det är ingenting jag går runt och tänker på.
2: Men expert Johan Elmander, han väljer ett annat spår, ser gärna en comeback av den ju annars i landslagssammanhang pensionerade Magdalena Eriksson.
5: Ja, men det är klart att det lockar lite att ha en sån rutinerad spelare som har visat att hon är tillbaka nu i Bayern München. Hon spelar, hon ser på bänken lite också. Så när man har en sån typ av kris, även om det var avtackning uppe i Stockholm här nu senast, så att hade det lockat att få ta tillbaka henne som har rutinen, som har det här som behövs kanske.
2: Vilket spår förbundskapten Tony Gustafsson väljer att gå på, det får vi reda på när VM-kvaltruppen ska plockas ut idag klockan 14.00. Reporter här, det var William Grönlund. Stor dag även för herrlandslaget. Idag börjar man samla truppen inför det kommande VM-äventyret. En sak som är säker är att Mattias Svanberg ansluter till Sverige med en riktigt tuff klubblagstid bakom sig. Igår kväll blev det klart att hans Wolfsburg för första gången någonsin åker ur den högsta ligan i Tyskland. Gårdagens avgörande kvalmatch mot Paderborn slutade med förlust 1-2 efter förlängning. Man tog sig upp till Bundesliga-säsongen 1997-1998. 2022 anslöt Svanberg och nu får man alltså ta nya tag i Zweite Bundesliga. Det var allt från sporten för nu. God morgon på er!

0: Så heter Liamos senaste radiohit Break Through The Ceiling. God morgon, du lyssnar på P4 Östergötland tisdag morgon idag. Igår då kom ju siffror som visar att Sverige nu klassas som ett rökfritt land. Färre än 5% av befolkningen är det som röker dagligen enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Samtidigt så skrivs det på flera håll och kanske också märkts i musikvideos, artister, influencers och även på tv-serier och filmer att ja, men cigaretter har lite återkommit som en accessoar, skrivs om detta bland annat i New York Post, och man undrar där om det har blivit coolt att röka igen då, eftersom de gärna lyfter detta som en accessoar. Vi frågar dig detsamma på våra sociala medier och det är en och annan som skriver här, men vad jag kan se så är det inte coolt att röka igen. Kanske skönt att höra med tanke på att rökningen ju går ner och det finns mål om att den ska bort helt och man har nått det här 5%-gränsen som det pratats om tidigare. Åsa Sjöberg, min kollega, hon har också tagit med sig de här frågorna ut under morgonen.
1: God morgon på dig.
2: Hallå.
1: Du, när såg du någon röka senast?
2: Jag tror det var nu i helgen.
1: Tycker du att det är vanligt eller tänker du på att oj, den och den röker?
2: Ja, alltså det är ingen skillnad från förr, tänker jag. Så.
1: Och ändå så är det faktiskt så att nya siffror visar att i Sverige så röker mindre än 5% nu. Och då är vi helt plötsligt ett rökfritt land. Du har en sån söt hund så jag kan inte koncentrera mig. Han går mellan oss längs Kungsgatan. Vi är alltså ett rökfritt land. Vad tänker du om det?
2: Ja, det visste jag faktiskt inte. Men nej, jag ser ju det folk som röker lite då och då. Ja, man ju.
1: Röker du själv?
2: Nej.
1: Har du rökt tidigare och haft svårt att sluta kanske?
2: Nej, det har jag inte.
1: Men vad tror du är den viktigaste orsaken till att faktiskt färre röker i Sverige? Är det för att det är för dyrt? Eller för att det är rökförbud? Det är svårt att röka på offentliga platser? Eller kanske för att man är upplyst mer om vad rökningen faktiskt orsakar?
2: Oj, det vet jag inte riktigt. Jag vet ju att snusen blev populär ett tag, så det kanske är det.
1: Ja, kan det vara så att vi snusar mer och därför röker vi mindre?
2: Jag tror det.
1: Men samtidigt så florerar det väldigt många cigaretter på sociala medier. Så många kändisar som röker, man ser dem i olika filmer. Kan det vara så att många hakar på och börjar röka igen just därför?
2: Ja, det är inte omöjligt, tror jag.
1: Skulle du bli sugen om du såg Sara Larsson ta fram en cig?
2: Nej, det skulle jag inte.
1: Kan du känna att du blir sugen på att röka?
2: Nej.
1: Du verkar jättebestämd och har väldigt sund. Du ska få fortsätta promenaden med din söta hund. Vad heter du?
2: Cecilia.
1: Tack ska du ha.
2: Tack.
1: Hej då.
0: Hej då, Cecilia och Åsa ute och pratar med rökning denna morgon. Vi har också en fråga ute på våra sociala medier med anledning av siffrorna som kom igår att färre av 5% av de vuxna i Sverige röker dagligen. Däremot så visar undersökningen att bland unga så är det fortfarande runt 15% som feströker. Också skrivits att många snusar här i landet. Antalet där främst bland kvinnor har ökat. Det är Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som kommit med statistik. Vi ska också höra vad som händer senare idag. Jag vet att just rökning pratades det om i P4 Extra igår, men dagens program bjussar på...
3: Jag vet inte om det någonsin framförts musik på klockor live i P4 Extra, men i P4 Extra tisdag är det dags. Sen ska vi också undersöka vad vi egentligen vet om lag och ordning i Sverige. Ola Rosling testar mig och dig på fördomar och förutfattade meningar. Sen kommer Livsmedelsverket med rekommendationer för hur mycket koffein barn och unga egentligen ska få i sig. P4 Extra tisdag 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much är det vi lyssnar till i P4 Östergötland. Det imponerar inte särskilt på mig, kanske man skulle kunna säga på svenska. Vi ska till nyheterna nu, och Kristina, ja, det handlar om en av Sveriges minsta kommuner.
1: Den har vi ju här i Östergötland, Ydre kommun. Och idag så handlar det om i våra nyheter det här med utmaningen för äldre att kunna bo kvar. Och det är inte helt enkelt i Ydre, för att där har man inte några bostadsrätter. Så säljer man sitt hus eller sin villa så finns det inte några bostadsrätter att köpa. Men enligt centerpartisten Nina Wissing, som är kommunstyrelsens ordförande då, så ja, hon tror på andra metoder.
2: Om vi ser till att tillskapa de här lägenheterna ändå. Nybyggnationsstandard så att säga, det påverkar att man säkert vill vara kvar i sin hembygd så att säga.
0: Hembygden i södra Östergötland med gräns till fyra småländska kommuner faktiskt, och två här i länet Ydre. Vi ska höra mer därifrån under morgonen i våra nyheter, men också framförallt under förmiddagen idag från klockan 10. Då sänder vi hela vårt förmiddagsprogram från Ydre kommun med bas i Österbymo, centralorten där med runt 900 invånare. Mer om det senare alltså nu.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Fortsätter vi morgonen, och det gör vi med hjälp av Adele, och hennes sångröst här är Easy on Me. God morgon.

0: Easy on Me med Adele, London födda artisten från Tottenham faktiskt. En bit därifrån ligger ju också Surrey, då tänker jag på Harry Potter och Dursleys. Han växte väl upp där. Du Åsa, du har inte kvar någon gammal första upplaga av Harry Potter och de vise sten där hemma?
1: Nej, det hade jag ju önskat att jag hade haft. Jag kan tänka mig att den skulle vara ganska värdefull så här dags, eller?
0: Ja, du förstår vad jag ska komma här. Det är nämligen så att den såldes 1997, kostade 5 pund. Det var väl vad en bok kostade på den tiden. Sen glömde man bort den där, hitta på en vind, och nu har den sålts på auktion, rapporterar brittiska tidningen The Mirror. 5 pund 1997, vad tror du en sån här Harry Potter-bok kostade idag?
1: Oj, betydligt mer.
0: Ja.
1: Det var, jag vågar inte säga mer än så, men väldigt mycket mer. Ja. Det är ändå 97, så det är inte så länge sedan, men ja, väldigt mycket mer.
0: Från 5 pund till 17 000 pund, alltså det är omräknat i svenska kronor, 213 000 kronor. Alltså tänk, de glömde den där och sen bara, oj, den här finns här.
1: Ja. Precis, vilken tur att man hittade boken sen, ja, det är helt otroligt.
0: Mm. Det här är nu den dyraste första upplagan av Harry Potter i pocketformat dessutom. Det såldes sedan tidigare för 12 000 pund. Det var förra rekordet alltså. Men den här då är perfekt skick eftersom den legat bortglömd på en vind i Skottland i 30 år. Så 213 000 kronor.
1: Ja, tänk. Den hade min son velat ha. Han älskar Harry Potter.
0: Ja, inte bara han tror jag. Det är nog många som,
1: nej,
0: som skulle vilja ha en sån
1: inklusive
0: där.
1: Inklusive din son, va?
0: Ja, kanske det med.
1: Ja, precis.

0: Benjamin Ingrosso är det som sjunger om Angela här i P4 Östergötland. Klockan närmar sig 7, då ska vi lämna över till Christian Lönner några minuter. Senaste utvecklingen i Iran hör vi om Ekot.
1: USA uppger att de genomfört attacker mot flera mål i södra Iran. Enligt den amerikanska militären handlar det om attacker i självförsvar.
2: Attackerna ska ha skett i området kring Hormuzsundet och riktats mot robotanläggningar och iranska fartyg som försökte lägga ut minor enligt ett uttalande från det amerikanska militärkommandot. Samtidigt rapporterade iranska statliga medier om flera explosioner i närheten av hamnstaden Bandar Abbas under natten. Enligt den amerikanska militären ska syftet med attackerna varit att skydda trupper från iranska hot och inte bryta mot den pågående vapenvilan. Det är oklart hur nattens attacker kommer påverka förhandlingarna om en eventuell fredsplan som pågår. Trots attackerna sa USAs utrikesminister Marco Rubio att en fredsuppgörelse är möjlig i närtid. Det finns en stark enighet kring ett första utkast, men det kommer ta några dagar, sa Marco Rubio till reportrar ombord på sitt flygplan.
3: I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days.
1: Sa Marco Rubio, och reporter här var Karina Segura Morberg. Idag väntas Tidöpartierna föreslå att priset på månadskort inom kollektivtrafiken ska halveras i hela landet i ett halvår med start 1 juli, det enligt uppgifter till Ekot. Kostnaden ska vara runt 7 miljarder kronor. Max 70 milligram koffein per dag, mer än så ska unga under 16 år inte få i sig enligt de nya kostråd som Livsmedelsverket kommer med idag. Och det är mindre än många burkar med energidryck som blivit populära bland unga. Vi hör William Relfsson som är 17 år.
4: Alltså jag tycker det är lite. Men samtidigt så ser jag varför. För jag menar, alltså, det finns ju väldigt stora nackdelar med koffeindryck. Jag menar, alltså första gången man dricker så märker man ju stora skillnader.
5: Uddevallabon William Relfsson, 17 år, säger att han dricker minst en energidryck om dagen. Enligt Livsmedelsverket innehåller en burk 80-200 milligram koffein. Och nu rekommenderar myndigheten att ungdomar under 16 år inte bör konsumera mer än 70 milligram per dag. Barn och unga är känsligare för koffein än vuxna och behöver mer sömn för att må bra. Livsmedelsverket skriver i sin rapport att bara en burk energidryck kan ge problem såsom hjärtklappning, skakningar, illamående, yrsel, oro och svårigheter att sova. Laila Kadori i Uddevalla dricker energidryck då och då, men hon säger att det mest handlar om grupptryck.
6: Om man kollar runt lite så här, är det lite så här, alla andra ungdomar dricker det, så varför inte bara, men jag köper det istället för kanske en normal dricka. Det är inte gott. Det är inte, eller oftast är det inte gott.
1: Reporter Tilda Johansson, P4 Väst. Ryssland konfiskerar privata egendomar i de områden som landet ockuperar i Ukraina. Och de ukrainare som återvänder för att hävda rätten till sina bostäder utsätter sig för stora risker enligt människorättsorganisationer.
7: Приостановить процесс так называемой национализации не может никто, кроме Путина.
8: Ingen annan än Putin kan stoppa processen kring de så kallade nationaliseringarna, det säger aktivisten Violeta Artemchuk till Ekot. Ända sedan början av 2024 har hennes organisation Donbass SOS tagit emot mängder av samtal från ukrainare som flytt de områden i Ukraina som Ryssland ockuperar, men fortfarande äger hus och lägenheter där. Ryssland har sagt att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det senast den 1 juli. Men ägarna måste inställa sig personligen och visa upp ett ryskt pass. För många ukrainare är det i praktiken omöjligt. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har dokumenterat 8000 fall där egendomar som förklarats ägarlösa har tagits över av ockupationsmakten genom domstolsbeslut. Men organisationen tror att det bara är toppen av ett isberg.
1: Reporter Erik Norberg. Artisten Sara Larsson prisas på American Music Awards. Hennes album Midnight Sun har utsetts till årets genombrottsalbum och den här låten till årets samarbete.
9: Now I'm knocking through your door, but you're nice, so I'll stay. Never met a Swedish girl, you say. Now I'm treats me this way. Are all boys I hear the same?
1: Stateside tillsammans med Pink Pantress. Sist Ekot klockan 7.
0: Dubbla priser där alltså, var även nominerad med sista där till årets sommarlåt. Men där tror jag BTS kammade hem priset. Vi säger grattis till Sara och vi tittar ut mot sommarvädret, Åsa. Det är soligt idag.
10: Ja, men det är soligt just nu, men det kommer varvas med en del passerande moln. Från sen eftermiddagen blir det allt soligare väder och 16-20 grader, men blåsigt blir det, Stefan.
0: Hur blåsigt?
10: Ja, mycket blåsigt med friska till hårda nordvästliga vindbyar, och det här blir under eftermiddagen, så då får man hålla lite extra i hatten.

0: alla sår.
1: Fanny Avon som ju gjorde sommarhit med Tjuvjakt här om året. Nu är det Tiden läker alla sår som spelas här i P4. Vi ska ta en titt på trafikläget. Torbjörn Nilsson, hur ser det ut?
2: Ja, nyss så inträffade en trafikolycka mellan Krokek och Åby på länsväg 899 Strandvägen. Olycka med två personbilar och räddningstjänst. De har precis kommit fram till platsen där. En olycka på Strandvägen som gör att det säkerligen blir ganska körisker där på sträckan mellan Krokek och Åby helt enkelt. Strandvägen, en trafikolycka. Tips nummer 020 999 444.
1: Tack för det, Torbjörn. Koll på trafikläget åt oss. Vi förflyttar oss från Krokek, det är längst upp i norra länsdelen, till Österbymo i den södra.
3: Ja, men precis. I Ydre kommun som vi har mycket fokus på denna dag. I nyheterna så handlar det om utmaningen för äldre att få bo kvar i kommunen när man vill kanske sälja sitt hus och tycker att man vill flytta till något mindre. Och det här är lite knixigt i småkommuner så som Ydre. För just i Ydre så finns det inte några bostadsrätter om man skulle vilja köpa en sån. Men centerpartisten Nina Wissing som är kommunstyrelsens ordförande, hon menar att man då istället man satsar på trygghets- och serviceboende i Ydre.
4: Bland annat seniorboende då på de mindre orterna som finns förutom Österbymo tätort.

0: Mary J. Blige gästar YouTube på den lite nyare inspelningen av deras One här i P4 Östergötland. God morgon, god morgon. Vi pratar bland annat rökning. Idag kom ju uppgifter igår som visar att Sverige nu klassas som rökfritt. Mindre eller färre än 5% av svenskarna röker dagligen, och det här har ju minskat kraftigt sen i början på 80-talet, så var det nästan var tredje vuxen svensk som rökte dagligen. Men unga, en del 15% ungefär, feströker fortfarande. Och tittar man på tv-serier, musikvideos, influencers och annat, så verkar det som att det börjar dyka upp lite mer och mer saker som man håller som nästan accessoarer i handen, någon form av cigarett eller liknande. Kanske att, att det anses vara coolt med cigg igen eller inte. Statistiken talar ju kanske emot. Men vi frågar dig, och Åsa, hon frågar dig som är ute under morgonen.
1: God morgon.
2: God morgon.
1: Vad heter du?
2: David.
1: Du släckte precis en cigg här. Ja. Hur länge har du rökt?
2: Jag har rökt i 10 år ungefär.
1: Visste du att Sverige faktiskt helt plötsligt kallas för ett rökfritt land bara för att färre än 5% röker nu? Vad tycker du om det?
2: Ja, men alltså, jag tycker det är väl bra. Alltså, det är bättre att ingen röker liksom. Men tyvärr så är det ju många som röker.
1: Hur mycket röker du på vecka?
2: Minst en halvpack nu skulle jag säga.
1: Vad tycker du då? Det har ju blivit ganska mycket dyrare.
2: Ja, det har varit.
1: Vad tror du är den viktigaste orsaken till att färre faktiskt röker i Sverige? Är det för att det är just för dyrt kanske? Eller för att det är svårt att röka på offentliga platser? Det är rökförbud nästan överallt. Och sen kanske för att man vet mer om vad rökningen orsakar?
2: Jo, nej, men exakt. Jag tror att det är nog... Alltså man har kommit... Man har hittat mer så här grejer som är dåliga för kroppen liksom. Så jag tror att därför alla inte vill röka liksom.
1: Vad tycker du då så här? Är det ute eller inne att röka just nu? Eller är det mer inne och vejpa eller snusa?
2: Jag är bara ute alltså och röker.
1: Ja, men jag tänker så här, är det trendigt att röka igen tror du? Eller är det liksom, nej, det är inget att hålla på med?
2: Ja, alltså... Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det är så trendigt egentligen. Det är bara att de som är lite äldre och lite i äldre version liksom, det är vi som röker mest skulle jag säga.
1: Är du äldre? Hur ung är du? Hur gammal är du?
2: Jag är 23.
1: Jag fattar. Men vad skulle få dig att sluta röka då?
2: Bra fråga. Jag vet inte faktiskt. Det är jättesvårt. Jag har försökt många gånger.
1: Ja, är det svårt? Alltså, ja. Hur har du försökt?
2: Ja, men alltså, jag har försökt och jag kör i fotboll. Så det är ju väl det som gör, alltså det är väl typ min prioritet egentligen för att sluta. Och för att man ska må bra igen i kroppen liksom, så man orkar springa.
1: Har du testat att börja snusa istället då?
2: Ja, det gjorde ju först, alltså innan jag började röka. Det började med så här lite lättare och sen så går det över till liksom det andra.
1: Vad skulle du säga till en 14-15-åring som är sugen på att börja röka? Vad skulle du varna för?
2: Jag skulle inte rekommendera. Alltså det är jättedåligt för alltså människor liksom.
1: Du, tack för många kloka råd då till 14-15-åringar och trevlig morgon på dig.
2: Ja, men samma.
1: Hejdå.
2: Hejdå.

0: Wild World, Cat Stevens.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Som du lyssnar på, 20 minuter över 7 är klockan. Men låter du radion stå på till efter klockan 10, ja, då kommer Emma Ödman och Marie-Louise Kristensson, som nu sitter i min studio, inte var här.
3: Nej, vi tänker åka om några minuter faktiskt.
4: Ja, det måste vi göra. Vi ska till våran minsta kommun i vårt kära län. Fortsätter våran valturné och idag är det dags för Ydre.
0: Ja, en av Sveriges minsta kommuner,
4: ja,
0: som minskat lite, 3600 invånare.
3: Ja, eller 3599 om man ska vara petanoga.
0: Ja, det var en där. Kanske flytta in någon sen marsstatistiken
3: är. Ja.
0: Men spännande, vi har hört i nyheterna här om att det finns inte liksom bostadsrätter. Och det är lite stor kommun till ytan.
4: Ja, men vi ska självklart dels följa upp fortsatt på nyheten som vi har hört här under morgonen från äldre, vart de ska bo, men också liksom åka runt lite. Marie-Louise, du kommer ju hänga ändå i
3: Österbymo på det här lilla torget som är, det finns inte så många torg, men som är vid kommunhuset där. Där finns jag.
0: Plassen heter det, va?
3: Plassen, ja. Och där kommer vi liksom inte ha någon sån här PA-anläggning och stor scen och så, utan det kommer vara en liten tant med en ryggsäck och en mikrofon. Ja.
4: Och jag kommer också åka runt lite. Jag ska besöka bland annat Emigrantmuseet i Ydre, så jag åker till Asby och sen så åker jag vidare där, tänkte jag, till Hästra och kollar in Gårdsbryggeriet som finns där och hör lite. Ja, men det är ju våran valsatsning det här, så man vill ju höra med alla som bor och verkar i Ydre hur det faktiskt är just nu. Vad man väl kanske vill se framåt. Och om vi träffar på dig som är ute i byn,
3: ja,
4: och vandrar, knacka oss på ryggen. Ja. Det vill vi jättegärna snacka med också.
0: Jag vet inte, man kanske också, om man inte har vägarna förbi och ändå har relation till det, man kanske kan skriva något på sociala medier eller höra av sig.
3: Ni är så välkomna.
4: Ja. Jag ska försöka hålla på där och fota och lägga ut på våra sociala medier så att ni härligt ser vad vi håller på med.
0: Mycket skog är det. Det är över 80% skog i kommunen, så att det kommer nog fina vyer där och lite, ja, kuperat. Så det blir härligt i radio i eftermiddag. Ni får köra då. Vi har ju huvudredaktion här längst upp i norra länsdelen. Ni får åka ner till södra så att ni hinner dit i tio.
4: Ja, det är dags att åka den.
3: Ja, vi ska ju det. Men alltså, den stora frågan är ju det här utjämningssystemet. Alltså, kommer Ydre finnas kvar? Det är en åldrande befolkning. De är 3600 personer. Och om regeringen får som de vill så kommer de få 6 miljoner mindre i stöd. Och då är frågan, kan man vara en egen kommun? Eller då vill nog regeringen att de ska slås ihop lite så. Stor fråga.
0: Många frågor. Och lokala politiker möter ni också. Marie-Louise och Emma, vi hörs igen då efter 10.
4: Det gör vi.

0: ska jag trän Soak Up The Sun med Sheryl Crow när vi får nyheter från Ekot.
1: Sen 2022 har runt 300 nya naturreservat bildats i Sverige, men samtidigt har anslagen för skydd och förvaltning av värdefull natur minskat från drygt 2 miljarder kronor till 1,7 miljarder. Jörgen Sundin på Naturskyddsföreningen är kritisk.
2: Vi har ju ett skuldberg kan man säga när det gäller åtgärder i våra skyddade områden, och när det inte finns pengar så ökar ju risken för till exempel värdefulla skogar huggs ner.
1: USA har under natten genomfört attacker i södra Iran, bland annat mot iranska fartyg som ska ha försökt placera ut minor vid Hormuzsundet. Enligt USAs militär betraktar man attackerna som självförsvar och inte ett brott mot vapenvilan. Nordkorea har avfyrat en oidentifierad projektil från sin västra kust idag, uppger Sydkoreas militär enligt nyhetsbyrån AP. I april avfyrade Nordkorea flera ballistiska robotar mot Japanska havet.
0: Det var Ekot på en minut här i P4 Östergötland. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Läste under morgonen förresten, Aftonbladet rapporterar om kollektivtrafiken och att det ska bli billigare att resa kollektivt kommande halvår. Lär hållas någon pressträff med regeringen senare idag. Kanske är det det som det ska pratas om. Vi får väl se senare.

0: Senaste med Harry Styles heter ju American Girls här i P4 Östergötland. Kommer också ljuda över Amsterdam i Nederländerna idag. Spelar på Johan Cruyff Arena gör han, Harry Styles. Har ju turné med lite färre spelorter men desto fler spelningar per ställe. Och just i Nederländerna där har han ju svenskt sällskap. Special guest på konserterna blir ju nämligen Robin. Så är det. Vi ska lämna Nederländerna. Vi ska till Östergötland och fokus på Ydre, Kristina.
1: Mm, och i nyheterna så handlar det om bostäder för de äldre i Ydre.
0: Östgötska nyheter som alltid på halvslag och klockan härnäst slår 7:30.
2: Att kunna ge passande boendeformer till en åldrande befolkning är svårt för mindre kommuner. I länets minsta, Ydre. Där vill äldre bo kvar, men möjligheten är begränsad.
3: Vi ser ju helst att har man bott här i hela sitt liv så tycker vi det är synd om de ska känna ett tvång att flytta till Tranås.
2: Nina Wissing är centerpartist och kommunstyrelsens ordförande och sätter fingret på ett för kommunen rätt så unikt problem.
3: Vi har ju inga bostadsrätter i vår kommun.
2: Och det gör det svårt att behålla de äldre.
3: Vi har ju inte heller så många lägenheter i flerfamiljsbostäder där vi har hiss.
2: I Ydre så äger nästan 7 av 10 sitt boende. Ofta en villa eller ett småhus. När äldre då säljer huset så vill de ofta gå vidare till en bostadsrätt. Men det finns ju alltså inte. Och enligt Nina Wissing så är det inte heller något man planerar att skaffa.
3: Vi har haft

0: totalt 77. Kostnaden landar på 190 miljoner kronor. Och får man till nya flerbostadshus eller radhus, då tror Nina Wissing att fler äldre ska stanna i Ydre.
1: Man vill som sagt vara gärna bo kvar om man har möjlighet.
0: Filip Sindén, P4 Östergötland.
2: Det misstänkt farliga föremålet som hittades i stadsdelen Navista i Norrköping i söndags var skarpt, det här uppe i polisen. Och Hallands Nyheter skriver att insatsstyrkan slog till mot en adress i Falkenbergs kommun i söndags kväll och att en person greps misstänkt för grovt brott mot lagen om explosiva och brandfarliga varor kopplat till händelsen i Norrköping. Polisen vill inte säga vad det var för slags föremål men har en teori om hur det hamnade vid den aktuella bostaden. Men man vill inte gå ut med några detaljer. Och föremålet det omhändertogs av nationella bombskyddet och ska nu undersökas. Så till gårdagens match i Norrköping i Superettan.
3: Elias Jamal, Norrköping, ni vinner med 2-0 mot Öster idag. Du ligger bakom båda målen kan man säga. Hur skönt var det här?
4: Fantastiskt skönt. Vi har haft några tuffa matcher och tuffa resor som kanske har brytt ner oss lite. Men idag visar vi vilket lag vi är och hur vi ska spela och hur vi ska prestera.
3: För egen del så bröt du fram det på vänsterkanten många gånger. Det ledde till 1-0-målet och sen sköt du själv in 2-0-målet. Hur kändes det då?
4: Det var några matcher sedan jag gjorde mål, men det är ett bonuspoäng. Vi vinner matchen och håller nollan, det är det viktigaste. Och att jag får göra mål och skapa ett annat mål är bara ett bonus.
3: Ganska snygg volley där också, ditt mål.
4: Ja, jag har tränat med farsan så det kan vara det.
2: Reporter var Sigge Sanner och de här tre poängen gjorde att IFK klättrade till en femte plats i tabellen.
5: Konstaterar Kristina Turesson. Jag har också hört att färre röker i Sverige, men på film och musikvideos så där syns det cigg allt oftare. Vi undrar lite om detta, Åsa.
6: Ja, men det gör vi i vår tråd. Har det blivit coolt med cigg igen, trots att Sverige faktiskt i princip är rökfritt?
5: Vad tycker vi då?
6: Ja, vad tycker vi? Det är kul att det är många som tycker och det verkar som att alla i vår tråd tycker att det absolut inte är coolt att ta fram ciggen igen. Eva skriver, när jag växte upp så rökte alla och överallt. Jag också, men slutade för nästan 30 år sedan och har inte tagit ett enda blås sedan dess.
5: Nej, ni får gärna fortsätta fylla på under morgonen. En morgon som bjuder på, ja, sol, det gör också dagen, lite tillfälliga moln och blåsigt, friska till hårda nordvästliga vindbyar i eftermiddag. 16-20 grader får vi också.

0: Boyzone Pictures, Picture of You till och med. Vi ska till Krokek, Åby nu, trafiken och Torbjörn.
1: Ja, det handlar om Strandvägen då på sträckan mellan Krokek och Åby, länsväg 899. Två personbilar har kört ihop där. Den här olyckan inträffade för drygt 40 minuter sedan. Fortfarande stor påverkan på trafiken. Räddningstjänst, de är på plats och arbetar. Vi ska också varna för rådjur uppe på fel sida viltstängsel lite höjd med trafikplats Borensberg, riksväg 34 Motala Linköping. Tips nummer 020 999 444.
0: Dags nu för en sportuppdatering med Emil Håkansson. Han bjuder bland annat på fotboll.
2: Idag har förbundskapten Tony Gustafsson i uppgift att presentera en lösning på de svenska fotbollsdamernas mittbackskris inför stundande VM-kvalmatcher. Flera skador i backlinjen har gjort att exempelvis Hammarbys Alice Karlsson seglat upp som en tänkbar ersättare. Men expert Johan Elmander vill hellre gå på en lite mer oväntad lösning. Den pensionerade blågula veteranen Magdalena Eriksson.
3: Det är klart att det lockar lite att ha en sån rutinerad spelare som ja men, har visat att hon är tillbaka nu i Bayern München. Hon spelar, hon sitter på bänken lite också. Så när man har en sån typ av kris, även om det var avtackning uppe i Stockholm här nu senast, så att, hade det lockat att få ta tillbaka henne som har rutinen, som har det här som behövs kanske.
2: Den första kvalmatchen spelas om en dryg vecka mot Danmark. Hur truppen formeras får vi alltså reda på klockan 14.00 i eftermiddag. Och strax efter det ser vi fram emot en riktig nagelbitare.
4: Här är Fribourg i Schweiz där Tre Kronor idag måste vinna mot Slovaken om de vill spela kvartsfinal i hockey-VM. Kanada såg till att Sverige fortsatt har det egna händer och nu är det upp till Lucas Raymond och övriga att ta den sista chansen att undvika en rejäl missräkning.
5: Slutspelet startar en match tidigare för oss. Det är ett grymt läge, det är enormt roligt. Jag har sett på alla slovakiska matcher så har det varit en enorm publik och det har varit bra tryck. Så att, det gäller att njuta, det gäller att gilla det. Det är därför man vill spela hockey för att få spela meningsfulla matcher och det startar en gruppspel.
4: Sverige och Slovaken gör upp om den sista kvartsfinalplatsen i gruppen. Och Tre Kronor måste vinna efter ordinarie tid. Hör matchen direkt i P4 klockan 16.02. Johan Bengts, Radiosporten, Hockey-VM i Schweiz.
2: Som får avsluta sporten för nu. Ha nu en fortsatt god morgon.

0: Ja, och så heter också låten med New Kid, Hurricane, här i P4 Östergötland. Och i Sverige är på väg att bli ett av världens mest rökfria länder. Nu röker färre än 5% av svenskarna regelbundet enligt en ny rapport. Men vad betyder rökfritt egentligen och vilka är det som fortfarande röker? Ja, det finns en del att prata om här. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet och chef för Olinstudierna Region Norrbotten. Forskar på lungsjukdomar och KOL och astma bland annat. God morgon!
1: God morgon.
0: Först och främst, i Sverige, är vi det första rökfria landet?
1: I EU, ja, det är vi. Och det här är ju då enligt WHO:s, alltså Världshälsoorganisationens definition av rökfrihet som är 5%. Så i EU är vi först ut. Men sen finns det andra länder runt om i världen där de kanske aldrig har rökt särskilt mycket. Och så att där andelen rökare i befolkningen är mycket lägre. Mm. Men i EU, ja.
0: Mm, så EU-definitionen 5%, alltså det är ju ändå en halv miljon svenskar som fortfarande röker då, om man tittar på de här, eller 4,8% var siffran. Alltså vad klass, alltså vad är rökfritt?
1: Ja, det är ju då alltså enligt WHO då så att säga, under 5%, och det, alltså det är ju då generellt i samhället, alltså om man tittar över alla i alla vuxna åldrar från, jag tror det, från 18 till 85 eller något liknande. Däremot så finns det ju grupper i samhället där andelen rökare fortfarande är högre än så att det finns ju fortfarande behov av att fortsätta med det här tobaks- och nikotinpreventiva arbetet.
0: Mm. Och det där vet jag man pratat om länge, såg här att i slutet av 70-talet, början på 80, då var det nästan var tredje svensk som rökte dagligen, vuxna befolkningen pratar vi då. Och jag hittade ett klipp här från 1984, Ekot, som rapporterade om att man ville göra något.
2: Att minska rökningen anses vara en av de viktigaste målen för den förebyggande hälsovården. Det slås fast i den nyligen framlagda utredningen om hälso- och sjukvården under 90-talet.
0: Mm, man skulle blicka framåt mot 90-talet. Nu är det ju 30 år ytterligare efter det, 4,8%. Och vi har ju minskat. Vad är det som har hänt? Vad beror det på?
1: Ja, det, man har ungefär sedan den tiden, slutet på 70, början på 80-talet, så har man infört mer och striktare lagstiftning och förbud. Man har utökat rökfria zoner, man har höjt skatten, alltså höjt priset på ett cigarettpaket, man har infört åldersgräns, reklamförbud, och sen så har man också ökat tillgången till tobaksavvänjning, rökavvänjning och snusavvänjning, så att de som vill sluta har en ökad möjlighet att få stöd att göra, för det är ett kraftigt beroende som man ska ha respekt för, och många behöver hjälp när de ska sluta.
0: Så en kombination av flera åtgärder, just priset då, alltså det har ju gått upp en hel del i pris. Hur avgörande är det för att få ner rökningen och särskilt cancer bland unga?
1: Ja, det har man sett inte bara i Sverige utan i många andra länder, att just att höja priset, höja skatterna, är ett effektivt verktyg för att minska bruket. Där man ser att personer som röker tenderar att minska sin konsumtion när priset på cigarettpaketen går upp. Och eftersom barn och unga inte har så mycket pengar att röra sig med, så blir det ju känsligt för dem också om det är dyrt att köpa tobaksprodukter. Mm. Så att, och där ser man ju då att det hindrar, att det är ett effektivt verktyg för att hindra barn och unga från att börja.
0: Mm. Men kan man också se, alltså, vanerökaren, att man röker färre cigaretter eller mer sällan med tanke på att de blivit dyrare?
1: Ja, precis. Det ser man också i siffrorna om man jämför bakåt i tiden, att personer som röker idag tenderar att röka färre cigaretter per dag. Sen är ju såklart total rökfrihet är det som är målet om man ska tänka på hälsoutfall. Alltså att minska risken för cancer och obstruktiva lungsjukdomar såsom KOL eller så. Och luftvägssymptom generellt så handlar det om att bli rökfri. Så det är det bästa sättet att minska risken för att drabbas av de här sjukdomarna och tillstånden.
0: Rökningen har gått ner, samtidigt har ju snusandet ökat. Har det liksom drivit på den minskade rökningen, eller är det här liksom två parallella vägar?
1: Jag skulle tro att det är två parallella vägar, olika trender. I Sverige så fick vi ju ett undantag från EU när vi gick med i mitten på 90-talet, början på 90-talet. Så att Sverige är ju det enda EU-land där snusning är tillåtet, så att det finns ju bara här. Så att det finns inte lika mycket forskat på snus som på rökning av naturliga förklaringar då, eftersom det är så lokalt begränsat hit. Men de som säljer snus och de som vill fortsätta sälja snus och tjäna pengar på det, de säger ju såklart att det är tack vare snuset. Men vi som jobbar inom det tobakspreventiva området, vi vet ju att det är ju de här alla de här åtgärderna som jag nämnde, det är ju det som har skett under väldigt lång tid, som så att man ser den här stadiga minskningen av andelen rökare som vi har sett under väldigt lång tid. Och den minskningen såg vi ju redan innan snusningen ökade nu de senaste åren.
0: Och första gången då under 5% enligt de här siffrorna som presenterades i många medier igår. Men tittar man på tv-serier, musikvideos, influencers och annat, ja då tycks trenden vara att det börjat synas allt mer cigaretter på sistone. Jag läste i New York Post bland annat, skrev om detta och undrar, har det blivit coolt att röka igen eftersom artister och andra tycks göra det? Så konstaterar man ju då att nej, det är ju fortfarande lika hälsoskadligt som tidigare. Men vad tror du? Alltså, finns det risk att det börjar bli en cool grej igen?
1: Ja visst, och det här har ju varit en del av marknadsföringen av cigaretter och även snus då, och elektroniska cigaretter eller så kallade vapes under de senaste åren. Att man använder, eftersom det finns en hel del reklamförbud och marknadsföringsreglering, så hittar man andra sätt att marknadsföra sina produkter. Och då är det just till exempel att man går in och sponsrar en tv-produktion eller en filmproduktion, och då kan man visa produkten i de här tv-serierna till exempel. Och visst är det ju så att det är inte en slump att det framställs som att rökning är någonting coolt och någonting häftigt och det är rebelliskt och det är så att ha då de här hjältarna i en tv-serie som röker, det är förödande för det preventiva arbetet, därför att man som ung så är man ganska mottaglig för att se sina förebilder göra olika saker på skärmen, och man tar efter det medvetet och omedvetet.
0: Det är svårt med begreppet cool där lite, alltså coolt eller inte, men det är någon form av att man ser förebilderna göra det och så ska man då inspireras är väl kanske tanken. Vi har ju fått lära oss en hel del här, får säga stort tack till dig för att du var med här i P4 Östergötland, Linnea Hedman som alltså är docent i folkhälsovetenskap. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
5: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
6: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
3: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
5: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
7: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
4: Zinedine Zidane visas ut!

0: Den heter Shake It Off med Taylor Swift.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Som du lyssnar till denna morgon, 7:05, närmar sig klockan. Kristina Turesson här i studion. Du, om man vill bo kvar i Ydre kommun, hur gör man?
3: Då är det kanske inte helt enkelt, för att är man lite äldre och man vill sälja sitt hus för att kanske flytta till lägenhet, då är det lite problematiskt, för det finns inga bostadsrätter i Ydre kommun. Och det här är väl någonting som många små kommuner har lite problem med, att det finns vissa begränsningar när det gäller just det här. Så här säger Nina Wissing som är centerpartist och kommunstyrelsens ordförande i Ydre.
4: Det kan ju vara så att man säljer sitt hus och kanske får en vinst som man vill investera i en bostadsrätt då. Men då har vi ju inte möjlighet att erbjuda det. Men vi har ganska många marklägenheter och det är ju ett bra alternativ.
0: Och mer om detta och mer från Ydre kommun, Österbymo och andra orter i denna en av Sveriges minsta kommuner hör du ju i förmiddagen här i P4 Östergötland. Vi sänder direkt därifrån från klockan 10. Men nu ska vi blicka ut mot vädret. Jag vet inte om europeiska värmeböljan märks av här. Rapporterades ju om nästan 35 grader i London och gul vädervarning i Frankrike i maj månad. Det brukar man inte ha, inte haft på över 20 år. SMHI finns med oss, hallå!
5: Hallå, hallå.
0: Vem har vi där idag?
5: Kjell Lund är här.
0: Ja, du, är det europeisk värmebölja också hos oss, eller?
5: Nej, vi är ju i utkanten av det här. Det har ju varit varmt några dagar nu. Och det kan säga, vi får en liten släng av den, men inte så mycket.
0: Inga 35 grader inte?
5: Nej. Och det är väl idag som vi får efter, från imorgon så blir det lite svalare faktiskt.
0: Vad landar vi på då och hur ser det ut för dagen?
5: Ja, idag mycket sol nu under förmiddagen, men fram på dagen kanske ändå kommer att passera en del moln och bildas en del stackmoln också. Men ingen nederbörd, inga regn som vi räknar med, och temperaturen den hamnar väl upp emot 20 grader i alla fall. Och det är väl inte så tokigt i maj.
0: Nej, och det är ju, nej, vi går ju mot några dagar kvar. Sen är det ju faktiskt juni månad, sommarmånad, sommarmeteorologisk. Det har vi väl redan här i Östergötland. Du, igår när jag åkte hem då kände jag att det blåste en hel del och det sägs att det ska fortsätta idag.
5: Ja, till och med så att det till eftermiddagen kan blåsa ännu mer än vad det gjorde igår. Det kan bli upp mot hårda vindbyar faktiskt. Och sen då när dagen är till ända så har väl ändå vinden vridit upp mot nordväst och då kommer som sagt lite kyligare luft in. Så till morgondagen kanske temperaturen inte kommer upp till 20 men strax under.
0: Då har vi koll på läget. Kjell Lund, meteorolog SMHI, får säga tack för nu.
5: Tack!

0: Jill Johnson, mellovinnare 1998, Kärleken är heter låten. Vi ska till Ekot klockan 8 nu med Christian Lönner. Vi hör bland annat om bristande kontroll av hyrläkare. Så jag lämnar över dit.
1: Hyrläkare som jobbat i region Blekinge har inte kontrollerats tillräckligt, visar P4 Blekinges granskning. En läkare dömdes för misshandel och olaga hot bara månader innan han fick jobb på en vårdcentral. Anneli Öberg var avdelningschef på vårdcentralen där läkaren arbetade.
2: Ja, han borde ju i så fall inte ens ha kommit igenom systemen, om jag säger så. De ska kunna komma direkt in och vi ska kunna lita på de som kommer ju.
3: Alla Sveriges regioner har slutit ett avtal med ett 70-tal hyrföretag. Där finns regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare som regionen sa upp i förtid under 2025 kan vi visa att kontrollerna inte fungerat. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 7 fall sticker ut. Där finns hyrläkaren som döms för misshandel, men också en läkare som IVO ansåg var grovt oskicklig och saknade basala medicinska kunskaper. Men inget av det här får regionen veta. Läkarna hyrdes ut av olika bemanningsföretag. Ett av dem, Viva Bemanning, erkänner att de gjort fel, men vill inte låta sig intervjuas. Kollig och vårdkompetens som hyrde ut läkaren som var dömd för misshandel svarar via mejl att kontroll av misstanke och belastningsregister genomfördes inom det kravställda kontrollintervallet enligt det nationella avtalet.
1: Reporter Stina Linde, P4 Blekinge. Det har varit över 20 terrängbränder i Upplands Väsby sedan i mitten av april och polisen misstänker att bränderna varit anlagda, rapporterar P4 Stockholm. Polisen söker nu tips och vittnesuppgifter från allmänheten angående bränderna. Så ekonomi, det hörs varningar om en AI-bubbla som kan spricka och alltså drabba högt värderade bolag som håller på med AI. Norska oljefondens vd Nikolaj Tangen ser också en risk för det, men han säger att i så fall är en god bubbla.
4: Ja, det kan ju gott vara att det är, men vi ser ju hur viktig AI är för oss och vad det gör med driften vår, hur mycket pengar vi sparar på detta här, så det är ju helt upplagt att det är väldigt viktigt, och visst det så är en bubbla så är det en... Man har goda bubblor och man har dåliga bubblor. Jag tänker att det här i så fall är en god bubbla.
5: Oljefonden har stora investeringar i teknikbolag som på olika sätt finns inom AI-branschen. Det gör att fonden kan tappa mycket i värde om det skulle visa sig att det är en bubbla.
6: Hur stor risk skulle du säga att det är att vara så exponerad mot AI-bolagen ifall det är en bubbla?
4: Ja, det är helt upplagt riskabelt. Och vi lägger ut stresstester som visar att hvis man får en ordentlig stor korrektion här så kan ju värdien på fonden gå ner med en tredjedel. Så det är klart att det är risikabelt. Det är helt säkert.
1: Reporter Viktor Jensen. Idag väntas Tidöpartierna föreslå att priset på månadskort inom kollektivtrafiken ska halveras i hela landet under ett halvår med start 1 juli, det är enligt uppgifter till Ekot. Kostnaden ska vara runt 7 miljarder kronor. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik och att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet. Så något helt annat. I natt svensk tid tog popartisten Sara Larsson hem 2 priser på American Music Awards.
7: Sara Larsson med låten Midnight Sun från albumet med samma namn som hon vann kategorin Årets genombrottsalbum med vid American Music Awards. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier och vann i 2. American Music Awards är en av världens största musikgalor och startades redan på 1970-talet av tv-producenten Dick Clark, då som ett alternativ till Grammyskalan. Men med en tydlig skillnad. Här är inte experter som bestämmer vinnarna, utan fansen själva. Sara Larssons andra pris på galan fick hon tillsammans med artisten Pink Pantheress i kategorin Årets samarbete för låten Stateside. Peder Gustafsson i Boston.
1: En ny forskningsraket ska skjutas upp från rymdbasen Esrange utanför Kiruna idag om förutsättningarna är de rätta. 12 experiment ska genomföras när raketen befinner sig i tyngdlöshet under mer än 6 minuter. Och det avslutar Ekot med Christian Lundner som stod i studion.
0: Vill du ha fler nyheter? Ja, men låt radion stå på. Det kommer ju lokala nyheter på Halvslag, appen Sveriges Radio. Där kan du hitta det mesta också. Eller lyssna direkt om du vill. P4 Östergötlands morgonprogram hittar du där. Och jag heter Stefan Lindberg. Som är med dig 2 timmar till denna tisdag då solen lyser. Vi får upp mot 20 grader, men också väldigt blåsigt i eftermiddag att vänta.

0: Vargas och Lagola, låten heter Roads på svenska vägar, och då kan man ju lämna över till Torbjörn och trafik.
1: Jag för på Strandvägen mellan Krokek och Åby så rullar det fortfarande rätt så långsamt. Det var ju två personbilar som kolliderade där för en dryg timma sen. Räddningstjänst är kvar på plats, länsväg 899. Sen är det också väldigt mycket trafik i Norrköping vid trafikplats Vilbergen fram mot Skarphagen. Söderleden så är det mycket trafik, långa köer där. Vikingstad, där startade man upp ett arbete idag i Vikingstad-rondellen. Så det får påverkan på trafiken Vikingstad-Linköping. Det är Bom och Lots som styr trafiken, beläggningsarbete där. Och på riksväg 32 mellan Boxholm och Mjölby så är det underhållsarbete under dagen. Kan bli en del kortare stopp på den sträckan. Inga störningar vad gäller tågtrafiken. Tips nummer 020 999 444.
0: Tack för det, Torbjörn. Koll på trafikläget åt oss. Koll på musikläget. Ja, det har alla som lyssnat på Glenmark Eriksson Strömstedt någon gång i tiden. Gräver guld i USA. Den minns du, Kristina?
2: Jajamän.
0: Ja, 32 år senare så kommer Glenmark Eriksson Strömstedt med en ny version.
2: Mm. Men. Just det, men det är nästa generation kan man väl säga.
0: Ja, det är barnen, Simon, Julia och Kid. De är ju inte purunga, 34-35 års åldern där. Mm. Men det är nästa generation som gjort en ny version på den här. Ska väl släppas på fredag, tror jag.
2: Mm, spännande att höra.
0: Ja, fler och fler VM-låtar, det blir det. Men det är ju ett tag kvar till VM, så att vi byter ämne och fokuserar istället på en av Sveriges minsta kommuner. Om man vill bo kvar som... När man blir lite äldre i Ydre kommun, hur gör man?
2: Ja, det är inte helt enkelt. Det är många, men det finns ju de som väljer att flytta till Tranås, för att i Ydre så finns det inga bostadsrätter. Har man kanske sålt sitt hus och vill flytta till en lite mindre bostad och en bostadsrätt, ja, då är det lite svårt i Ydre. Det är en utmaning kan man säga för kommunen då. Men centerpartisten Nina Wissing, som är kommunstyrelsens ordförande, hon tror på lite andra metoder.
3: Om vi ser till att tillskapa de här lägenheterna ändå, nybyggnationsstandard så att säga, det påverkar att man säkert vill vara kvar i sin hembygd så att säga.
0: Och mer om detta kan du höra 8:30. Kristina tillbaka med lokala nyheter eller Sveriges Radios app. Vi finns ju på många plattformar, framförallt i din radio, men också på sociala medier där vi brukar undra saker under morgonen. Och med tanke på att Sverige igår klassades enligt WHOs mått som ett rökfritt land, färre än 5% av vuxna befolkningen röker, samtidigt som det syns allt mer cigaretter dyka upp i musikvideos och tv-serier och annat, så undrar vi idag, Åsa, är det coolt att röka igen? Alltså man säger, alltså, när man ser sina förebilder göra det, eller vad säger våra lyssnare?
4: Ja, precis. Hänger man på då eller gör man inte? Det verkar som att ni i vår tråd, ni hänger inte på alls. Arja skriver, när det inte coolt att röka. Jag tjuvrökt i skolan lite då och då, men slutade att röka när jag slutade nian. Jörgen, nej, det har aldrig varit coolt. Jag åkte skateboard i ungdomen istället. Så att, ja, det verkar som att vi har en bred majoritet som inte tycker att det är coolt att röka, Stefan. Men in och skriv i vår tråd, alltså, tyck till om det här. Det är också intressant och häftigt att höra att rökningen har gått ner så pass mycket i Sverige, så att vi är under 5%, och att man också röker färre cigaretter om man är rökare. Så röker man inte lika mycket.
0: Jag pratade med Linnea Hedman, tidigare docent i folkhälsovetenskap, forskar på lungsjukdomar, och sa att priset där har ju påverkat, att man faktiskt dragit ner. Samtidigt ser man att ungefär 15% av de yngre feströker, och kanske är det då medvetet, kallar hon det, från att man försöker få in, man får inte göra reklam för tobak, då får man in det i tv-serier och liknande istället, så ska det bli någon slags förebild där av då det här begreppet coolt, som även New York Post skriver om. Det är coolt att röka, men nej, det är inte coolt att röka, konstaterar de också i samma artikel, med tanke på hälsorisker.

0: Fleetwood Mac, låten heter Everywhere, och när den här låg på listorna, ja, då var det ju fler som rökte i Sverige, har ju minskat stadigt så pass att vi kallas rökfria nu med under 5% av befolkningen, och många skriver på sociala medier att ni en gång rökt kanske men slutat, coolt att röka, som man säger att det kanske är i en del tv-serier, det lyfts upp cigaretter då och även i videos av olika slag. Nej, det tycker ni absolut inte, det har aldrig varit coolt att röka, skriver Jörgen här. Jag åkte skateboard i ungdomen istället. Vi ska se om Åsa har träffat på någon där ute.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
3: God morgon på er. Jag stör i mitt i jobbet här. Vad heter du?
4: Urban Strid.
3: Och du då?
4: Och Bengt Sagmar.
3: Hörru ni, när såg ni någon röka senast?
4: Morse på jobbet. Så är det ju. Men jag röker ju inte alls, så det är okej.
3: Har du testat någon gång?
4: Aldrig.
3: Varför inte?
4: Jag är idrottsman.
3: Och då har du låtit bli?
4: Ja, det är ett måste. Om du ska upp till världseliten så är det den enklaste vägen. Så är det.
3: Har du dragit ett bloss någon gång då?
5: Ja, det är... i min ungdom så har man ju testat, men det var ingenting för mig.
3: Visste ni att igår kom det nya siffror om att Sverige har blivit rökfritt? Det betyder att det är färre än 5% i Sverige som röker. Vad tycker du om det?
5: Det är bra faktiskt.
3: Det har minskat från 2 miljoner de senaste 20 åren ungefär till 500 000 då. Det är stor skillnad.
5: Ja, så är det ju.
3: Vad tror ni det beror på? Beror det på att det har blivit så himla dyrt att röka? Eller kan det vara så att vi har mycket mer kunskap om hur farligt det är faktiskt, eller att det också är svårt att hitta något ställe att röka på?
4: Jag tror att det kostar för mycket att röka, och sen det finns inget coolt i att röka längre, tror jag inte i alla fall.
3: Det är intressant att du säger, för samtidigt nu på sociala medier och i filmer, musikvideos, så är det väldigt många kändisar, influencers som syns med cigaretter. Tror ni det här kan göra att det blir coolt, att det blir inne igen?
4: Ja, tyvärr är det ju så.
3: Tyvärr. Vad tycker ni om det då?
5: Ja, det är ju både bra och dåligt. Utan det är ju så att det är ju mer upplyst idag mot vad det var tidigare, så att
3: Vad skulle du vilja säga till den som är sugen på att ta sitt första blås?
4: Sluta medan du kan.
3: Tack så mycket för att jag fick prata med er. Nu ska ni få fortsätta jobba. Trevligt tisdag på er. Tack, tack. Direkt.

Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland i P4 Östergötland. Hörrni, vi har ju pratat värme upp mot 20 grader kan vi få här i Sverige och Östergötland idag. I Europa där är det ännu varmare. I Frankrike så var det varmaste majdagen som hittills noterats, rapporterar franska vädermyndigheten. Och i London strax där utanför där var det 34,8 grader plus också i maj månad. 2 grader över tidigare högsta temperaturen. I Spanien så väntas man nå bortåt 38 grader och Italien där har man infört restriktioner för utomhusarbete. Ja, det är en riktig värmekupol som ligger över Europa nu, rapporteras från flera håll, och som vi hörde från SMHI tidigare så kommer vi känna av den här lite grann, alltså vi ligger precis i utkanten, så kanske 20 grader idag och sol, men också blåsigt, och sen imorgon då blir det svalare, kommer in vindar som sänker temperaturen en aning. Så inga 35 grader här inte.

0: Det är också ett solfenomen, Halo, omsjunget av Beyoncé, när vi ska till Ekot och Christian Lönner.
1: En man i 20-årsåldern skadades i samband med lastning vid ett flygplan på Landvetter flygplats sent igår kväll. Skadeläget är i nuläget oklart enligt P4 Göteborg. Polisen utreder händelsen som en arbetsplatsolycka och har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada. Hyrläkare som jobbat i region Blekinge har inte kontrollerats tillräckligt, visar P4 Blekinges granskning. Både läkare som varit grovt oskickliga och läkare som dömts för våldsbrott har släppts igenom av bemanningsföretag. Ryssland har konfiskerat privata egendomar i de områden som landet ockuperar i Ukraina. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har dokumenterat 8000 fall där egendomar som förklarats ägarlösa har tagits över av ockupationsmakten. Men organisationen tror att det bara är toppen av isberget.
0: Det var Ekots nyheter på en minut här i P4 Östergötland. Vi ska säga god morgon, nytillkomna lyssnare. Stefan Lindeberg och Åsa Sjöberg med dig. Och du vet Åsa, vi pratar ju rökning idag bland annat. Många som tänker tillbaka kanske på 80-talet såg lite annorlunda ut då.
2: Ja,
0: men,
2: det gjorde det.
0: Ja, men också musiken. 1985, vet du vad man dansade till då?
2: Ja, kan det vara någon goding kanske med Lionel Richie eller Whitney Houston kanske?
0: Ja, första var rätt där. Jag har Lionel Richie här.
2: Mm.
0: Får man tänka sig tillbaka här, en tryckare?
2: Ja.
0: Lågstadiedisco,
2: say
0: eller?
2: Say you, say me, hör jag. Ja, ja, exakt. På Vigestorpsskolan i Finspång, jag gick i femman. Say

0: Ja, där blev den lugnare igen. Lionel Richie, Say You, Say Me. Vi vänder oss mot nyheterna och Kristina, och vi börjar i Ydre.
1: Ja, det handlar om bostäder där.
0: P4 Östergötlands nyheter, klockan är 8:30.
2: Att kunna ge passande boendeformer till en åldrande befolkning är svårt för mindre kommuner. I länets minsta, Ydre, där vill äldre bo kvar, men möjligheten är begränsad.
3: Vi ser ju helst att har man bott här i hela sitt liv, så tycker vi det är synd om de ska känna ett tvång att flytta till Tranås.
2: Nina Wissing är centerpartist och kommunstyrelsens ordförande och sätter fingret på ett för kommunen rätt så unikt problem.
3: Vi har ju inga bostadsrätter i vår kommun.
2: Och det gör det svårt att behålla de äldre.
3: Vi har ju inte heller så många lägenheter i flerfamiljsbostäder där vi har hiss.
2: I Ydre så äger nästan 7 av 10 sitt boende, ofta en villa eller ett småhus. När äldre då säljer huset så vill de ofta gå vidare till en bostadsrätt, men det finns ju alltså inte. Och enligt Nina Wissing så är det inte heller något man planerar att skaffa.
3: Vi har haft ett bostadsrätt här tidigare i Österbymo. Just då så var det inte så populärt.
2: Och då får man tänka om. Under gångna mandatperioden så har därför frågan om nya boendeformer diskuterats, och konkreta saker har även gjorts. Kommunen planerar för ett nytt seniorboende i Hästra, och efter ett medborgarförslag så undersöker man även ett seniorboende i Asby. Och så har man ju sitt största, mest prioriterade projekt, Solängen i Österbymo.
3: Det är flest lägenheter för demensbehovet då, men vi har även särboplatser och korttidsboende då.
2: Ja, under 2,5 år så kommer äldreboendet utöka med 14 platser till

0: Norrköpings tillverkade planet. Så till gårdagens match i Norrköping i Superettan.
1: Elias Jamal, Norrköping, ni vinner med 2-0 mot Öster idag. Du ligger bakom båda målen, kan man säga. Hur skönt var det här?
2: Fantastiskt skönt. Vi har haft några tuffa matcher och tuffa resor som kanske har brytt ner oss lite. Men idag visar vi vilket lag vi är och hur vi ska spela och hur vi ska prestera.
1: För egen del så bröt du fram det på vänsterkanten många gånger. Det ledde till 1-0-målet och sen sköt du själv in 2-0-målet. Hur kändes det då?
2: Det var några matcher sedan jag gjorde mål, men det är ett bonuspoäng. Vi vinner matchen och håller nollan, det är det viktigaste. Och att jag får göra mål och skapa ett annat mål är bara ett bonus.
1: En ganska snygg volley där också, ditt mål.
2: Ja, det, jag har tränat med farsan, så det kan vara det.
0: Mm, skönt att han har tränat med pappa där. Reporter var Sigge Sander, och de här tre poängen det gjorde att IFK klättrade till en femte plats i tabellen.
3: Mm, 4 poäng upp till Varberg och Falkenberg är det som leder, va? Superettan. 2 lag från Halland, i att förväxla med Premier League, där har de Håland. Vi ska ta en titt på vädret. Kristina Turesson i nyheterna, Åsa Sjöberg är ute och känner på solen.
4: Ja, jag sitter i solen just nu, Stefan, och det är riktigt skönt ute faktiskt.
3: Till skillnad från stora delar av Europa, inte riktigt lika varmt heller. 35 grader i London,
4: nej.
3: Men inte här.
4: Nej, jag tänker att det är så varmt i London. 16-20 grader får vi i alla fall, men det kommer blåsa en hel del. Friska till hårda nordvästliga vindbyar blir det på eftermiddagen. Och ja, solvarvat med en hel del tillfälligt passerade moln.

0: den senaste Mr. Know It All. Om man vet allt, det vet jag inte, men allt om trafik har han koll på, Torbjörn Nilsson.
1: Då kan vi börja i Norrköping. Det handlar om trafikplats Vilbergen fram mot Skarphagen. Det pågår arbete där på Söderleden och det har varit långa köer nu under morgonen. Det var också en olycka på Strandvägen mellan Krokek och Åby också. Två personbilar som körde ihop där vid sjutiden, men nu har räddningstjänst lämnat den sträckan. Sen startade ju arbetet också upp i Vikingstadrondellen strax utanför Linköping. Det har varit ganska stor påverkan på trafiken där i området. Det är vakt och bom som styr i samband med beläggningsarbete som pågår under dagen. Tips nummer 020 999 444.
0: Och vidare till Radiosporten. Ett stort friidrottsavslöjande väntar.
2: Radiosporten ger dig senaste nytt från diskusvärlden.
3: Det är en nyhetsbomb för friidrotten och man kan ana att Daniel Ståhl häpnar idag. Osannolikt snabbt är den här litauiska världsstjärnan tillbaka från skada och han gör comeback inför publiken i Stockholm nästa vecka.
4: Det finns ett kast kvar och nu avgörs allt utav världsrekordhållaren Nikolas Alekna.
3: Ja, Radiosporten kan avslöja att Alekna, som för 2,5 månad sedan i mars slet av bröstmuskeln på träning och sedan dess opererats, och som förmodades missa allt i sommar, inklusive EM i augusti. Ja, han gör sensationell comeback på Stockholms stadion i Diamond League nästa söndag den 7 juni. Så de två som duellerade i den regnkaotiska VM-finalen i höstas i Tokyo möts igen. Nikolas Alekna och Daniel Ståhl.
2: Reporter här Bengt Schött. I eftermiddag, ja, då väntar stor dramatik i P4.
5: Här är Fribourg i Schweiz där Tre Kronor idag måste vinna mot Slovaken om de vill spela kvartsfinal i hockey-VM. Kanada såg till att Sverige fortsatt har det i egna händer och nu är det upp till Lucas Raymond och övriga att ta den sista chansen att undvika en rejäl missräkning.
6: Slutspelet startar en match i det för oss. Det är ett grymt läge, det är enormt roligt. Jag har sett på alla Slovakens matcher så har det varit en enorm publik och det har varit bra tryck, så att... Det gäller att njuta, det gäller att gilla det. Det är därför man vill spela hockey, för att få spela meningsfulla matcher. Och det startar redan i gruppen.
5: Sverige och Slovaken gör upp om den sista kvartsfinalplatsen i gruppen. Och Tre Kronor måste vinna efter ordinarie tid. Hör matchen direkt i P4 klockan 16.02. Johan Bengts, Radiosporten, hockey VM i Schweiz.
2: Understryker tidig sportextra start idag alltså 16.02.
0: Mm, och det betyder tidig avslutning på vårt eftermiddagsprogram här i P4 Östergötland. Vi sänder ju mellan 3 och 4. Innan det, under radiodagen, så väntar dessutom en förmiddag från Ydre kommun som vi hör om i nyheterna dessutom denna morgon. Men än så länge är det just morgon. Stefan Lindeberg heter jag och säger god morgon.

Musik från sent 90-tal, Britney Spears, Baby One More Time här i P4 Östergötland denna morgon, då vi bland annat frågar om rökning har minskat under åren i Sverige. Nu under 5% av svenskarna som röker dagligen räknas som rökfritt, men en del unga faktiskt som feströker fortfarande, och syns ju en del i musikvideos och tv-serier på senare år att de där cigaretterna, ja, de dyker fram. Något annat det pratas mycket om när det gäller unga, det är ju energidryck, och det har kommit nya kostråd från Livsmedelsverket här. Det handlar om hur mycket man bör dricka när man är under 16 år. Och energidryck, ja, det här landar nästan på en tredjedels burk bara i vissa fall. En liten kopp kaffe, mer koffein än så, bör inte ungdomarna få i sig, skriver Livsmedelsverket. En burk energidryck, den kan innehålla mellan 80 och 200 milligram koffein, och rekommendationen är inte mer än 70 milligram per dag. Så att, ja, det är ju inte ens en burk, kanske till och med inte ens en halv burk om man tittar på siffrorna. Skärpta råd alltså kring detta.

0: things that I've got. Benson Boone, låten heter Beautiful Things här i P4 Östergötland. Hörrni, Ydre kommun investerar nästan 200 miljoner i äldreboendet Solängen, och samtidigt höjs röster för att även andra boendeformer för äldre behövs i kommunen. Seniorbostäder i de mindre orterna till exempel. Med oss nu finns Anders Lind, ordförande i PRO Kisa och Ydre. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Kan man kräva att en kommun av Ydres storlek ska ha liksom samma utbud av boendealternativ som större kommuner?
1: Alltså, i princip så bör ju alla kommuner kunna ha liknande utbud. Absolut.
0: Du är ordförande, eller tillfällig ordförande i PRO, men jag ska säga att du sitter också i kommunfullmäktige, men då i Kinda kommun, det gör du för Vänsterpartiet. Också varit kommundirektör i Kinda och sett den här frågan både från politikersidan men också från förvaltningssidan. Som äldre, om vi byter kommun då till Ydre igen, vad ska man kunna förvänta sig av kommunen, tycker du?
1: Nej, men jag tänker så här att alltså många, jag får ju många den här typen av frågor, va? Och då kan det ju vara så att man bor i en villa, kanske partnern har dött, eller du kanske känner att nej, vi orkar inte det här längre. Eller du bor i en hyresrätt och inte har hiss och känner plötsligt att men herregud, det här kommer inte funka längre. Jag måste ha hiss för att kunna lösa mitt liv. Och det är ju då, tänker jag, som de här alternativen måste komma upp. Alltså där kommunerna måste liksom erbjuda alternativ som innebär att man liksom kan fortsätta ha sina vänner, sina nätverk kvar. Men man också får en trygghet i att till exempel att det finns mötesplatser, att det finns möjlighet att äta lunch till exempel. Alltså det är mycket som kan förebygga att vi är äldre kloka, va? Det är mycket som kan förebygga att vi slipper komma till särskilda boenden, alltså vårdboenden som kräver mycket, mycket större insatser. Så det här är ju, många av oss ser att vi med den där typen av lösningar kan lösa vårt liv, kan bästa fall leva hela livet tills vi dör i den formen. Om det finns den typen av faciliteter kring som ett seniorboende innebär, så det är på alla sätt, både för kommun och för den enskilde, är bara en win-win-situation att hitta den typen av lösningar.
0: Vi hör i nyheten också centerpartistiska kommunalrådet i Ydre som beklagar att äldre flyttar från kommunen i jakt på bättre boendeformer, nämner Tranås där bland annat. Från PRO:s sida då, hur skulle ni vilja att Ydre kommun gjorde när det gällde boendeformer för just äldre?
1: Men jag tycker framförallt gå i dialog med PRO och även med SPF, med pensionärsorganisationerna, för att hitta lösningar på den här problematiken. Ja, men det är inte rättigt att man flyttar till Tranås eller Linköping. Alltså, de här vänskapsnätverken är så otroligt viktiga. Och när du är 70-80 års ålder, eller 50-60 heller, det är jättesvårt att bygga nya nätverk. Du riskerar att hamna i ensamhet, va? Så att det är otroligt viktigt att man skapar förutsättningar för att människor kan bo kvar på den ort där de har levt sina liv.
0: Nu är ju Ydre en av Sveriges minsta kommuner, 3600 invånare. Är det liksom ekonomiskt försvarbart att göra detta?
1: Ja, jag menar att det här förebygger ju att vi måste lägga massa pengar på vårdboenden. Alltså det alternativet blir ju istället att jag måste ha fler vårdboenden, vilket kostar mycket, mycket mer än att ha seniorboenden. Så att det här är liksom, jag tycker att det här också av rent ekonomiska skäl, att man behöver hitta olika typer av lösningar på det här. Och jag vill lägga till det här med som jag sa tidigare, träffpunkter, möjlighet att få en lunchservering där man kan äta tillsammans, va? Som gör att man klarar sig till där äldre kan hjälpa varandra i vardagen.
0: Vi ska ju sända förmiddagsprogram från Ydre, träffa många kommuninvånare där. Vad tror du? Är det här en fråga som kommer dyka upp när vi pratar med Ydreborna?
1: Ja, jag tänker, pratar du med min åldersgrupp så kommer det dyka upp, för det dyker upp hos mig ständigt som PRO-ordförande. Nej, men snälla PRO, hur kan ni hjälpa oss? Hur driver ni de här frågorna? Så alternativa bostäder för oss. Vi vill inte flytta till Tranås eller Linköping. Vi vill bo kvar på vår ort. Det är ständigt med sig den frågan.
0: Anders Lind, ordförande i PRO Kisa Ydre, också politiker fast i Kinda kommun. Då får säga tack till dig för att du var med här, så får vi höra mer från Ydre och om Ydre efter 10:00 i våra sändningar. Men tack för nu.
1: Tack själv. Hej då.
2: Jag vet inte om det någonsin framförts musik på klockor live i P4 Extra, men i P4 Extra tisdag är det dags. Sen ska vi också undersöka vad vi egentligen vet om lag och ordning i Sverige. Ola Rosling testar mig och dig på fördomar och förutfattade meningar. Sen kommer Livsmedelsverket med rekommendationer för hur mycket koffein barn och unga egentligen ska få i sig. P4 Extra tisdag 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Så heter den. As is Am med Ed Sheeran. Kristina Thuresson här i studion. I nyheterna idag så hör vi både om Ydre som vi pratade med PRO om här nyss och möjligheten för äldre att bo kvar. Men det kommer också nyheter som rör flygplan.
1: Mm. Nu ska det nämligen bli premiärvisning av det första tvåsitsiga planet Gripen F. Och det kommer ju bli i Linköping såklart, där man har tillverkat det här planet. Premiärvisningen den blir nästa tisdag vid en speciell ceremoni. Vi kan säga det att Sverige har inte beställt några sådana här Gripen F-plan, men det har man gjort från Brasiliens håll, nämligen 8 stycken ska levereras dit så småningom. Men premiärvisning är alltså planet Gripen F.
0: Mm, vet vi vem som sitter... Två får plats då?
1: Mm, ja. Precis. Ja, det kan man ju fundera över vilka som ska sitta där.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: musik från 1984 här, Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Vi ska få nyheter, Ekot klockan 9 med Christian Lönner, och den här gången handlar det om skyddet av svensk natur.
1: –300 nya naturreservat har bildats i Sverige sedan 2022, men under samma tid har de ekonomiska anslagen för att skydda värdefull natur minskat. Jörgen Sundin är strateg på biologisk mångfald vid Naturskyddsföreningen.
2: Den här kraftiga neddragningen som vi har sett under den här mandatperioden är ju väldigt markant. Så att vi har ju ett skuldberg, kan man säga, när det gäller åtgärder i våra skyddade områden. Och när det inte finns pengar så ökar ju risken för att till exempel värdefulla skogar huggs ner. Och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren.
3: Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagen till värdefull natur höjts med 60% sedan en kraftig besparing 2023. Och satsningarna ska, säger han, fortsätta. Men trots det är de ekonomiska anslagen idag lägre än 2022. Från dryga 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder i år. Och det samtidigt som 300 nya naturreservat under mandatperioden gett en större kostnadskostym. Fredrik Hannerts, chef för avdelningen Natur och vilt vid Naturvårdsverket, som fördelar pengarna från staten, ser behov av rejäla tillskott de kommande åren.
4: Vad vi säger är att det behövs ungefär en 50% i ökning på det här anslaget redan nästa år, och sen en stegvis ökning upp till ungefär en fördubbling.
1: Reporter Anders Wennersten. Två personer åtalas misstänkta för grova assistansbedrägerier, grovt bedrägeri och grov misshandel, rapporterar P4 Uppland. Enligt åtalet ska de ha lurat Försäkringskassan på flera miljoner och även tagit pengar från brukaren. USA uppger att de genomfört attacker mot flera mål i södra Iran. Självförsvar, hävdar den amerikanska militären.
5: Attackerna ska ha skett i området kring Hormuzsundet och riktats mot robotanläggningar och iranska fartyg som försökte lägga ut minor, enligt ett uttalande från det amerikanska militärkommandot. Enligt den amerikanska militären ska syftet med attackerna varit att skydda trupper från iranska hot och inte bryta mot den pågående vapenvilan. Trots attackerna sa USA:s utrikesminister Marco Rubio att en fredsuppgörelse är möjlig i närtid. Det finns en stark enighet kring ett första utkast, men det kommer ta några dagar, sa Marco Rubio till reportrar ombord på sitt flygplan.
6: I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think like anything with something like this, it's going to take a couple days.
1: Carina Segura Morberg var reporter. Fler snittblommor som dahlior och pioner skulle kunna odlas i Sverige istället för att importeras. Men då behövs bättre distribution, säger Eva Eliasson, ordförande för branschföreningen Snittblomsodlare i Sverige.
7: Vi har ju medlemmar då från Luleå ner till Ystad. Så vi måste ha ett system som funkar bra med distribution.
8: Så nu ska föreningen ansöka hos Jordbruksverket om pengar för ett innovationsprojekt om hur odlarna ska få ut sina blommor till uppköparna. Intresset för att odla snittblommor har ökat i Sverige de senaste åren, berättar Sara Spendrup vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hon har studerat den typ av odling det handlar om här, som sker utan uppvärmda växthus och utan bekämpningsmedel. Och hon tror att vi skulle kunna använda mer sådana snittblommor, även om de har en säsongsmässig nackdel jämfört med importen.
9: Det finns ju inte året om, men jag tror det finns en jättestor potential i att öka andelen av inhemskt odlade snittblommor.
1: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Och som en allt hetare trend. Just det, golf. De aktiva medlemskapen är rekordmånga i Sverige, men det skapar långa köer till klubbarna, vilket Arvid Karlsson, nyinflyttad i Stockholm, fått erfara.
10: För oss som står utanför så är det lite tråkigt. Om jag vill vara medlem någonstans nästa år så måste jag kanske vänta 2-3 år innan jag får någon plats.
11: Det säger 27-åriga Arvid Karlsson, som har spelat golf sedan unga tonåren. Han blev tvungen att byta klubb efter en flytt till Stockholm. Men då golftrenden fortsätter att stiga med rekordmånga aktiva medlemskap påverkar det tillgången på banorna. Och det är just de yngre spelarna som sticker ut bland mängden. Då antalet juniormedlemskap har nått sin högsta nivå någonsin. Och Arvid står nu i en lång kö till en Stockholmsklubb. Under tiden har han ett så kallat brevlådemedlemskap men tillhör inte en specifik bana.
10: Man vill ju ha den här samhörigheten att spela med andra. Och det är väl den du får om du är medlem på en klubb.
1: Och reporter här, Minja Sandlin, P4 Stockholm. Det var Ekot med Christian Lönner i studion.
0: Tack för det, Stefan Lindeberg och Åsa Sjöberg med dig denna morgon. Igår fick vi höra att allt färre röker i Sverige, men samtidigt syns det cigaretter i en del andra sammanhang. Är det på väg att bli coolt inom citationstecken om man tittar till artister, musikvideos, filmer, tv-serier? Vi frågar dig som lyssnar och Åsa, ja men det är många som tycker nej.
12: Nej, det verkar ju som att de flesta av er inte alls tycker att det är häftigt på något vis att röka. Och en del frågar också om hur kan det vara rökfritt? Det är ju så många som röker, tycker flera i tråden här. Men som sagt, det är under 5% som röker regelbundet i Sverige idag. Oskar skriver, finns inget coolt med att röka? Och Niklas, jag är helt nikotinfri sedan 5 år. Jag fick corona, hade svårt att andas då. Då slutade jag snusa, men slutade med rökning för 10 år sedan. Ja, men in och skriv. Kul att det snurr i tråden helt enkelt.

0: Michael Bublé med Hollywood. 9.09 står det på klockan. Vi tar en titt på trafikläget och då hamnar vi på E4, Torbjörn.
1: Ja, om du åker söderut då, E4 mellan Gränna och Jönköping helt avstängt nu mellan trafikplats Vättersmålen och Vistakulle. Det är en minibuss och en personbil som har kolliderat på en sträcka där det pågår vägarbete. Så det blir rejäla köer i båda riktningarna. Där har Trafikverket satt en prognos på tidigast klockan 10. Räddningstjänst, de är på plats. Tipsnummer 020 999 444.
0: E4 bär ju söderut, men det finns andra vägar som går söderut, och tar man dem kanske man hamnar i Ydre.
2: Det kanske man gör, men då är frågan hur man ska bo. Är man äldre i Ydre och kanske funderar på att man vill sälja sitt hus och flytta till en bostadsrätt, då är det inte det helt enkelt om man vill bo kvar i Ydre kommun eftersom det inte finns några bostadsrätter där. Men Nina Wissing, som är centerpartist och kommunstyrelsens ordförande, hon menar att det istället då satsas på trygghets- och serviceboenden i Ydre.
3: Bland annat seniorboende då på de mindre orterna som finns förutom Österbymo tätort.
0: Mer om detta i nyheterna 9:30 eller efter klockan 10. Då kommer vi ju att prata om boende och, ja, för äldre, men också mycket annat som rör Ydre kommun. Mina kollegor Marie-Louise och Emma är där och sänder förmiddagsprogram Österbymo, men också en del andra orter i kommunen från klockan 10. Innan det, Stefan och Åsa här. Jag inne, du ute, och vädermässigt så är det ju sol och lite moln.
4: Ja, det är verkligen varierat, soligt och mulet, och så kommer det vara under dagen, och från sen eftermiddagen så blir det lite soligare väder. 16-20 grader bjuder dagen på i alla fall, men det kommer blåsa rejält. Friska till hårda nordvästliga vindbyar blir det under eftermiddagen, och jag tycker att man känner av dem där redan nu faktiskt.
0: Kommer också en del moln under kvällen som kan ge någon lättare regnskur faktiskt, men sen ska det klarna upp igen, så att, ja, men lite skiftande, inte helt regnfritt, men mycket sol alltså. Och en del värme.

0: Carly Simon, Coming Around Again.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Som du lyssnar till och har du hängt med senaste radiodygnet så vet du att Sverige numera klassas som ett rökfritt land. Färre än 5% av befolkningen röker dagligen, de vuxna framförallt, då tittar man på och då klassas man som rökfritt. Samtidigt så syns det fler artister som har en liten cigarett som accessoar på sociala medier. Det dyker upp i filmer, tv-serier, musikvideos, ett återkommande inslag. Med oss nu Agnes Matsdotter, lokal artist från Linköping. Som, ja, det är inte så att du står mot en husvägg i Stockholm någonstans med en sån där i mungipan.
3: Nej, alltså jag har ju aldrig rökt ett bloss i mitt liv, så att jag har ingen cigg i handen.
0: Men du, som artist då, har du märkt av någon attitydförändring när det gäller just cigaretter?
3: Nej, men inte. Jag har ju sett lite fler cigg kanske, och kanske lite att man skäms lite mindre när man går ut för att röka, de som gör det. Liksom. Men jag tror ju överlag att det som liksom, konstnärer och offentliga personer är mest, att vi alltid vill liksom, gå emot strömmen. Så att om hela Sverige ska vara rökfritt och det ska vara hälsosamt och inte röka och hej och hå, då ska man liksom göra tvärtom och börja röka för att vara lite ball, tror jag.
0: Så om alla rökte, då skulle artisterna inte röka, eller?
3: Det tror jag absolut. Ja. Absolut. Ja, det är min tes.
0: Men det har ändå varit lite liten skamfläck så här. Nu läser jag i New York Post bland annat, och pratar man ju om amerikanska marknaden där, att man skriver att ja, men rökning har blivit coolt inom citationstecken, fast det är då kanske inte coolt ur hälsosynpunkt. Men kan man känna ändå det där när det gäller mode, estetik, revolt? Ja, du nämnde ju det att man ska vara tvärt emot där, men...
3: Ja, men det är som med alla liksom... trender och strömningar, det går ju i trender och mottrender. Alltså, är det inne med jättehöga klackar eller jättemycket platå, då kommer det ju sen en trend med liksom ingen platå och ingen klack. Och ska det vara liksom runda skor, då ska det sen vara spetsiga skor. Alltså, allting går ju i trender och mottrender. Det går ju allt i politik, i samhällsfrågor, i mode, i stil, tänker jag.
0: Men en trend idag, den är ganska kort, va? Eller?
3: Alltså framförallt är det ju spretigt eftersom att världen är så himla global. Alltså vi är liksom ett klick ifrån att prata med någon på andra sidan jorden hela tiden och se varandra på sociala medier hela tiden. Så det går ju lite att alla trender går ju lite parallellt. Det är inte lika tydliga trender som för liksom 10-20 år sedan, upplever jag. Men ja, så de är väl ganska korta också. Det går ju fort nu liksom.
0: Du sa att du har själv aldrig någonsin rökt, men rent så här konstnärligt då, säg att du skulle göra en musikvideo, du ser att andra liksom stora artister använder sig av detta, skulle du kunna överväga?
3: Alltså det skulle ju kännas fruktansvärt poserande att stå med en cigg. Jag tycker ju att det ser fruktansvärt coolt ut. Alltså det ska jag inte sticka under stol med. Jag har ändå, det här är så fruktansvärt hånigt, men i mina yngre dagar så har jag ändå så hållt en otänd cigg på fest för att jag tycker att det ser coolt ut. Det är ju inte lika coolt när den är otänd, såklart. Men Nej. Det har ju något att hålla den här ciggen i handen. Sen att jag inte röker den, det är en annan grej. Men kanske att jag skulle ha en otänd cigg i en musikvideo.
0: Jag tänkte mer på att ha någon i bakgrunden där. Man behöver inte hålla i den där själv.
3: De kan få röka om de vill, tänker jag. Men det kanske ingenting jag regisserar fram. Att nu ska du röka här, för det skulle vara coolt.
0: Det finns ju, om man tittar på äldre artister, jag tänker på Rat Pack och Sinatra och dem, de satt väl ofta med en liten whiskyglas och en cigg där. Lana Del Rey spelade på Bråvalla i Östergötland. För mig att hon satt där och rökte också när hon spelade.
3: Ja, men det är också så artister med en image som är lite smutsigare, lite coolare än min kanske. De kommer undan med det där, ett glas whisky och en cigg på scenen.
0: Men vilket ansvar tycker du som artist då? Man är ju en förebild till många yngre.
3: Just det. Alltså jag tycker väl att det är upp till ens egen vad man... Jag tycker inte att det är ett kanske större ansvar som artist än vad det är som människa överlag. Alltså man får bestämma lite vad man gör och hur man gör. Och så får man tänka efter vad man vill lämna för avtryck i världen. Liksom. Jag tycker inte att man är en dålig person om man som offentlig röker. Sen är det klart att det påverkar folk, och det får man ju ställa sig själv till hur man känner inför det, att man påverkar folk med någonting som inte är bra för hälsan eller vad det nu kan vara. Så att jag tänker att det är upp till alla människor, var och en, vad man liksom sätter för hur man vill påverka folk.
0: Men om det nu inom då återigen citationstecken coolt blir någon slags trend här framöver, känns det på något sätt liksom problematiskt att populärkulturen romantiserar något som ändå samhället försökt och försöker få bort?
3: Jag vet inte, jag tycker det måste liksom vara, när man gör konst så måste man liksom få så stor palett som möjligt, tycker jag ändå. Och att röka en cigg i en musikvideo, om du använder det för att uttrycka något eller säga någonting. Ja, men jag tycker det blir lite svårt med konst om man liksom alltid också ska vara ett moralplank. På något vis. Alltså om det är kravet för att det ska vara okej med din konst. Liksom. Sen kan man ju tycka att nej, men det här, jag får ingen bra vibb av att du står och röker. För mig har det en väldigt negativa konnotationer. Jag vill inte titta på detta. Ja, men då får man ju ta det. Liksom. Men jag tycker inte att det är så hårt med hur du ska uttrycka dig som artist för att det ska vara okej. Jag tycker ändå, som sagt, man måste få en så stor palett som möjligt. Sen får man se hur det tas emot. Det är ju inte säkert att folk gillar det man gör.
0: Det är intressant att prata med dig och få en liten inblick i artistvärlden här. Agnes Matsdotter, som vi då ska säga, du själv har aldrig någonsin rökt, men det är många andra artister som använder sig av det här som en accessoar i sina videos, ja, bland annat. Du, stort tack för att du var med här.
3: Ja, kul att ni ringde.

0: Miss Li, dansa med mig själv kan man göra, eller så dansar man på Kungliga Operan i Stockholm. Den ska ju renoveras efter 125 år, det bestämdes i januari i fjol. Och nu finns det lite mer detaljer kring det hela. Det ska bli en ny scen för barn och unga framförallt, med egen foyer och entré. Det ska byggas på en byggnad med tre stycken ballettsalar, och publikupplevelsen läser jag ska förbättras i de befintliga delarna av huset när det gäller akustik, komfort, tillgänglighet och inomhusmiljö. Så stora planer för Operan i Stockholm att vänta. Fler nyheter, det får vi nu från Ekot. 9:30 är klockan.
1: De uppmärksammade sjukdomsfallen bland anställda på SSABs stålverksbygge i Luleå orsakades av en kombination av byggdamm och torr och kall luft som förstärkts av säsongsbaserade virussjukdomar. Det visar den samlade analysen av sjukdomsfallen enligt ett pressmeddelande från SSAB. Den här veckan förbereds nu för att starta stålverksbygget igen. I Belgien har en skolbuss i Flandern körts på av ett tåg. Flera personer uppges ha skadats enligt belgiska medier. Kronofogden riskerar att missa egendom som skulle kunna ha utmätts på grund av kompetensbrist enligt Riksrevisionen. Det gäller särskilt ärenden med så kallade näringsindrivning från företag, vilket kräver specialistkompetens enligt myndigheten. Revisionen visar även att många ärenden tar onödigt lång tid. Det avslutar Ekots nyhetsuppdatering.

0: I'll find my way home, sjunger Sara Klang här i P4 Östergötland. Vi får nyheter och först till Ydre, Kristina.
1: Ja, det handlar om behovet av bostäder där.
0: Klockan den slår 9:30.
2: Att kunna ge passande boendeformer till en åldrande befolkning är svårt för mindre kommuner. I länets minsta, Ydre, där vill äldre bo kvar, men möjligheten är begränsad.
3: Vi ser ju helst att har man bott här i hela sitt liv så tycker vi det är synd om de ska känna ett tvång att flytta till Tranås.
2: Nina Wissing är centerpartist och kommunstyrelsens ordförande och sätter fingret på ett för kommunen rätt så unikt problem.
3: Vi har ju inga bostadsrätter i vår kommun.
2: Och det gör det svårt att behålla de äldre.
3: Vi har ju inte heller så många lägenheter i flerfamiljsbostäder där vi har hiss.
2: I Ydre så äger nästan 7 av 10 sitt boende, ofta en villa eller ett småhus. När äldre då säljer huset så vill de ofta gå vidare till en bostadsrätt, men det finns ju alltså inte. Och enligt Nina Wissing så är det inte heller något man planerar att skaffa.
3: Vi har haft bostadsrätter här tidigare i Österbymo. Just då så var det inte så populärt.
2: Och då får man tänka om. Under gångna mandatperioden så har därför frågan om nya boendeformer diskuterats och konkreta saker har även gjorts. Kommunen planerar för ett nytt seniorboende i Hästra och efter ett medborgarförslag så undersöker man även ett seniorboende i Asby. Och så har man ju sitt största, mest prioriterade projekt, Solängen i Österbymo.
3: Det är flest lägenheter för demensbehovet då, men vi har även särboplatser och korttidsboende då.
2: Ja, under 2,5 år så kommer äldreboendet utöka med 14 platser till totalt 77. Kostnaden landar på 190 miljoner kronor. Och får man till nya flerbostadshus eller radhus, då tror Nina Wissing att fler äldre ska stanna i Ydre.
3: Man vill som sagt vara gärna bo kvar om man har möjlighet.
0: Filip Sindén, P4 Östergötland.
1: Nu ska Saab premiärvisa det första tvåsitsiga planet Gripen F. Det kommer att ske vid en ceremoni i Linköping nästa tisdag. Sverige har inte beställt några Gripen F-plan, men det har Brasilien gjort. 8 stycken av

0: nyhetssändning. Då kommer en väderprognos, va?
1: Mm. Och, shoot.
0: Ja, då ska vi se om vi får fortsatt sommarvärme eller inte. Åsa Sjöberg, du har svar.
2: Jo, ja, men det har jag ju. Det blir i alla fall 16-20 grader idag, lite svalare än igår. Sol varvat med en del passerande moln och sen blir det lite solare i eftermiddag. Och blåsa ska det göra ordentligt.
0: Och när du säger ordentligt, vad pratar vi då?
2: Ja, så mycket blåsigt ska det bli med friska till riktigt hårda nordvästliga vindbyar under eftermiddagen. Så att, ja, jag tyckte att det blåste redan igår, Stefan. Träderna böjde sig friskt.
0: Pratade med SMHI tidigare, Kjell Lundan, sa att tyckte vi det blåste igår så kommer det blåsa ännu mer idag. Och de här vindarna gör att det blir lite kallare imorgon också, att de är lite kyligare i luft. Du, ja. Ikväll lite mer moln, kanske någon regnskur, men sen klarnar upp igen, säger också prognosen.

0: Woho, ja! Adventure of a Lifetime, en av många radiodängor med Coldplay. Vi ska ta en titt på trafikläget, E4-an först och främst, Torbjörn.
1: Ja, för de som åker söderut mellan Gränna och Jönköping, alltså helt avstängt mellan Vättersmålen och 402 Vista Kulle rastplats. Två bergare ska vara på plats nu och arbeta för fullt. Det var ju en minibuss och en personbil som kolliderade på sträckan där det pågår vägarbete. Räddningstjänst är också på plats. Trafikverkets prognos lyder klockan 10, men det är en väldigt preliminär prognos där. Så helt avstängt E4, alltså Gränna och Jönköping just nu. Tipsnummer 020 999 444.
0: Tack för det. Kommit uppgifter att SSAB återupptar stålverksbygget i Luleå. Man har gjort annat.

0: lyser efter omfattande sjukdomsfall. Mer om det i Ekot. Nu däremot blir det Radiosport.
1: Radiosporten kan idag avslöja en oväntad diskuscomeback.
2: Det är en nyhetsbomb för friidrotten och man kan ana att Daniel Ståhl häpnar idag. Osannolikt snabbt är den här litauiska världsstjärnan tillbaka från skada och han gör comeback inför publiken i Stockholm nästa vecka.
3: Det finns ett kast kvar och nu avgörs allt utav världsrekordhållaren Nicolas Alekna.
2: Ja, Radiosporten kan avslöja att Alekna, som för 2,5 månad sedan i mars slet av bröstmuskeln på träning och sedan dess opererats och som förmodades missa allt i sommar inklusive EM i augusti, ja, han gör sensationell comeback på Stockholms stadion i Diamond League nästa söndag den 7 juni. Så de två som duellerade i den regnkaotiska VM-finalen i höstas i Tokyo möts igen, Nicolas Alekna och Daniel Ståhl.
1: Reporter Bengt Schött. Vi tar oss vidare.
4: Mittbackskris för det svenska landslaget i fotboll. Det kan leda till en debut för en 30-åring.
5: Det är jättekul och ärad att det ens nämnas i sammanhangen.
4: Det säger Hammarbys lagkapten Alice Karlsson. Ett namn som har pekats ut som en lovande lösning.
5: Ja, men det är klart att det hade varit jättestort och en dröm på något sätt såklart. Men det är ingenting jag går runt och tänker på.
1: Trupputtagning för kommande VM-kval idag 14.00. Expert Elmander vill däremot att förbundskapten Gustafsson ska gå på ett lite mer oväntat spår. Mer om detta hör du i appen Sveriges Radio. Reporter här, det var William Grönlund. Och vi avslutar med hockey-VM. Ödesmatch väntar för Tre Kronor i eftermiddag när man ställs mot Slovakien i den sista gruppspelsmatchen. Seger, det är ett måste för att ta sig vidare till kvartsfinal. Dramatiken hör du när Sportextra dagen till ära kickar igång redan 16.02 här i P4.
0: Ni hörde rätt, 16.02. Det betyder ju att vår lokala eftermiddagsprogram här i P4 Östergötland, ja, det slutar ju innan 4 Ekot, men en timme där har vi. Innan det ska vi till Ydre bland annat under förmiddagen, men här och nu fick vi ju sporten med Emil Håkansson. Och nu då, Beatles.

0: The Beatles, Here Comes the Sun, musik man kan spela lite då när den tittar fram där på himlen. Men nu ska vi till Linköping. Sen 1 augusti så råder lokalt tiggeriförbud på 18 avgränsade platser i kommunen. Det här omfattar centrala torg, större gator, ett flertal köpcentrum. Och nu på morgonen så har kommunens styrande politiker berättat hur det fungerat. Det är ju snart ett år sedan och hur det gått. Och Anton Kalm, ni har förflyttat er till en av dessa platser det gäller.
1: Ja, men precis, en plats som är, ja, det är ju verkligen länge sedan det var tiggare här. Men hur ser det ut? Niklas Borg, Moderaternas kommunalråd och första vice ordförande för kommunstyrelsen. Hur har det gått under de här 10 månaderna?
2: Nej, men vi ser ju nu att tiggeriet i princip är helt borta ifrån Linköping. Så att de beslut vi har fattat och det arbete vi har gjort tillsammans med polisen, det har ju gett goda resultat både vad det gäller olovliga bosättningar och nu även tiggeriet. Så att vi har tagit ett bra steg mot mer ordning och reda i Linköping.
1: För 3 år sedan så införde ni också någonting annat, olovliga bosättningar.
2: Ja, precis.
1: Förbud mot dem.
2: Ja, precis. Och det handlar ju om att det är människor som ofta så kallade EU-migranter, sådana som vistas i Linköping för att tigga till exempel, som olovligen slår sig ner och bosätter sig på platser där det inte är tänkt att det ska finnas bostäder, bygger tältläger och annat. Och runt om så har vi också sett att det har funnits mycket kriminalitet och så. Så att det har varit ett viktigt steg att också få bort ifrån Linköping.
1: Det här är en nationell trend. Jonna Hedbrandt, du är lokalpolisområdeschef. Vad skiljer sig då här i Linköping jämfört med andra platser?
3: Vi ser ju samma trend i Linköping som vi ser nationellt i stort. Det vill säga att stölderna minskar, stöldligorna minskar och den typen av brottslighet minskar. Det vi ser i Linköping efter att vi har jobbat med våra olovliga bosättningar är ju att vi inte har den här förekomsten idag. Vare sig från polisens håll eller från kommunens håll så ser vi det här i Linköpings kommun idag.
1: Men vilken skillnad skulle du då som polis säga att det här har gjort med tiggeriförbud till exempel?
3: Ja, men vi kan inte göra den kopplingen att det enbart beror på tiggeriförbudet. Vi har ju jobbat med frågan brett. Vi började med olovliga bosättningar för att bringa ordning i Linköpings kommun och påverka den kopplingen som polisen såg till stöldbrottslighet etc. Och det har vi sett effekt på. Sen vad det beror på? Ja, det beror nog på flera faktorer eftersom vi har en nationell trend också. Men en positiv utveckling av en utökad samverkan här i stan.
1: Niklas Borg, hade det här behövts då, ett tiggeriförbud? För att det minskar ju hela landet.
2: Jo, men det tycker jag nog. Även om vi hade sett en minskad trend även i Linköping redan innan vi införde förbudet, så ganska direkt efter att det infördes och vi kunde börja informera om att det inte längre var tillåtet, så har det ju försvunnit ifrån stan. Och även om det har minskat på andra håll i landet också, så kan man ju se i andra, framförallt större städer, att det fortfarande förekommer. Så att jag tycker absolut att det har behövts. Det bidrar till en tryggare och bättre stad och jag skulle ju önska att vi kunde få ett nationellt tiggeriförbud så att vi fick likadana förutsättningar över hela Linköping och i alla kommuner i Sverige.
1: Finns det inte en risk att problemen bara flyttats till en annan plats?
2: Jo, men och det var ju en sak som vi pratade om när vi inte hade möjlighet att införa tiggeriförbud i hela kommunen. Och det fanns en del näringsidkare som var oroliga för att det här skulle, tiggeriet skulle flytta till andra platser. Men vi har ju sett i Linköping i alla fall att det har försvunnit. Sen så har det ju förmodligen flyttat till andra platser. Men jag står ju här med ansvar för Linköping och för Linköpingsborna och ska jobba för deras bästa. Så att utifrån det så har det ändå varit ett enkelt beslut för att få mer ordning och reda i Linköping.
1: Och vad händer nu då? Kommer det här stå fast som det är på de här 18 platserna? Ska ni utöka det eller ska ni ta bort det för att det finns ingenting som kan förbjudas? Så att säga.
2: Nej, alltså förbudet ska vara kvar och det ger oss, både oss och polisen, verktyg att upprätthålla förbudet ifall tiggeri skulle komma tillbaka. Sen så är det vår bedömning och våra jurister i kommunens bedömning att den rättspraxis vi har i Sverige inte medger att vi kan utöka förbudet. Men det kommer att ligga kvar och vi kommer fortsätta att följa upp och kontrollera det.
1: Niklas Borg, kommunalråd för Moderaterna, första vice ordförande här i kommunstyrelsen. Och så pratar jag också med Jonna Hedbrandt som är lokalpolisområdeschef.
0: Och reporter på plats där, Anton Kalm.

0: Eternity med Kimberly.
1: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
2: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
3: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Där finns mycket att lyssna till, kanske direkt sänd radio, det vet du väl. Du kan följa med, eller vi kan följa med dig vad du än tar med din smarta telefon om du har appen Sveriges Radio. Då får du höra Alexander Stenfeldt nu berätta senaste nytt, eller?
4: Jajamän. Det är en större vattenläcka som har drabbat Mantorp, Sya och Spångsholm med omnejd i Mjölby kommun denna morgon. Kommunens personal ut och arbetar med läckan som berör omkring 2500 abonnenter, och däribland ett vårdboende och ett par vårdcentraler, skolor och sådär. Boende i kommunen uppmanas till att använda vattnet varsamt och att koka vattnet innan man lagar mat och koka kaffe eller dricker eller borsta tänderna eller gör sådana där vardagliga saker. Och jag pratade med kommunen precis här när jag kom in i studion, och de vet ännu inte vad som orsakat vattenläckan, så vi kommer hålla alla uppdaterade där kring hur det ser ut i Mantorp med omnejd. I look up from the ground to see your sad and teary eyes, you look away from me. And I see there's something you're trying to hide, and I...

0: Så heter den Be All Right med Dean Lewis när klockan är 9:05. Denna morgon då vi bland annat pratat om rökning. En nyhet igår att Sverige klassas som rökfritt land. Färre än 5%, 4,8 av befolkningen, den vuxna, är det som röker dagligen. Hur kan det klassas som rökfritt, undrar Per här i våra sociala medier. Folk röker ju överallt. Ja, kanske inte överallt, men det är ju, ja, slår man ut 10,5 miljoner invånare så är det ändå en halv miljon som fortfarande röker. Men vi fick förklarat det där, att det är liksom klassificeringen från WHO när det är rökfritt eller inte. Och det är inom EU första landet som nått under denna siffra, hörde vi också tidigare under morgonen. Men ni är många som skriver här som har rökt, slutat, skulle aldrig vilja börja igen. Tycker att det är ju mycket, mycket, mycket risker med det. Lungcancer och KOL är ju inte fräsigt, skriver Göran här bland annat. Samtidigt så tycker några att ja, men det röks ju offentligt även fortfarande. Joakim skriver, röks lika mycket på tågstation, torg och offentliga miljöer. Tack och lov att jag slutat i 4 år. Är glad att slippa det, skriver Rekara här också. Det är inte coolt, man bara stinker äcklig lukt. Ja, det är ju det där att det minskar, men samtidigt så syns det artister, influencers och i tv-serier och annat faktiskt folk som håller i cigaretter dykt upp lite mer och mer här på senare år. Så man frågar sig bland annat i USA om det är coolt att röka igen, citationstecken då till coolt. Men i New York Post bland annat, som skrivit om detta, så avslutar man sin artikel med att nej, kanske inte, även om man vill få folk att tro det. Ni får gärna fortsätta fylla på vår tråd. Senare idag så ska vi ju dessutom prata om något helt annat.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Många saker och sånt som rör Ydre kommun, den minsta i länet, den sydligaste också, 3600 invånare, också en av de minsta kommunerna i landet faktiskt. Det finns en del utmaningar, vi har hört om boende för äldre i våra nyheter. Det och en hel del annat kommer dyka upp under förmiddagen. Emma Ödman och Marie-Louise Kristensson sänder direkt från klockan 9:55 från Österbymo med omnejd. Det finns många mindre orter utanför där också. Vi täcker in så många vi kan här fram till klockan 1. Men fram till nyheterna klockan 10 så blir det Christina Aguilera.

0: Så heter den Come On Over, All I Want Is You. Christina Aguilera, en av många låtar. Maria Ensel plockat ut åt oss denna morgon. Stefan Lindeberg och Åsa Sjöberg varit med dig några timmar efter klockan 10. Ja, då blir det sändning från Ydre. Men först Ekot, Erik Norberg som börjar i Belgien.
1: God förmiddag, här är Ekot. I Belgien har en skolbuss körts på av ett tåg i regionen Flandern vid 8-tiden i morse. Flera personer uppges ha skadats enligt belgiska medier. Nu förbereder SSAB för att återuppta arbetet med att bygga ett nytt eldrivet stålverk i Luleå. Bygget har stått still i snart 2 månader efter att ett 20-tal i personalen drabbats av bland annat huvudvärk, yrsel och näsblod.
2: Hittills har inget av de tusentals prover visat vad som skulle kunna orsaka sjukdomsfallen, utan det antas bero på en kombination av byggdamm, torr och kall luft som förstärkts av säsongsbaserade virussjukdomar. Återuppstarten kommer att ske successivt och börja på andra områden än där sjukdomsfallen har inträffat. SSAB kommer att fortsätta göra mätningar av bland annat dammpartiklar under byggets gång. Det nya stålverket kostar 52 miljarder att bygga och planen var att det skulle vara igång i slutet på 2029. Byggavbrottet bedöms inte ha haft någon större påverkan, varken på kostnad eller tidsplan. När det nya stålverket är klart kommer det gamla stålverket att stängas ner och då minskas Sveriges utsläpp av koldioxid med 7%.
1: Rapporterade Erika Sundén. Iran uttalar sig nu efter USAs attacker mot södra Iran under natten. Irans högsta ledare säger i ett uttalande att Gulfländerna inte längre kommer kunna skydda amerikanska baser och att USA inte längre kommer att ha en tillflyktsort i Mellanöstern. Revolutionsgardet uppger att de förbehåller sig rätten att svara på USAs brott mot vapenvilan. Och så om en allt hetare trend. Just det, golf. De aktiva medlemskapen är rekordmånga i Sverige, men det skapar långa köer till klubbarna, vilket Arvid Karlsson, nyinflyttad i Stockholm, har fått erfara.
3: För oss som står utanför så är det lite tråkigt. Om jag vill vara medlem någonstans nästa år så måste jag kanske vänta 2-3 år innan jag får någon plats.
4: Det säger 27-åriga Arvid Karlsson som har spelat golf sedan unga tonåren. Han blev tvungen att byta klubb efter en flytt till Stockholm. Men då golftrenden fortsätter att stiga med rekordmånga aktiva medlemskap påverkar det tillgången på banorna. Och det är just de yngre spelarna som sticker ut bland mängden. Då antalet juniormedlemskap har nått sin högsta nivå någonsin. Och Arvid står nu i en lång kö till en Stockholmsklubb. Under tiden har han ett så kallat brevlådemedlemskap men tillhör inte en specifik bana.
3: Man vill ju ha den här samhörigheten att spela med andra. Och det är väl den du får om du är medlem på en klubb.
1: Reporter här Minja Sandlin, P4 Stockholm. Artisten Sara Larsson fick pris på American Music Awards i natt. Hon prisades i kategorierna årets samarbete och årets genombrottsalbum. Ekot klockan 10.
5: Ja, men då är ni alla som lyssnar välkomna till Ydre den här förmiddagen. Ydre som inte bara är Östergötlands minsta kommun utan en av Sveriges minsta kommuner. Så är det. Vi ska försöka liksom kolla av läget och ta tempen inför höstens val. Vad är det för frågor som är stora här i Ydre, i lilla Ydre? Jo, det kan till och med handla om ifall Ydre ska få finnas kvar som en egen kommun eller inte. Det är stora beslut, stora tankar på gång här. Men vi ska försöka skildra Ydre. Vi ska till en arbetsplats som blev årets företag här i Ydre. Vi ska träffa föreningar. Och vi ska förstås försöka ställa politiker till svars. Och allt det här det gör vi i solsken, för nu kommer den solen. Det kommer varvas lite sol med lite moln, men från och med den sena eftermiddagen sen, ja, då ska det enbart vara solsken. 16-20 grader med blåsigt, frisk till hård vind, åtminstone i byarna.

0: Ja, det är ju ABBA och Dancing Queen. Och om ni ydrebor som har gått förbi torget här inne i Österbymo undrar varför det sitter en liten tant med hörlurar och sjunger just Dancing Queen liksom rakt ut i luften. Ja, men då är det för att det är jag helt enkelt som sitter här, och här kommer jag vara fram till klockan ett idag. Kom gärna och hälsa på mig. Vi vill ju veta vad du tycker om hur det är att bo i Ydre och vilka som är de stora frågorna här inför höstens val. Men Torbjörn Nilsson, vi vill också veta hur det ser ut i trafiken.
1: Ja, vi kan börja varna för vilt då på E4 mellan Mantorp och Linköping. Det är mellan trafikplats Mantorp, A410 och kommungränsen uppe på fel sida viltstängslet. Sen har det varit stora problem under förmiddagen också för dig som åkt söderut på E4 mellan Jönköping och Gränna. Det var ju helt avstängt mellan Vättersmålen och Vista Kulle i samband med en olycka där flera fordon var inblandade. Men nu är vägen öppen igen och trafiken ska rulla på sträckan. Mjölby kommun också, det handlar om Mantorp, Öjebro och Spångsholm. Det är ju en större vattenläcka där just nu. De boende i området uppmanas vara extra sparsamma med vattnet då. Ska man ändå använda det så uppmanas man även att koka vattnet då innan det används för mat och dryck. Tips nummer 020 999 444.
0: Och Alexander Stenfeldt med koll på nyheterna. Vet du nog mer om den där vattenläckan?
2: Det gör jag faktiskt, Marie-Louise. Jag har varit i kontakt med Mjölby kommun nu under morgonen och det är så att ungefär 2500 abonnenter berörs av den här läckan i Mantorp med omnejd då. Och om en abonnent är ett hushåll eller om det är en person som är skriven på vattenavtalet, det vet varken jag eller Mjölby kommun, men de skulle ta reda på det åt mig precis. Så det är ja, 2500 abonnenter som berörs och ett vårdboende påverkas bland annat. Skolor och en industri i Mantorp och sådär, så det är ju en omfattande läcka där i Mjölby kommun.
0: Vi fortsätter att hålla koll på det där naturligtvis. Och jag är ju inte ensam i Ydre kommun. För Ydre må vara lite till antalet invånare, men det är stort ytmässigt, Emma.
3: Ja, 20 minuter bort från dig i Österbymo så hittar man mig i Hästra, vet ni, med sina knappa 500 invånare, en av huvudorterna här. Jag har inte så mycket mänskligt sällskap än så länge. Jag hoppas att jag får det. Jag är ju här precis vid gårdsbryggeriet som ligger här. Men jag har däremot lite jätter som har snackat jättemycket med mig. Men så blir de så blyga direkt när liksom vi går live här. Så nu går de bort ifrån mig istället här. Men riktigt vackert här. Och ja, jag gillar ju djur, så det är ändå ett fint sällskap i väntan på människor.

0: Fever Dream där med Alex Warren. Och vi sänder ju förmiddagsprogrammet i vår, vad ska jag kalla det för, Emma, inför valet turné från Ydre idag.
1: Det är vi. Vi åker ju runt till alla kommuner i länet här innan valet i höst. Och just idag var det dags för länets minsta kommun. Hur bra koll har alla skötar på just Ydre, tror du då?
0: Ja, men ibland undrar jag om inte smålänningarna har bättre koll på Ydre. För det är nämligen så att Ydre gränsar till fler småländska kommuner än Östgötska. Det ligger insprängt mellan Vimmerby, Eksjö, Aneby och Tranås. Och så på vår sida då, Kinda och Boxholm.
1: Ja, och du är ju i självaste centralort. Den då, Österbymo, med där bodde knappt 900 invånare. Jag tog mig ju lite längre bort, 20 minuter bort ändå. Hästra är jag i, och där, här bodde knappt 500 invånare. Vi har Rydsnäs också, en bit under 300 invånare där. Vad finns det gott om i Ydre då? Skog är en sak, över 80% skog faktiskt, medan bara 3% är bebyggt. Men där finns det också mycket, ja, men gott om naturreservat, badplatser. Ydre har också en skidbacke, bara där.
0: I Asby, som ju kanske inte är en centralort, men strax under 200 personer bor i Asby. Det vet jag att du ska senare, Emma, men det sparar vi på.
1: Det ska.
0: 3600... Ja, det är jättebra. 3600 invånare finns det, eller enligt marsräkningen 3599 personer bor i Ydre kommun. Som ju, som vi redan varit inne på, i och med det är en av Sveriges minsta kommuner. Och det märks, Emma, också när kommunen ska marknadsföra sig själva i sin turistbroschyr. Kan inte du läsa lite i början där?
1: Jo, det lyder ju så. I södra Östergötland, djupt inne i skogarna på gränsen till Småland, finns det en liten kommun som heter Ydre. Och många vet inte ens om att platsen existerar. Och den här texten fortsätter så att beskriva sen en trollsk natur. Alltså natur är väl verkligen någonting som Ydre har. Och med närheten till sjön Sommen till exempel.
0: Ja, det var en sån vacker väg som vi fick nöjet att åka när vi tog oss till Ydre, Emma och jag, för en liten stund sedan här. Företagandet mår bra i kommunen. Ydre hamnade på plats 37 i hela Sverige liksom, i Svensk Näringslivs ranking förra året. Och där kom ju du in, Emma. Du ska ju besöka det som blev årets företag här i Ydre.
1: Det är Näs gårdsbryggeri som jag står här vid. Som sagt, än så länge bara av sällskap av lite jätter här. Men jag ska få träffa Elin som är vd för att höra just hur det är att driva företag i en av Sveriges minsta kommuner. Så det kommer vi tillbaka till lite senare från mig och jätterna och Elin.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Ja, men så måste vi ju få känna lite ibland, eller hur? I en värld som ofta känns mer eller mindre överväldigande. Det kommer bli bra, Lale var det som förmedlade budskapet till oss. Ja, vi är ju i Ydre idag på vår inför-valet-turné. Men vi måste ju ha någon form av plattform att utgå ifrån. Vilka styr här och vilka har varit de viktigaste frågorna sedan förra valet? Petter Anoff visade sig vara vår man.
1: Ydre, Östergötlands minsta kommun med en bra bit under 4 000 invånare, som ofta har mer gemensamt med småländska Tranås och Eksjö än sina östgötska grannar. Centerpartiet och Moderaterna styr ihop med Socialdemokraterna som det största oppositionspartiet. Sverigedemokraternas två mandat har lämnats tomma under stora delar av tiden efter att en ledamot hoppade av och en annan avled. De största frågorna under mandatperioden har varit ekonomin, beredskapen och äldreomsorgen. I och med Rysslands invasion av Ukraina hamnade beredskapen högt upp på många listor. Så också i Ydre, där man faktiskt började tänka på att Hesa Fredrik inte hörs i Ydre kommun. Så nu har man ansökt om att införa utomhusvarningssystemet igen. Viktigt, inte minst för att man räknar med att Ydre blir en plats att evakuera människor till i händelse av kris och krig. Ekonomin har stundtals varit problematisk. Ökade kostnader för till exempel hyrsjuksköterskor och placeringar av unga gjorde att man behövde spara. 2023 handlade det om 8 miljoner och 2025 ytterligare 4 miljoner kronor. Men störst under mandatperioden har frågan om hur de äldre i kommunen ska bo varit. Måste man flytta till Tranås när man inte längre vill eller kan bo på egen hand i sin villa eller lägenhet? Kommunen har gjort en historiskt stor investering för att bygga om och ut äldreboendet Solängen i Österbymo. 190 miljoner kronor är det beräknat att kosta och samtidigt finns det många som vill att man bygger seniorlägenheter i de mindre orterna Hestra, Asby och Rydsnäs. Petter Anoff, P4, Östergötland.
2: I september är det val i Sverige och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.

0: Darin sjunger Allt jag har i samma stund som posten kommer och går in med sin stora säck till livsmedelsaffären här mitt i hjärtat av Österbymo i Ydre kommun. Ydre där företagarna verkar må riktigt bra. Man hamnade Emma på plats 37 i Svenskt Näringslivs ranking förra året. Jag har svårt att vara allvarlig när jag hör dina jätter.
1: Ja, nu hörs de i alla fall. Det är väl härligt kul att ni vill vara med, hörni. Ja, men visst, det var roligt att du nämnde posten. För ungefär 20 minuter sedan åkte posten förbi här i Hästra där jag är.
0: Kanske säkert samma kille.
1: Ja, visst. Men visst, företagandet får ju sig en ganska bra plats, måste man ju ändå säga. Och jag ska ju snacka med en företagare här som driver gårdsbryggeriet bland annat. De har också ett vildslakteri här på gården. Och jätter här då, som ni hör, skriker bakom mig. Sådär, och jag hoppas att vi kan kliva in faktiskt i själva bryggeriet och se vad det är som försiggår där inne. Och vi får en liten rundvisning vill jag få också.

0: I do med Kobe Calais. Precis lagom sjunger de färdigt när det har blivit dags för Östgötska nyheter. Varsågod, Alexander Stenfeldt.
1: En större vattenläcka har drabbat Mantorp, Sya och Spångsholm i Mjölby kommun. Kommunens personal är ute och arbetar med läckan som berör omkring 2500 abonnenter. Enligt kommunen kan det handla om upp till 5000 personer och ett vårdboende ska vara drabbat. Och boende uppmanas till att använda vattnet varsamt och att koka det innan man lagar mat, gör kaffe, dricker det eller borstar tänderna. Och så åker vi till Linköping.
2: I augusti 2025 så införde Linköping ett så kallat tiggeriförbud på 18 platser runt om i staden.
3: Vi är ju glada att kunna konstatera att precis som i vårt arbete med att få bort olovliga bosättningar så har vi just nu inget tiggeri någonstans i Linköping.
2: Ja, det säger Niklas Borg, kommunalråd för Moderaterna och första vice ordförande för kommunstyrelsen. De som var här och tiggde på de här platserna, vet ni var de har tagit vägen?
3: Nej, det vet vi inte, utan det blev en snabb förändring efter att vi införde förbudet och började åka runt och kontrollera och informera att det inte längre var tillåtet.
2: Det finns ju många ställen som inte har tiggeriförbud där det ändå har försvunnit. Behövdes verkligen ett tiggeriförbud?
3: Ja, alltså tiggeriet förekom ju ändå i Linköping och vi fick också mycket rapporter om brottslighet kring stölder och pantfusk och annat kring tiggeriet som fanns. Så jag tyckte verkligen att det behövs. Så även om det är en nationell trend att det har minskat så förekommer ju tiggeri i andra städer.
2: Jonna Hedbrandt, du är lokalpolisområdeschef här i Linköping. Finns inte en risk att man bara har flyttat på problemen till andra platser?
4: Det är väl alltid en risk när vi jobbar med, oavsett om vi jobbar med reaktivt arbete eller brottsförebyggande arbete, är alltid en risk att brottsligheten flyttar på sig. Men det är också därför vi måste fortsätta vara på de här platserna och dela information så att vi kan upptäcka eventuella trender igen. Och det är det arbetet bottnar i nu, tänker jag.
2: Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: Och nu ska Saab premiärvisa det första tvåsitsiga planet Gripen F och det kommer ske vid en ceremoni i Linköping nästa tisdag. Sverige har inte beställt några Gripen F-plan men det har Brasilien gjort, 8 stycken av det Linköpings tillverkade planet för att vara exakt.
0: Ja, men det är ju förmiddagsprogram i P4 Östergötland och idag sänder vi från Ydre, denna minsta av Östergötlands kommuner men kanske den vackraste. Ja, bland de vackraste i alla fall. Torbjörn, jag tror vi behöver veta lite mer om den där vattenläckan.
5: Ja, men absolut, visst ska ni få veta det, och det handlar om en större vattenläcka då. Drygt 2500 hushåll är ju berörda i Mjölby kommun och det handlar om områdena Mantorp, Öjebro och Spångsholm. De boende i området uppmanas vara sparsamma med vattnet. Ska man

0: Mr. Blue Sky, fast så mycket blå himmel har jag tyvärr inte här just nu. Det är lite så här jämngrått bland molnen, men solen ska ju titta fram mer sen. Electric Light Orchestra var det i alla fall, det musikaliska vi hörde. Ja, vi är ju här i Ydre idag för att försöka få en bild av hur det är att bo och jobba i en av Sveriges minsta kommuner och höra då vilka frågor som är heta här inför höstens val. Jag finns ju här på torget inne i Österbymo, kommer gärna hälsa på mig. Men Emma, du är ju i en av de andra två huvudorterna.
1: Jag är i Hästra och hälsar på lite här hos företaget som faktiskt blev årets företag i Ydre 2025, Näs Gårdsbryggeri. Och jag såg diplomet som står uppraddat här. Vi står liksom i baren och hänger lite här nu, tänkte vi inledningsvis. Vi är jag och Elin Johansson som är vd. Du får väl den här klassiska sportfrågan, men just när vi tittar på diplomet, hur kändes den utmärkelsen att få årets företag?
2: Alltså det är ju en jättestor ära. Jätteroligt. Och ja, men att bli uppmärksamma, det är ju alltid roligt. Mm. Och det har gett väldigt mycket positiva ringar på vattnet. Många som har kommenterat och visat sin uppskattning, så det är roligt.
1: Mm. Väldigt mysigt här inne var det första jag sa. Det finns lite så här, man kan ha en trubadur där borta. Ni har lite tillställningar här ibland. Men det var ju din pappa Gunnar Emanuelsson som drog igång verksamheten med just ölbryggning här 2013. Det var ändå ganska tidigt. Det måste ju varit mitt i hypen av just små ölbryggerier, eller hur var det?
2: Ja, men det var det. Det var precis då. Då var det ungefär 86 bryggerier i Sverige och nu är det runt 400. Så vi var ju med i den här, när den här hypen kom, kan man säga.
1: Något jag verkligen gillar när man kommer in i pubben, det är ju glasväggar, så man ser ju ölbryggningen. Liksom. Jag tycker vi går dit och tittar.

0: låter lite här inne. Var väldigt varmt också när man, det blir så när man brygger öl, sa du.
1: Ja, det blir, det genererar värme, absolut. Ja.
0: Vad är det här? Är det här inne liksom allt förvaras? Det är två stora tankar, eller vad man ska säga.
1: Mm. Nej, det här är bryggverket. Mm. Så det vänstra är brygg, där bryggs ölen, och i det högra är ett silkar. Mm. Så det här är all produktion sker. Nästa rum som du pratar om, det är lagringstankarna. Så där lagrar vi ölen.
0: Ja, ja, ja. Och där såg jag att det liksom höll på att rinna ut. Försökte jag varna dig för. Men det var lugnt. Nej, nej. Han håller på och tvättar här. Jesper, vad har han för roll?
1: Jesper Meyer, han är heltidsanställd bryggare. Och nu diskar han. Halva tiden lägger han på att diska, kan man säga. För det är väldigt, hygienen är väldigt, väldigt viktig i ölproduktionen.
0: Mm. Hur många är det som jobbar med ölbryggeriet just?
1: Jesper jobbar med ölbryggningen. Min far Gunnar är fortfarande involverad. Och sen är det jag som jobbar heltid med event och logistik. Ja. Så vi är tre stycken. Ja. Plus väldigt många timanställda då när vi har eventen. Men de går bara på timmar.
0: Jag förstår. Men du, det är mycket att göra. Ni är ändå liksom i en liten kommun. Vad skulle du säga utmaningarna kan bli här? För ni är inte så många ändå som håller på.
1: Nej, men det är väl just det, att det är svårt att anställa. Att man skulle behöva växa väldigt mycket mer för att ha tid för en till. Vi har liksom utrymme för att ha en till anställd. Så vi får ju alla sitta på väldigt många stolar för att få det att gå ihop, kan man säga.
0: Vänjer man sig vid den här doften? Det luktar ju verkligen öl hela tiden.
1: Jo, men det gör man. Man blir lite hemmablind.
0: Ja. Och hallå, det också ju som ni började med. Det var ni snabba på såklart, gårdsförsäljningen förra året. Det har varit en snabb ansökan. Vad skulle du säga att det har gjort för er företaget?
1: Jo, men det är klart att det blir ett mervärde. Vi producerar öl och vi säljer öl, men vi är ju väldigt mycket besöksmål också och jobbar mycket med våra bussar som kommer på besök, och att de nu får, inte bara får den här ölprovningen och handla i vår gårdsbutik och handla folköl och kött, viltkött, nu kan de också köpa med sig 9 starköl hem. Det är såklart ett mervärde.
0: Vi knottar runt lite här. Jag har fått skoskydd, för hygienen var ju viktig där, sa ni. Så jag vill titta lite närmare på här när Jesper diskar tankarna. Men jag tänker vi kommer tillbaka. Jag är inte klar här. Vi kommer tillbaka till gårdsbryggeriet.

0: Jona.
1: Ja, men det är ju Kai med Bara bada bastu när vi är i Ydre och jag är i Hästra på Näsgårds bryggeri. Träffar Elin Johansson som driver det här nu, men det var inte jättelänge sedan som du tog över som vd efter din pappa Gunnar. Var det ett lätt beslut att ja, men även, det här ska även jag fortsätta med?
2: Ja, men det var det. Jag ser hela gården är mitt livsprojekt. Att få jobba med viltköttet, vilthanteringsanläggningen, bryggeriet och besöksnäringen och få leva och verka på gården, det är jättehäftigt.
1: Och jag tycker också att det är kul att vara här och få se hela tiden. Jesper jobbar ju här med själva bryggeridelen av där du driver. Och du är ju också femte generationen på Näs här. Det kanske inte ens fanns ett alternativ att säga nej, eller?
2: Nej, alltså för mig, nej, inte för mig. Det kändes självklart. Och att få vara i den här byggnaden. Det var min morfars farfar som byggde den här lagården 1912. Och att vi nu kunnat bygga om den till ett bryggeri. Det är något vi är väldigt, väldigt stolta och glada över att vi kunnat göra. Att vi kan fortsätta verka på landsbygden.
1: Ja, men för det gör ni ju verkligen. Och det också i en av Sveriges minsta kommuner. Alltså att verka i en sån liten kommun. Hur det är att vara företagare i en liten kommun.
2: Men jag tycker det är väldigt roligt för att man känner till varann, företagen, och det är nära mellan beslut och företag och politiker och tjänstemän känner till varann. Och stor respekt där tycker jag.
1: Du nämnde lite här när vi pratade innan låten om att ja, utmaningen då kanske kan vara just när man ska anställa folk där. Hur stort problem skulle du säga att det är för er?
2: Ja, men att hitta rätt kompetens skulle ju vara väldigt svårt. Vi är väldigt glada att vi har Jesper. Det är en utmaning att hitta någon som kanske skulle vara duktig på brygga öl om vi behöver något mer. Och sen att jobba med, det är ju väldigt många företag i Ydre som jobbar med besöksnäringen. Så besökarna och turismen är ju väldigt, väldigt viktig. Det bygger ju på att folk kommer hit.
1: Mm. Finns det någonting i Ydre som du, alltså, som skulle kunna locka hit ännu fler då, så att ni får ännu mer turister och besökare? Något som saknas i kommunen sådär? Och nu pratar vi lite allmänt, du bor ju även här i Ydre.
2: Ja, men det som kanske är svårt för oss, som vi märker, är ju boende. Många kommer ju hit och vill dricka öl och frågar var ska jag bo. Och vi har ju något Airbnb-boende och lite så. Men och alla frågar ju, men varför har ni inte fler boenden? Och det är ju inte bara något man spottar fram så där över en natt. Så att det är väl kanske det som vi skulle behöva mer här. Och annars finns det redan väldigt mycket vi är stolta över i kommunen, skulle jag säga.
1: Ja, och just näringslivet i Ydre rankas ju som nummer 37 i Sveriges 290 kommuner. Låter ju som ett väldigt gott betyg, och jag tycker du också känns väldigt som en nöjd företagare i Ydre.
2: Ja, absolut. Det är jag.
1: Elin Johansson här också, samtidigt som Jesper håller på med hela verksamheten som försiggår i bakgrunden. Jag är på Näsgårds bryggeri i Hästra Ydre under våran valturné idag. I Ydre alltså.

0: Be by you. Luke Combs här i P4 Östergötland som ju sänder från ljuvliga Ydre. Men nu blir det kulturnytt.
1: Ja, VM-hitten från sommaren 1994 gör sin nytappning till årets fotbolls-VM. Denna gång med barnen till originaltrion Glenmark, Eriksson och Strömstedt. GES-barnen, eller The Legacy som de kallar sig, består av Simon Strömstedt, Kid Eriksson och hans band Tjuvjakt samt Julia Glenmark Bolund. Så TV, efter monstersuccén Stranger Things är bröderna Duffer tillbaka med pensionärsskräckisen The Burrows som tokcharmat vår kritiker Ylva Nilsson.
2: Welcome to The Burrows, where you'll have the time of your life.
3: Hippie.
4: Vi ger dem golfbilar istället för mountainbikes. Och vad sägs om ett godhjärtat monster den här gången? Ja, jag vet inte, men vem hade inte velat vara en fluga på väggen när bröderna Duffer och company kokade ihop den här ultrascharmiga pensionärsskräckisen till lyckad sci-fi-tårta? Vi ska alla dö. Och den lukrativa affärsidén driver den ondskefulle Blaine som skapat ett till synes perfekt seniorboende i New Mexicos soldränkta öken. Dit kommer den sörjande Sam Cooper som mist sin fru i Alfred Molinas ljuvliga gestalt. Skådespeleriet är överlag en ren fröjd. Och även om själva upplösningen blir väl utdragen och de filosofiska turerna onödigt många, går årets charmpris och en solklar fyra i betyg ändå till de här osannolika antihjältarna till golfbilsburna monsterjägare.
5: How old is that pepper spray, Judy?
6: It's expired 2002. Shit.
1: Det tyckte vår kritiker Ylva Nilsson om The Burrows som finns att se på Netflix.

0: Lite småilsk är hon alls, va? Louise Ottosson från Valdemarsvik. Fimpa dig och gå.
1: Jag vet inte om det någonsin framförts musik på klockor live i P4 Extra, men i P4 Extra tisdag är det dags. Sen ska vi också undersöka vad vi egentligen vet om lag och ordning i Sverige. Ola Rosling testar mig och dig på fördomar och förutfattade meningar. Sen kommer Livsmedelsverket med rekommendationer för hur mycket koffein barn och unga egentligen ska få i sig. P4 Extra tisdag 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Ja, men alltså det där med hur mycket koffein man ska få i sig. Jag säger bara en sak just nu. Jag har fått i mig för lite idag.

0: Ja, men det är ju Sweet med Ballroom Blitz. Och det var faktiskt den första singel jag köpte för egna ihopsparade och surt förvärvade pengar. Det var riktigt häftig musik på den tiden och jag måste säga att jag tycker den håller fortfarande. Vi sänder från Ydre idag på vår lilla valturné. Men det betyder ju inte att vi inte får nyheter, så här kommer det Ekot.
1: God förmiddag. En skolbuss i regionen Flandern i Belgien har körts på av ett tåg. Enligt public service-kanalen VRT har flera personer omkommit i samband med kollisionen som inträffade vid 8-tiden i morse. Omkring 100 människor ska ha befunnit sig ombord på tåget, men ingen av dem ska ha fått några fysiska skador. Iran uttalar sig nu om USAs attacker mot södra Iran i natt. Irans högsta ledare säger i ett uttalande att gulfländerna inte längre kommer kunna skydda amerikanska baser och att USA inte längre kommer att ha en tillflyktsort i Mellanöstern. Revolutionsgardet uppger att de förbehåller sig rätten att svara på USAs brott mot vapenvilan. Och nu kommenterar Sveriges kommuner och regioner P4 Blekinges granskning som visar att hyrläkare som jobbat i regionen släppts igenom av bemanningsföretag trots att de dömts för våldsbrott eller ansetts ha varit grovt oskickliga enligt Inspektionen för vård och omsorg. Christian Törnqvist är utredare på SKR.
2: Ja, det är oerhört allvarligt att man har kunnat presentera läkare som man inte har gjort alla kontroller. Det är min spontana reaktion. Det visar ju på att man inte har gjort det man förväntas göra utifrån avtalet, och det är oerhört allvarligt.
3: Man har inte gjort kontrollerna som ni kräver helt enkelt?
2: Nej.
3: Det låter som mycket arbete om man inte kan lita på att de här kontrollerna som bemanningsföretagen, att de görs ordentligt.
2: Det är mycket arbete med tillfälliga konsulter. Det är ju väldigt mycket arbete. Mm. Många av de här bolagen är etablerade och andra lämnar bra kvalitet och gör dem ena. Men det finns ju alltid bolag som faller utanför, så därför har vi väldigt höga krav. Men intern kontroll behövs.
3: Men du, det här är en granskning som gjorts i Blekinge och P4 Blekinge då. Tror du att det ser likadant ut om man skulle börja titta i fler regioner, att det här har förekommit på fler platser?
2: Jag hoppas inte det, men jag kan inte med säkerhet säga att det inte ser ut på det här sättet. Mm.
3: Men som patient då, kan man vara trygg med att ens läkare har de kunskaper som krävs?
2: Ja, det ska man alltid vara. Man ska alltid vara trygg att den man träffar i vården har rätt kompetens och annat.
1: Säger Christian Törnqvist på SKR, intervjuad av Elias Wahlberg, P1 Morgon. De uppmärksammade sjukdomsfallen bland anställda på SSABs stålverksbygge i Luleå orsakades av en kombination av byggdamm, torr luft och kall luft och säsongsbaserade virussjukdomar. Det visar den samlade analysen av sjukdomsfallen enligt SSAB. Unga under 16 år rekommenderas konsumera max 70 milligram koffein per dag enligt Livsmedelsverkets nya råd. Det motsvarar mellan 1,25 och 2,2 deciliter energidryck. Det var Ekots nyheter klockan 11. I studion, Erik Norberg.
0: Ja, men här i min studio som är torget i Österbymo i Ydre, där finns jag, Marie-Louise och Emma.
4: Ja, jag finns också här, men inte 20 minuter bort. Jag är i Hästra i Ydre. Har ju snackat om att jag har haft sällskap av jätter. Nej, fel. Gute får vara, men de har också horn, där av min förvirring. Kan berätta att det är en lite gråmulen himmel över mig faktiskt. Lite blå himmel ibland kan jag se. Sol kommer varvas med tillfälliga moln idag. Sena eftermiddag blir det mest sol. 16 till 20 grader. Blåsigt också. Friska till hårda nordvästliga vindbyar på eftermiddagen främst.

0: Ja, men de låter ju ungefär som de alltid har gjort, de härliga gubbarna, får man väl säga, va? I Rolling Stones, In the Stars. Nu ska vi få lite omvärldskoll och Torbjörn, alltså lösa får.
1: Ja, bara en sån sak. Det är flera lösa får på länsvägen 34 strax utanför Kisa. Det är för dig som åker mellan Österbymo och Kisa. När man passerar infarten till Ulrika där mot Kisa så är de där lösa fåren på vägen. Mellan Falarum och Mossult, det är en mindre väg, länsväg 123, så är vägen helt avstängd i båda riktningarna strax utanför Falarum. Det är ju ett nedfallet träd som blockerar helt där. Där går det inte att passera. Sen har vi en större vattenläcka också som berör 2500 hushåll. Det är i Mjölby kommun. Det handlar om områden kring Mantorp, Öjebro och Spångsholm. De boende i området uppmanas vara sparsamma med vattnet, men ska man ändå använda det för mat och dryck, då ska man koka det först. Tips nummer 020 999 444.
0: Alexander Stenfeldt har koll, stenkoll på våra nyheter. Behöver vi veta något mer om det där vattnet i Mantorp?
2: Ja, det är väl om abonnenterna i så fall. Det är 2500 abonnenter som berörs, och det kan ju vara en fastighetsägare, det kan vara en familj, kan vara en abonnent exempelvis. Men Mjölby kommun sa till mig att det är uppemot 5000 personer som påverkas alltså.
0: Men du Alexander, NATO vill du prata om annars?
2: Det vill jag verkligen prata om, för att Östergötland kommer få en viktig roll när det gäller NATOs arbete med att utveckla viktig teknik inom områden som hårdvara, AI och obemannade system. Det är bolaget LEED som finns i både Linköping och Norrköping som har utsetts till Sveriges accelerator inom NATO, DIANA, alltså NATOs innovationsorganisation. Och DIANA i korthet, det handlar om att fler civila innovationer snabbare kan omsättas till militär förmåga. Och för Sveriges del innebär detta också att svenska företag får bättre tillgång till internationella nätverk, kapital och testmiljöer. Snårigt vet jag, men det är så det ser ut.
0: Och vi får besök här på torget i Österbymo strax.

0: Hold Me Closer med Cornelia Jacobs. Ja, jag står på torget i Österbymo och här står jag med Kerstin och Roger. De är inget par, men jag tror att de har en ilska tillsammans. Kerstin Unger från Naturskyddsföreningen Kinda Ydre. Roger heter Karlsson från Svarnaortens bygdeförening. Alltså, nu får ni rätta mig om jag har fel här. Jag tänkte försöka förklara problemet här. Är ni med?
1: Vi är med.
0: Ja, jättebra. Jo, det är så här att regeringen har gått ut med att man kraftigt vill höja stödet för glesbygdskommuner. Medan små kommuner som inte är så där glesbefolkade får en mindre höjning som Ydre. I Ydre bor nämligen många av de 3600 invånarna i alla fall nära någon av huvudorterna. Österbymo, Hästra och Asby, och räknas inte alls som glesbygd. Omräknat i pengar handlar det här om drygt 6 miljoner. Kronor som Ydre skulle förlora, och det man fruktar mest verkar vara att det här ska tvinga fram någon form av kommunsammanslagning. Kerstin, var det där skapligt rätt?
1: Ja, jag vill tillägga att Rydsnäs är också en av våra små tätorter.
0: Stämmer alldeles utmärkt. Roger, varför gjorde det här dig så arg?
2: Jo, därför att det är faktiskt så att en ekonomisk utpressning från vår civilminister i vårt tycke, därför att han har i andra sammanhang uttryckt väldigt klart att han vill att kommuner av den storlek och befolkningsstatthet som vi har här i Ydre ska uppgå i andra kommuner. Och det är alltså kommunsammanslagningar, och hans långtgående syfte är att Sveriges 290 kommuner ska bli runt 240 om ett antal år framöver.
0: Kerstin nästan hoppar här.
1: Ja, han säger sig vilja skapa incitament som ska göra det mer lockande för små kommuner att vilja slå sig samman. Och det ska väl utläsas som att man, som man i själva verket gör, man lägger fram olika regeringsförslag som på sikt och för varje regeringsförslag utarmar den lilla kommunen. Och det här är ju ett förslag där Ydre skulle förlora 6,5 miljoner kronor. Sen finns det ett annat regeringsförslag som innebär att en liten kommun eller en kommun överhuvudtaget som vill höja sin skatt, de åker på en straffavgift under 3 år. Och de som kanske skulle behöva höja sin skatt ibland, det är ju tyvärr trots allt den lilla kommunen.
2: Du uttrycker sig så väldigt diplomatiskt, men
0: det
2: är att drabba av den lilla kommunen ekonomiskt, skulle jag vilja säga. Det är det yttersta syftet här. För att vår civilminister då ska lyckas i detta att tvinga fram kommunsammanslagningar helt enkelt.
0: Men då undrar man ju, vad är det som är så otroligt hemskt i det då, Roger? Du får börja, du som argast.
2: Jo, nej men det skulle innebära för den lilla kommunen att den tappar då centralortstatus. Österbymo här blir, som är faktiskt landets minsta centralort, den skulle alltså gå ned väldigt kraftigt när det gäller service, när det gäller utbud av allehanda slag, och i långa loppet så skulle vi tappa Systembolaget som du har bakom dig här.
1: Ja, och det här lilla torget vi står på, allt som finns runt omkring nära oss, vi har apotek, vårdcentral, tandläkare, ett underbart fantastiskt bibliotek runt hörnet. Vi har den nära demokratin genom kommunhuset här bakom, och som Roger sa, Systembolag. Vi har frissa, vi har fotvård och vi har Coop. Vi har det vi behöver i vardagen.
0: Alltså, nu vet vi varför ni är arga. Nu ska vi också få höra alldeles strax här efter bara lite musik vad ni faktiskt håller på att göra åt det här då. Mm? Är ni med på det?
1: Vi är med på det.
2: Absolut. Mm.

0: så heter den Superlimo Silver Tape, ett samarbete mellan Molly Sandén och Miriam Bryant. Vi är i Ydre, jag står här med Kerstin Unger från sin förening, Naturskyddsföreningen, och Roger Karlsson från bygdeföreningen här i Svanaort.
1: Bygdegårdsföreningen, Svanaortens bygdegårdsförening.
0: Ja, det fick jag. Så ska det vara. Det är vackert med Svanaorten i alla fall.
1: Det är väldigt fint.
2: Ja. Jag kan säga att jag också är med i Svanaortens bygdegårdsförening, för att vi i Ydre vi samarbetar också mellan kommunerna, och det är en styrka.
0: Det här med styrka att vara många föreningar då, för att eran ilska, berätta nu då, nu tar jag handen här i Roger igen här. Vad gjorde ni med ilskan?
1: Jo, det var framförallt Kerstin här som såg till att samla de här föreningarna på olika vis. Och till det fick vi då ett undertecknande, genom det fick vi ett undertecknande till en skrivelse som vi författade tillsammans. Och sedan skickade till våra riksdagsledamöter ett upprop helt enkelt att de ska rösta nej till det förslag som då har givits av den förändrade finansieringen. I utjämningsbidraget, en omräkning där.
2: Och det har faktiskt uppmärksammats i en interpellationsdebatt i riksdagen där Eva Lind, Socialdemokraterna, debatterade mot Erik Slottner och lyfte Ydre som ett exempel.
0: Och vad är det ni hoppas med de här protesterna då? För jag vet att ni är så 58 föreningar i Ydre som har gått samman här. Vad vill ni göra med det här? Vad vill ni ska hända, Kerstin?
2: Ja, vi vill bevara Ydre och vi vill utveckla Ydre. Ydre är ju en väldigt liten kommun som har minskat de senaste åren i invånarantal. Och vi vill sätta Ydre på kartan dessutom så att kommunen växer. För det finns så stora potentialer i vår lilla kommun som jag tror att det finns också i många andra små kommuner.
0: Men hur liten kan en kommun bli? Ni är 3600 ungefär nu och befolkningen blir allt äldre. Det har vi skildrat i radion så sent som i morse.
1: Ja, det är ett dilemma naturligtvis, men det är också så att man måste titta på att det här med litenhet är inte bara negativt. Det finns många fördelar med detta, och det måste lyftas fram. Vi känner varandra, att jag på säga. Inte så att jag känner alla 3600 personerna, men man hälsar på varandra när man träffas och möts här. Man har en kontakt och man har mycket nätverk och samorganisationer. Jag känner väl till Kerstins studiecirklar i klimatfrågan till exempel. Vi har många samordningar och det finns många dubbleringar av medlemmar i de här föreningarna.
2: Och så har vi ju nära till makt. Våra politiker och tjänstemännen i kommunhuset några steg härifrån. Och vi kan föra en dialog på ett tämligen enkelt sätt, och de har, tycker jag nog, vårat öra.
1: Jag tycker att man kan sammanfatta det med Ydre andan. Det är väldigt positivt här i Ydre i det avseendet, tycker jag. Och då är jag inte någon genuin Ydrebo, jag är nyinflyttad, min fru och jag, här sedan 10 år tillbaka ungefär.
2: Ja, och jag skulle också vilja lyfta fram det här vad gemenskapen som föreningarna skapar. Dels den här vardagliga, viktiga sociala gemenskapen som alltid har varit viktig, men som kanske är ännu mer viktig idag i vår digitala, virtuella värld. Och sen också att vi samarbetar, och vi samarbetar och tar hit olika personer. Som i förra veckan hade vi Jesse Sommarström, Nobelkocken som gjorde kulturgröt. Förra året hade vi Björn Ferry som fyllde Kulturcentrum. Och för 2 år sedan hade vi Anders Wikman, och han kommer tillbaks nu 12 juni och då i privat regi i Better Days talkshow.
0: Nu tar hon över här med sitt uppreklam. Sagt, det gjorde du fullkomligt rätt i.
1: Jag är helt rätt, alltså, det är mycket bra.
0: Nu är det så att ni ska bara få en sista fråga, och det är: vad vill ni nu att de lokala politikerna ska göra? För de kommer ju till mig här efter 12:30.
1: Ja, det så ska de naturligtvis lobba för att det här förslaget makuleras som ligger där uppe i en byrålåda någonstans på hos civilministern. Men i övrigt tycker jag de ska lobba för att vi får en kollektivtrafik till Kisa. Inte för att jag nödvändigtvis vill åka dit varje dag. Jag trivs bra här som sagt. Men det skulle vara värdefullt för att få koppling till kommunikationerna utåt.
0: Och Kerstin då?
2: Sen skulle jag vilja lägga till att vi hade ett medborgarförslag som har klubbats igenom om att Ydre kommun ska vara observatör för att så småningom gå med i föreningen Klimatkommunerna. Och det klubbades igenom, inte enhälligt, men så jag önskar att det ska finnas en enighet om detta framöver.
0: Där sätter vi punkt. Tack för att ni kom. Jag vet att ni har massor för er. Ni är ju pensionärer, ni är mest upptagna av alla.
1: Absolut, så är det.
2: Tack ska du ha.

Dance break. Sabrina Carpenter med Tears. Och jag trivs här i Ydre, det gör jag i och för sig just i Götlands alla kommuner. Men hoppas att du vill vara med och fortsätta lyssna. Vi sänder härifrån ända till klockan 13. Don't close your heart.

0: Ja, men så heter den ju. Hold Me Now måste vara balladernas dunderballad där med irländske Johnny Logan. Nu blir det nyheter med ingen mindre än Alexander Stenfeldt.
1: Östergötland kommer få en viktig roll när det gäller NATOs arbete med att utveckla viktig teknik inom områden som hårdvara, AI och obemannade system. Bolaget LEED som finns i både Linköping och Norrköping har utsetts till Sveriges accelerator inom NATO Diana, alltså NATOs innovationsorganisation. Genom Diana kan fler civila innovationer snabbare omsättas till militär förmåga. Och nu ska det handla om bash.
2: Att driva företag i mindre kommuner kommer med flera utmaningar.
3: Nej, men det är väl just det, att det är svårt att anställa. Att man skulle behöva växa väldigt mycket mer för att ha tid för en till. Så vi får ju alla sitta på väldigt många stolar för att få det att gå ihop, kan man säga.
2: Säger Elin Johansson som är vd för Näsgårds bryggeri i Hästra i Ydre kommun.
3: Ja, men att hitta rätt kompetens. Och sen att jobba med, det är ju väldigt många företag i Ydre som jobbar med besöksnäringen. Så besökarna och turismen är ju väldigt, väldigt viktig. Ja, men det som kanske är svårt för oss, som vi märker, är ju boende. Många kommer ju hit och vill dricka öl och frågar var ska jag bo. Och alla frågar ju, men varför har ni inte fler boenden? Och det är ju inte bara något man spottar fram så där över en natt. Så att det är väl kanske det som vi skulle behöva mer här.
4: Gårdsförsäljningen förra året, det har varit en snabb ansökan. Vad skulle du säga att det har gjort för er företag?
3: Det är klart att det blir ett mervärde. Vi producerar öl och vi säljer öl, men vi är ju väldigt mycket besöksmål också och jobbar mycket med våra bussar som kommer på besök. Och att de nu får, inte bara får den här ölprovningen och handla i vår gårdsbutik och handla folköl och kött, viltkött. Nu kan de också köpa med sig 9 starköl hem. Det är såklart ett mervärde.
2: Reporter Emma Ödman. Filip Sundén, P4 Östergötland.
1: Och en större vattenläcka har drabbat Mantorp, Sya och Spångholm i Mjölby kommun, och där är kommunens personal ute och arbetar med läckan som berör omkring 2500 abonnenter, alltså upp till 5000 personer enligt Mjölby kommun. Boende uppmanas till att använda vattnet varsamt och att koka det innan man lagar mat eller gör kaffe, dricker det eller borstar tänderna.
0: Vi är som sagt i en av Sveriges minsta kommuner, Ydre. Vi ska fortsätta sända härifrån. Bland annat ska vi försöka ställa lite politiker till svars. Det blir efter 12:30. Sen fortsätt lyssna. Men det händer saker i trafiken, Torbjörn.
5: Ja, en olycka på riksväg 55 då, mellan Norrköping och Katrineholm. Det är strax efter Simonstorp som en personbil har kört in i mitträcket och räddningstjänst. De är på väg fram. Tips nummer 020-999-444.
0: Hur mycket var det? Ja, men sol varvas med moln. Mest moln här faktiskt. Men sen sol, 16-20 grader. Dessutom blåsigt idag. Hårda vindbyar väntas.

0: Hade jag varit lite spänstigare så hade jag gjort ett lite sånt här sluthopp där när Gyllene Tider hade sjungit färdigt låten som heter Det är över nu. Det blåser här i centralorten i Ydre, Österbymo. Hur är det lite längre bort i Ydre i Asby, Emma?
1: Ja, men här, jag står ju inne nu, men då går jag väl ut här igen. Blåser lite lätt, skulle inte säga att det är några jättestarka vindar som det ändå kommer ju vara här kanske mer mot eftermiddagen. Men jag spyr rätt så lugnt just nu. Och jag fortsätter väl här, för det är jag som ska ta över tillsammans med lite hjälp här. Jag var ju inne, nämnde jag, för jag är i Emigrantmuseet tillsammans med Jan Hermelin från Andrew Peterson-sällskapet. Men jag vill nästan först börja, för det finns två museum här. Det här var ju Asbys gamla skola förut.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Ja, man får välja vilken väg vi går åt höger, för nu ska vi faktiskt snacka om Andrew Peterson. Och vi har redan smygkikat, men om jag ger dig den liksom korta men svåra frågan, vad kan man ta del av här på museet?
2: Ja, det är Andrews liv som nybyggare och emigrant, och inte bara hans utan många med honom. Och sen så kopplingarna till Willy Moberg.
1: Kan du inte berätta kort om vem han var här nu? För mig är lite ny bekantskap ändå. Varför ska man lära känna honom?
2: Han var bonddräng från ett prästlön i Hemman i Sjöarp i Västeryds socken. Och emigrerade 1850 med 15 andra till USA.
1: Och vad är det vi står? Vi har precis börjat här i början. Här får man se lite från hans, ja, där han föddes då, Sjöarp här, där allting började. Och så får man följa med på hela den här resan.
2: Precis, det är hans sista skattsedel och flyttningsbevis när han flyttar från en socken till en annan. Och nu flyttar han hela vägen till Amerika. Så det börjar där. Och så går man vidare.
1: Vi går vidare.
2: Och då har vi överfarten här. Det är lite dagboksutdrag från överfarten. En barnbegravning till havs och lite sådana saker. Mm. Så går man vidare här till när han kommer fram till Iowa. Och då så träffade gruppen en baptistisk predikant som heter Efo Nilsson, så blev det en baptistgrupp av det, en församling.
1: Du Jan, vi kan inte gå igenom hela museet. Vi ska fortsätta vandra runt här. Men du, varför, jag måste fråga så, varför fascineras du så mycket av Andrew?
2: Ja, jag har jobbat Minnesota ett år med lantbruk och jag känner jordnära, liksom det jordnära i mig. Jag har en gård och sen så tycker jag allmänt intressant. Och jag bor nästan granne med Sjöarp.
1: Mm. Och det

0: alltså hans dagböcker som liksom låg lite till grund för Vilhelm Mobergs emigrantromaner. Vet man att det är så?
1: Ja, garanterat det är så. Och Moberg har själv skrivit att det var den viktigaste källan.
0: Ja. Ja, du läste en liten snutt här också. Det finns ju en hel del och kopplingar till Astrid Lindgren också när det gäller Andrew, eller hur?
1: Ja, det var bara en slump att Astrid Lindgren var också där och tog del av Andrew Petterssons dagböcker strax före Moberg. Men det var Moberg som gjorde en stor grej av det här och man ser, man kan följa ända från Karl-Oskar och Kristina bo på Korpamoen ända till han avled, hur Moberg har lagt upp stommen i hela berättelsen. Jag skriver en bok om det som kommer ut i höst förresten.
0: Vet du, jag ser att det glittrar i dina ögon när vi pratar om det här. Det är så himla roligt. Och vi har bara börjat här på museet. Och du är väl sugen på att visa mig runt lite till?
1: Ja, det går så bra så.
0: Ja, men vad fint. Jag ser något spännande instrument här bland annat. Ja, men vi kommer tillbaka här alldeles strax.

0: Miley Cyrus med End of the World. Och jag befinner mig ju i Asby i Ydre kommun på Emigrantmuseet här med Jan Hermelin som är från Andrew Peterson-sällskapet, och han visar mig runt. Och jag fastnade ju här vid ett instrument, och det är ju en psalmodikon, och det har jag ju hört förut. Varför finns den här hos Andrew Petersons museet?
1: Han blev ju baptist och var mycket i kyrkan, och så behövdes det ett psalmodikon. Då byggde han en.
0: Ja. Det, vi har ju liksom kikat runt här. Andrew sitter ju här också vid ett skrivbord, en liten pipa som ligger där på bordet också. Men du visade mig någonting väldigt roligt här, ett litet lexikon som han, han var inte så bra på engelska.
1: Vi renskrev hans dagböcker, det tog 5500 timmar. Och då finns det till exempel, han blandade engelska och svenska, så blackbär, stråbär, det är black, stråbär är jordgubbar naturligtvis, och blackbär det är björnbär, och sen så har vi tittisan, undrar folk vad är det för något? Det var lärarinnan, teacher blev tittisan, och sen så var det massa, det finns mängder med ord här, så ja,
0: ett gediget jobb har han gjort här i alla fall. Alltså, och han har använt mycket å, ä, ö, så som det låter helt enkelt.
1: Ja, han skriver som det låter.
0: Går det att välja för dig en favoritdel på Emigrantmuseet här?
1: Nej, jag är intresserad av allt som finns här. Så det
0: Ja, jag förstår. Det finns mycket att välja på här alltså. Men, och du, ni från sällskapet, Andrew Peterson-sällskapet, ni driver ju det här ideellt. Och alltså, håller du med om att det finns någon sån här anda i bygden? Det finns liksom föreningar av alla olika sorter.
1: Absolut. Det, jag tror Ydre utmärker sig där. Jag tror det är en liten bygd. Då vet man att saker och ting ligger på min lott. För annars blir det inte gjort. I en större samhälle, stad, så kanske man tycker att det får kommun sköta. Men här så blir det per automatik att man lite då nej, det gör inte jag något, då händer inget.
0: Är det just att det, vi är en liten kommun som gör då föreningslivet så starkt? Eller finns det mera faktorer där, tror du, som gör det så starkt här i Ydre?
1: Nej, men det är en viktig del att, och jag tror de flesta är, oavsett politisk hur de tänker politiskt, så vill vi ha kvar vår kommun, absolut. Och det är mycket på grund av den här ydekänslan vi hjälps åt.
0: Vi ska ju träffa politiker här senare i förmiddagsprogrammet och prata om viktiga frågor här. Är det någon fråga som du, som jag, driver det här museet ideellt, vill skicka med till politikerna? Eller hur ser du?
1: Alltså det, egentligen så spelar ingen roll vilket block eller så man tillhör här lokalpolitiskt, så är alla roade av det som vi gör här. Så jag har egentligen ingenting mer än att vi är tacksamma att vi får vara här i det här, och en bra överenskommelse med kommunen.
0: Och ni har bra dialoger med kommunen som du vill ska fortsätta?
1: Ja, absolut, det har vi.
0: Föreningsliven ändå, det är många som sagt, många av olika sorter. Jag tänker, vad är det som liksom går för snack här med föreningar emellan? Frågor som ändå så är viktiga för att ni ska kunna verka och fortsätta som ni gör?
1: Ja, alltså det mera ligger på oss själva. Vi drivs av att vi tycker det är roligt. Självklart kan det finnas en i vissa sammanhang vill man ju vinna om en idrottsförening, men vi vinner ju folk som blir intresserade och får väldigt trevliga möten här på museet.
0: Och träffa kanske Jan Hermelin här alltså, som har visat mig runt, och vi tittar lite vidare här. Han har visat mig verktyg som hänger på väggen, som man vet att Andrew Peterson faktiskt använde. Emigrantmuseet i Asby är alltså i Ydre kommun.

0: Det där är ju Foo Fighters. Jo, men så heter de. Och jag går omkring här på torget just i Bimo, huvudort i Idre kommun, och försöker få någon att prata med mig. Men ja, jag tror jag frågat 10 personer. Hälften av dem bor inte här. Jag vill ju höra hur det är att bo i Idre och om man har några tankar inför valet. Nej då, de har bott i Tranås och på andra ställen och så. Och den andra hälften vill inte prata med mig. Jag kanske ser skräckinjagande ut.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

Avicii och något av hans fina arv som ju fortfarande finns kvar, nämligen musiken Hey Brother. Ja, Ydre kommun med sina 3600 invånare leds av Centerpartiet och Moderaterna som nära samarbetspartners, så uttrycker de det själva. De två partierna har de tyngsta posterna i kommunstyrelsen. Och de har också 6 mandat var i kommunfullmäktige, 12 tillsammans, och det är 21 mandat sammanlagt, så det betyder alltså att de har egen majoritet. Tredje största parti är Socialdemokraterna med 5 mandat. Sen har Sverigedemokraterna 2 och Vänsterpartiet och Kristdemokraterna 1 varsitt mandat. Vi ska prata med politiker sen, och då blir det Nina Wissing som är kommunstyrelsens ordförande. Hon är centerpartist, och så blir det Jonathan Samuelsson, nytt första namn för Socialdemokraterna. Det är först efter 12:30, men du hänger väl kvar där vid radion, eller hur?

0: Shoes in Texas med Ella Langley. Och den fick mig att tänka på att jag, det är säkert 20 år sedan, så sände jag radio härifrån Ydre och Hästra där man hade countryfestival då. Rednecks var huvudnummer. Ja, men alltså, det var jättekul. Nu är det Ekot.
1: Klockan är 12 och här är Ekots lunchnyheter i P4. Där vi bland annat får det senaste om fredssamtalen mellan USA och Iran. Och om att 4 personer uppges döda i en krock mellan en skolbuss och ett tåg i Belgien. Och så är det fastställt vad som orsakade de uppmärksammade sjukdomsfallen på SSAB i Luleå. I studion Erik Norberg. Men först ska det handla om att 3 personer idag på förmiddagen har dömts för inblandning i explosionen i Östberga i södra Stockholm. Den inträffade ju i augusti förra året. En 15-årig pojke som skulle ha utlöst en termosbomb vid en port där i Östberga sprängde istället sig själv.
2: Det var den 22 augusti förra året som en pojke skulle spränga en termosbomb i en port i Östberga i södra Stockholm. Men när han tänt på bomben ska han ha blivit stressad och sprängde istället sig själv och avled på platsen. 4 personer har varit åtalade, varav 3 nu döms. En anstiftare får fängelse i 10 år och 10 månader. Maria Hallqvist har varit rättens ordförande.
3: Det här har varit en rättegång som har påverkat alla inblandade, skulle jag säga, även rätten. Det här är en oerhört tragisk händelse, oavsett hur man ser på det. Men vår uppgift är att bedöma det här utifrån juridikens alla regler och rättsfall. Det var inte vad vi själva tycker vid sidan av det.
1: Och reporter här var Rickard Elefalk. Så går vi utrikes och det gäller kriget i Mellanöstern och USAs nya attacker mot Iran som inträffade i natt. USA uppger att man handlat i självförsvar och att man inte har brutit mot vapenvilan. Och nu har vi med oss vår korrespondent Samar Hadros direkt från Istanbul. Samar, det har ju kommit reaktioner från Iran nu på förmiddagen. Ja, vad säger de?
4: Ja, precis. Det har kommit uttalanden både från revolutionsgardet och från Irans högste ledare Mojtaba Khamenei. Revolutionsgardet uppgav att man har skjutit ner en amerikansk drönare i iranskt luftrum. Man sa också att Iran förbehåller sig rätt att svara på det som beskrevs som USAs brott mot vapenvilan. Och den högste ledarens uttalande, det var skriftligt och lästes i statlig tv, och budskapet var att USA inte längre kommer att ha någon plats i Mellanöstern och att regionen inte längre ska vara, som han uttryckte det, en sköld för amerikanska baser.
1: Mm. Vad vet vi egentligen helt säkert om USAs attacker i natt?
4: Ja, det vi vet kommer från USAs militärkommando i Mellanöstern, CENTCOM. De menar att de genomförde attacker som beskrevs som defensiva när den iranska hamnstaden Bandar Abbas blev attackerat. Man menar att man attackerade iranska båtar som misstänktes lägga ut minor i Hormuzsundet och även mot avfyrningsramper som uppgav hot amerikanska styrkor. Det här ska ha hänt natten till måndag, men USA väntade ungefär ett dygn med att gå ut med den informationen.
1: Mm. De här attackerna sker ju samtidigt som länderna ju försöker förhandla fram ett fredsavtal. Vad är det senaste kring hur det går med de där samtalen egentligen?
4: Ja, vi får fortfarande signaler om ett avtal som är på gång, som du sa, men att det kan dröja några dagar innan parterna når något konkret. Och det sa USAs utrikesminister Marco Rubio igår. Sen har vi sett att både Pakistan och Qatar försöker fortfarande medla mellan parterna. Enligt medieuppgifter befinner sig en iransk delegation i Qatar för samtal om frigörandet av frysta iranska tillgångar. Det är en av punkterna i det här förslaget som ligger på bordet just nu.
1: Mm, säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. 4 personer, 2 barn och 2 vuxna ska ha dött efter en kollision mellan en skolbuss och ett tåg i Belgien i morse.
5: Olyckan ägde rum vid 7:15 på morgonen lokal tid vid en järnvägsövergång i Buggenhout i östra delarna av Belgien. På bilder i lokala medier syns den vita minibussen ligga på sidan bredvid spåren med intryckt front omgiven av räddningspersonal. Minibussen som tjänstgjorde som skolskjuts ska ha krockat med ett passerande tåg. Enligt uppgifter till kanalen VRT befann sig 7 barn och 2 vuxna i bussen. 2 av barnen och båda vuxna ska vara döda. Det är fortfarande oklart hur olyckan gick till. Initiala uppgifter tyder på att bommarna vid övergången var fällda och att stoppsignalerna vid övergången lyste rött, säger en talesperson för tågoperatören Infrabel till VRT. Samtliga passagerare på tåget ska vara oskadda.
1: Rapporterade Mattias Pleijel. Här i Sverige så väntas regeringen idag presentera ett förslag om tillfälligt sänkta priser på månadsbiljetter i kollektivtrafiken. Det är en av flera åtgärder för att möta energikrisen som ju har uppstått i samband med Irankriget. George Lado i Skövde ser framför sig att han kommer att ändra sitt beteende om månadskortet blir billigare.
6: Då skulle jag definitivt pendla oftare till exempel, för att det är billigare med tanke med bensinpriser nu för tiden.
7: Och även Rickard Pettersson i Skövde tycker det är bra att satsa på billigare kollektivtrafik.
8: Absolut, om man vill att folk ska resa mer kollektivt så är det ju en bra satsning att göra.
7: Ja, ett av målen med satsningen är att fler ska välja att åka kollektivt och ställa bilen. Hormuzsundet, där mycket av världens olja passerar, har snart varit stängt i 3 månader och priset på råolja och i förlängningen priset på drivmedel har ökat. För att kontra det sänkte regeringen i våras skatten på bensin först med 1 krona och sedan med ytterligare 2 kronor och 40 öre. Energiminister Ebba Busch vid en pressträff den 13 maj.
9: Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Läget i Mellanöstern är fortsatt instabilt och vi kommer sättas på prov. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida.
7: Regeringen har också i en extra vårändringsbudget gett ett extra stöd till flyget på 0,5 miljard och 1 miljard i extra elstöd. Nu planerar alltså regeringen att ge ett stöd till regioner som halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken från den 1 juli till den sista december. Rebecka och Emma, som vanligtvis åker kollektivt, tycker att stödet är bra, men hade velat se att det skulle vara permanent.
10: Ja, men det kanske blir lite jobbigt sen att det bara är 1 halvår och att...
11: Ja.
10: Ja.
11: Om man lika gärna inför 1 halvår kan man väl ha det alltså alltid.
10: Hela tiden.
1: Säger resenärerna Rebecka och Emma. Reporter här var Isak Krona i samarbete med P4 Stockholm och P4 Skaraborg. SSAB förbereder sig nu för att återuppta arbetet med att bygga ett nytt eldrivet stålverk i Luleå. Bygget har stått still i snart 2 månader efter att ett 20-tal i personalen drabbats av bland annat huvudvärk, yrsel och näsblod.
12: Hittills har inget av de tusentals prover visat vad som skulle kunna orsaka sjukdomsfallen, utan det antas bero på en kombination av byggdamm, torr och kall luft som förstärkts av säsongsbaserade virussjukdomar. Återuppstarten kommer att ske successivt och börja på andra områden än där sjukdomsfallen har inträffat. SSAB kommer att fortsätta göra mätningar av bland annat dammpartiklar under byggets gång. Det nya stålverket kostar 52 miljarder att bygga och planen var att det skulle vara igång i slutet på 2029. Byggavbrottet bedöms inte ha haft någon större påverkan, varken på kostnad eller tidsplan. När det nya stålverket är klart kommer det gamla stålverket att stängas ner och då minskas Sveriges utsläpp av koldioxid med 7%.
1: Rapporterade Erika Sundén, och fackförbundet byggnadsordförande i Norrbotten, Claes Danell, säger att det är positivt att man nu har kunnat identifiera damm som den bakomliggande orsaken till de sjukdomssymptom som uppstått. Två personer åtalas misstänkta för grova assistansbedrägerier, grovt bedrägeri och grov misshandel, rapporterar P4 Uppland. Enligt åtalet ska de ha lurat Försäkringskassan på flera miljoner och även tagit pengar från brukaren. Åklagaren anser att de grovt brustit i sitt omsorgsansvar och försatt mannen i vanmakt med risk för livsfara. Du har hört Ekots lunchnyheter som producerades av Masse Benners och själv heter jag Erik Norberg.
0: Och jag heter Marie-Louise Kristensson, om det är så att vi ändå håller på att presentera oss. Jag kan också presentera platsen där jag och Emma är. Vi är i Ydre, en av Sveriges minsta kommuner. Och i Östergötland idag, ja, då varvas sol med moln. Och ju mer dag det blir, ju mer sol blir det också, kan man säga så? Ja, kanske. 16-20 grader, blåsigt med friska till hårda vindbyar i eftermiddag.

så lätt. Säger du sökt någon så fin? Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn.

0: Albin Lee Meldau sjunger om Josefin. Och Torbjörn, han har viktiga saker att berätta.
1: Ja, för det var ju en trafikolycka som inträffade på riksväg 55 mellan Norrköping och Katrineholm. Strax efter Simonstorp i riktning mot Katrineholm så var det vid 11:30 som en personbil körde in i mitträcket. Men där har räddningstjänsten nu lämnat, men det är en del restköer kvar på sträckan. Tips nummer 020 999 444.

0: Gay med Sexual Healing. Och nu har hon kommit hit till mig, till torget Österbymo, Emma Ödman.
1: Ja, jag står ju bara inte ens ett stenkast bort ifrån dig här nu. Men jag vandrade bort här för att jag ville prata lite om en Ydrebo. Och som har bott här i 19 år, sa du. Vad heter du, kan jag börja med?
2: Susanne Marin.
1: Susanne, du är inte född här i Ydretakten, du började i Norrköping, kanske man hör på dialekten. Sen var det lite Linköping i några år. Vad var det som lockade hit till Ydre sen till slut då?
2: Jag vet inte, jag höjde tillsammans med en man en gård här nere som låg på andra sidan några vägen där. Men ja, sen när jag blev ensam kunde jag inte bo kvar där ute på gården naturligtvis. Mm. Och tänkte, men jag vill bo kvar här nere. Mm. För det, ja, jag, sinnesro får man här. Så att jag fixade så jag fick en lägenhet i Asby då. Mm. Jag tittade på en här nere först, men nej. Så tog han med till Asby, det här vill jag bo, säger jag.
1: Det var Asby du fann kärleken. Jag var ju precis där vid Emigrantmuseet också.
2: Var du inne i våran fina butik och kaféet var där?
1: Nej, det missade jag. Är det också Pärla?
2: Ja, lanthandeln måste du uppleva.
1: Ja, men du, finns det mycket? Hur skulle du sälja in Ydre? Alltså, varför trivs du så himla bra här som det verkar som du gör?
2: Jag vet inte, det, för det första så är det så vackert allting i naturen. Vart jag än går, går jag utanför dörren så ser jag något vackert. Det är skillnad mot att gå ut i Navesta ringarna eller något och se bara betong. Så, ja, det är enkelt. Lugnt och fridfullt och det passar mitt kynne.
1: Naturen och nästan lite så alla känner alla känsla. Alltså nu bor du ju ändå...
2: Jag vet allt om alla kanske. Men...
1: man hälsar.
2: Ja, man hälsar gärna. Ja. Och jag är sån, jag hälsar på alla. Så det... ja, jag trivs här. Det är en snäll och vänlig trakt.
1: Mm. Vi är ju här som en liten valsatsning. Vi kör valturné, besöker alla kommuner. Och nu är vi ju Ydre, länets minsta. En av Sveriges minsta. Är det någonting du saknar i Ydre? Så här? Det väntas ju ändå ett val i höst och sånt där. Är det funderingar som har dykt upp som du men känner skulle finnas bättring i kommunen eller så?
2: Nej, jag har inga åsikter. Jag hittar hem liksom efter ett elakt liv. Och jag kan inte se några baksidor direkt. Sen kan man bli irriterad på att de inte skottar vid busshållplatserna på vintern och sånt där. Men det är världsliga ting.
1: Sådana saker, jag förstår. Men nu är det ju Österbymo här. Ja. Det är en liten 10 minuter bort till Asby. Vad gör du här idag då?
2: Jag ska gå in och färga ögonfransarna och så handla lite på Coop.
1: Vad bra, lite vardagsbestyr så där och göra sig vacker. Vad kul, Susanne, du, stort tack för att jag fick snacka lite med
2: dig. Tack själv och välkommen åter.
1: Tack.
0: Ja, vad härligt. Susanne, en av alla Ydrebor. Och det blev ju så, det är mig de är rädda för, Emma, helt enkelt. För jag fick inte en enda människa stanna och prata med mig.
1: Susanne hade velat prata med dig också, det är jag övertygad om.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. Alltså vilken förebild hon har blivit för Sverige på något sätt nu när hon håller på att bli världsstjärna. Ja, men alltså världen, Sverige, Östergötland och Ydre. Det är där jag vill att du som lyssnar ska hamna nu tillsammans med oss. För vi ska prata politik. Jag har kommunstyrelsens ordförande Nina från Centerpartiet. Och så har jag Jonathan här. Nytt första namn på listan för Socialdemokraterna. Jag ska försöka pressa dem så mycket jag kan sen på viktiga frågor för Ydre. Och på tal om det, Petter Arnoff som har tittat på det här. Kan inte du sammanfatta lite tiden som nyss har gått?
1: Ydre, Östergötlands minsta kommun med en bra bit under 4 000 invånare, som ofta har mer gemensamt med småländska Tranås och Eksjö än sina östgötska grannar. Centerpartiet och Moderaterna styr ihop med Socialdemokraterna som det största oppositionspartiet. Sverigedemokraternas två mandat har lämnats tomma under stora delar av tiden efter att en ledamot hoppade av och en annan avled. De största frågorna under mandatperioden har varit ekonomin, beredskapen och äldreomsorgen. I och med Rysslands invasion av Ukraina hamnade beredskapen högt upp på många listor. Så också i Ydre, där man faktiskt började tänka på att Hesa Fredrik inte hörs i Ydre kommun. Så nu har man ansökt om att införa utomhusvarningssystemet igen. Viktigt, inte minst för att man räknar med att Ydre blir en plats att evakuera människor till i händelse av kris och krig. Ekonomin har stundtals varit problematisk. Ökade kostnader för till exempel hyrsjuksköterskor och placeringar av unga gjorde att man behövde spara. 2023 handlade det om 8 miljoner och 2025 ytterligare 4 miljoner kronor. Men störst under mandatperioden har frågan om hur de äldre i kommunen ska bo varit. Måste man flytta till Tranås när man inte längre vill eller kan bo på egen hand i sin villa eller lägenhet? Kommunen har gjort en historiskt stor investering för att bygga om och ut äldreboendet Solängen i Österbymo. 190 miljoner kronor är det beräknat att kosta. Och samtidigt finns det många som vill att man bygger seniorlägenheter i de mindre orterna Hestra, Asby och Rydsnäs. Petter Arnoff, P4, Östergötland.
2: Ja, vi har ju kollegan där lite där om vad som har hänt och händer i Ydre kommun där hela förmiddagsprogrammet har ju sänts ifrån. Både jag och Marie-Louise står på torget i Österbymo här nu. Snart ska vi få lite lokala nyheter och sen så väntas lite debatt.

0: Peter Lemark, ett av de sett. Ydre förmiddagsshowen i P4 fortsätter efter de lokala nyheterna med Alexander Stenfeldt. Klockan är 12:30.
1: Den större vattenläckan som drabbade Mantorp, Sya och Spångsholm i Mjölby kommun i morse är ännu inte åtgärdad. 2500 abonnenter, upp till 5000 personer berörs. Boende uppmanas till att använda vattnet varsamt och att koka det innan man lagar mat, gör kaffe, dricker det eller borstar tänderna. Och man bör heller inte tvätta om inte vattnet i kranen är klart. Så till något som var vanligare förr.
2: Sverige klassas numera som ett rökfritt land, men samtidigt syns allt fler, exempelvis artister, i olika sammanhang med en cigarett som accessoar.
3: Jag tror ju överlag att det som liksom konstnärer och offentliga personer är mest att vi alltid vill liksom gå emot strömmen. Så att om hela Sverige ska vara rökfritt och det ska vara hälsosamt och inte röka och hej och hå, då ska man liksom göra tvärtom och börja röka för att vara lite ball, tror jag.
4: Agnes Matsdotter, lokal artist från Linköping, som hade inte så att du står mot en husvägg i Stockholm någonstans med en sån där i mungipan.
3: Nej, alltså jag har ju aldrig rökt ett bloss i mitt liv, så att jag har ingen cigg i handen.
4: Men du, som artist, har du märkt av någon attitydförändring när det gäller just cigaretter?
3: Jag har ju sett lite fler cigg kanske, och kanske lite att man skäms lite mindre när man går ut för att röka, de som gör det.
4: Vilket ansvar tycker du som artist då? Man är ju en förebild till många yngre.
3: Jag tycker inte att det är ett kanske större ansvar som artist när man är som människa överlag. Alltså man får bestämma lite vad man gör och hur man gör, och så får man tänka efter vad man vill lämna för avtryck i världen. Liksom.
2: Stefan Lindeberg intervjuade. Jag heter Kristina Turesson, P4 Östergötland.
1: Det kommer inrättas ett så kallat framtidsråd i Norrköpings kommun. Där ska ungdomar mellan 13 och 16 år gamla under 2 års tid ta fram förslag på hur unga kan få större plats i den lokala demokratin. Bakgrunden är en sjunkande tilltro till demokratin och en känsla av att inte bli lyssnade på, enligt Miljöpartiet som lämnat in den motion som kommunstyrelsen sagt ja till.
0: Ja, men det är Alexander Stenfeldt som har koll på nyheterna idag när jag, Emma Hödman och Marie-Louise Kristensson sänder från Österbymo, Ydre kommun. Vi står här på torget och Marie-Louise snackar ihop sig med politikerna här. Det blir lite debatt här alldeles strax. Kan berätta att det är ganska behagligt väder här ute också. Jag ser lite blå himmel, annars är det mycket moln. Det kommer vara lite sol som varvas med tillfälliga moln idag. Mer sol i eftermiddag, 16-20 grader. Och så är det en vind vi får ha koll på. Det blåser mycket. Friska till hårda nordvästliga vindbyar på eftermiddagen främst.

0: Kiss Me med Sixpence None the Richer. Torbjörn, vi behöver få lite information från dig.
1: Absolut, vi kan börja på riksväg 55 då, mellan Norrköping och Katrineholm. Det var ju en personbil som körde in i mitträcket där strax efter Simonstorp, och det var ett tag rätt så långa köer mot Katrineholm. Det var aldrig avstängt eller så. Räddningstjänst, de har nu lämnat, så där ska trafiken rulla på mycket bättre. Mjölby kommun, det är ju en större vattenläcka som drabbar drygt 2500 hushåll i områdena kring Mantorp, Öjebro och Spångsholm. Och de boende i området uppmanas ju vara sparsamma med vattnet. Ska man använda det så uppmanas man också att koka vattnet innan det används för mat och dryck. Tipsar oss, du ringer 020 999 444.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Ja, men nu när vi faktiskt har kommit in i lunchtimmen så ska vi avsluta förmiddagsprogrammet härifrån Ydre med att försöka ställa politikerna mot väggen. Och det blir inte lätt, för vi står ute på ett torg i en rundel. Och jag säger också försöka, för av erfarenhet så vet jag att det här är ett ställe där politikerna alltid brukar vara helt överens om nästan allting. Men jag börjar med representanten för de som styr här, Centerpartiet och Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande, Centerpartiets Nina Wissing. Vem är du?
3: Ja, jag är inflyttad till Ydre 1987, och sen har jag bland annat jobbat på kommunen i 16 år och varit konsult innan jag blev politiker då. Kom väl in lite på ett bananskal, men när min företrädare blev sjuk. Och ja, jag har ju ändå varit med i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan, så ja, det är väldigt kul och intressant att få vara KSO. Ganska mycket nytt. Man får lära sig bland annat om alla omkringliggande kommuner i Östergötland. Så nej, men det är kul.
0: Och du visar väldigt konkret ledarskap nyss när du tog tag i en leverans här som var på villovägar.
3: Ja, man får hjälpas åt lite här i kommunen.
0: Och på tal om ny då, Jonathan Samuelsson från Socialdemokraterna. Du är nytt första namn här på listan. Vem är du?
4: Ja, vem är jag? Nej, men jag är ju en inbiten och glad ydrebo. Jag föddes här i Hästra för nu då 27 år sedan. Har upplevt den här kommunen som barn och ung och tyckte ju både under tiden och i efterhand att det var ett väldigt fint ställe. Och såklart så fick det en stor plats i mitt hjärta. Men därefter har jag varit ute och studerat då, de sista 5-6 åren till jägmästare. Men nu då har jag bestämt mig för att flytta tillbaka och försöka på något vis då ge något tillbaka till kommunen. Och mitt sätt att göra det kanske är att engagera mig politiskt.
0: Ja, men då har vi era bakgrunder klara för oss. Det här då, du var lite inne på det här, hjälps vi åt, Nina, Ydre, 3600 invånare. Går du att beskriva liksom vad som är skillnaden och vad politiker här mot till exempel stora Linköping?
3: Alltså egentligen så vet jag inte, för jag har inte varit politiker i Linköping, men här känner man ju ganska många utav sina invånare. Det gäller att skilja lite på vad man har för roll. Det är fortfarande så att jag är med i några ideella föreningar förstås. Det är inget som man bara avbryter för att man blir politiker, utan engagemanget finns ju fortfarande där.
0: Mm. Vad förväntar du dig då, Jonathan, som ska kasta dig in i politiken här? Kommer ni alltid vara överens, eller vill du skapa lite liksom drama och spänning?
4: Jag är väl ingen dramakille egentligen, tror jag. Jag värdesätter nog det sättet det har fungerat här tidigare. Upplevelsen är ju att det har varit väldigt tryggt och att det har styrts med ganska förståndiga människor. Och jag vill fortsätta på den banan. Jag vill stå för ett ledarskap som är tryggt och där vi jobbar med den gemenskap vi har. Jag tror att vi

0: så många problem gemensamt med bra diskussioner kanske, men att vi sen kommer fram till det som är bäst för Ydre och Ydreborna.
1: Är det någon mening med att ha olika partier då, Nina?
2: Det är det väl egentligen, men jag har ju inte varit med i den här rollen så länge som KSO, och jag har nog egentligen kanske inte känt att vi någon gång har varit oense på något sätt.
1: Utan, jag sa ju det.
2: Ja, men nu är det ju så att vi har ju ändå olika ideologier uppifrån nationellt, och det är inte alltid man kan ta ner dem på vår nivå här kommunalt då, utan vi jobbar utifrån Ydres bästa, precis som Jonathan också nämner, att vi ser ju till Ydre och våra invånare vad de behöver.
1: Ja, men då har vi fått en första introduktion. Vi kör lite musik och sen tänkte jag peppra på med lite mer frågor. Låter det okej?
2: Ja.
0: Det får det vara.

0: Vance Joy med Riptide. Jag står här med Nina Wissing, centerpartist, kommunstyrelsens ordförande. Och jag har också Jonathan Samuelsson, socialdemokrat och alldeles ny i politiken här. Men första namn Ydre på Socialdemokraternas lista. Och nu börjar vi. Nina, du har ju redan varit med i radion idag. Det handlar om bostäder, äldre som vill bo kvar i Ydre. Och vi hade Susanne här förut. Hon berättade att ja, men jag och min man hade en gård, han gick bort. Och nu hade hon faktiskt hittat en lägenhet i Asby. Men hur stort problem är det här?
1: Ja, alltså det här går ju lite upp och ner. Jag kan ju säga att för någon månad sedan eller två då hade vi ändå vakanser i bostadsbolaget. Men nu är det ganska uthyrt. De har inte så mycket vakans. Och det är klart att då är det svårt för någon annan också att kunna flytta in till Ydre. Men vi vet att det är inflytt som är på väg. Och även i Rydsnäs så finns det ju lägenheter. Och det är ju en privat aktör som har det bostadsbeståndet då, som Ydrebostäder hade tidigare. Men han har också uthyrt.
0: Det är för poppis att bo här helt enkelt.
1: Ja, det går ju lite upp och ner. Men just nu är det poppis.
0: Men varför har ni inte gjort någonting åt det här? Ni har ju vetat om problemet som kommun.
1: Ja, alltså vi håller på med en bostadsförsörjningsplan. Den är ännu inte antagen, men den ska man bearbeta tillsammans med Ydrebostäder nu då för att se så att vi får fram ett bra förslag som vi tar beslut om. Vi har ju den stora ombyggnationen nu på Solängen som kräver ganska mycket likviditet och resurser, så vi får väl slutföra det innan vi kanske ser på nästa steg. Sen finns det väl lite andra tankar och funderingar, men så länge man inte är överens om det kanske man ska vänta med det lite.
0: Ni kommer ju alltid överens här i Ydre. Jonathan då, hur tänker du kring det här att man som äldre inte har något alternativ när man kanske inte kan bo kvar på gården?
2: Jag tror att det är såklart dåligt både för individen, men som politiker ser jag också att det är helheten. Jag tror att kommunen skulle gynnas av att få lite mer omflyttning mellan de olika bostadstyperna. Där var det ett glädjande besked igår i alla fall i en instans att Bianäset börjar vara läge att exploatera för oss. Och då kan man kanske få i alla fall medelålders att flytta från sina hus, kanske i Hästra eller Rydsnäs, till nya villor, och då kommer det kunna flytta in nya barnfamiljer. Och det där, att få snurr på det, kanske inte hjälper just de äldre. Så det är en annan fråga vi måste ta tag i också. Men generellt så tror jag på att det finns många äldre som bor i för stora hus med trappor, och det är svår, dålig tillgänglighet, som vill kanske bo kvar i sin by ofta. Om man är från Rydsnäs så vill man fortfarande bo i Rydsnäs, men man vill inte ha tvåvåningshuset. Men då finns det för dåligt med alternativ för dem idag. Och det ska vi göra det vi kan för att hjälpa till med.
0: Vad är det då till exempel? För det låter ju bra, och det ska vi göra vad vi kan. Det lovar ju inget.
2: Nej. Det byggs, att vi skulle bygga just nu, det får nog Nina svara på om det skulle vara, hur det skulle kunna gå till. Jag är inte tillräckligt insatt, men de enkla möjligheter som finns är väl att se till att det som finns är uthyrt, men också kanske ombyggnationer. Jag är för dålig på detaljerna här.
0: Du får ett sista ord då, Nina.
1: Ja, men det är klart, fler marklägenheter har vi pratat med Ydrebostäder om, för det är ju väldigt populärt. Det är ju som att ha ett litet hus, men det är ju markplan alltihopa, så det hoppas vi på. Men som sagt, vi får nog ta en sak i taget nu. Vi måste försöka komma lite längre med ombyggnationen på Solängen. Och sen har vi också det här medborgarförslaget i Asby kring seniorboende, som vi också håller på att titta på möjligheter att få loss mark då.
0: Ja, men då sätter vi streck i den debatten, och vi kör en låt till, för sen har vi den här stora frågan, ni vet, om Ydre ska finnas kvar eller inte.

0: Get in there med Meghan Trainor. Ja, vi står de och fnissar här, politikerna som ska vara arga på varandra, socialdemokraten Jonathan och centerpartisten Nina. Men det kommer aldrig hända i Ydre. Men kommer Ydre finnas kvar som kommun, Nina? Vi hade Roger och Kerstin här, de representerade varsin förening. Och de var arga och upprörda över regeringens förslag att 6,5 miljoner mindre till Ydre framöver för att ni inte är glesbygd. Hur känner du, Nina?
1: Ja, men jag tycker inte det här är ett genomarbetat förslag. Det finns ju redan en utredning som heter Nett och jämnt som man har gjort kring kostnadsutjämningen, och den tycker jag den är mer genomarbetad. Och nu är det ju någon sista chans här för att vi ska liksom kasta in handduken, men det lär vi inte göra i första taget.
0: Och kasta in handduken, det skulle alltså bli att slå samman med andra. Varför skulle det vara så hemskt?
1: Nej, men om vi tänker här i Ydre, södra Östergötland, skulle vi tillhöra Kinda kommun. Jag ser att det blir inte bra för oss. Då har vi ju Tranås och Eksjö. Det är klart, de skulle säkert kunna tänka sig att få lite liten del av Ydre, men vi tänker också på servicen här. Vi har ju vårdcentral, apotek, vi har systembolag, butik, bank. Vi vill ju ha kvar den servicen här, och är vi inte egen kommun och tappar det här så kanske värdet på husen går ner här. Och det påverkar ju faktiskt våra invånare. Så vi kommer driva den här frågan att vi vill ha kvar vårt kommunala självstyre, och vi bestämmer själva när vi inte ska vara egen kommun.
0: Nu blev du nästan lite arg.
1: Ja, nu blir jag arg. Så jag tänker mycket på det, att det här är ett förslag som man har lagt undan i byrålådan. Kanske tas fram efter valet. Så man ska nog tänka på valresultatet och hur man tänker rösta.
0: På tal om rösta och valresultatet, socialdemokraten Jonathan här. Hur reagerade du på det här regeringsförslaget?
2: Jag tycker att det är förkastligt. Allt det Nina säger är ju korrekt, och där vill jag lägga ytterligare den demokratiaspekt som jag anser att det har. Vi, med den gemenskap som jag redan har nämnt flera gånger som finns här i Ydre, så upplever jag att alla har en ganska stark förankring till den kommunala verksamheten, vad vi gör. Alla har upplevt skolan, äldrevården. Det finns ett enormt demokratiskt engagemang för hur det går för kommunen. Och jag tror att det finns en enorm risk att man, utöver att man tappar all service och ekonomiska möjligheter, också tappar den demokratiska förankringen lokalt. Ydre är bland några andra kommuner då som missgynnas väldigt mycket av just det här förslaget. Och civilministern har uttryckt i media att han gärna ser 200 kommuner istället för 290. Jag tror inte han kommer få med sig en enda kommun på det här. För de kommuner i den här storleken har de här egenskaperna som vi pratar om. Och det skulle förstöra så mycket för oss. Och, nej.
0: Alltså det låter lite som Ydre mot regeringen. Nina, du ser fortfarande arg ut. Det sista ord då?
1: Jag vill bara säga det, att vi är ju utav alla 290 kommunerna så är vi ju bland den 12:e tryggaste kommunen. Så jag rekommenderar ju fler att flytta hit förstås. Så vi inte blir som vi nu är, den 8:e minsta kommunen, utan att vi kanske avancerar lite på den listan.
0: Nina Wissing, Centerpartiet, en som styr idag. Jonathan Samuelsson, Socialdemokraterna, en som vill styra imorgon. Tack!
1: Tack, tack!

0: Ja, men han har ju börjat sjunga på engelska. Det gör han bra, tycker jag. Theo, Headline. Ja, vi är fortfarande ydre, men inte så lång stund till. Jag kommer säga hej då om en stund, för nu är det nämligen dags för finska redaktionen.
1: Vi tillhör visst Sveriges historia. Är en ny antologi som samlat ungas röster om deras identitet som nationell minoritet.
2: Det är alla typer av olika berättelser som är skrivna om unga nationella minoriteter.
1: Det var Skolverkets beslut 2023 att ta bort de nationella minoriteterna ur skolans läroplan för historia som fick sverigefinska Alexandra Salmi att ilskna till.
2: Så det vi behövde göra är en reaktion och då så kom den här kampanjen till och nu har vi fått ner kampanjen i en bok, i en antologi.
1: Alexandra Salmi har varit redaktör för antologin med berättelser om minoritetsidentiteten från unga från förskoleålder till unga vuxna. Kopplingen till just Sveriges historia har varit i centrum.
2: Det vi har velat är just att få den här evidensen till att vi tillhör visst Sveriges historia.
1: År 2000 fick judar, samer, sverigefinnar, tornedalingar och romer status som nationella minoriteter i Sverige. Alexandra Salmi har en hälsning till de svenska politikerna.
2: Glöm inte bort att vi nationella minoriteter finns och vi har faktiskt en lag.
1: Och nu ska vi träffa Alicia Westermark som har formgett antologin Vi tillhör visst Sveriges historia.
3: Man är unik på ett sätt samtidigt som man är svensk.
4: Hej, jag heter Alicia Westermark. Jag har formgett boken Vi tillhör visst Sveriges historia. En antologi av unga nationella minoriteter.
3: Men desto mer jag jobbade på det så desto mer gottade jag ner mig vad de ville förmedla. Och hur viktigt det är att minoriteter uppmärksammas i samhället. Framförallt de nationella då. Så att jag har lärt mig mycket om de lagarna som stiftades runt de olika minoriteterna. Jag som inte har ett finskt efternamn eller en finsk dialekt. Man märker inte på mig att jag är finsk om jag inte säger det. Även för oss som inte kan språket. Så är det ändå att man känner igen att det här är ändå någonting jag kommer ifrån. Det här är ändå en del av mig. Så det tyckte jag var kul att se i andra texter också. Vi har någonting att tillföra till Sverige och vi är ingen som ska undangömmas från historien.
1: Och så kan vi berätta att myndigheten för, som heter MUCF, inrättar ett råd för nationella minoriteter. Rådet kommer att vara just rådgivande i myndighetens arbete och ska stärka MUCFs arbete inom minoritetspolitiken, skriver rådet i ett pressmeddelande. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som sedan årsskiftet ansvarar för nationella minoritetsfrågor, har ansvar för minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar, men inte samer. Varje minoritet får 3 platser i rådet och nu söker myndigheten efter ledamöter. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
0: Och Marie-Louise Kristensson och
5: Emma Ödman.
0: Vi tänker nog faktiskt runda av den här sändningen från Ydre.
5: Ja, jag tycker det. Vi har haft en trevlig dag. Jag har varit runt i Hästra och Asby och verkligen insett att gud vad många är stolta Ydrebor, en av Sveriges minsta kommuner.
0: Vilken dag? Ja, den här Ydre-andan, den har vi verkligen stött på. Och två ilskna politiker här på slutet, men också två helt eniga politiker. Så vi säger hej då!
5: Hej då!
6: Efter Ekot och sporten i P4 Extra, max 70 mg koffein för barn under 16 år. Energidrycksförsäljningen har mer än fördubblats de senaste åren och nu kommer Livsmedelsverket med nya rekommendationer. 3 månader in på högstadiet avslutar Max sitt liv 13 år gammal. Skolan beskriver honom som glad. En poddokumentär visar något annat. Max mamma kommer hit. Och sanningens ögonblick är tillbaka. Ämnet idag, lag och ordning.
7: Här är Ekot. I Belgien har 4 personer, 2 barn och 2 vuxna, dött efter kollisionen mellan en skolbuss och ett tåg. Det uppger åklagare enligt AP. Olyckan ägde rum vid 8-tiden i morse vid en järnvägsövergång i Bagenhout i östra delarna av Belgien. Och det är fortfarande oklart hur olyckan gick till. I New Delhi, Indien, träffas idag utrikesministrarna för Australien, Indien, Japan och USA för att prata om säkerhetsläget i den indiska oceanen. Trots att Irankriget har stor inverkan på länderna så nämndes inte nattens amerikanska attacker när de 4 mötte pressen.
8: Varken Irankriget eller Kinas allt större anspråk i Indo-Pacifiska regionen nämndes vid namn, men fanns lika fullt där mellan raderna när utrikesministrarna skulle presentera vägen framåt. Länderna drabbas alla av de stigande energipriserna som följt på kriget mot Iran. Australien, Indien, Japan och USA bildar tillsammans Quad, ett forum som fokuserar på handel, försvar och säkerhet i det havsområde som sträcker sig från Afrikas västkust till öarna i Stilla havet. Samarbetet har funnits sedan 2007 och ses allmänt som ett svar på Kinas allt mer aggressiva beteende i dessa farvatten. Utrikesministrarna som träffades i Delhi presenterade en rad åtgärder som bland annat berör energisäkerhet, tillgången till kritiska jordartsmetaller, utbyggd övervakning, inte minst i havs, och åtgärder för att främja öppna och fria handelsvägar. Naila Salim, New Delhi.
7: Här i Sverige har den statliga energikoncernen Vattenfall tecknat ett avtal med bolaget Enscale om förnybar el till en stor satsning på norskt datacenter utanför Narvik i Norge, uppger bolaget. Enscales anläggning planeras ha en kapacitet på 230 megawatt med potential att växa.
9: Här är Radiosporten som ska börja med eftermiddagens måste-match för Tre Kronor i hockey-VM.
10: Tre Kronor har gjort för få mål i spel 5-5 hittills under hockey-VM. Nu är det vinna eller försvinna mot Slovakien ikväll, och då behöver fler av lagets rutinerade spelare kliva fram. En av dem som tidigare gjort många mål i landslagströjan är Rasmus Asplund.
11: I mitt eget fall så tycker jag att det har blivit att man vill lite väl mycket. Ja, man överarbetar och gör lite för mycket istället för att hålla sig till det man ska göra och liksom slappna av och liksom njuta av att det är ett VM. Det är bland det största vi kan göra för vårt land.
10: Det känns ju komplicerat det där, eftersom att man vill ju inte sluta vilja heller. Alltså, hur ska man hitta den balansen?
11: Nej, det är såklart en balansgång, och den är svår att hitta. Och när man väl hittar den så tror jag självförtroende och sånt där kommer med också. Men som du säger, det är ju ett lustigt uttryck såklart, om man vill lite för mycket. Och det vore ju konstigt också om inte man ville mycket när det är en VM-turnering.
10: Vi vill ju att ni ska ta er vidare. Då måste ni slå Slovakien och sen vidare. Vad är känslan inför matchen?
11: Nej, men som jag sa, det är slutspelshockey för oss. Det är en åttondelsfinal. Så att det gäller att koppla på och komma ut, ha en bra start, och så tar vi därifrån.
9: Rasmus Asplund sa det, nedsläpp 16.00, William Walletoft, reporter på Hockey-VM. Och är det VM i sparka tränare som just nu pågår i Gävleborg i månne? Igår forna allsvenska klubben Gävle IF som bytte från Raves Lavan till meriterade Pelle Olsson. Och i förmiddags, 2 mil västerut och en division norrut, Sandvikens IF, som efter bara 9 matcher i Superettan entledigad Baranjoskun från tränaruppdraget. Assisterande tränaren Elias Järd tar över tills vidare. Och så kan vi avslöja att den litauiske världsrekord innehavaren i diskus Mykolas Alekna gör comeback. På grund av skada så förmodas han missa alla tävlingar under sommaren, men tävlar i Stockholm i Diamond League redan nästa vecka. Sverige-Slovakien alltså i hockey-VM. Vinn eller försvinn. Nersläpp 16.00 i Radiosportens studio nu. Petter Barling.
0: Tack för det, Petter. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra. Max 70 milligram koffein för barn under 16 år. Det är en liten kopp kaffe ungefär. Energidrycksförsäljningen har mer än fördubblats de senaste åren, och nu kommer Livsmedelsverket med nya rekommendationer. 3 månader in på högstadiet avslutar Max sitt liv. Han är då 13 år gammal. Skolan beskrev honom som glad och med kompisar. En poddokumentär visar något annat. Max mamma kommer hit. Och sanningens ögonblick är tillbaka. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Vi sticker hål på fördomar och lite förutfattade uppfattningar. Ämnet idag, lag och ordning. Testa gärna quizet i appen Sveriges Radio. Det ligger där och väntar på dig. Här är Thomas Stenström. Leva för alltid. Mm.

0: Försäljningen av energidrycker har mer än fördubblats i Sverige de senaste åren och nu kommer Livsmedelsverket med nya rekommendationer för hur mycket koffein som barn under 16 år får konsumera. Max 70 milligram koffein per dag, det motsvarar ungefär en liten kopp kaffe. Sabina Litans Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket. Välkommen till Studio 8 här i Radiohuset.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju varit med och tagit fram de här råden. Hur skulle du beskriva dem? Vad handlar råden om?
1: Ja, de handlar om att minska konsumtionen av koffeinhaltiga drycker och produkter bland barn och unga. Vi ser att konsumtionen har ökat kraftigt av energidryck i Sverige för den här åldersgruppen. Och parallellt med det så har det kommit ett flertal olika produkter med relativt höga koffeinhalter i som finns tillgängliga för barn och ungdomar. Så vi har sett ett behov av stöd i frågan, vad är en säker konsumtion av koffein för barn och unga?
0: Med de här nya rekommendationerna, då ska ju ungdomar under 16, då ska man helst inte dricka ens en hel burk energidryck per dag för att de innehåller så mycket koffein. Räknar jag rätt då?
1: Precis, en energidryck i Sverige idag innehåller ungefär mellan 80 milligram koffein upp till 200 milligram koffein. Så det skiljer sig rätt mycket mellan olika märken också. Men ingen av dem innehåller så lite i en hel burk då, som vår rekommendation.
0: Koffein påverkar ju alla kroppar oavsett ålder, men om man tittar då på hur det påverkar de här unga kropparna. Vi vet ju sedan tidigare att det kan påverka sömnen. Vilka andra effekter kan det få?
1: Ja, vid något högre doser så kan man få väldigt obehagliga effekter som hjärtklappning, skakningar, man kan bli orolig, illamående, man kan få yrsel.
0: Mm. Och visst är det väl så att det kommer en del telefonsamtal till giftcentralen?
1: Precis.
0: Och de har ju någon form av informationslinje.
1: Ja, precis. Giftinformationscentralen får in runt upp till 50 samtal per år senaste åren just kopplat till energidryck. Och bland för unga då, mellan 10 och 18 år.
0: Men pratar vi bara om energidryck eller konsumeras det andra produkter också där koffein finns?
1: Vi vet mindre om hur mycket som konsumeras av de andra produkterna. Koladrycker, det känner vi till att det är populärt också. Men sen finns det ju olika kosttillskott. Det finns en produkt som heter pre-workout som kan innehålla upp till 400 milligram koffein per dos. Som verkar vara rätt populärt bland tränande ungdomar att ta innan de tränar. Och det motsvarar ju då 6 koppar kaffe som man får i sig på studs. Och sen finns det nikotinfritt snus, fast som är tillsatt koffein istället. Det finns tuggummin, det finns halstabletter. Det finns olika iskaffevarianter med mycket koffein i. Så det finns ett stort utbud och det är lätt för ungdomar att få tag i de här produkterna.
0: Ni råder ju barn, eller rekommendationen är att barn under 6 år ska helt undvika koffein. Jag frågar mig, när får barn under 6 år i sig koffein? Hur?
1: Ja, alltså det är till exempel via koladrycker, chokladdrycker, det finns iste. Ja, så det är exempel på produkter och te också.
0: Men då känner jag att här måste det vara ganska lätt att som förälder faktiskt med god vilja servera sina barn koffein för man inte riktigt har den här insikten.
1: Ja, precis. Vi tror att kunskapen saknas helt enkelt kring men vad är en säker konsumtion?
0: Det är dags att läsa noggrannare på etiketterna kanske då. Men hur lätt är det egentligen att påverka ungas vanor? Jag vet själv att jag har pratat om energidrycker med en så kallad ung person i min närhet.
1: Ja, alltså det här är en utmanande målgrupp att nå. Och det här är ett första steg för oss att komma ut med information så att de får kunskap om att det finns risker med koffein. Men nästa steg har vi påbörjat och vi leder ett större nordiskt projekt där vi med hjälp av ungdomarna själva kommer ta fram vilka åtgärder som faktiskt fungerar för den här gruppen.
0: Mm. Har ni fått någon liten känsla för vad det är som skulle kunna funka för att nå ut? Eller börjar ni nu från ett blankt papper?
1: Ja, vi är snart klara med första delen av studien som mer handlar om att få förståelse för varför och vilka sammanhang och hur mycket de konsumerar i de olika nordiska länderna. Och så. Nästa steg sen är att etablera ungdomspaneler i de olika nordiska länderna där vi då ska, ungdomarna ska få kunskap om situationen, bakgrunden och så, träffa experter och sådär. Och sen ska de hjälpa till att komma med förslag på fungerande åtgärder för dem då.
0: Mm. Och som jag då säger här i programmet så kan det ju vara en idé att bara nämna det här vid matbordet om man nu råkar vara en familj med unga, så unga människor i. Sabina Litens Karlsson, stort tack för att du kom till P4 Extra idag och berättade om det här.
1: Tack så mycket.
0: Vi lyssnar på Taylor Swift. Det här är The Fate of Ophelia.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Extra. Efter bara 3 månader på högstadieskolan i Ulricehamn så väljer 13-årige Max att ta sitt liv hösten 2024. Skolan beskriver Max som en glad elev med kompisar. Nu kommer en ny poddokumentär från Svenska Dagbladet och då visas en annan bild om vad som egentligen hände i skolans korridorer och vad de vuxna visste om. Nu har jag besök här i studion. Jag börjar med att säga ett varmt välkommen till Max mamma Linda Olofsson.
1: Tack.
0: Och Frida Svensson, det är du som har gjort den här dokumentären. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Linda, hur skulle du beskriva Max, din son? Vad var han för kille?
1: Ja, men Max var en händig och praktisk kille. Han ville alltid veta hur saker fungerade. Det började tidigt i livet. Han var väldigt ointresserad egentligen av teori, om det inte gynnade hans praktik. Han förstod aldrig varför man skulle gå i skolan, för man kunde ju lära sig allting på YouTube. Så han var glad och energisk, men var inte så jättesocial med människor som han inte kände. Han ville vara i sammanhang där han kände sig trygg och människan kände gärna vuxna.
0: Att Max inte mådde bra i skolan, hur märktes det skulle du säga?
1: Ja, men det var ju ofta konflikter. När han var yngre kom han hem och berättade om dem. När han blev lite äldre på mellanstadiet så sprang han hem och berättade. Han ringde så både från klocka och från telefon om han fick chansen. Och han var ofta arg när han pratade om skolan. Han var ledsen och ville inte vara där och ont i magen.
0: När Max dog hösten 2024 så blev det ett fall som hanterades på högsta nivå i kommunen. Förlåt mig. Man gjorde en utredning, den skulle granska Max skolgång. Vad kom man fram till då, Frida?
2: Ja, man tillsätter ju då en utredning där man intervjuar skolpersonal, och den bilden som de ger i utredningen är av en glad elev som var som vem som helst, som var stark. Och skolpersonalen säger att han var inte mobbad. Så när jag kommer in i det här fallet så finns det egentligen 2 helt olika bilder. Vi har föräldrarnas bild. Max har dött, han har uttryckt att han har det väldigt svårt i skolan. De är övertygade om att mobbning var en del av det här. Och kommunens utredning och skolans bild som är en helt annan. Och jag kände att Max bild har inte fått komma fram här. Och det var det vi ville granska.
0: Och i dokumentären, precis som du säger, det framkommer ju en helt annan bild av Max situation i skolan. Kan du ge några exempel på vad ni har kommit fram till som utspelade sig i korridorerna?
2: Ja, vi har jobbat med det här i 1 år och tack vare många intervjuer och en stor mängd dokumentation, även skolans egna dokumentation, så har vi kunnat lägga det här pusset som verkligen kan visa vad Max var med om från 5:an fram tills att han tar sitt liv. Och det är ju ett barn som får höra att han är ful, att han är tjock. Han blir hånad för sin läppspalt. Han kommer hem med märken på kroppen efter slag. Och han uttrycker själv väldigt tydligt att han upplever att han är utsatt och undrar, varför får det här pågå? Varför får jag inte mer gehör från de vuxna i skolan? Så det ger en helt ny bild och en mycket mer fördjupad bild än den offentliga bild som har funnits kring Max efter kommunens utredning.
0: Men Frida, du har ju tagit del av interna dokument. Där framkommer det att flera vuxna på skolan visste hur Max hade det, kände till det du beskriver nu. Varför kommer det inte fram i kommunens utredning?
2: Ja, varför man ger en annan bild i efterhand, det kan jag inte helt svara på. Men vi ser ju väldigt tydligt i dokumentationen att som ett exempel, innan Max dör, ganska kort innan han dör, så skickar personalen ut ett mejl till alla föräldrar i klassen att det pågår mobbning och det här håller på att förvärras. Det eskalerar. Och kort därefter dör Max. Så i dokumenten är det uppenbart att man såg en elev som inte mådde bra.
0: Linda, du försökte ju flera gånger få kontakt med skolan. Du ville prata om hur Max hade det i skolan. Vad fick du för respons? Hans mamma?
1: Alltså, vi fick väldigt lite respons från det att vi började att driva de här frågorna. Det började ju tidigt under Max skolgång och eskalerade från på mellanstadiet upp till högstadiet. Och det är inte någon gång där skolan har tagit ansvaret för att initiera dialogen, utan den kommer hela tiden ifrån mig eller från min man. Och det finns aldrig en åtgärd, utan det finns möjligen en stämpel på Max när vi pratar med honom att han är besvärlig, att han är tyken, och vi försöker förstå varför säger de så, vad är det de menar och vad kan vi göra? Men det blir aldrig en konkret åtgärd. Och då tyckte jag att jag jobbade jättehårt för att, okej, vad kan jag göra? Vad kan ni göra? Kan vi ha möten? Men jag får aldrig något tillbaka.
0: Det blev aldrig några möten? Aldrig några samtal?
1: Det var enda samtalen som var inplanerade utvecklingssamtal. Där jag förberedde och skickade mejl till dem. Att, okej, jag vill ta upp Max situation. Han mår inte bra. Men det ledde inte vad vi har kunnat få en enda åtgärd.
0: Och det var den typen av utvecklingssamtal som alla elever har. Det var inte specifikt med anledning av Max situation.
1: Nej, precis.
0: Frida, det såg ut som att du ville lägga till något här.
2: Ja, det som ett väldigt starkt ögonblick under granskningen var att när vi ser Max egna ord där han beskriver att han har upplevt sig utsatt sen förskoleklass. Han blir förföljd på rasterna, han blir biten och slagen och han undrar verkligen varför får det här pågå? Varför får jag inte gehör? Och samtidigt ser vi att vid samma tid så har man ett möte om Max på skolan. Vi ser ett internt mötesprotokoll där skolpersonal beskriver Max så här att han sätter sig i en position som gör honom utsatt. Max vill vara ett offer. Och det här säger ju en del om de vuxnas syn på ett barn. Och ett barn som i det här fallet upplevde sig utsatt. Det framgår ju mycket mer om det här i dokumentären, så ja, jag rekommenderar att lyssna.
0: Men alltså, skolan ska då beskriva att Max vill vara ett offer. Utvecklas det på något sätt? Det låter ju väldigt märkligt.
2: Jag har ju varit i kontakt med rektorn som var med under det här mötet och när det här protokollet skrevs. Och man säger att det här är en mycket olycklig formulering, så skulle det aldrig ha stått. Men man säger också att bilden som de har är att Max inte var utsatt. Så återigen hamnar vi i den här konflikten, kampen om verklighetsbeskrivningen. Där jag tycker att för första gången så lyckas den här granskningen visa hur det egentligen var. Så kan man säga.
0: Och det här väcker ju otroligt många tankar som man verkligen skulle vilja ha svar på från de som var där. Men Linda, hur har du känt? Alltså det är ju nästan omöjligt att förstå, tänker jag, hur du som Max mamma, vad gick du igenom? Vad kände du när du förstod hur Max hade det i skolan?
1: Ja, men vi hade så otroligt mycket frustration under hans skolgång och att han inte mådde bra. Och när det också utvecklades till att vi märkte att han inte lärde sig någonting så var det ju meningslöst att han var där. Samtidigt är ju vi uppvuxna med att man går till jobbet, man går till skolan. Så det fanns inget alternativ att vara hemma. Så vi försökte verkligen, men vi fick ingen respons. Och efter Max död så var vår första initiala känsla att allt hade med det att göra som hände på skolan. För han hade ingen självkänsla kvar.
0: Linda, om det är någon som lyssnar nu som kanske befinner sig i samma föräldrasituation som du har varit i, kanske ett barn som inte vill gå till skolan, vad skulle du vilja ge för råd till personer i de situationerna?
1: Jag skulle ge rådet att vara ännu mer närvarande. Begär ut de dokument som finns om ditt barn. Nöj dig inte med att man säger att man har sett att det är ett problem, utan säkra vad är det som sker. Jag tycker också att man ska ställa frågan till skolan. Klarar de att hantera det här barnet? Eller måste jag ibland som förälder byta skola?
3: Är den här händelsen och det vi har pratat om nu, är det avslutat eller pågår någon form av utredning kring det här fortfarande?
2: Vi publicerade ju den här dokumentären i morse klockan 6 och vi får se. Man får jättegärna kontakta mig och ja, vi får väl se helt enkelt vad det här leder till. Och, ja.
3: Linda Olofsson, Max mamma, stort tack för att du kom hit och för att du orkar och vill berätta.
1: Tack.
3: Stort tack Frida Svensson, granskande journalist på Svenska Dagbladet som alltså har varit med och gjort granskningen. Vill man höra den så finns den på Svenska Dagbladet och heter Varför dog Max? Och jag vill också säga att P4 Extra har erbjudit Ulricehamns kommun möjlighet att ge sin bild av vad som har försigkommit. Man har avböjt och hänvisar till svaren som de har gett till Svenska Dagbladet och där har vi ju fått mer än ett exempel här och nu. Och om du som lyssnar själv mår dåligt eller är orolig för någon i din närhet så finns det hjälp att få. Ett första steg kan vara 1177.se för att få råd om vad du kan vända dig vidare. Och det hoppas jag verkligen att du gör. Här är Pernilla Andersson, koltrast vid Havänge.

0: Regeringen meddelar att man vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken och det är från 1 juli fram till årsskiftet genom ett miljardstöd som ska betalas ut till regionerna. Det här framkom alldeles nyss vid en pressträff och vi ska prata mer om det efter klockan 2 här i P4 Extra. Efter de lokala nyheterna så är det dags för sanningens ögonblick. Idag är ämnet lag och ordning. Quizet väntar på dig i appen Sveriges Radio.
1: Också vi på P4 Östergötland börjar med att berätta om att priset alltså på månadskort i kollektivtrafiken halveras i Östergötland. Regeringen avsätter 6,5 miljarder kronor i ett nytt anslag för att regionerna ska kunna sänka biljettpriserna. Och enligt Moderaterna i Östergötland så kommer nu månadskort med obegränsat resande att halveras alltså från 1 juli i år och sen gälla resten av året. Den större vattenläckan som drabbade Mantorp, Sya och Spångsholm i Mjölby kommun i morse är ännu inte åtgärdad. 2500 abonnenter, upp till 5000 personer berörs. Boende uppmanas till att använda vattnet varsamt och att koka det innan man lagar mat, gör kaffe, dricker det eller borstar tänderna. Man bör inte heller tvätta om inte vattnet i kranen är klart. Så till Linköping.
2: I augusti 2025 så införde Linköping ett så kallat tiggeriförbud på 18 platser runt om i staden.
3: Vi är ju glada att kunna konstatera att precis som i vårt arbete med att få bort olovliga bosättningar så har vi just nu inget tiggeri någonstans i Linköping.
2: Ja, det säger Niklas Borg, kommunalråd för Moderaterna och första vice ordförande för kommunstyrelsen. De som var här och tiggde på de här platserna, vet ni var de har tagit vägen?
3: Nej, det vet vi inte, utan det blev en snabb förändring efter att vi införde förbudet och började åka runt och kontrollera och informera att det inte längre var tillåtet.
2: Det finns ju många ställen som inte har tiggeriförbud där det ändå har försvunnit. Behövdes verkligen ett tiggeriförbud?
3: Ja, alltså tiggeriet förekom ju ändå i Linköping och vi så fick också mycket rapporter om brottslighet kring stölder och pantfusk och annat kring tiggeriet som fanns. Så jag tyckte verkligen att det behövdes. Så även om det är en nationell trend att ha minskat så förekommer ju tiggeri i andra städer.
2: Jonna Hedbrandt, du är lokalpolisområdeschef här i Linköping. Finns inte en risk att man bara har flyttat på problemen till andra platser?
4: Det är väl alltid en risk när vi jobbar med, oavsett om vi jobbar med reaktivt arbete eller brottsförebyggande arbete, är alltid en risk att brottsligheten flyttar på sig. Men det är också därför vi måste fortsätta vara på de här platserna och dela information så att vi kan upptäcka eventuella trender igen. Och det är det arbetet bottnar i nu, tänker jag.
2: Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: Och det blir molnigt ikväll, kanske en lättare regnskur imorgon, 15-18 grader.
5: Sanningens ögonblick.
0: Nu är det dags att förändra din världsbild. Ja, det är stora ord, det vet jag, men det är faktiskt lite grann vad den här frågesporten går ut på. För visst är det väl viktigt att ha koll på just viktiga frågor inför valet. Det tycker i alla fall jag, och jag har faktiskt lärt mig de senaste veckorna att det är jag inte ensam om. Det här är sista gången som vi kör det vi kallar sanningens ögonblick här i P4 Extra. Så om du någon gång ska kasta dig in i appen, haka på den här quizzen, ja då måste det ju vara nu. Sanningens ögonblick söker du på. Det här funkar på hemsidan också. Och ämnet för dagen, det är lag och ordning. Innan vi går vidare hinner vi Olivia Dean, So Easy i P4 Extra. I could

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Exakt så, och han är här, quizmästaren Ola Rosling från Gapminder. Det är sista gången vi kör sanningens ögonblick här i P4 Extra. Det har vi så härligt att få hänga med dig varje vecka, Ola. Jag har fått sitta och framstå som fullkomligt okunnig och lärt mig massor. Det har varit härligt. Du som inofficiell kunskapsluckeexpert.
2: Kunskapsluckeexpert.
1: Ja.
2: Hej, hej.
1: Har du lärt dig något under de här veckorna, Ola?
2: Ja, jag trodde inte riktigt det gick att kommunicera statistik i radio. För jag tänkte man måste visa diagram och så. Men i själva verket, alla de här intervjuerna med människor bakom siffrorna. Mm. Alltså de gör ju att man förstår statistiken bättre. När man hör mänskliga öden och historier så förstår man att siffrorna är ganska ointressanta. Det är ju alltid egentligen, om siffror hjälper oss förstå hur människor har det. Mm. Det är bara då siffrorna är intressanta. Och det har jag lärt mig.
1: Ska vi ta första frågan för dagen?
2: Ja, vi kör. Ja. Hur förändrades antalet offer för dödligt våld i Sverige mellan 2023 och 2025? Om du får tre alternativ.
1: Ja.
2: Minskade ungefär 30%, minskade ungefär 5% eller ökade ungefär 30%?
1: Och som vanligt har ju inte jag fått de här frågorna tidigare då. Det här är någonting som vi har pratat ganska mycket om i P4 Extra, som ju är... Mm. Där jag tillbringar många av mina dagar. Jag kommer att säga att det minskade ungefär 30%.
2: Mm.
1: Mm, det kommer jag att göra.
2: Och om ni inte hade pratat om det, hur hade du svarat då, tror du?
1: Då tror jag att jag hade svarat att det kanske hade gått ner, men mindre.
2: Mm.
1: Men jag har ganska bestämt för mig att när vi har diskuterat detta på längden och tvären så är det faktiskt en ganska tydlig alltså minskning. Mm. Minskning.
2: Mm. Ja, jag tänker inte säga rätt svar nu.
1: Nej, okej. Okay. Då går vi vidare helt enkelt. Och så lyssnar vi på mera musik då. Och sen ska vi väl ändå få svaret. Du gillar ju att hålla på det. Och om du som lyssnar inte har gjort quizet ännu så rekommenderar jag verkligen appen Sveriges Radio. Där kan du haka på det som försiggår här i etern. Fanny Avon, tiden läker alla sår. Sen blir det svar.

0: sanningens ögonblick.
1: Ja, det är det du lyssnar på och det utspelar sig här i P4 Extra. Ett extra svårt quiz med extra viktiga frågor inför valet. Så kan vi väl beskriva detta. Och innan vi förstör och spoilar hela det här quizet för alla så tänker jag att du som lyssnar har fortfarande en liten stund på dig att hinna in i appen Sveriges Radio och testa dig själv och dina... Kanske får man sticka hål på lite fördomar och förutfattade meningar. Det sitter fint, har jag lärt mig den hårda vägen de här veckorna. Innan låten så ställde Ola den här frågan. Hur förändrades antalet offer för dödligt våld i Sverige mellan 2023 och 2025? Alternativen var minskade ungefär 30%, minskade ungefär 5%, ökade ungefär 30%. Och innan vi får facit ordentligt så har Susanna Damic ställt exakt den här frågan till människor på stan i Malmö.
2: Tänk här. Gissa på minskade med 5.
3: Minskat 5.
4: Det har blivit värre och värre, så va? Tycker vi själva. Så. Ökat sig alltså 30%, va?
5: Jag tror att det minskade med 5%.
6: Jag tror att det ökade med 30%.
7: Nej, jag tänker bara hur samhället är idag. Och att det känns som ett kallare klimat. Så det är bara min gissning.
8: Jag tänker samma tanke, att det har ökat. Kriminella gäng och kriminellt våld där i det. Det har blivit mer vanligt.
9: Jag tror att det minskade. Jag gissar på 30%.
10: Du är rätt på det.
9: Det låter, det är bra, helt enkelt.
11: Det har minskat med 30%.
12: Med 30? Ja, men det var väl underbart.
2: Det går ännu bättre alltså.
4: Ja, så. Det var bra.
11: Blev ni glada nu?
13: Ja, mycket glada.
1: Ja, det var väldigt många som var en bit ifrån. Svaret är alltså att det minskade med 30%. Jag klappar mig på axeln att jag har haft örat lite mot marken här. Men ja, vad är det? Har vi några siffror till och med på minskningen?
14: Ja, alltså det dödliga våldet är ju hemskt, så länge det förekommer tror ju folk att det ökar. Va?
1: Och varje dödsfall är ju förskräckligt.
14: Ja, men precis. Det gick alltså från 121 dödsfall år 2023 till 84 år 2025. Mm. Och det är en minskning på 30%. Och det var bara en femtedel av svenska folket som kände till. Medan vi hörde ju här från Malmö att när man får reda på rätt svar så tycker man att det var underbart. Mm. Plötsligt använde någon ordet underbart för det som har hänt i Sverige de senaste åren. Och det är därför jag tycker det är viktigt att man ska kunna det här.
1: Men det är ju också en fantastisk känsla att veta att man har fel åt det här hållet på något sätt. Jag har själv upplevt det några gånger här. Men du, vi har ju det här ämnet, det har vi faktiskt pratat en hel del om i P4 Extra. När Novus ställde frågan, hur svarade människor då?
14: Alltså en femtedel svarade rätt och sen så valde resten, ungefär hälften valde en liten minskning och de andra valde en stor ökning, för de tänker samhället har blivit kallare och alla de här liksom väldigt generiska svaren som är att allt blir sämre ungefär, som en i Malmö också sa. Va? Och det är ju så att det dödliga våldet har gått ner bland annat för att dödligheten från skjutvapen har minskat, va? Men även knivmord har minskat och det är ungefär hälften av de dödliga dödsfallen då är med skjutvapen. Va? Så det är också den trenden att skjutningarna har gått ner som ju är intressant.
1: Mm. Vi ska gå vidare till nästa fråga som jag undrar om den just blev lite lättare. Ska vi ta nästa fråga?
14: Ja, vi tar den.
1: Får vi se hur noga människor lyssnade.
14: Hur förändrades antalet skjutningar i Sverige mellan 2022 och 2025?
1: Ja, det är frågan.
14: Ja. Gissa vad tror du är rätt svar? Minskade de ungefär 60%, minskade de ungefär 10% eller ökade de ungefär 40%?
1: Ja, här vet jag att det är en minskning. Inte bara
14: för att jag råkade säga det
1: alldeles nyss, utan det här vet jag och det är baserat helt och hållet på vad jag hör andra nyhetsmedier rapportera och vad vi också rapporterar här i P4 Extra och på Sveriges Radio. Men jag är ju inte helt hundra på siffrorna, det är jag ju inte. Och minskade ungefär 10 eller minskade ungefär 60, det är ju en jätteskillnad, men jag kommer att säga minskade ungefär 60% och hoppas att det är rätt.
14: Ja, och det är samma mönster som i förra frågan. Och återigen, en femtedel svarade rätt och de andra har för sig att det kanske är en liten minskning. Och rätt svar är ju att det minskade med ungefär 60%. Alltså skjutningarna. Du är ju superduktig idag, och som du säger att ni har ju pratat om det här senaste månaderna har det varit snack om det här. Men de här minskningarna har ju pågått då alltså i 2 år utan att svenska folket har snappat upp det. Själva verket så för 1 år sedan när jag höll på att testa det här, då var det fortfarande så att de flesta trodde det ökade och ökade. Va? Mm. Fast datan ligger uppe på Brås hemsida och polisens hemsida. SVT har en jättebra sammanställning av alla skjutningar. Så vi har ju tillgång till data. Men så fort det sker en ny skjutning så får man känslan av nej, men nu har det ökat igen, och då tror man att det går upp generellt. Mm. Det är därför man måste kolla på datan.
1: Nu vill jag ha en fråga till.
14: Ja, okej, okay, nu tar vi nästa fråga. Ja. Under de senaste 20 åren, vad hände med andelen svenskar som har en hög tillit till andra människor? Mm. Okej, okay, 3 alternativ. Minskade ungefär 17%, minskade ungefär 7% eller ökade ungefär 2%.
1: Här famlar jag lite grann. Och börja fundera lite grann på vad hör man, och folk är besvikna på varann. Och, men jag tänker säga att det ökade 2 procentenheter. Och alltså nu vet jag inte, jag famlar, jag bara, det här är en gissning. Ja, men och det är också en vilja att det ska, saker och ting ska
14: bli bättre. Det blir nog
1: bättre.
14: Så om du svarar så, eller hur? Så
1: ja,
14: funkar det nog. Alltså
1: det.
14: Faktum är att du har rätt. Nä, igen.
1: Men du,
14: ja.
1: Jag har ju mitt livs... I'm on
14: men jag
1: roll.
14: Måste berätta att den här frågan, alltså det ökade med ungefär 2%. En liten procentenhet. Det gick från 55% till 57% som på frågan svarar ja, jag litar på andra människor generellt. Liksom. Jag har ganska hög tillit. Det är alltså majoriteten som svarar, och det har gått upp lite grann. Men när vi bad svenska folket gissa i Novus... Mm. Så var det bara 3% som svarade rätt, som du just gjorde. Alltså 97% av svenska folket tror att tilliten håller på att minska i vårt samhälle. Och en 7% minskning, det har vi inte haft någonsin sedan 80-talet när SOM-institutet på Göteborgs universitet, de har mätt det här sedan 80-talet med representativa sampel i svenska folket. Vi har betalat för dem med våra skattemedel. Det finns en jättefin pdf ni kan ladda ner som heter Svenska trender. Superbra grafer. Det har aldrig gått ner 7% under en sån period någonsin. Men det går majoriteten av svenska folket runt och tror att vi har ett land där tilliten håller på att rämna. Hur är det möjligt när vi har data och vi påstår att vi har ett kunskapssamhälle? Det fattar inte jag.
1: Alla som lyssnade nu vet i alla fall att det ökade ungefär 2 procentenheter, och jag hoppas att vi fortsätter se varann och finnas för varann. Ola Rosling, tack för den här gången. Mm, Ola tack. Rosling från Gapminder. Nu träffas ju vi igen på lördag för ett allra sista sanningens ögonblick. Vi ses då.
14: Mm.
1: Ja.
14: Ja,
1: det gör vi. Och alldeles snart så träffar jag kriminologen Mia Maria Magnusson, och då ska vi gräva ner oss mer i det här skjutvapenvåldet. Kommer den kurvan att fortsätta neråt? Jag tror inte jag är ensam om att hoppas på det. Här är Casey and the Sunshine Band. Give it up.

0: Antalet skjutningar har under de senaste 3 åren minskat rejält. Kan vi hoppas på att det är en trend som håller i sig? Det ska jag prata om med Mia-Maria Magnusson som är kriminolog och forskare vid Malmö universitet och som också arbetar som analytiker vid polisen. Välkommen hit!
1: Tackar!
0: Hur tydlig är den här nedåtgående trenden skulle du säga?
1: Det är ju tydligt att det har blivit bättre. Det kan vi säga. Men trend är ju ett svårt ord i min värld, för trend bygger oftast på mycket data och långa perspektiv. Och nu pratar vi bara om några år. Men det är tydligt att skjutningarna har gått ner. Just nu ser det väldigt bra ut.
0: Så om jag tar bort ordet trend och säger tydlig nedåtgång, är vi överens då?
1: Absolut.
0: Men vad beror det på då, att det ser ut så här?
1: Vi har inte haft den här typen av skjutningar så himla länge. Men när vi fick den från 2016 ordentligt och framåt så har ju hänt massor inom polisen, samhället, organisationer, samverkan, utbildningar och alltså metodiker. Alltså det är ju verkligen massa saker som har hänt. Så självklart har all den här mobiliseringen gett effekt i att vi har bättre koll. Vi agerar tidigare från samhällets sida på massa olika sätt. Men det är ju ingenting som vi kan säga att det är på grund av det här som nedåtgången finns.
0: Går du att ge några exempel på vad samhället i stort har gjort mer av, vad polisen gör mer av som har visat sig vara effektivt ändå?
1: Jag tror att man har riktat blicken mot en helt ny typ av organiserad brottslighet som vi inte liksom har haft förut eller kunnat så mycket om. Så jag skulle säga att det är en massa olika saker i form av att man redan i skolan identifierar hur människor och ungdomar rör sig med vilka de är med och det vi pratar om. Allt från den här som metoden för gängsnack som är liksom något som alla känner till idag, som man inte hade en aning om hur man skulle bemöta ungdomar på det här sättet för liksom 10 år sedan, till att polisen har gjort många omstruktureringar och skapat nya grupper och förlagt prioriteringar mot en helt annan typ av brottslighet. Och då får man mer information och då kan man ha bättre koll. Sen är det ju även hela vägen till den världen där jag jobbar i mest nu, det är ju forskningen. Där har vi också gått från att titta på massa olika typer av kriminalitet och följa brottsmönster, men till att verkligen gå in i gäng- och nätverksbrotten på ett helt annat sätt. Så det är ju en kunskapsalstring som har skett över hela samhället brett.
0: Och under samma period som vi ser till exempel skjutningar har gått ner, så har sprängningar ökat rejält. Hur kommer det här sig?
1: Ja, alltså det finns ju olika syften med den här typen av brottslighet, även om det kanske är samma sorts organisering bakom de här brotten. Skjutningarna har ju gått från att skrämma och ge tillbaka och hålla liksom masken. Det var massa maktstrukturer i det här. Mycket macho-ideal. Och där skjutningarna var, till att börja med, var lite som att hota och visa att man har koll på varandra. Men det gick ganska snabbt till att faktiskt skjuta varandra för att döda. Så det skjutningarna vi ser idag, det är ju mer avrättningar och man har ett mål där någon ska dö. Medan sprängningar och de här brandattentaten är mycket mer för att visa och utpressa och sätta press och visa makt och få till någon slags lösning i pengar eller i annat agerande. Så det är liksom en annan form av brottslighet, även om det kanske är många samma aktörerna som står bakom det.
0: Och de siffror som vi lutar oss mot, de är från 2025. Hur ser utvecklingen ut under 2026, 5 månader in på året?
1: Ja, men om man jämför den här perioden 2026 jämfört med samma period 2025 och 2024 så ser det mycket bättre ut det här året. I både skjutningar och sprängningar och brandattentaten är också lägre 2026 jämfört med 2025 men lite högre än 2024. Men skjutningarna håller i sig för 2026. Men det betyder ju inte att det kan hända grejer här under sommaren eller i höst. Så man ska vara försiktig med att se hur länge det håller i sig och bara hoppas på att det är en ihållande trend helt enkelt.
0: Och om vi då tittar till den minskning som vi faktiskt ser just nu då, vad krävs för att den faktiskt ska hålla i sig över tid?
1: Det gäller ju att ha kontroll på hela liksom kontexten organiserad brottslighet och att vara medveten om att den omformas utifrån förutsättningarna och de är på jakt efter pengar och de hittar lösningar på att hitta pengar och skapa pengar och aktiviteter som genererar pengar. Det kanske till och med är så att en del av den här aktiva skjutningarna som har varit och den här stora det samhälleliga svaret gör att det blir jobbigare för dem och det kanske inte var så, kanske stökade till det för dem i rent ekonomiska delar. Men vilket gör att de tar sig in och gör andra saker just nu. Vi har ju sett en ökning av bedrägerier till exempel och att man tar sig in i andra sorters brottslighet. Man måste hålla koll på typen av den organiserade brottslighet och fortsätta jobba mot den helt enkelt.
0: I din yrkesroll som analytiker hos polisen, ur det perspektivet, vad skulle du vilja se mer av? Vad skulle du rekommendera?
1: Vi polisen är väldigt reaktiva och duktiga på att hantera saker som har skett. Men det finns väldigt mycket data, det finns väldigt mycket statistik, det finns väldigt mycket saker som man kan använda sig av för att lyfta blicken och titta på det brottsförebyggande. Vad tror vi kommer hända om 5-6 år? Hur ser det ut just nu? Så att jag skulle säga analys och analytiker och utbildning i den strået tror jag polisen skulle gynnas av för att få liksom bukt och få mer pang för pengarna i våra resurser, var de ska placeras och när de ska placeras.
0: Mia Maria Magnusson, kriminolog och forskare vid Malmö universitet. Du jobbar också som analytiker vid polisen. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack, tackar.

0: Mattias räddare är hittad. Förra veckan så efterlyste Mattias här i P4 Extra de som räddade hans liv när han kollapsade på bussen. Idag möts de här i P4 Extra lite senare. Och så ska vi också prata om att Tidöpartierna vill göra kollektivtrafiken billigare. Priset på ett årskort ska halveras. Men först Ekot med Erik Norberg.
1: Regeringen presenterade för en liten stund sedan ett förslag om tillfälligt halverade priser på månadsbiljetter i kollektivtrafiken i hela landet fram till årsskiftet. Förslaget kostar 6,5 miljarder och är en del av flera åtgärder som regeringen gör för att möta energikrisen som uppstått efter Irankriget. Vi hör statsminister Ulf Kristersson.
2: Vår målgrupp är de som pendlar till och från arbete i hela Sverige. Som ett komplement till det vi har gjort tidigare för de som tar bilen till arbetet. För många barnfamiljer och studenter så betyder det här alltså mer pengar kvar i plånboken i en tid när kriget pressar upp priserna på väldigt, väldigt påtagligt sätt.
1: Statsminister Ulf Kristersson där. Men förslaget kritiseras av oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Bodin skriver i ett sms till Ekot att regeringen aktivt röstat nej till deras förslag om bättre och billigare kollektivtrafik och att regeringen nu vill göra en tillfällig sänkning över valet. Ett helt nytt sätt att bedöma hjärnskakningar på etableras nu över världen. Det berättar professorn i medicinsk vetenskap med inriktning på neurokirurgi, Andres Bücki, som leder en av flera studier på området.
3: Förut tänkte man att det spelar ingen roll om du ska inte opereras, om du har ingen blödning i hjärnan, du kan inte ha någon tråkig utfall. Men nu har forskning visar tvärtom, även utan någon hjärnblödning. Hjärnan kan få en ordentlig skada och det ska hela samhället förstå, inklusive läkare på akuten.
4: Därför skrotas nu de gamla klassificeringarna mild, måttlig och svår hjärnskakning och ersätts av begreppet traumatisk hjärnskada. För tillståndet behöver tas på större allvar, menar Anders, eftersom det kan ge långvariga besvär, särskilt hos kvinnor. Målet för samtliga studier är att snabbare än idag få koll på nivån på hjärnskadan och sätta in rätt individanpassad vård och rehabilitering. Och i Örebro kommer nya riktlinjer och rutiner vara på plats inom kort, säger Anders Bücki.
3: På grund av våra deltagande internationella arbete är vi i frontlinjen av förändringar. Och det är bra, det är bra känsla.
1: Säger Andres Bücki vid Örebros universitet, reporter Anna Nyström, P4 Örebro. Och så en rättelse i ett inslag tidigare idag om ett möte med utrikesministrar från flera länder. I Delhi sa vi felaktigt att Quad är ett forum för frågor som sträcker sig från havsområdet från Afrikas västkust till öarna i Stilla havet. Rätt är att området det handlar om sträcker sig från Afrikas östkust till öarna i Stilla havet. Det var Ekot i studion, Erik Norberg.
0: Och P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Och precis som du hörde i Ekot här i P4 Extra pratar vi vidare om Tidöpartierna som vill göra kollektivtrafiken billigare. Priset på ett årskort ska alltså halveras fram till årsskiftet. Värmerekord på värmerekord i Europa just nu och det håller i sig. På sina håll införs restriktioner för utomhusarbete och flera dödsfall har inträffat. Och du ska få träffa Eva Monikander som spelar på klockor. Det här är hon ensam om i Sverige och det blir livemusik. Nu blir det Bruno Mars. I just might.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och Tidepartierna föreslår att kollektivtrafiken tillfälligt ska bli billigare från den 1 juli. Under ett halvår ska priset på månadskort halveras i hela landet. Det här presenterade Tidepartierna vid en pressträff för en stund sedan.
1: Vi går till riksdagen med 6,5 miljarder kronor i en extra ändringsbudget för att klara av den saken. Och metoden är att vi går via regionerna och skapar utrymme för dem att halvera månadskorten. Det vill säga vår målgrupp är de som pendlar till och från arbete i hela Sverige. Vi kan inte ta bort alla konsekvenser av kriget. Det är alldeles uppenbart omöjligt. Men vi kan mildra konsekvenserna.
0: Det här säger alltså Ulf Kristersson vid den här pressträffen, och det krig han syftar på är Irankriget. Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Varför gör Tidöpartierna den här satsningen?
2: Ja, de har ju redan tidigare sänkt priset på bensin och diesel, alltså skatten då, för att stötta bilberoende hushåll. Och i samband med att de gjorde det så aviserades också att kollektivtrafikresenärer skulle kunna behöva få stöd också. Och nu kommer det då. Och dels så handlar det om att hjälpa alla sorters hushåll i ett läge där kostnaderna stiger på grund av kriget mellan USA och Iran då, och energikrisen som det har fört med sig. Och sen är det då motiverat för att minska efterfrågan på bensin och diesel. Den ökar ju naturligtvis när man sänker skatten på bensin och diesel, och då dämpar man den igen på det här sättet. Och på köpet så får man då fördelen också att öka ett kollektivt resande. Det är bra för miljön förstås. Det finns andra skäl, det kanske vi återkommer till.
0: Men hur kommer stödet att fungera i praktiken? Och hur tas det emot av regionerna?
2: Ja, regioner som genomför den här halveringen av priset kommer då att få full kompensation för det i efterhand, alltså de får söka pengar helt enkelt. Och på pressträffen så sa Ulf Kristersson att han hade pratat med Region Skåne och att den regionen kommer att sänka priset. Från SKR så välkomnas det här förslaget med en viss reservation då, att det finns utmaningar. Det finns tekniska och praktiska delar som behöver lösas för att kunna få ut de här nya biljettpriserna i tid, enligt ordföranden Anders Henriksson. Man kan ju tänka sig att det blir väldigt svårt för regioner att inte genomföra den här sänkningen. Det kommer ju vara ett väldigt tryck på att göra det. Mm. Men om det blir rusning då till bussar och tunnelbana, så kan man ju tänka sig att det blir problem att till exempel öka turtätheten med så kort varsel. Särskilt ja. om de då inte får extra medel till det.
0: Ja, exakt. Det är ju bra om det finns rätt mängd bussar när alla vill åka, till exempel. Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de har ju tidigare föreslagit stöd för kollektivtrafiken i sina vårbudgetmotioner. Så vad har oppositionen sagt om förslaget?
2: Ja, de dömer ut det här faktiskt med motiveringen att det är valfläsk, eftersom det här kommer att vara en tillfällig rea då på buss- och tunnelbanekort som införs i lagom tid före valet i höst, tas bort några månader efter, det är i alla fall planen. Så att oppositionen menar att det här är hyckleri och hävdar då att regeringen tidigare inte har stöttat olika initiativ för att förbättra kollektivtrafiken.
0: Jag tänkte att vi ska lyssna på vad statsminister Ulf Kristersson själv svarade när just valfläskdiskussionen drog igång.
1: Att det är en otroligt cynisk kommentar. Då tror man alltså att kriget i Mellanöstern skulle vara anpassat för en svensk valår, eller att svenska företag och hushåll inte skulle påverkas av stigande energipriser och bränslepriser. Det är väl precis tvärtom. Det är väl alldeles uppenbart att när vi har en återhämtning i ekonomin och Sverige har möjlighet att under en begränsad tid minska skadeverkningar på svensk ekonomi, så vore det väl närmast tjänstefel att inte ta den möjligheten.
0: Det är statsministerns svar. Men om man analyserar det faktum att detta nu då kommer att genomföras, kan det tolkas som valfläsk, Helena?
2: Ja, regeringen har ju hela tiden sagt då att man står på hushållens sida. Man gör vad som krävs för att dämpa kriseffekterna. Nu hänvisar man också till att man har gjort det vid tidigare kriser. Pandemin och tullkrisen som också iscensattes av Donald Trump då. Men det är alldeles självklart att en tillfällig sänkning till halva priset på månads- och periodkort bara någon månad före valet också handlar om röstköp. Det är ingen tvekan om det. Och det är också ett försök som kan bli effektivt då, att oskadliggöra oppositionens samlade front på området. De vill ju alla ha en bättre och billigare kollektivtrafik. Så visst finns det ingredienser här som har med valet att göra.
0: Men om vi då ska förtydliga, det vi pratar om här, att årskorten halveras fram till årsskiftet från 1 juli, det kommer att bli av, eller finns det någonting som kan stoppa det här?
2: Jag tror att trycket kommer att vara stenhårt från resenärerna på regionen att verkligen genomföra den här sänkningen, och enligt regeringen så får de ju alltså full kompensation. Man ska ha räknat ut att det här täcker helt enkelt en halvering av priset för alla månads- och periodkortsresenärer. Så att, jag tror man kan utgå från att det här blir av.
0: Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Det här är David Bowie, Let's Dance.

0: Det är mycket varmt i Europa just nu. Igår slogs det flera värmerekord för maj månad och värmen ser ut att hänga kvar. I Spanien förväntas temperaturerna senare under veckan nå 38 grader och i delar av Italien har restriktioner införts för utomhusarbete. I Storbritannien var det igår 34,8 grader i Kew Gardens i sydvästra London. Det är 2 grader över det tidigare temperaturrekordet. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent. Hur har du det där i London-trakten idag?
1: Ja, men jag har varit svalare än vad jag är idag, får jag väl säga. Precis som du sa, igår så slogs rekordet för maj vad gäller temperaturer i Storbritannien, 34,8 grader. Då det tickade precis upp till 34 grader nu, såg jag, och klockan är bara lite över ett här. Så att det kan ju tänkas, det är någonting som vi håller ögonen på, att det där rekordet slås idag igen. Också i natt så var det väldigt varmt. Natttemperaturen för vad gäller maj blev också ny rekordnotering. Så att ja, det är varmt har vi det.
0: Och ska man vara allvarlig så har 7 dödsfall i Frankrike konstaterats som då har direkt eller indirekt koppling till värmen. Det här enligt den franska regeringen. Har motsvarande konstaterats i Storbritannien ännu? Har det kommit några sorgliga siffror?
1: Nej, inte som man kopplar direkt till värmen, inte vad jag har sett något motsvarande här. Däremot en, får vi säga, indirekt konsekvens, väldigt tragiskt. 3 olika fall där tonåringar drunknade igår i 3 olika vattendrag. Det var skollov igår, alla som kunde tog sig till för att få svalka vid vatten, och som sagt 3 olika drunkningstillbud bara på en dag där med barn. Och det är ju i förlängningen kan man säga ändå en konsekvens av värmeböljan.
0: Och Storbritannien kommit med några restriktioner eller rekommendationer med anledning av värmen?
1: Jo, men absolut. Här råder på en 3-gradig skala vad gäller värmevarningar och också hälsovarningar, så är vi på näst högsta varningen. Och det innebär ju att, ja, rekommendationen att man ska se till att dricka ordentligt, att man ska ha solkräm, allt det här som vi ju vet att man ska göra. Också här i London att man absolut inte ska ta sig ner i tunnelbanan utan ha med sig vatten ifall det skulle bli något stopp till exempel. En del rekommendationer också har jag sett som handlar om att man bör hålla sig inne under de varmaste timmarna på dagen. Den där, tänker jag, får man ta lite grann med en nypa salt beroende på hur man bor. För väldigt många hus här är ju inte byggda för den här sortens värme som vi har upplevt på senare år. Här finns inte fönsterluckor utanpå som det gör i Sydeuropa. Här är väldigt dåligt isolerade hus ofta som är kalla på vintern och just nu istället då väldigt varma. Så att det gäller väl också att man får ta det efter bästa förnuft och hur man bor. Air condition är inte så vanligt här, även man allt mer börjar tala om och installera, framförallt till exempel i äldreboenden och liknande där det verkligen behövs.
0: Och Londonborna själva då? Vad säger de om värmen?
1: Ja, men de säger lite olika. En del tycker att det är mest skönt. Många är oroade för att det här ändå är en konsekvens av klimatförändringar. Det här kom också väldigt hastigt. Vid den här tiden för en vecka sedan så gick jag själv omkring i ylletröja och trenchcoat, och det är inte den klädsel man har idag. Vi kan lyssna på några av dem som jag träffade när jag var ute tidigare idag på förmiddagen.
2: It's like rainy and cold one minute and it's just so abrupt, the change, just so hot. I think, is it 34 we're having in London this week?
3: Well, today we've come to the fountain just to cool down a bit.
1: What do you think about the weather? Is it nice or does it concern you?
3: Well, I love it because, like, I like the heat, but I also don't love the fact that it's because of climate change. But I guess it's not that hot often, so it's better to enjoy it than not.
1: Sist här hörde vi Anna som sa att hon å ena sidan oroar sig för att det här beror på klimatförändringar, men å andra sidan så är det rätt skönt och det händer inte så ofta, så att hon försöker ändå njuta av läget. Hon höll sig vid en vattenplaskfontän med de barn som hon passade idag. Och tidigare Isabel som sa just att det har gått så hastigt. Det här är ingen värme som har byggts upp utan det har bara kommit på några dagar.
0: Och i Storbritannien så har man då ett motsvarande SMHI, alltså en nationell vädertjänst. De kallas Met Office. Vad säger de om de kommande dagarna?
1: De säger att idag förmodligen är den varmaste dagen igår och idag, och sen ska det dippa lite. Vi har en prognos på kanske 25-26 grader imorgon och sen upp igen 28-29. Det känns som väldigt rimliga temperaturer jämfört med det vi har idag.
0: Mm. Det är ett populärt resmål för svenskar. Säg att någon är på väg dit till helgen. Vad rekommenderar du för packning? Eller vad ska definitivt lämnas hemma, ska jag kanske fråga?
1: Ja, de där ylletröjorna och trenchcoaten, de kan man lämna hemma. En bra vattenflaska, en schysst keps, kanske ett paraply mot solen. Det är inte så dumt faktiskt. Och sen skulle jag nog, som några turister jag pratade med tidigare idag, tänkte göra, undvika de stora soliga platserna, till exempel utanför Buckingham Palace, och istället söka sig till där det faktiskt finns skugga.
0: Bra tips, Nina Benner på plats i London. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Teddy Swims kommer här. Lose Control.

P4 Extra lyssnar du på, och natten till idag så gick American Music Awards av stapeln i just Amerika. Och där prisades Sveriges Sara Larsson. Dels så fick hon pris för årets genombrottsalbum för plattan Midnight Sun, och sen prisas hon också för årets samarbete, och det tillsammans med Pink Panthers. Då framförallt för låten Stateside, och Sara Larsson själv sa att hon tycker det här känns extra speciellt eftersom hon vet att det är fansen som har röstat. Det är den finaste sortens priser. Det håller jag med Sara om. Och här är Sara Larsson och just Pink Panthers. Men låten vi har valt är Midnight Sun.

0: Sara Larsson som alltså var nominerad i 5 kategorier vid American Music Awards i natt. Och det blev alltså 2 priser till henne. En låt som faktiskt inte vann pris var Lush Life. Den blev inte årets virala låt. Det var ju en låt som blev en ännu större hit efter Sara Larsson och president Donald Trumps beef. Efter att hon kritiserade ICE, alltså den amerikanska migrationspolisen. Och det gjorde alltså att Lush Life blev ännu mer populär på många håll och hos många. Efter de lokala nyheterna så handlar det om Mattias. Hans räddare är hittad. Han var med förra veckan och efterlyste de som hjälpte honom när han kollapsade på vägen hem. Nu ska de mötas.
1: Lokala nyheter i P4 Östergötland. Nu halveras priset på månadskort i kollektivtrafiken i Östergötland. Regeringen avsätter 6,5 miljarder kronor för detta. Och enligt Moderaterna i Östergötland så kommer nu månadskort med obegränsat resande att halveras med 50% från den 1 juli i år och gälla resten av året. Och Stina Blackstenius från Vadstena är uttagen i Sveriges VM-kvalgrupp trupp inför de avgörande kvalmatcherna mot Danmark borta och Italien hemma. Matcherna spelas den 5 och 9 juni och Sverige behöver vinna båda matcherna för att ta en direktplats till VM i Brasilien sommaren 2027. Och nu ska vi till Linköping.
2: I augusti 2025 så införde Linköping ett så kallat tiggeriförbud på 18 platser runt om i staden.
3: Vi är ju glada att kunna konstatera att precis som i vårt arbete med att få bort olovliga bosättningar så har vi just nu inget tiggeri någonstans i Linköping.
2: Ja, det säger Niklas Borg, kommunalråd för Moderaterna och första vice ordförande för kommunstyrelsen. De som var här och tiggde på de här platserna, vet ni var de har tagit vägen?
3: Nej, det vet vi inte, utan det blev en snabb förändring efter att vi införde förbudet och började åka runt och kontrollera och informera att det inte längre var tillåtet.
2: Det finns ju många ställen som inte har tiggeriförbud där det ändå har försvunnit. Behövdes verkligen ett tiggeriförbud?
3: Ja, alltså tiggeriet förekom ju ändå i Linköping och vi fick också mycket rapporter om brottslighet kring stölder och pantfusk och annat kring tiggeriet som fanns. Så jag tyckte verkligen att det behövdes. Så även om det är en nationell trend att ha minskat så förekommer ju tiggeri i andra städer.
2: Jonna Hedbrandt, du är lokalpolisområdeschef här i Linköping. Finns inte en risk att man bara har flyttat på problemen till andra platser?
4: Det är väl alltid en risk när vi jobbar med, oavsett om vi jobbar med reaktivt arbete eller brottsförebyggande arbete, är alltid en risk att brottsligheten flyttar på sig. Men det är också därför vi måste fortsätta vara på de här platserna och dela information så att vi kan upptäcka eventuella trender igen. Och det är det arbetet bottnar i nu, tänker jag.
2: Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: Det blir en solig avslutning på dagen och i natt blir det fortsatt klart väder. Imorgon också soligt, 15-18 grader och vinden nordvästlig med friska vindbyar. Det där var nyheterna i P4 Östergötland, i studion Alexander Stenfeldt.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och den här halvtimmen börjar med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenseea. Låten heter Honey Boy.

0: kommer dagens solskenshistoria. För om du lyssnade i onsdags förra veckan, då pratade jag med Mattias Alebrand från Göteborg. Han sökte då efter de människor som faktiskt räddade hans liv. Det skulle bli en vanlig resa hem från jobbet, men det här slutade med att Mattias, som har diabetes, blev medvetslös och var riktigt, riktigt dålig. Tack vare rådiga människor i omgivningen som vågade ingripa, så fick Mattias rätt hjälp. Och den som söker, han finner, för äntligen har vi hittat killen som visste precis vad som behövde göras för att rädda Mattias liv. Och jag börjar med att säga välkommen tillbaka till dig, Mattias Alebrand.
1: Tack så mycket.
0: Och varmt välkommen, varmt välkommen Abdul Ahmed.
2: Nej, hur mår du?
0: Jag mår bra, hur mår du?
2: Jag mår jättebra, tack. Tack men, för att ha mig här.
0: Ja, men alltså vad fint att vi får prata med dig och att vi har fått kontakt. Jag vet att du inte vill bli kallad hjälte, men du är ju en hjälte. Hur fick du reda på att Mattias sökte efter dig?
2: Han inte sökte efter mig, han försökte få hjälp bara. Alltså det var min kollega som hämtade han först. Och försökte hjälpa han. Mm. Alltså han svimmade. Sen vi trodde han drack pankren. På grund av att han kunde inte stå.
0: Och du trodde han var sen, på pikalurven, att han var berusad?
2: På alkohol. Ja, han berusad, exakt. Mm. Sen vi stod han ner. Sen efter jag såg att han hade pump. Och det betyder att man har diabetik. Så jag frågade han direkt om han har diabetik. Han visste att det var pump. Och hans pump, det står, den är jättelåg. Så jag sprang direkt till affären och köpte cola. Så jag tvingade han framför alla att dricka den cola. Mm. Sen han blev lite bättre. Så jag är glad för det på grund av min son har diabetik. Så därför jag vet om den här. Så jag har lite tur att någon vet såna saker, det är viktigt. Mm. Man ser vad man måste göra.
0: En faslig tur att du hade den kunskapen. Men Abdul, hur fick du sen reda på då att Mattias ville försöka få kontakt med dig? Att han hade pratat om det i radio
2: alltså,
0: och så?
2: Det var en kille och hans fru som kom till min frisör igår. Så de berättade till mig att han letade efter mig. Sen jag addade han från hans Facebook. Han gav mig det, hans Facebook. Sen Mattias var jätteglad. Han skrev till mig direkt. Han var jättetacksam. Han är trevlig kille.
0: Ja, att han är tacksam förstår man ju.
2: Underbart kille.
0: Ja, vad fint att ni har fått kontakt. Och Abdul, nu är ju Mattias med oss. Och Mattias, hur känns det nu för dig att du äntligen har fått tag i den här killen som räddade dig?
1: Ja, du. Jag fick ju tag i honom igår och pratade lite grann med honom och så. Mm. Och jag sa ju bara till honom liksom att är det någonting jag kan göra för dig liksom? Så... Då säger Abdul då att vi kan ta en fika ihop. Så nu så ska jag och Abdul ses på söndag antagligen och ta en fika.
0: Det här kan ju vara början på en stor och fin vänskap. Men visst var det så att allt Abdul gjorde med hjälp från andra, men det var ju han som hade koll på vad gör man när någon har diabetes och hamnar i ett sånt här tillstånd. Alltså det här var väl helt avgörande för dig, Mattias?
1: Yes.
0: Om Abdul inte hade ingripit som han gjorde, hur tror du utgången hade varit den där eftermiddagen?
1: Jag hade inte pratat just nu.
0: Du tror att du hade dött?
1: Yes. För att vem annars hade hjälpt mig i det här samhället som är idag? Så hjälper inte folk som sticker ut, som inte liksom är i normen. Vi hjälper inte människor i dagens samhälle på det sättet. Mm. Och det är väldigt svårt att hitta människor som har civilkurage och gör saker för andra människor. Och liksom finns det här för andra människor liksom. Mm. Utan att vilja ha någonting tillbaka.
0: Det var ju det här ett otroligt allvarligt läge. Men även om du hade varit en berusad person som var i så dåligt skick, så hade ju du också förtjänat hjälp. Men att det nu var en helt annan situation och att Abdul faktiskt förstod, den var ju viktigt. Och visst var det så, Abdul. Ni fick vänta väldigt länge på ambulansen. Den kom aldrig.
2: Alltså, de kom aldrig också. Alltså, jag var jätteskönt.

0: Alltså det är konstigt att ambulansen inte kommer. För mig, förlåt att säga, det står mig i min hjärta lite. Mm. Alltså för en person ska verkligen, like, om den personen inte får hjälp från ambulansen den tiden, han kan dö. Fattar du? Så.
1: Hur länge stannade du hos Mattias? Hur länge höll du honom sällskap och hjälpte honom? Abdul?
0: Jag tror det var en timme.
1: Mm. Men du Mattias, du kom ju hem ordentligt till slut och efter en tid så uppsökte du också sjukvården. Hur mår du idag? Yes. För senast vi hördes då var du fortfarande hemma från jobbet och höll på att hämta dig från den här upplevelsen. Och då tänker jag att det tog kanske lite tid både psykiskt och fysiskt. Hur är det med dig idag?
2: Jag var nere i Malmö i helgen och jobbade på Taffest någon natt.
1: Okej, ja du är maskot eller hur? Du jobbar som maskot ibland.
2: Ja, så det var skitkul.
1: Ja, roligt. Ja, men vad härligt. Så det känns som att du är tillbaka i toppform, eller?
2: Ja, faktiskt. Så jag har väl lite känningar fortfarande och sånt. Ta det lite mer försiktigt med mig själv.
1: Mm.
2: Men annars så försöker jag göra det på ett så bra sätt som möjligt, liksom.
1: Och på söndag blir det en fika. Alltså fantastiskt roligt och jag måste faktiskt erkänna som verkligen inte har något med den här historien att göra egentligen. Men jag är lite glad att jag här via P4 Extra och alla våra lyssnare kunde hjälpa till så att ni två fick tag på varandra. Och jag är väldigt, väldigt tacksam, precis som Mattias och många med honom, hans nära och kära. Att du, Abdul, visste precis vad som skulle göras. Bra jobbat och vad du än säger, du är en hjälte.
0: Tack så mycket.
1: Abdul Ahmed och Mattias Alebrand, tack snälla för att ni var med i P4 Extra idag och berättade. Och så hoppas jag att det blir en toppen söndag för er.
2: Ja, det blir bra.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Hej.
1: Hej. Alltså mitt hjärta. Chesney Hawks lyssnar vi på. The one and only.

0: Gitarrister, pianister och trummisar. Alltså det finns hur många som helst i Sverige. Men det finns bara en person som spelar på klockor. Och henne ska du få höra alldeles strax. Jag börjar med att vända mig till Karin Johansson på P4 Gävleborg. För du är hemma hos Eva Monikander i Söderhamn, eller hur?
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Här står jag och tittar på ett gäng med mässingsklockor utlagda liksom i rätt ordning för att man ska kunna spela den låten hon ska spela lite senare. Mm. De är liksom svarta och vita, mest vita, men också svart. Och då förklarade hon, tänk dig som en pianotangent. Tyckte jag var pedagogiskt bra.
0: Ja, vad fint. Men du, dels vill jag ju att du tar en bild på det här så vi kan lägga ut sociala medier. Men sen undrar jag, törs du lyfta en klocka och bara ge mig ett litet klingeling så att vi förstår vad det är för typ av klockor?
1: Jag tänker att jag måste be Eva göra det, för man måste ha vita handskar på sig när man gör det här. Ja, så jag vågar inte göra det. Men ta gärna en klocka, Eva, och plinga lite så de får höra.
0: Det är en sån klocka.
1: Nu vill jag också titta att du berättar, vad var det där för ton?
0: Jag har ingen aning, jag är tondöv. Men berätta du, Karin.
1: G5 står det på. För det står liksom A5, B5, så man vet vilken oktav det är också.
0: Vad är det för storlekar du ser då? Vad finns det för storlekar på såna här klockor?
1: Allt från en sån här liten, som du tänker att lärarinnan kanske hade när hon plingade in sina barn i skolan. Plingeling! Allt från en liten sån till en ganska stor, rejäl klocka. Jag tänker så här, Eva, du får förklara lite. Den här största som det ligger här längst bort, hur mycket väger en sån till exempel?
2: Den väger ungefär ett halvt kilo. Mm. Och det är då den lägsta tonen jag har. Man har 25 klockor när man som jag spelar själv. Och den minsta då, som ligger upp i andra änden, den väger bara 1,5 tekt. Och så man spelar ju hellre där borta.
1: Gäller det starka handleder, tänker jag?
2: Ja, alltså på en låt så lyfter man ungefär 50 kilo.
1: Oj.
2: Så att det blir lite, även om det är mycket lite.
1: Förstår. Men du är ju idag den enda i Sverige som spelar på klockor. Och då undrar man ju, hur känns det att vara så unik?
2: Det är klart det är roligt. Sen kan jag tycka det är konstigt att ingen annan också vill spela klockor. För jag tycker ju att det är jätteroligt. Och det låter ju bra också.
1: Mm. Och hur kommer det så att du fastnade för liksom just klockor?
2: Jag var på ett utbyte för volontärer. Bodde i Chicago i USA. Och det var en kyrka där som sponsrade mig. Såg till att jag hade tak över huvud och mat och sådär. Och i den här kyrkan fanns det en klockkör. Och de spelade samma dag som jag skulle komma dit och visas upp den exotiska svenskan. Mm. Och när jag såg den här klockkören, det var alltså en hel rad med människor som stod och spelade klockor. Jag hade aldrig hört något liknande, jag hade aldrig sett något liknande. Jag var såld på 2 sekunder, jag bara, jag måste få lära mig det där. Och de var snäll med mig i den här kyrkan, så att jag fick vara med i deras klockkör under ett år och lära mig hur det går till då.
1: Men då fanns det ändå ett musikintresse liksom i grunden. Hade du spelat några andra instrument innan du började med det här?
2: Ja, i grund och botten är jag musiklärare, så att jag hade spelat piano och lite gitarr och lite sådär. Jag kunde läsa noter i alla fall och det hjälper ju ganska mycket. Mm.
1: Jag nämnde ju de här vita handskarna som du har på dig. Förklara lite varför man måste ha på sig sådana.
2: Ja, men klockorna är väldigt ömtåliga och framförallt så vill de ju inte få fett på sig. Det är också därför de ska putsas efter varje gång man har använt dem.
1: Okej. Okay.
2: Vilket minskar antalet övningstillfällen en hel del.
1: För att det måste putsas en del.
2: Mm, precis.
1: Förstår. Vi tar och lyssnar på lite musik. Ni får hålla er och lyssna på Evas musik. Mm. Och vi kör klockorna nu. Ja,
0: ja visst.
1: Vet du vad? Vi ska tydligen köra... Ja, många röster i mitt huvud, som vanligt. vi har blivit lovade att du ska få spela liksom Amazing Grace.
2: Ja.
1: Kan du bjuda oss på ett litet smakprov?

0: Otroligt! Stort tack Eva Monikander för den här uppvisningen. Titti, när får vi höra dig spela klockor?
1: Ja, alltså ska jag hålla den där nivån, då kommer det att dröja lite grann. Klingklonga loss, det ska jag nog klara redan om 10 minuter, en kvart. Men jag ska öva länge och väl. Härlig rapport. Hälsa Eva jättemycket, Karin. Och stort tack för den här rapporten.
0: Tack ska du ha.
1: Karin Johansson på P4 Gävleborg som var min förlängda arm på ett utmärkt sätt. Eva Jomataten nu, det här är Selfish.

En gång i tiden så handlade jag i samma butik som den här artisten som rullar igång i bakgrunden, Gabrielle. Och jag minns att jag kikade ner i hennes korg och hon köpte jättemycket vita bönor. When a Woman är låten.

0: Strax blir det kulturnytt. Du är redo, Andrea Valderrama, och det ska handla om en extremt välkänd jazztrumpetare.
1: Mm. Vem känner inte igen Miles Davis sound? Han skulle fyllt 100 år i år, idag faktiskt.
0: Imorgon här i P4 Extra ska vi prata om det absolut värsta jag vet, nämligen ormar och specifikt huggormar. Min ormfobi är vida omtalad. Nu börjar de där slingriga rackarna ta sig fram, för det är varmt ute. Sen samlas Sveriges VM-trupp i Stockholm inför fotbolls-VM i USA. Sen ska jag faktiskt ta pulsen på sommardrottningen, den trogna förrädaren Bibi Rödö på pulsen. Kändes det luddigt så klarnar imorgon. Lisa Nilsson var tekniker idag, producent Martin Sven. Sen. Jag heter Titti Schultz.
1: Utbyggnaden av Kungliga Operan i Stockholm har nu presenterats. I nya detaljplaner visas en ny scen med egen entré upp i en påbyggnad till det klassiska operahuset. Den kommande renoveringen beräknas kosta 3,5 miljarder kronor och har beskrivits som Statens fastighetsverks hittills mest omfattande projekt. Fredrik Lindgren är Operans vd och beskriver något av det som ska göras.
2: Just nu står vi ju utanför det som kallas för rotundan, som är ju en kombinerad festvåning, och ibland har vi lite föreställningar och repetitioner här. Här kommer det bli då en riktig andra scen innanför här, med möjligheter framförallt till barn- och ungdomsverksamhet, men även andra saker. För då återskapar vi arkitekten Anderbergs tankegångar om att det här ska också vara en levande del av huset ut mot Kungsträdgården.
1: Reporter var P4 Stockholms Rosanna Lindén. Idag skulle jazzlegendaren Miles Davis ha fyllt 100 år, och hans musik bär än idag ett sound och en känsla som många direkt kan känna igen. Jazzmusikern Goran Kajfers spelar, liksom Miles Davis, också trumpet.
3: Det är en otroligt karaktäristisk ton som jag tror alla känner igen direkt. Det är inte många musiker som man aldrig skulle gissa fel på. Det är en helt enorm liksom utveckling han har fört genom alla dessa år med musiken. Men det som kanske, om man ska dra en liten snabb story om Miles spel, så var det på något sätt att han började bebop. Det blev modal jazz, sen började han ta in elektriskt, och någonstans så pushade han hela tiden gränserna med vad man kan göra med trumpet. Han undersökte varje vrå av trumpetens väsen.
1: Och det var Saman Bakhtiari på P1 Kultur som intervjuade Goran Kajfers. Nu på fredag släpps författaren Håkan Nesser från fängelset och kommer därefter avtjäna resten av sitt straff i sitt hem på Gotland med elektronisk fotboja. Det här rapporterar sajten helagotland.se. 2024 dömdes Håkan Nesser till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott. Enligt kriminalvården har han skött sig bra och risken för att begå fler brott är låg. Enligt sonen Johannes Nesser så kommer det här ärendet att anmälas till justitieombudsmannen JO. Det säger sonen till nyhetsbyrån TT. Sist i Kulturnytt.
4: Tack för det. Nu är det P4, Sveriges Radio Östergötland, som är igång här igen. Hoppas att ni hänger med oss under en timme bara, hörni. Sen blir det hockey, men vi gör väl det maximala vi kan av den här timmen. Jessica Gredin heter jag, som finns här i studion. Magdalena Moreno tar oss med ut i detta län. Och Alexander Stenfeldt håller koll på nyheterna. Sen har vi ju Ekot såklart. Erik Norberg kommer här.
5: Här är Ekot. Som börjar med det som vi kunnat berätta idag om att flera hyrläkare har kunnat jobba i region Blekinge trots att de konstaterats grovt oskickliga eller tidigare har dömts för våldsbrott. Och det är utan att regionen känt till deras bakgrund. Men det här ska inte kunna ske, säger Stefan Petersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som projektleder det nationella bemanningsavtal som finns mellan regionerna och hyrföretagen.
6: Det är ju absolut inte bra det, att det har kommit in personer som inte ska vara där, helt enkelt.
7: Regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till finns i det avtal som alla Sveriges regioner har slutit med ett 70-tal hyrföretag. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare vars avtal regionen sa upp i förtid förra året, visade sig att bemanningsföretagens kontroller av läkarna varit bristfälliga. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. Stefan Pettersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset som jobbar med det nationella bemanningsavtalet säger att de nu behöver titta närmare på det som hänt i Blekinge.
6: Vi vill verkligen inte ha såna här avarter i vårt system i regionerna. Det är därför vi har ett nationellt avtal för att liksom undvika alla de här som du beskriver här. Det ska ju inte hända.
5: Och reporter här var Stina Linde vid P4 Blekinge. En man i 60-årsåldern häktas misstänkt för mordförsök på tre personer som skadades i en skjutning i närheten av en villa i Älvsjö i södra Stockholm i lördags. Skottlossningen ska ha föranletts av någon form av konflikt som hade brutit ut på platsen enligt polisen. En man fick allvarliga skador. I Turkiets huvudstad Ankara har polis använt tårgas och vattenkanoner för att skingra en protest som utlyst av oppositionsledaren Özgür Özel. Inför demonstrationen så hade myndigheterna beordrat stängning av ett torg i Ankaras centrala delar och satt in kravallpoliser med vattenkanoner, rapporterar turkiska medier. I torsdags avlägsnades partiledaren Özgür Özel och ledningen för partiet CHP från sina poster genom ett domstolsbeslut som många anser vara politiskt motiverat. Ikväll så blir det allmänt blåsigt väder och i delar av östra Svealand och sydöstra Norrland kortvarigt risk för stormbyar. Från östra Svealand och upp över Norrland även skurar lokalt med oska. Men dessa mattas av till natten. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion Erik Norberg.
4: Då tackar vi för det, Erik. Och ja, men med vårt perspektiv på vädret så är det ju soligt och 16-20 grader här nu. Det blåser en del, så det får man ta i beräkning. Så blir det en solig avslutning på dagen och en klar natt. Jessica Gredin heter jag, P4 Sveriges Radio, Östergötland. Så är det, vi har massa saker på gång. Vi tänkte snacka dels om det här med halva priset på kollektivtrafiken på månadskorten där från 1 juli ska det bli. Mer om det alldeles snart, och sen tänkte vi också uppmärksamma de här rekommendationerna på energidryck som ju många tror jag tycker är rätt låga, i alla fall tycker de som gillar de här energidryckerna det. Vi tar lite input på det så småningom. Hörrni, välkomna!

0: Ja, det är Pink. Där är hon klar. Jag visste att det var något som skulle komma på slutet där, att jag borde lugna ner mig lite grann. Pink med låten som heter Never Gonna Not Dance Again. Hörrni, vi har ju viktigt ifrån trafikredaktionen att berätta.
1: Ja, det handlar om en viltolycka på riksväg 2334 som går mellan Vimmerby och Kisa. Då är det strax söder om Kisa som en personbil krockat med en älg. Så att räddningstjänst är på plats där, så det är bra om man passerar försiktigt. Men annars så tror jag att vägen ska vara ganska fri. Men bra att ta det försiktigt i alla fall förbi olycksplatsen. Och tipsa oss går alltid att göra den eftermiddag via 020 999 444.
0: Tack för det, Lida. Du har kollen där, mycket djur i rörelse. Alexander Stenfeldt håller koll på nyhetsflödet. Det har varit en stor vattenläcka idag, va?
2: Det är det fortfarande.
0: Jajamensan.
2: Vattenläckan är snart uppe en hel arbetsdag, inklusive lunch. Det var vid 7 i morse som den upptäcktes, stor sådan, i Mjölby kommun. Mantorp med omnejd, Sya och Spångsholm också. Och den är alltså ännu inte åtgärdad. Vad är klockan nu? 3:10 snart. Det är 2500 abonnenter och enligt Mjölby kommun upp till 5000 personer som berörs av denna vattenläcka. Så boende uppmanas fortfarande till att använda vattnet varsamt och koka det innan man lagar mat och gör kaffe och dricker och borstar tänderna och sådär. Och man bör heller inte tvätta om inte vattnet i kranen är klart, för det har varit lite brunaktig färg på vattnet också, har man sett på bilder på sociala medier och så. Så ja.
0: De som får vatten har inget jättenice vatten.
2: Nej, exakt.
0: Det är det någon stor översvämning någonstans också, eller nej?
2: Nej, men de har ju haft problem med det innan i Mantorp där. Men ja, det är ju verksamheter som påverkas av detta, både vårdboenden och skolor och någon industri i Mantorp har påverkats också, så det är ju verkligen en läcka som inte är så liten.
0: Utmanar hela samhället. Du åker du mycket kollektivt?
2: Varje dag.
0: Du gör, har månadskort?
2: Ja, jag bor i Linköping och jobbar här på redaktionen i Norrköping. Ja.
0: Det blir halva priset blir det från 1 juli. Det ska vi snacka om
2: snart.
0: Kan
2: man lägga 700 kronor på annat.
0: Ja, är det, vad kostar ett månadskort? Är det 1400?
2: 1400 för vuxen för mig, ja. Det betalar jag i månaden.
0: Bra uppgift vi fick med där av Alexander. Vi ses, eller vi hörs eller något, eller snart igen.

0: Tjalala, Walter Nilsson, Högsbo Riviera som jag skulle säga med. Men han säger ju Riviera han. Sonny han, annars är det jag som brukar hamna på de där Stockholms EN när det ska vara Nog om det, ni kanske har snappat, det började ju läcka ut igår redan att det var något på gång när det gäller kollektivtrafiken och månadskorten och att det skulle kunna bli stöd där som skulle göra att de blir billigare. Och idag har regeringen, Tidöpartierna, gått ut och berättat vad det här handlar om. Jo, man lägger 6,5 miljarder på en sån här ändringsbudget så det från 1 juli och året ut ska halvera priserna på månadskort i kollektivtrafik. I hela landet är tanken. Och då har vi ju precis hört Alexander, min kollega, säga om det blir 700 kronor billigare i Östergötland för en vuxen. För de där korten, månadskortet kostar 13,90 om man tittar till det. Sen finns det ju lite pensionärspriser och student och sånt där, men ni får kolla. Det där låter ju som toppen för många och kanske lockas vissa från bilen till kollektivtrafiken. Region Östergötland som sköter finansieringen kring kollektivtrafiken ju med skattepengar, regionen har sagt att ja, vi kommer hänga på det här, för det var inte kanske självklart, vad vet jag. Det här kommer att genomföras i Östergötland. Och då måste man ju ändå fundera, hur snabbt ska det här gå? Och vad innebär det här för Östgötatrafiken då som levererar kollektivtrafik? Jag snackade alldeles nyss med Johan Kindén som är Östgötatrafikens vd för att höra lite grann hur man ser på det här och vad det innebär.
1: Ja, men vi välkomnar ju regeringens ambition att bidra till mer attraktiv kollektivtrafik förstås. Samtidigt med det vi vet idag finns det en del utmaningar med förslaget som vi behöver lösa. Det handlar om både tekniska och praktiska detaljer. Man får biljettpriser, rätt tid och så vidare. Så det är väl saker som vi just nu sitter här och jobbar med för att se hur vi kan. Vi kommer göra det tillsammans också med vår branschorganisation Svensk Kollektivtrafik. Mm. Men som sagt, i grund och botten är vi positiva.
0: Vad sa du om biljettpriset där? Vad var det för problem kring det?
1: Alltså, vi har ju normalt sett när vi justerar biljettpriser gör vi det inte med drygt en månads varsel, utan det förbereds i god tid. Nu är det här ska ju börja gälla enligt förslaget från 1 juli. Så det är ju vi har inte processer som hanterar det på en månad normalt sett, men vi får ju naturligtvis lösa det. Men det är det vi jobbar med nu.
0: Mm. Vad handlar det om då? Är det appar som ska hänga med i svängarna, information eller vad kan det vara?
1: Ja, precis. Framförallt är det ju våra digitala kanaler. De fysiska hinner man ju inte med att ändra på den här tiden. Så det är att få ut rätt information i alla digitala kanaler.
0: Men hinner ni ändra så att man kan köpa den här halverade månadsbiljetten i tid i apparna som man brukar?
1: Det är vår ambition.
0: Ni får se det, håll i tummarna. Något sånt här har väl inte hänt förut, eller vad säger du?
1: Nej, mig veteligen så har det aldrig hänt att man har gjort den här typen av drastiska justeringar med så kort varsel som också är tidsbegränsade. Så det tror jag inte har varit. Det har vi aldrig varit med om, vad jag vet i alla fall.
0: Ni jobbar ju egentligen hela tiden på uppdraget att det ska vara fler som reser kollektivt. Vad tror du att den här förändringen, ett halverat pris då på månadsbiljett och periodkort, vad innebär det tror du? Kommer det bli rusning nu till kollektivtrafiken?
1: Alltså vår förhoppning är att ett lägre pris ska göra kollektivtrafiken mer attraktivt och bidra till ett ökat resande. Samtidigt är ju valet av kollektivtrafik inte bara beroende av priset, utan det är ju även många andra faktorer som spelar in där. Men normalt sett när vi gör prisjusteringar har ju vi modeller för att titta på hur det förändras resandet och så vidare. Men då är det ju inte att den här typen av drastiska att halvera priset. Det har vi ju aldrig gjort, så att vi har inte så stor erfarenhet av det.
0: Men visst är det.
1: Men förhoppningen är att det leder till ökat resande.
0: Ja, visst blir det ett spännande experiment?
1: Ja, absolut.
0: Vi får se då. Men du har ingen känsla av ifall du behöver se till, eller ni behöver se till att öka utbudet av avgångar eller förlänga tågen eller någonting sånt?
1: Alltså det kan ju bli aktuellt att se över kapaciteten, men som sagt, det här kom ju till oss här nu för en dryg timme sedan, så att vi har ju inte hunnit analysera liksom vad vi behöver göra riktigt när det gäller de frågorna. Sen är det ju så att kapacitet har vi ju som vi kan utöka med vissa tider på dygnet. Den andra tider så kör vi ju så mycket vi har möjlighet med, så att säga.
0: Det är i klassisk rusningstid som det kan bli ganska fullt på pendeltåget inte minst, och bussarna kanske också, va?
1: Ja, men precis. Sen får man väl se då om det går att hitta någon annan lösning på förstärkning. Som sagt, vi har ju inte hunnit prata ihop oss alls här än eftersom vi fick det för en dryg timme sedan här. Så att, men det är ju som sagt, det är sånt vi behöver titta på här noggrant för att se vad vi kan göra och om vi behöver göra något.
0: Mm. Som sagt, vi har mycket att tänka på. När sommaren närmar sig 1 juli ska det här då fungera. Och ni lär få 1000 frågor. Är ni redo för det då?
1: Absolut, det är vi redo för.
0: Johan Kindén, Skötartrafikens verkställande direktör. Tack för att du var med oss.
1: Tack så mycket.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Vi tänkte snacka med några om en stund och höra om det här kan få folk att lämna bilen, ta kollektivtrafiken, bussen, tåget. Häng kvar.

0: Sena Spyro, Die on this hill heter låten. En tisdag i juni, det är den 26 maj när vi fick höra här klockan 13.15. Det var presskonferens, då berättade Tidöpartierna att de nu går in och gör den här grejen för kollektivresenärerna, de som tar kollektivtrafik. Man, på grund av Mellanöstern, ni vet, oro, kris, oljekris nästan, bränslekris i alla fall, höga priser. Vi måste göra någonting för att folks ekonomi inte ska braka bland annat, och kanske också för att fler ska ta kollektivtrafiken så att det inte blir sån tryck på bränsletillgången, så att säga. Där någonstans så gick resonemanget från Tidöpartierna, och nu har vi då fått bekräftat att det blir halvering av priset på månadskort i kollektivtrafiken här från 1 juli. I Östergötland för en vuxen så behöver man då inte betala nästan 1400 utan 973 kronor för det där månadskortet. Pensionär, student och ungdom hamnar på 487. Vår reporter Magdalena Moreno har snackat lite med bilister om det här för att höra om det kan påverka dem lite till kanske ta bussen eller tåget.
1: En av de som åker bil idag är med mig, och vad heter du?
2: Leif Strömberg.
1: Tog du bilen till stan idag?
2: Ja, jag åkte hit idag, ja.
1: Har du hört om att Östgötatrafiken ska halvera priset på sitt månadskort från den 1 juli?
2: Jag har bara hört talas om det.
1: Kommer det göra att du åker mer kommunalt?
2: Det kan jag mycket väl göra.
1: Vad är det som gör att du tog bilen hit idag då?
2: Därför att jag har två bilar. En gammal är 28 år gammal. Och den kostar inte så mycket att köra. Och det är den jag åker till stan med och slänger med.
1: Tror du att fler kommer börja åka mer kollektivt nu i och med det här?
2: Det tror jag. När priset går ner så tror jag att fler gör detta. Det kostar in lite för mycket, har jag tyckt.
1: Tack så jättemycket.
2: Så jag kan mycket väl åka cykel istället.
1: Cykel eller buss nu då?
2: Ja, jag kan mycket väl åka buss.
1: Ja. Från och med den 1 juli så halveras priset på månadskortet hos Östgötatrafiken. Och med mig här har jag
3: Räsan.
1: Och du körde bil till stan idag?
3: Ja, precis.
1: Och nu när månadspriset kommer halveras på månadskortet, kommer du att fortsätta åka bil eller kommer du att välja att åka kollektivt istället?
3: Ja, kommer jag fortsätta att åka bil.
1: Varför då?
3: Eftersom att vi bor 15 kilometer från stan och barnen går i fotbollträningen och olika aktiviteter, så vi måste, det passar inte jättebra att åka med kollektivtrafik.
1: Vad skulle behöva göras för att du skulle välja åka kollektivt?
3: Ja, jag vet inte, jag tror att inget.
1: Tack så jättemycket.
3: Varsågod.
1: Det var jättebra.
3: Ja.
1: Idag så släpptes ju nyheten om att den 1 juli kommer priset på månadskortet på Östgötatrafiken att halveras. Med mig här har jag
4: Mattias Ljungström.
1: Kommer det göra att du kommer börja åka kollektivt?
4: Nej, i mitt läge så är det att min motorcykel drar så pass lite bränsle, så nej.
1: Tror du att fler kommer att börja åka kollektivt nu om priset sänks?
4: Absolut. Det är många i dagsläget som tvekar inför att köra med bussen bara för att det är så fruktansvärt dyrt med månadskort.
1: Men det finns inget som skulle göra att du börjar att ta dig runt med buss eller spårvagn istället?
4: Ja, de priserna är nog inte realistiska.
1: Tack så jättemycket. Ja. Med mig här har jag
5: Olivia.
1: Vad heter du efternamn, Olivia?
5: Delic.
1: Ja, idag så släpptes ju nyheten om att Östgötatrafiken kommer halvera priset på månadskort från och med 1 juli. Kommer det göra att du kommer ta dig runt mer kollektivt?
5: Ja, det tror jag det kommer det göra.
1: Kommer du att ställa av bilen liksom?
5: Ja, det tror jag.
1: Hur tog du dig till stan idag?
5: Med bil.
1: Men du kommer sluta med den nu liksom?
5: Ja, kanske lite mindre bil kanske.

0: Kelly Clarkson med Stronger, så heter ju låten. Klockan är bra nära 3:30 nu. Jag skulle säga att det är 15 sekunder kvar. Det är Alexander som ska ta oss med in i nyheternas värld. Vi börjar med kollektivtrafikbeskedet.
1: Precis, här är det senaste och reaktionerna till beskedet.
0: Ja, då är klockan 3:30. Ni får lokala nyheter. Varsågoda.
1: Regeringen meddelar att priset på månadskort i kollektivtrafiken halveras. Och här innebär det att månadskortet för vuxen i hela länet kan sänkas från 1390 till 695 kronor och för pensionärer, studenter och ungdomar från 973 till 487 kronor. Skötartrafiken skriver att man kommer gå ut med vilka biljetter som påverkas i närtid. Och så här säger oppositionen om beskedet.
2: Från den 1 juli så kommer priset på månadskortet i kollektivtrafiken att halveras. Supervälkommet, menar Vänsterpartiet i Östergötland.
3: Det här är något vi har drivit och föreslagit gång på gång på gång, både på nationell nivå men också regionalt.
2: Tobias Holmberg är vänsterpartist och ledamot i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Men det är inte vänstern, det är regeringen som avsätter 6,5 miljarder kronor i ett nytt anslag för att regionerna ska kunna sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken. Orsaken är den oroliga omvärlden som drivit upp energipriserna. Men Tobias Holmberg, han ser en annan orsak till varför satsningen kommer just nu.
3: Jag tror väljarna är kapabla att själva avgöra om det är valfläsk eller inte. För mig är det väl ganska uppenbart att det här inte är en regering som har jobbat med att sänka priser för vanligt folk, om man säger så.
2: Även Ann-Sofie Ramevik, som är regionråd i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden för Socialdemokraterna, tycker att prissänkningen är motsägelsefull och kallar det ett politiskt utspel. Hon menar att liknande satsningar som ungdomsrabatter avvisats av de borgerliga styrande partierna i Region Östergötland. Och hon saknar även en långsiktighet. Det gör även Tobias Holmberg i Vänsterpartiet.
3: Det är ju tyvärr ett kortsiktigt förslag. Det handlar om ett halvår. Det är ett ganska kortsiktigt förslag på det sättet.
2: En långsiktig satsning då, är det ekonomiskt försvarbart?
3: Och hade man omfördelat resurserna och faktiskt satsat på kollektivtrafiken från början, så kan det mycket väl vara en långsiktig finansiering och hållbart över tid.
2: Filip Sundén, P4 Östergötland.
1: Och Stina Blackstenius från Vadstena är uttagen i Sveriges VM-kvaltrupp inför de avgörande kvalmatcherna mot Danmark borta och Italien hemma. Matcherna spelas den 5 och den 9 juni och Sverige behöver vinna båda matcherna för att ta en direktplats till VM i Brasilien sommaren 2027.
0: Tack för det, Alexander, med nyheterna där. Stenfeldt i efternamn. Vi hörs snart igen, skulle jag vilja tro, va? Eller hur? Vi kör på det. Vi ska ha trafikkoll också. Det är Alida som vet. Det var ju en älg. Vad var det? En älgolycka, va, förut?
4: Ja, det stämmer. En personbil som krockade med en älg på riksväg 2334 lite söder om Kisa. Och räddningstjänst har varit på plats där. Nu har de kunnat lämna. Så att det bör inte vara så stor påverkan på trafiken längre. Möjligtvis att det är någon bil, den bilen kvar då som ska bärgas. Men annars så ser det bättre ut på den sträckan. Och i det stora hela i Östergötland är bra trafikläge. Men jag nämner vägarbete här på E22 mellan Gusum och Ringarum. För just där så sitter uppe trafikljus som gör att det blir en del väntetider emellanåt. Och tipsa oss gärna också via 020-999-444.
0: Tack för det, Alida Viktor, trafikredaktör. Hörrni, det här är ju P4 Sveriges Radio Östergötland. Jessica Gredin heter jag. Vi har ju Magdalena Moreno med oss som reporter denna eftermiddag. Är det någon solsken? Är det något skönt där ute, Magdalena?
5: Ja, det jag kan säga, Jessica, är väl att det kommer blåsa lite i eftermiddag. Men om man hittar lä så kan temperaturen gå upp mot 20 grader. Mm. Och till kvällen blir det ännu mer sol och fortsatt klart väder.
0: Sol och klart så... väder, ja.
5: Exakt. Jag skulle säga att imorgon också så kommer det varvas lite sol och moln om... Yes, och vinden... oj, nu kom jag av mig helt och hållet här.
0: Men...
5: Nej, tack. haltar fram här. Nej, men vinden kommer göra så att temperaturen kommer kännas eller det kommer bli lite kallare och upp mot 18 grader. Så, nu har jag talat klart.
0: Det var det. Och det blåser både idag och kommer göra det imorgon också med friska vindbyar. Vi ska snacka energidrycker så småningom, du och jag och lite folk på stan. Yes, vi hörs igen.

0: Hörrni, vi ska till Radiosporten här nu och Petter Berling om hockey-VM.
1: Rubrikerna från Radiosporten. Efter fyra raka förluster, nu agerar Malmö FF. Svensk VM-kvaltrupp presenterad, United-stjärna tillbaka. Om drygt 20 minuter startar Sportextra i P4 med Sveriges match i hockey-VM. Den spelas mot Slovakien och är av slaget vinna eller försvinna. William Valdetoft har träffat en av de svenska stjärnorna.
2: Mattias Ekholm, direkt avgörande match nu mot Slovakien, vinna eller försvinna. Om vi blickar tillbaka till de tidigare matcherna när Tre Kronor inte lyckats vinna i det här mästerskapet hittills, så har det ju varit snack om första perioden, den har inte varit tillräckligt bra. Vad har ni pratat om för att det inte ska se likadant ut idag?
3: Ja, nej, men det är väl mer en mental sak om du frågar mig. Jag tycker inte att det har varit något speltekniskt eller något sånt, utan det är mer vi som måste komma in och sätta vårt avtryck i första perioden. Och vi har väl tagit upp det, och sen är det upp till oss att gå ut och göra det helt enkelt.
2: Speciell situation, det är en måste-match, vinna eller försvinna som sagt. Hur förmedlar ni som har varit med tidigare till de yngre vad som krävs i sådana lägen?
3: Ja, det är ju roligt också hur man kan se på det på två olika sätt. En måste-match, men jag personligen har nog bara gått och väntat på de här matcherna där man får faktiskt mäta sig, och det är de här dödlägena där man antingen så vinner man eller så åker man ut liksom. Så att för mig är det jättehärligt och inspirerande att ha väntat på det här nu några veckor.
1: Pucksläpp 16:20. Nu fotboll.
4: Malmö FF sparkar nu sin huvudtränare Miguel Angel Ramirez efter den svaga säsongsinledningen. Storklubben, som ligger först på 12:e plats i tabellen efter 9 omgångar med endast 10 inspelade poäng. Ordföranden Zlatko Richter förklarar klubbens agerande nu så här.
5: Kort sammanfattade så har vi ju inte presterat på planen och inte heller haft bra resultat. När Miguel kom in så var tanken att vi skulle tajta till spelet, släppa till mindre chans och mål 2026 jämfört med 2025. Och vi har inte lyckats där. Det är bara att titta på resultaten, och vi har inte heller lyckats liksom utveckla spelare som vi hoppades.
1: Malmö-ordföranden Zlatko Richter till P4 Malmöhus, reporter Martin Hedberg. Idag tog den svenska VM-kvaltruppen ut som ska möta Italien och Danmark i början av juni. Svensk förbundskapten Tony Gustafsson.
6: Det är fler än 23 spelare som förtjänar att vara med, och så får det bara plats med 23, vilket gör att man får lämna några utanför som egentligen förtjänar att dra på sig den svenska landslagströjan.
7: Med skada på Nathalie Björn och en landslagspensionerad försvarsgeneral i Magdalena Eriksson kan man tycka att det ser skralt ut på försvarsfronten för Tony Gustafsson och hans blågula landslag.
6: Nu har vi väl en 5-6 mittbacksalternativ i den här truppen. Den enda frågetecknet är ju Elma. Hur fysiskt redo är hon för match, för hon kommer tillbaka från skada?
7: Försvarsfrågan ser ut att vara någorlunda löst med en comebackande Anna Sandberg som är tillbaka från skada, och Tony Gustafsson räknar med att ha henne spelredo inför matchen mot Danmark den 5 juni. Samtidigt som Sandberg tar plats i truppen igen saknas Rebecca Blomqvist, som startade i den senaste VM-kvalmatchen mot Danmark.
6: Sen är det klart att en spelare då som går från startelvan mot Danmark i förra samlingen som Rebecca Blomqvist till att sen inte vara med i en 23-manna-trupp. Det är klart att det är extra känsligt och extra jobbigt. Men precis som jag sa till Rebecca, så valde vi några andra forwardstyper i den här samlingen som vi tror kan vara värdefullt i just emot Danmark och Italien och de matchbilderna vi ser framför oss, i kombination med att hennes konkurrerande

0: Han är forwards, spottar in mål just nu i bra målform.
1: Sverige möter Danmark och Italien den 5 och 9 juni i VM-kval.
2: Konstaterade Astrid Johansson alltså, tillsammans med svenska förbundskaptenen Tony Gustafsson. Då upprepar vi att hockeysändningen börjar 16.00 i P4 och nedsläpp i matchen mot Slovakien i hockey-VM 16.20. I studion Petter Barling.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
5: Mm, så det blir hockey efter 16 här. Det blir ju spännande. Det betyder att P4 Sveriges Radio Östergötland hänger med bara en 20 minuter knappt till och med. Vi ska snacka energidryck här alldeles snart. Det har kommit nya rekommendationer ju.

0: Ja, men det är Seal och det är låten som heter Crazy. Och det är nya rekommendationer ju när det gäller det här med energidryck. Och vi vet ju, vi har hört talas om det. Sömnstörningar och ökad oro och ångest och sånt. Det är sådana här hälsorisker som det kan leda till om man väljer i sig energidrycker. Och jag ska höra lite med Magdalena, vår reporter idag. För nu kom det ju nya rekommendationer från Livsmedelsverket just med fokus på unga, eller hur, under 16 år. Kan inte du briefa oss på det där? Vad säger de nu? Vad är lagom, höll jag på att säga? Vad är max?
1: Ja, enligt rekommendationerna så anser man att 70 milligram koffein per dag är maxdos för unga under 16. Och att det är där man ska hålla sig till. Och ja, i dagsläget så finns ju faktiskt inga burkar som just har 70 milligram koffein. Utan det är ju liksom en högre dos koffeinhalt i energidryckerna som säljs ute i affärer.
0: Vad kan det vara på en burk?
1: Ja, men det är vanligt att det är 200 milligram koffein per burk. Mm. Och det är ju... Ja, man har ju sett både sömnstörningar, ökat oro, ångest, att det är liksom några utav konsekvenserna som kan bli om man använder för mycket eller dricker för mycket energidryck. Mm. Men även så kan man ju få problem med tandhälsan. Så det är ju också en sak som blir en konsekvens för de, för speciellt de unga. Mm. Eftersom ja, men dels alla de här liksom, konsekvenserna har ju mer skada på just unga personer och de behöver ju absolut mer sömn än vad vuxna behöver. Så därför är det ju väldigt viktigt att man inte överkonsumerar koffeindrycker.
0: Mm. Så då kommer den här rekommendationen.
1: Eller koffein överlag.
0: Ja, koffein överlag kanske, ja, men mycket fokus på de här energidryckerna ju nu här. Vad har du gjort här nu? Jag vet att du har varit ute och snackat med lite handlare och lite folk om det här. Vad säger handlarna?
1: Ja, nej, men de ser ju att det köps jättemycket koffeindryck. Vi var inne i lite olika butiker. Vi har varit runt på stan och sett att man har väldigt många olika kyldiskar för just de här energidryckerna. Och det är väldigt mycket extra priser och som ska locka in till köp just då. Mm. Och sen har vi ju såklart pratat med massa med ungdomar som berättar om att de tycker det är jättegott att dricka energidryck och att de försöker hålla sig, det är väldigt blandat då, men vissa säger att de försöker hålla sig till max en energidrycksburk om dagen. Och andra har lite svårare att liksom värja sig för frestelserna. Liksom. Mm. Så ja, det blir väl ett slags beroende liksom.
0: Så är det med koffein ju. Ja, vi ska höra, för nu då som du berättar så är det här ju 70 milligram om dagen, sa ju du. Nu var rekommendationen av det här koffeinet i energidrycken. Det är inte ens en halv sån här burk. Hur många burkar tror du folk häller i sig?
1: Ja, men vissa vi har pratat med har sagt att det ibland kan bli liksom två. Och sen, det var någon vi pratade med som sa tre per dag. Men då så berättade de också att de hade svårt med att sova och kunde känna just i kroppen att de var lite extra lite oroliga eller kunde just känna sig att, liksom att de fick hjärtklappning och sådär. Mm. Sen så har ju även, man har ju sett en liksom fördubblad, Livsmedelsverket, de har ju liksom sett att man har fördubblat försäljningen på energidrycker sedan 2017. Så nu så liksom, ja, de handlarna som vi pratar med, de har ju också sagt att det är ju nästan alla ungdomar som kommer och köper någonting av dem. Det är nästan alltid en energidryck med liksom, i varje cell. Liksom.
0: Mm. Magdalena Moreno som är vår reporter idag. Du, jag tänker, vi har ju lite röster, folk som du har träffat. Vi hör dem om en liten stund. Vi ska köra lite musik bara först så får vi höra vad de hade att säga när du var ute och fråga med mikrofonen i högsta höjd.

0: Där med Bangaranga, den där ni många som sjunger med i nu tror jag. Jag kan sätta en peng på det. Ja, en liten peng i så fall. Hörrni, jo, Magdalena som vi nyss hörde, vår reporter, är ute och pratar med folk idag om det här med energidrycker och rekommendationerna från Livsmedelsverket då. Till unga så är det ja, men ett tak på 70 milligram koffein per dag är vad Livsmedelsverket har nu rekommenderat. Alltså det blir, jag tror inte ens att det är en halv sån här dryckesburk då. Så vad kan de tänkas ha sagt då till Magdalena? Vi får höra.
1: Ja, vi är på stan och kollar läget med ungdomarna om energidrycker just. Och här har vi...
2: Josef.
3: Och Amer.
1: Hur gamla är ni killar?
2: 17.
3: Jag är 16.
1: Hur ofta dricker ni energidryck?
2: Ja, typ varannan dag typ.
3: Varannan vecka för mig.
1: Varannan vecka? Så pass?
3: Det jag tar inte så mycket energidryck.
1: Nu har det kommit nya liksom, rekommendationer från Livsmedelsverket att ungdomar under 16 ska hålla sig till max 70 milligram koffein per dag. Är det något som ni oroar er för?
2: Alltså nej, jag kommer fortfarande dricka liksom. Det är en vana.
1: Varför dricker du?
2: Ja, det är gott.
1: Och vad säger du då?
3: Ja, alltså det är inget problem för mig, men ja, jag dricker inte så mycket energidrick. Men när jag behöver så dricker jag det.
1: Men just höga doser av koffein kan ju liksom både ge försämrad sömnkvalitet, det kan ge ångest och oro och även dålig tandhälsa. Är det något som ni tänker på?
2: Ja, exakt. Det är något att jag inte dricker liksom energidrick innan jag ska sova eller så. Då brukar jag inte dricka, för jag dricker typ på morgonen, eftermiddagen, så inte på kvällen.
1: Har du känt av någon gång i kroppen att du har blivit påverkad av en överdos av koffein?
2: Ja, alltså ibland när jag dricker så här på kvällen så kan jag inte sova så lätt som jag brukar kunna sova innan.
1: Och hur har du det?
3: Ja, ibland känner jag det av det. Men som man sa, vi dricker typ alltså på kvällarna. Det var mest på morgonen när man vaknar och inte har så mycket energi. Då kanske ja, en drick av Red Bull.
1: Tack så jättemycket, killar.
0: Det där var Josef och Amer som Magdalena träffade och snackade energidryck med er för en stund sedan. Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Sveriges Radio P4 Östergötland är här. Man undrar ju Linnea Renvitskog, stundens meteorolog. Ska det här soliga varma fortsätta? Vädret alltså.
5: Ja, men det kommer att göra. Vi kommer ha en fortsatt ganska solig eftermiddag och kväll. Lite moln kan passera på himlen, men överlag så blir det ganska soligt avslutningsvis. Och det är ju ganska blåsigt kanske man har känt om man har varit ute. Hårda vindbyar har vi och det kommer blåsa ganska hårt också här under kvällen.
0: Hårda till och med, inte bara friska utan hårda nu och fortsätter in i natten säger du. Men solen hänger i framåt kvällen. Morgondagen då, vad ser du där?
5: Ja, men det kommer vara mest klart väder då i natt och det gör att morgondagen också börjar med soligt väder. Under dagen sen så kan det växa till lite stackmoln som passerar på himlen, men överlag ändå en hel del sol. Vinden avtar tillfälligt under natten, men den kommer igång igen fram på dagen. Så att imorgon också så får vi räkna med att det blir ganska blåsigt, friska till tidvis hårda vindbyar. Och temperaturmässigt imorgon... Ja, men kanske ungefär som idag, någonstans mellan en 15-16 och upp mot en 18-19 grader.
0: Varmt men blåsigt hör man då. Tack för det, Linnea.
5: Tack.

0: Ja, det är Shawn Mendes och Camila Cabello. Señorita heter ju stycket. Ja, det var en intensiv timme, hörrni ni. Vi fick bara en timme här på eftermiddagen, för det ska bli ju måste-match i hockey-VM minsann. Apropå värme, jag passar in i ishallen nu snart efter Ekot som kommer här närmast. Ha en trevlig fortsatt tisdag nu.
1: Här är Ekot. Regeringen presenterade idag ett förslag om tillfälligt halverade priser på månadsbiljetter i kollektivtrafiken i hela landet fram till årsskiftet. Förslaget kostar 6,5 miljarder och är en av flera åtgärder som regeringen gör för att möta energikrisen som uppstått efter Irankriget. Så här kommenterar Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förslaget.
2: Regeringen behöver stöd även från till exempel de som inte har bestämt sig, och man behöver dra folk över blockgränsen, för oppositionens försprång är ganska stort. Och det här kriget kommer ju som en väldigt oväntad faktor in i detta, därför att man kan också se i mätningarna att efter att kriget startade i Iran så blev folk väldigt mycket mer pessimistiska när det gäller hur svensk ekonomi ska utvecklas. Så det blir någon slags kamp här om människors framtidstro som regeringen försöker vinna.
1: Fredrik Furtenbach. Internet har börjat komma tillbaka i Iran enligt internetövervakningsgruppen NetBlocks, som ser data i realtid, rapporterar Reuters. Befolkningen i Iran har varit utan tillgång till internet sedan februari, och igår beordrade presidenten Masoud Pezeshkian om att återuppta uppkopplingen. Beslutet stoppades senare av Irans domstolsväsende, men det kommer alltså ändå rapporter om att människor kan koppla upp sig. Här hemma har riksdagen nu beslutat att offentlighetsprincipen ska gälla även för friskolor. Det här innebär att allmänheten från och med den 1 januari 2027 ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar även hos privata skolaktörer. Offentlighetsprincipen gäller ju redan för all kommunal skolverksamhet. Det här var Ekots nyheter klockan 4 med mig, Erik Nordberg.
3: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
4: Mycket varmt välkomna till Sveriges Radio, Radiosporten, denna tisdag eftermiddag i slutet på maj månad. Det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor står för en vinna- eller försvinna-match i ishockey-VM. På andra sidan Slovakien-expert Johan Gattelup.
5: Ja, och det här kan vara Sam Hallands viktigaste match som förbundskapten. Vid vinst så går han till en kvartsfinal med Tre Kronor och spelar om medaljerna. Förhoppningsvis för Tre Kronor. Vid förlust så kommer han bli ifrågasatt som förbundskapten under sin tid.
4: 4 år har Sam Hallam suttit i och med avslutet av den här turneringen, antingen senare denna eftermiddag eller förhoppningsvis sent på söndag kväll när VM-finalen spelas i Zürich. Det här är Fribourg och det är ett hav av slovakiska supportrar. Det finns relativt många svenska Tre Kronor-tröjor också, men en enorm fördel om majoritet Slovakien på läktarplats. Där mellan båsen, inte en spelare i de båda båsen, en person i arenan i centrum. Radiosportens ögon, Johan Bengts.
5: Där jag precis för en stund sedan har nästan haft ögonkontakt med varenda svensk spelare som har varit ute och värmt upp, och det är fokuserade ögon. Kan också vara en hel del spänning i den där blicken över vad det är som den här uppgiften de ska klara av. För det är klart att det finns en stor press på detta Tre Kronor att fixa den här chansen som ju de har fått, eftersom att Kanada såg till att Sverige har det här i era egna händer. Det är väldigt många som har pratat om det här som en åttondelsfinal, att slutspelet börjar nu för svensk del. Och så är det ju verkligen, med tanke på att även om det är en sista gruppspelsmatch, men det är ju vinna den här matchen som gäller efter ordinarie tid. Så det är fullt ös som gäller från start. Många av de här spelarna är ju väldigt oerfarna. Och det är ju en hel del tyngd på de spelarna som det är. Framförallt de här juniorspelarna som ju har betydande roller i det här laget. Så det blir ju en tuff uppgift för dem. Men även de rutinerade måste ju kliva fram nu när det är, när det verkligen gäller. Sverige till vänster om mig, till höger om Magnus och Garpen. Från deras position om några minuter är det nedsläpp.
6: Och det är Johan Bengts, det är Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv och William Valdetoft som är Radiosportens laguppställning på plats i Fribourg i Schweiz. Och det här blir ju en lång och härlig sport eftermiddag som övergår till kväll så småningom, för att Radiosporten sänder i P4 nu då med anledning av den här viktiga ishockey-VM-matchen. Och vi fortsätter ju sen liksom med vår vanliga sändningstid från klockan 7 och framåt. Och då blir det fotboll, Superettan, Örebro-Helsingborg, det blir final i handboll för herrar Kristianstad mot Malmö, och det blir speedway från den svenska speedwayligan Dackarna Smederna. Men det senare ikväll. Nu fokus i ishockey och tillbaka till Fribourg.
7: Mattias Ekholm, direkt avgörande match nu mot Slovakien, vinna eller försvinna. Om vi blickar tillbaka till de tidigare matcherna när Tre Kronor inte lyckats vinna i det här mästerskapet hittills, så har det varit snack om första perioden. Den har inte varit tillräckligt bra. Vad har ni pratat om för att det inte ska se likadant ut idag?
8: Ja, nej, men det är väl mer en mental sak om du frågar mig. Jag tycker inte att det har varit något speltekniskt eller något sånt, utan det är mer vi som måste komma in och sätta vårt avtryck i första perioden. Och vi har väl tagit upp det, och sen är det upp till oss att gå ut och göra det helt enkelt.
7: Speciell situation, det är en måste-match, vinna eller försvinna som sagt. Hur förmedlar ni som har varit med tidigare till de yngre vad som krävs i sådana lägen?
8: Ja, det är ju roligt också hur man kan se på det på två olika sätt. En måste-match, men jag personligen har nog bara gått och väntat på de här matcherna där man får faktiskt mäta sig, och det är de här dödlägena där man antingen så vinner man eller så åker man ut liksom. Så att för mig är det jättehärligt och inspirerande att ha väntat på det här nu i några veckor.
4: Den svenska Edmonton-stjärnan, rutinerat som få i sin sjunde VM-turnering, Mattias Ekholm. Precis det du har talat om många dagar, expert Garpenlöv. Det mentala spelet och att vara med från början i den inledande perioden.
9: Det är så viktigt för Tre Kronor i den här matchen att komma ut starkt. Och då menar jag inte att vi bara ska åka runt och åka mycket skridskor, utan vi måste komma ut och spela ute efter vårt sätt att spela. Och då blir det här initiativet i matchen, att man tar det, är jätteviktigt för Tre Kronor i den här matchen för att sätta avtryck.
4: Förutsättningarna vi har talat om, det gäller att vinna matchen, och det gäller att vinna under ordinarie tid. Det är bara 3 poäng som räknas denna tisdag, annars spelar Slovakien kvartsfinal och Sverige reser hem. Det är bara minuter kvar nu här i Fribourg.
6: Ja, men vi ska väl ta och höra vad den svenska förbundskaptenen Sam Hallam tänker då om motståndet idag.
10: Vi vet att de kör. De spelar mycket energi, så det gäller att matcha upp den och sen lyfta fram några styrkor i vårt spel. Och jag tycker vårt offensiva spel kan bli lite tydligare och rakare. Jag tycker vi kan skapa mer situationer runt mål.
4: Ja, han talar om ett rakare spel. Vad menar han då, Hallam?
9: Ja, att man inte tar hem pucken och drar ner tempot. Och det är det som har hänt, tycker jag, i första perioderna. Det gör att du får möta 5 spelare hela tiden. Det är viktigt på internationella nivån att vända spelet direkt och gå på attack. Och så fort du återtar pucken, då vill man se att alla slår på stopp. Och så vänder man spelet i motsatt riktning, alltså mot motståndarnas mål.
4: Vad är det för motstånd som väntar det här svenska hockeylandslaget?
9: Ja, det är ett samspelt lag, tycker jag. Det är många av de här spelarna kommer till varje turnering, så man känner igen varandra. Man spelar ihop under långa stunder i landslagsmiljö. Man oftast spelar ett bra försvarsspel, och tränaren Orsag har ju satt det här grundspelet, försvarsspelet, och det är man starka på.
4: Det finns en välbekant ansikten i det slovakiska laget, kanske mest känd efter många år i Leksand. Han är kapten förresten för det här VM-gänget. Marek Hrivík, numera i Vitkovice i den tjeckiska ishockeyn. Många supportrar, och flest då från Slovakien, som inte har speciellt lång resväg hit till Fribourg. Men det finns några svenskar i Schweiz också.
7: En av dem är Fredde Lindberg, som står här i baren och väntar på den här avgörande matchen. Vad är känslan, Fredde?
11: Ja, men den är ganska lugn, tror jag. Vi kör in en GT, alltså gin och tonic, och sen, ja, men det känns som att vi har det här ska vi ha. Hade vi också mot Norge, jag vet inte. Nu går vi all in, alltså nu, vinna eller försvinna.
7: Du står här i shorts och tofflor, är det hockey-VM det?
11: Vad sa du?
7: Shorts och tofflor. Är det hockey-VM verkligen?
11: Ja, alltså det känns inte som det här. Fan, jag är van med liksom... Man fryser. Alltså det här, jag är dyngsvett. Shorts och t-shirt och tofflor, ja det... Nej, skönt i Schweiz. Det är riktigt bra.
7: Hur ser du på läktarkampen ikväll då? Det är en hel del slovaker på läktaren.
11: Vi kör över dem. Jag tror att vi kör två snabba mål och sen är det liksom... gul läktare och sen är det bara tyst på schweizerna. Jag tror vi kör över dem. Jag tror det. Tack, tack.
4: Ja, tack så länge William. En glad och kanske lite väl laddad svensk supporter. Kul att ni är med oss förresten. Radiosporten, Sveriges Radio. Denna vinna eller försvinna match i ishockey-VM direkt från schweiziska Fribourg. Ja, värmen går det inte att ta miste på. Vi promenerade från hotellet ungefär 30 minuter upp till ishallen. Plus 30 grader, vindstilla och solen står rakt upp, Johan.
5: Ja, det är ju grymt väder här nere måste jag säga. Och vi eftersvettades enormt, du och jag, Magnus, här när vi kom till hit. Men hellre sol än regn.
4: Och Sverige spelar i solens färger. Det kanske är ett gott tecken. De klassiska ljusgula dräkterna med tre kronor på bröstet. Nu är det bara några minuter kvar. Pucken släpps här inne i Fribourg. Sverige måste vinna för motståndet Slovakien.

0: Superlim och silvertejp. Det är Molly Sandén och Miriam Bryant som har gjort den här låten som ni hör i P4 där Radiosporten sänder med anledning av ishockey-VM och den svenska måste-matchen mot Slovakien som närmar sig.
1: Sverige mot Slovakien. Det är bara kort tid kvar innan nedsläpp. Jakob Silverberg, hur mycket känner ni av pressen att det är vinna som gäller?
2: Ja, det är klart att det är väl ingen hemlighet att det vinner och försvinna. Press och press, jag vet inte. Det är klart att det är lite nervöst, men det tycker jag det ska vara. Det är väl en åttondelsfinal kan man säga egentligen. Det är vinna eller försvinna för båda lagen. Så att det blir en härlig uppgift, men det ska bli kul.
1: Det handlar mycket om de här unga som får ta ett stort ansvar. Dels i numerärt överläge, men även i första kedjan. Hur mycket är det lite upp till er rutinerade äldre som har varit med ett tag att stötta dem och också vara väldigt drivande?
2: Nej, men det är klart att vi alla kan vara med och bidra mer. Det som du sa, de har fått ett väldigt stort ansvar här och jag tycker de har axlat det på ett otroligt fint sätt. Sen är det vi fler som kan chippa in och det är väl perfekt tillfälle att börja med det ikväll. Kanske kan lyckas trycka dit en eller två, men det är klart att det är fyra kedjor som måste lösa det tillsammans. Vi kan inte bara sitta och vänta på att de ska göra det. Så att det måste bli en laginsats ikväll och det tror jag det kommer bli.
3: Tack så länge Johan Bengts som strax är tillbaka med svenska assisterande coach. Det väntar en avslutande gruppmatch, hockey-VM, Fribourg. Här är platsen Schweiz och Silverberg, veteran, en bland många, 35 år gammal, 11 år borta i Nordamerika, NHL, svensk mästare med Brynäs 2012. Nu är det de här killarna, Johan, som måste kliva fram.
4: Ja, jag tycker att de här äldre rutinerade spelarna behöver ta större ansvar. De behöver kliva upp flera nivåer i sitt spel och bli mer delaktiga i spelet och speciellt då i det offensiva spelet. Vi har inte alls fått den produktion i 5-5 som jag tycker att vi kan ha i det här laget.
3: Brynäs-killen Silverberg i en fjärde formation tillsammans med Rasmus Asplund och Carl Grundström. För att hålla oss kvar lite där, Rasmus Asplund, hade du under din tid som kapten, jag minns en turnering i Davos, eller förlåt, Tammerfors var det, när han öste in mål, varför får han inte att lossna här?
4: Han har inte fått den rollen tycker jag i det här laget, en tillbakadragen roll, en tredje eller en fjärde kedja, han har inte fått spela powerplay. Och det gör ju skillnad om det är en offensiv lagspelare. Att får du istiden, du blir satt i rätt situationer på banan och du känner förtroendet med din tränare, då är det mycket lättare att producera offensivt.
3: Vad ser du som Sveriges nyckel för att vinna om en stund?
4: Ja, men för mig är det starten, det är det viktigaste. Och att vi har strukturen med oss i det här intensiva spelet som jag tycker att vi behöver vara i första perioden.
5: Assisterande förbundskapten Anders Sörensen, strax nedsläpp, måste match mot Slovakien. Det här svenska laget som står här framför oss, vad är det för ansikten du har sett där inne i omklädningsrummet inför det här nedsläppet?
6: Nej, men fokuserade och avspända.
5: Enbart?
6: Ja, nej, men de vet ju vad som gäller här. Vi vet alla vad som gäller här, så att fokuserade och avspända.
5: Hur har ni ledare jobbat med den press som ändå finns? Vinner ni inte, då blir det ingen kvartsfinal.
6: Nej, vi tänker bara på möjligheterna just nu. Det är liksom att vinna nästa match. Vinner vi den så är det nästa match att vinna. Så det är det vi fokuserar på just nu.
5: Det är många unga spelare som har bärande roller. Och har också mycket tyngd på sina axlar. Det är Tre Kronor de spelar i. Hur tycker du att de bemästrar?
6: Nej, men det verkar inte påverka dem. De har ju varit här förut i olika miljöer. Om det är JVM och allt det här. Så det verkar inte påverka dem.
5: Vad vill ni se ifrån start?
6: Ja, framförallt måste vi, de är ett lag som pressar mycket, så vi slår deras press så kommer vi få chanser här.
5: Lycka till.
6: Tack.
3: Ja, intressant att höra Sörensen. Går det att skönja en viss spänning också hos Sveriges assisterande kapten?
4: Jag tror att alla i Sverige har en anspänning inför den här matchen. Alla vet vad betydelsen av den här matchen. Det är ingen kvartsfinal det här, utan det här är en gruppspelsmatch att ta sig till en kvartsfinal. Och det betyder så oerhört mycket för Sverige att vinna den här matchen och gå till den här kvartsfinalen och få möjlighet att spela om medaljerna.
3: De åt ju 9 med världsmästerskapen i ishockey. Sverige har vid 11 tillfällen stått som världens främsta hockeynation i VM-sammanhang då, såklart. Bara vid ett enda tillfälle har man missat att ta sig vidare från ett gruppspel. Det var 2021 under ledning av numera experten Johan Garpenlöv på Radiosporten. Minns du hur det var och hur man kände efter det som var ett misslyckande?
4: Ja, jag minns mycket väl hur det var under hela den turneringen. Det var i och för sig en speciell turnering. Det var ju under det här corona, första VM-turneringen tillbaka då. Men det var speciella förhållanden i den turneringen. Men med det och sidosatt så startade vi med två förluster mot lag som vi ska vinna mot. Och det var Danmark och Vitryssland. Och sen fick vi då kämpa för att komma och ta oss tillbaka in i turneringen. Det gjorde vi på ett bra sätt. Vi hade en avgörande match mot Ryssland som vi var tvungna att vinna. Lite likt som det är i den här turneringen. Och vi lyckades förlora den på övertid. Och efter det sen så är man ju naturligtvis besviken. Man skäms lite grann för sin egen insats och för Sveriges som lag sett insats. Men som sagt, man kan inte påverka det som har hänt, utan då får man gå vidare sen.
3: Svenska målvakten denna eftermiddag, Magnus Hellberg från Djurgården. Den tjeckiska huvuddomaren tillsammans med norsk kollega är redo. De båda lagen, Slovakien i sina blåa, röda och vita dräkter mot knallgula Sverige med blåa byxor. Tre kronor måste vinna inleder med Viggo Björk, Stenberg och Lucas Raymond. De har burit enormt ansvar VM-veckorna i Schweiz.
4: Ja, det har de gjort, och speciellt då i det offensiva spelet och powerplay där de har varit enastående i den här turneringen.
3: Då är vi igång med den avslutande gruppmatchen. Spännande att se hur Sverige då tar sig an öppningen. Här kommer Slovakerna med en snabb passning genom mittzonen. Långt ner i svenska zonen. Det är ingen fara. Hellberg har kontroll. Visar med klubban bort med den slovakiska killen. Det går bra. Det är för tre kronor. För pucken försvinner ner till de slovakiska backarna i egen zon efter 25 sekunders spel. Mattias Ekholm, rutinerad. 36 år förresten fyllde han häromdagen i söndags. Tillsammans då med kaptenen Oliver Ekman Larsson kommer de att bära ett enormt ansvar, och du tror att de kan spela uppåt kanske 25 minuter i den här matchen.
4: Jag tror att Ekholm och Ekman Larsson kommer ha runt 25 minuter istid när den här matchen summeras, och det behöver de ha också, för då ger de två klart bästa backarna i Sverige.
3: Här kommer något farligt. Kuliar, känd från Skellefteå, som bara kastar ner pucken. Det var mycket folk in till svenska målvakten, men gick någon meter utanför den högra stolpen. Mer att slå bak igen. Sverige lite passiva, lite försiktiga, lite ängsliga. De känner av såklart stundens allvar. Slovaken inte alls med samma press hemifrån som Sverige har. Det är ingen vana för Slovaken att kliva fram till slutspel i större hockeyturneringar, varken OS eller VM, även om det händer med jämna mellanrum. Här har Sverige, det går undan genom mittzonen bra. Heinemann får pucken åter, omarkerad svensk spelare finns att bryta, kommer pucken spelas undan. Målvakten Lavai behöver inte ingripa, och sen de slovakiska klubborna är långa och två till antalet. Långt ner vänster egen zon, ända ner till Joel Persson i svensk zon.
4: Ja, jag tycker ändå att det är Slovakien som har tagit initiativet i den här matchen. Det är de som för matchbilden så här långt, och Sverige försvarar sig och försöker försvara sig på ett bra sätt.
3: Det fysiska elementet finns i öppningen på denna match i Schweiz, där svenskarna nu hos till vardags just i Fribourg. Jakob Delarose lägger ner den för de svenska backarna. Står två meter höger egen målvakt. Slovakerna ställer upp, backar hem i mittzonen. Det är stängt, det finns inga spelalternativ. Det uppfattar svenske backen Albert Johansson. Får då vända ner i egen zon igen. 0-0, 2 minuter 15 sekunder. Spelat av den första perioden i VM i Sockum. Här kommer Rasmus Asplund. Kan det bli någonting av svenska laget och anfallet? Inte den här gången. Slovaken med enkelhet petar pucken ut i den neutrala mittdelen längs högersidan. Bra Albert Johansson som står upp vid den blåa linjen, stoppar pucken, och så kommer Asplund. Helt ensam svensk forward mot väl samlat lag. Går emellan två, lägger ut pucken till vänster. Vad kan det bli av detta inspelet? Nu är det farligt. Sverigeskarna skjuter, gör det på träckande klubba upp på läktarplats. Det är en ganska bra möjlighet för Sverige. Dessvärre så finns det en motståndarklubba precis i det avslutet. Det är lite ont om tid och det är trångt om isytan, men Sverige skapar ändå en möjlighet efter 2 minuter och 40 sekunder.
4: Ja, det som var bra med det där anfallet var att vi kom in med kontroll på pucken. Vi kom in på högersidan, och det var Lucas Raymond på högersidan som tar pucken in i banan och skapade en jättefin chans mitt framför Lavai. Tyvärr för Sverige så kom den klubba i vägen och pucken styrdes upp i droppnätet.
3: Vunnen svensk rekning den här gången i offensiv zon. Börjar man bygga någonting längs högerkanten. Stenberg ner till Lucas Raymond. Raymond faller, får hjälp av Stenberg. Jättefräckt spelat av svenska laget, den här kedjan. Oj vad de leker ishockey. Fortsatt på utsidan av det slovakiska laget. Ner igen då för svenskarna bakom den offensiva målburen. VM ishockeyn. Fribourg 0-0. Här kommer Sverige inspelet bort i stolpen. Oerhört nära att svenskarna kan styra pucken i mål. Hårt attackerad Raymond ser pucken landa sen in till det slovakiska avbytarbåset. så faller en svensk spelare som är Stenberg. Raymond kommer dit mot två slovaker som sen lägger pucken under kontroll ner till höger i egen zon. Bra anfall Sverige.
4: Ja, bra anfall Sverige. Där visar den här första kedjan hur bra de är när de får tryck i anfallszonen. Det var Ivar Stenberg som gick köksvägen runt och försökte hitta Raymond på bortre stolpen.
3: Här kommer slovakerna, lyfter hela vänstersidan, skott att vänta. Bra räddning, returen jättefarligt och var är pucken? Den har räddats av målvakten. Det där vill nog till det. Just den här tisdagen i Fribourg att du spelar på det sättet, Magnus Hellberg. Två superräddningar av svenska målvakten sen högersidan. Blivit en gata för den slovakiske forwarden på returen från svensk målvakt.
4: Ja, jättefina räddningar Hellberg, och så skönt att se att han får komma in i den här matchen. Jag tycker Hellberg har haft lite oflyt i den här turneringen. Det är en jättebra målvakt och han gör två grymma räddningar här måste jag ändå säga. På de här två skotten, men jag gillar inte att vi tappar i försvarsspelet som vi gjorde i den här situationen där den sovande sidan var helt ren för Slovaken.
3: Simon Holmström kommer ett par sekunder för sent och tappar bort killen. Marek Rivek, kaptenen känd från Leksand, många år i Dalarna och SHL. Men det är Magnus Hellberg som håller allt jämt och nollan efter 4 minuter i den inledande perioden. Sverige måste ha 3 poäng. Om drömmen om en kvartsfinal ska bli verklighet. Spelar fast i egen zon, slarvigt av Albert Johansson. Det här kan bygga någonting igen. Det är för slovakerna som kliver fram ganska hårt på svenska backarna. Skickligt gjort Ekman Larsson, kaptenen via långsargen. Inget duttande i egen zon. Tack för det, Ekman Larsson. Jakob Delaros flyttar upp. Slovakerna ut igen. Omgående ner i svensk ägo hos backen Ekman Larsson. Utför Simon Holmström som bara lägger ner den längs runden. Först den vänstra, sen bort på den högra. Med väldig hastighet går pucken från svenska laget efter 4,5 minuter inledningen i VM ishockey. Det är 0-0 i Fribourg. Slovaken har än så länge haft den bästa chansen. Dubbelskottet då från Marek Rivik.
4: Och det är så viktigt att Albert Johansson levererar pucken i uppspelsfasen så att vi sätter igång spelet fortare än vad han har gjort i inledningen av den här matchen.
3: Det var läge för Anton Frondell. Tappar pucken, ser upp. Nu är det jättefarligt friläge. Han kommer slå bak i den mål. Den sämsta tänkbara starten i Schweiz. Slovakien tar ledningen efter 4 minuter. 56 sekunder. 1-0 Slovakien.
4: Ja, det här är ju ett jättemisstag här i hemgången för Sverige. Vi tappar pucken i anfallszon och slovakerna som är så duktiga på att spelvända gör det blixtsnabbt och man sågar sig igenom det svenska försvaret och det blir ett friläge för den slovakiska bästa målskytten Kromjak, tror han heter, om jag uttalar det rätt. Och han kommer in och lägger upp en skott mitt i slottet. Helt otagbart för Magnus Hellberg.
3: Och han fortsätter att producera. Den nämnde Martin Kromjak fram till 1-0 för Slovakien. Kliniskt via kryssens insida, via stolpen då. Omöjligt för Hellberg att fånga den pucken. Och 1-0 är ett faktum för Slovakien. Samtidigt som Sverige tar en så kallad coach challenge. Vi ska återkomma till vad det betyder. Då kan man uppfatta att det är en eventuell offside innan slovakerna gör mål.
4: Ja, det är det enda som det kan vara. Det är en offside de tittar på här. Och det blir en väldigt tajt
3: har du reprisbilderna, Johan.
4: Ja, jag ser det. Men det är ändå svårt att se för det är så långt ifrån den vinkeln vi ser här. Så att det här blir svårt för mig att se om det är det inte.
3: Vi vänder ner Johan där mellan båsen.
7: Ja, men direkt efter att målet görs så är väldigt många blickar från det svenska båset upp mot jumbotronen på en gång. Då är mer känslan att hur 17 kunde vi gå bort oss så mycket och att det var det de ville titta på. Men det kanske var fler som anade eller tror att det kunde ha varit offside där. Men visst, det är anspända miner, framförallt på ledarna efter att det där målet direkt kommer tidigt i den här så viktiga matchen för Tre Kronor.
3: De bara matar reprisbilder på mängder med olika tv-monitorer som vi tar del av, Johan. Blir du nog klokare?
4: Nej, det är svårt. Det är en hårsmån det här och jag vet inte riktigt om de kommer kunna skilja det här. De har ju kameravinklarna på plats, så det här kommer ju bli ett beslut som är oerhört viktigt för förlorar Sverige den här challengen. Då får vi spela i numerärt underläge i 2 minuter.
3: Det är det som är effekten när man väljer att utmana ett domslut.
4: Ja, och det
3: här kommer beskedet. Det är av största vikt. Vi tystnar i arenan i Fribourg. Ni får det i Sveriges Radio. 0-0 eller ledning Slovakien. Ja du, det är godkänt det.
8: Ja.
3: Och då kan det bli ett dubbelfel och en väldigt dyrköpt coach-challenge från svenska laget.
8: Ja, det kan bli väldigt dyrköpt här. Och det är ju inte bra alls för Sveriges del här att vi får den här starten som vi då inte ville ha. Vi ville ju ta initiativet i den här matchen och trycka tillbaka slovakerna. Och därigenom då skapar momentum för Sverige. Men det har vi inte lyckats med. Och nu får vi ett mål emot oss. Plus att vi får spela i numerärt underläge 2 minuter.
3: Ja, det är en mardröm som utspelar sig just nu i VM i ishockey. Slovakien leder 1-0. Och det är mängder, flera tusen slovakiska supportrar i arenan. Lyssna hur det låter. Laget leder 1-0. Och det väntar 2 minuter med 4 spelare i Sverige och 5 Slovakien.
8: Ja, det här kan ju bli en mardröm för Sverige. För gör Slovakien 2-0 här nu, då har vi satt oss själva i en jätteprekär situation.
3: Hoppas nu att Tre Kronor håller undan. Det är väl nästan en förutsättning det. Det har tickat iväg 10-12 sekunder. Pucken är för Slovakien i egen zon. Jättesnyggt ledningsmål. Oj, oj, oj. Den slovakiska backen tappar skär. Ja. Det ser ut som att det är på skitsemester och hamnar på dalskidan. Ja. Men får hjälp av lagkamraterna.
8: Det var Opoliard som fick bakvikt med sin skridsko där och när han skulle ta emot pucken och benen flög rakt upp i luften.
3: Aj, aj, aj, aj, aj. Det är tuffa minuter just nu i VM-hockeyn. Sverige måste vinna. Slovakien leder och gör det med matchens enda mål dessutom. Så kallad coach-challenge. Felaktigt och då får Slovakien spela nummer 1 i överläge. Lägger ut pucken. Bort med den nu. Bra, så är jag Sverige. Det är gott arbetat. Det är en Sundqvist, den rutinerade dubbla Stanley Cup-mästaren St. Louis Blues, Nordamerika, Boden, Norrbotten från början. Slovakien är egen zon bakom förlängda mållinjen. Vi ser att det har gått iväg halva tiden på utvisningen svenska laget. Genom mittzonen diagonalt. Spelar pucken bakom ryggen. Oj, vad bra spelat. Blad. Här kommer Slovakien längs vänstersidan. Tvärstannar långt ner höger svensk zon. Lägger upp i backläge. Här opererar de längs högersidan. Nu upp i backläge. Skott att vänta. Flytta bort den. Skottet kommer där i ribban. Den tar klockrent i ribban. Sen via plexiglaset ut på bladet igen för Slovakierna. En ribbträff från 2-0. Det är numerärt överläge. Det är tuffa minuter för svensk landslagsishockey. Här kommer de igen med nya skott på svensk spelare. Vad hamnar i turen? Den studsar bort och där har Sverige tur.
8: Ja, där har du verkligen tur. Slovaken drar iväg ett handledsskott från högersidan. Tar på den svenska backens klubba. Styrs rakt upp i ribban. Och Hellberg hade ingen aning om att den kom.
3: Christian Pospisil, en av 2 bröder där i första formationen, tillhör Kometa Brno i den tjeckiska ligan. Svenskarna ska försvaras ytterligare 5 sekunder. Pucken ligger ett par meter innanför den svenska zonen, bort med den. Och då går 2 minuter alldeles utmärkt. Och Sverige klarar 2 minuter i numerärt underläge. Det var skönt, men det var en ribbträff från ytterligare mål. Här kommer Slovakien omgående. Marek Rivek, vad bra han har börjat matchen. Vilka chanser, passningen är jättebra. Och var nära och så skjuter målvakten och så räddar han. Bra Magnus Hellberg, avlåsning i ishockeyn. Det är 13 minuter kvar första perioden. Det är en brant uppförsbacke för Tre Kronor. Som har underläge alltså med 1-0. Målet efter 4 minuter, 54 sekunder. Martin Hramomiak gjorde det fram till 1-0. Där är de. Nu är det vård av is och lite annan taktisk disposition i arenan. Underläge för Sverige med 1-0.
0: Och det är Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som refererar, snart tillbaka dit till den första perioden. Men först här i P4 så ska vi ha våra lokala nyheter.
9: Och de får du här i P4 Östergötland. Den större vattenläckan som drabbade Mantorp med omnejd i Mjölby kommun i morse är åtgärdad och där var det upp till 5000 personer som berördes. Man har haft tryck i ledningarna sedan lunch men vattnet kan vara missfärgat en tid framöver nu och man behöver fortfarande koka dricksvattnet fram till i alla fall lördag. Nu om dagens regeringsbesked.
10: Det blir halva priset på månadskort i kollektivtrafiken från 1 juli till årsskiftet. Dagens besked från regeringen kom lite oväntat, till och med för Region Östergötlands politiker.
11: Lite överraskad, självklart.
10: Det säger Marie Morell, moderat och regionstyrelsens ordförande i Östergötland. Att det skulle handla om valfläsk som Vänsterpartiets tidigare partiledare och numera Europaparlamentariker Jonas Sjöstedt anser håller hon inte med om.
11: Jag vet inte hur många ändringsbudgetar vi hade under pandemin. Det var otaliga ändringsbudgetar som kommer med väldigt mycket nya pengar och så. Så att det är ju ett sätt som regeringen har för att kunna möta sådana förändringar som sker i omvärlden. Det är ju på grund av att vi har stora påverkan med olika krigssituationer och höjda energipriser som gör att man behöver ta till den här typen av åtgärder.
10: Om det inte blir några mer pengar från regeringen efter årsskiftet blir det ingen fortsättning. För det har Region Östergötland inte råd med.
11: Nej, inte i den här omfattningen. Det har vi ju inte haft några ekonomiska medel med. Men däremot är det ju så att vi har ju inte höjt våra priser i kollektivtrafiken här under 2026 för att vi ändå vill stimulera till att man fler ska åka i vår kollektivtrafik.
10: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
9: Det blir en solig avslutning på dagen och i natt blir det fortsatt klart väder. Imorgon soligt, 15-18 grader och vinden från nordväst. I studion Alexander Stenfeldt.
12: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
3: Och den sista gruppmatchen i Fribourg i Schweiz, där leder Slovakien. Den matchen som Tre Kronor måste vinna.
13: Trafikinformation som handlar om en olycka först i Linköping, Lambohovsleden. Då är det mellan Kåparpsrondellen och Slestarondellen som räddningstjänst nu är på plats. Så det kan bli rätt stökigt i eftermiddagstrafiken där då. Och Riksväg 51, Finspång, nära Vibergarondellen. Även där en olycka som ska ha inträffat och räddningstjänst är på väg. Men också långa köer vid länsväg 1037 som går mellan Vikingstad och Linköping. Då är det vid Vikingstad-rondellen som det är trafikvägarbete med vaktbom och ljus som styr trafiken där. Och det blir rätt långa köer just nu.
3: 11 minuter 40 sekunder kvar av den första perioden. Slovakien spelar bländande ishockey. Nu kommer det mer. Bra Hellberg som läser av den passningen och så möter han skytten. Fångar pucken, ingen retur. Utan Magnus Hellberg hade det varit 3-0 nu till Slovakien.
14: Ja, Slovakien spelar väldigt bra i sitt powerplay här och Sverige försöker vara aggressiva, sätta press. Man går ut med första gubben stenhårt och tvåan och trean läser av och försöker sätta press. Men Slovakien spelar förbi det hela tiden och skapar sig jättebra lägen hela tiden, så vi måste bli lite bättre.

0: men hans nackdel är ju hans längd. Och när han hamnar i en situation med lite större spredare är det ju att han måste använda oschyssta medel för att inte förlora de närkamperna. Och i den här situationen när han åkte ut gjorde han det. Och det tar Slovakna reda på.
1: Men då ska man väl inte spela VM i ishockey om man inte klarar det?
0: Och det är tränarnas uppgift och sorterar ju där. Och i så här långt i den här matchen så har han varit olycklig naturligtvis.
1: Och det är Marek Hrivík som reducerar. Det är 3-2. Och det som var en total speldominans med en kontroll som lovade gott och andades en kvartsfinal öppnar nu upp dels energi för det slovakiska laget i gruppen och målmässig kontakt. Differensen ett mål.
0: Ja, nu är det lite grupp här nere också. Det är två lag som vill markera mot varandra här nu. Nu fick Slovakna lite energi av det där målet. De vet ju att de behöver bara ett mål till så är de inne i det här kvartsfinalspelet som de så gärna vill vara. Och det som är grejen här just nu, och det var lite orolig för, att Sverige sänkte nivån lite grann tycker jag i den här perioden mot slutet. Och det gör att Slovakna direkt får grepp och så utnyttjar man det här powerplayet.
2: Erik Brandström som kom från utvisningsbåset och drog en lång harang. Jag hörde dock inte vad han sa, men var förstås väldigt förbannad. Var han förbannad på sig själv eller på domaren, det vet jag inte. Men satt sig ner och tittade med tom blick ut mot isen och konstaterade att den här utvisningen kostar en reducering alltså för Slovakerna. Samtidigt som Magnus Hellberg är här framför mig i detta nu och det känns som han häller i sig en hel liter vatten varenda gång han kommer hit där materialerna ställer fram flaskor till Magnus Hellberg som dricker hela tiden där borta vid sitt mål också. Det är varmt i Schweiz, det är varmt i hallen, men Hellberg behöver all vätska han kan få i sig.
0: Ja, i mål kan ju tappa upp mellan 5 och 10 liter under en match och det är viktigt att de fyller på under matchen och kanske speciellt då innan matcherna. Och det är det vi ser här nu med den här temperaturen utomhus och temperaturen i arenan gör ju att han svettas enormt mycket, Magnus Hellberg.
1: Lyssna på atmosfären i arenan också. Ny luft för 7000 slovaker.
0: Ja, nu fick de den här energin och det var jag lite orolig för när de fick det här powerplayet. Så viktigt att döda av det som man inte ger Slovakna någonting resten av den här perioden.
1: Och hur påverkar sin grupp? Sverige tillbringar ju bara tid i slovakiska zonen. Medvetna om förutsättningarna såklart. Blir man nu mer passiva och lite rädda om den ledningen som bara är ett mål?
0: Ja, det blir ju naturligt att man vill försvara ledningen. Och det svåra är ju då att spela med den här aggressiviteten som man måste göra i hockey för att föra en matchbild. Och det är det vi ser här nu i Sveriges lag. Man backar hem.
1: Omgående kommer Slovakerna och sätter press i svenska zonen. Det här känner vi igen från den första perioden. Bra arbetat svenska backen. Stannar, spelar lugnt och kyligt till Albert Johansson, till Ekman Larsson, vidare till Viggo Björk. Här kan det bli någonting med första formationen inne på isen. Bra skott av Raymond, ändå bättre räddning av målvakten Lavaj.
0: Ja, Raymond kommer in på högersidan, vill skjuta i första krysset men den ser Lavaj hela vägen och sträcker upp sin plock och tar den ganska enkelt.
1: Nu är det bara att driva Ekholm och grabbarna med Ekman Larsson. Det finns ju liksom ingenting att be för. Man behöver inte spela runt på social verksamhet. Det är ju ändå en kvartsfinalplats.
0: Ja, jag tycker att de har coachat bra så här långt vad jag har sett. Med Ekholm och Oliver Ekman Larsson får väldigt mycket speltid och så försöker de andra fylla i emellan där. Så att vi kommer nog summera en 25 minuter istid åt de två spelarna.
1: Bra tekat av svenska laget. Joel Persson, den skicklige från Växjö. Svensk spelare faller. Målvakten räddar skottet. Hur gick det där? Aj, det gjorde ont det. Han grinar illa den svenska spelaren som är Sundqvist. Han åker direkt i svenska båset. Hoppas det inte är någon fara med honom. Johan håller koll om han är kvar på isen. Det är bara 2 minuter som återstår mellan perioden i Fribourg. Ny luft för Slovakerna som har kommit närmare målmässigt. Det är 3 Sverige, det är 2 för Slovakien. Ja, se upp nu, det är farligt igen. Vänder bort och det blir bort och stolpen styrer. Superräddning! En fullständigt makalös räddning av Magnus Hellberg. Liggandes i luften, i förflyttningen till höger. Kastar den ut vänsterarmen och pucken tar. Här kommer mer av Slovakien. Pucken tar i det som är plockhandsken som man håller kvar i luften. Det är så nära 3-3.
0: Ja, Hellberg, wow, vilken hjälte han är så här långt för det svenska laget.
1: Och nu är det farligt. Tillbaka till ett svenskt lag som blir allt mindre. Sjunker nära den svenska målvakten. Bra i skottlinjen Linus Karlsson, hårt arbetande. Slovakerna börjar om i mittzonen. Håll emot nu med 1:15 kvar av den här perioden. Titta upp Albert Johansson, pucken är fångad bakom.

0: den egna buren. Direkt felattackerat, kyligt gjort av Johansson som använder den positionen som är bakom den egna målburen. Sverige vänder spelet, kommer in 3-mot-2-situation. Det är farligt här i läget. Albert Johansson i offensiven spelar pucken och så tappar Sverige 3 spelare offensiv zon och så vänder det. Oj, vad fort det går. Nyslovakna kommer med minuter kvar av den andra perioden genom mittzonen. Det är jättefarligt. Passning bort i höger svenska klubben. Men tack för det.
1: Ja, vilket hemjobb av Heinemann som bryter upp det där.
0: Ännu mer Slovakien. Bara Slovakien. Okuliar ut vänster. Slovakien trycker tillbaka det svenska laget. Det är 45 sekunder kvar mellan perioden i VM i socken. Fribourg upplever en dramatisk tisdag. Mer. Åh, den ligger på linjen. Den ligger på linjen. Är den över? Det är frågan. Är pucken över linjen? Målvakten har nog den. Frågan är om den passerar Magnus Elberg. Wash out domaren. Du skakar på huvudet, Johan. Svenska målvakten tappar pucken. Lägger sig på den. Och den ligger på mållinjen. Vi hoppas den inte har passerat densamma. Men det är så nära igen, 3-3.
1: Ja, det är det. Och det är Mesa som gör en stor båge. Kommer upp till blåa linjen. Tar in pucken och skjuter med skymning. Det är Rivik som står framför Elberg. Och sen styr han den lite lätt och pucken håller på och rullar över mållinjen, men Hellberg lägger sig bakåt på ryggen och får armen över så gör att pucken inte kan åka in över mållinjen.
0: Oj, oj, oj, oj, oj, och sen drar han ut den med handen, den där superräddningen och så den här pucken då. Och vad fort en match kan vända och få ett nytt ansikte.
1: Ja, och det var lite som jag var inne på att den stora skillnaden i den här matchen är ju faktiskt målvakterna här. Det är Hellberg som har övertaget och gör att Sverige leder.
0: Sista halvminuten, tekningen är gjord i svenska zonen, petar bort den Jakob Larsson. Skickligt gjort. Den kommer väl inte att gå till icing? Nej, det gör den inte. Slovakiska backarna hämtar den, skickar ut den i mittzonen. Där stoppar Mattias Ekholm. Bra, Ekholm lägger ner den djupt med 20 sekunder kvar. Ny avblåsning. En utvisning på svensk spelare förändrar en match fullständigt.
1: Mm, och det är de här momentumskifterna som är i matcherna. Och det är små saker som händer som gör att man får det här självförtroendet och tron på det man gör. Och i det här fallet så var det här powerplay, man får mål. Och helt plötsligt så är slovakerna spelförande och skapar chans på chans på chans.
0: Ingen Erik Brännström på isen efter de dubbla utvisningarna. Han har inte spelat något mer efter det.
1: Nej, det ser ut som att han har spelat klart. Jag tror att det kan vara bra också med tanke på att han inte har jättebra självförtroende nu.
0: Bra spelat Sverige. Sista chansen kanske Silverberg. Fenomenal i mellanperioden bakom det där målet också. Bra redan i första också när Sverige tog över matchbilden. 5 sekunder kvar. Hinner du skjuta Silverberg? Kommer Mattias Ekholm. Pang! Och så hamnar en svensk spelare i målområdet och där går signalen efter 40 minuter. Irriterat nu mellan slovakisk back och Simon Holmström. Sverige vinner den andra perioden med 2-1. Vi återkommer med en spännande tredje period i Fribourg.
2: Ja, det gör vi verkligen. Tack så mycket Magnus och Johan. Det blir en rysare i socken. Här i pausen kommer vi ha fokus på barnradio.
3: Hej, jag heter Arvid. Jag undrar om det är dyrt att ha barn.
4: Ja, Knut. Är det dyrt med barn?
5: Ja, det beror nog mest på hur man räknar och hur man väljer att leva. Och ärligt talat så är det mycket dyrare att vara vuxen. Man kan också säga att det är ganska billigt att skaffa barn i Sverige. I många länder kostar det mycket mer.
6: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Idag pratar vi om det har blivit dyrare med barn.
4: Stan är full av liv och solen skiner. Du, din syster, mamma och pappa kliver av bussen och rör er mot ert första stopp, ett café. Ni ber snällt om varsin kanelbulle och juice. Mamma och pappa tar kaffe och macka. Mysigt, tänker pappa, medan han blippar kortet och betalar. Härnäst blir det en koll i butikerna. Tiden går och det blir dags för lunch. Sen står det bio på schemat. 2 stora popcorn och läsk till alla. När filmen är slut är det äntligen dags att gå hem. Men lördagsgodis pappa, och jag vill ha mjölklass. Dina föräldrar sitter tysta en stund. Det ser ut som att de räknar i huvudet, plussar och adderar de olika köpen. Ja. Lite lördagsgodis kan vi väl köpa med oss, säger pappa. Men ingen glass. Det får bli en annan gång.
6: Gäst i studion är Knut Kainz Rognerud, Sveriges Radios ekonomikommentator.
4: Häromdagen läste jag att det kostar runt 2 miljoner kronor att ha barn. Alltså från att de föds tills att de blir vuxna. Det låter mycket. mycket. Vad handlar det här om?
5: Ja, alltså varje år så brukar bankerna räkna ut hur mycket pengar det kostar att ha ett barn. Och när de lägger ihop allt som kostar varje år och multiplicerar det med 18, då får de en summa som ligger på runt 2 miljoner kronor.
4: Det känns jättemycket, men vad är det som kostar så mycket?
5: Det som kostar mest när bankerna räknar är sånt som extra mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter och barnvagn. Samtidigt, man kan leva mycket billigare. Man kan göra stora gryträtter och frysa in. Och man kan köpa fina kläder på loppis. Man måste inte resa utomlands. Och fotboll och gymnastik är billigare än hockey och tennis.
4: Men allt det här som du nämner, har det också blivit dyrare med tiden?
5: Ja, väldigt många saker har senaste åren blivit dyrare. Samtidigt just nu så verkar det inte som priserna går upp. Men de kommer förmodligen gå upp igen framöver.
6: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på Barnradio.
8: Åh, det är så varmt idag. Jag skulle verkligen behöva något svalkande och läskande. Åh, jag undrar om det finns någon sån där god kvar. Ja, det fanns.
9: Hej, hej, äntligen, jag är fri.
8: Nej, på dig.
9: Ja.
8: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här sprudlande. Ja, du får presentera dig själv.
9: Ja. Jag heter Läsk och jag har bott i en burk i evigheter, känns det som. Jag minns inte, men nu, jag känner mig så sprallig. Känner du det, Emilia? Känner du det? Hur det bubblar? Va? Va? Livet, är det inte helt fantastiskt?
8: Jo, det är det verkligen. Vill du berätta vad det är för typ av läsk?
9: Ja, jag smakar citron och så är jag liksom syrlig och söt och bli på samma gång.
8: Ja, du är min favorit. Nu för tiden har ju ni läsk olika sorters smaker.
9: Mm.
8: Ja. Men visste du att citron förmodligen var den allra första smaken?
9: Nej, men vad är det du säger, Emilia? Vad spännande. Nu känner jag historiens vingslag. Berätta mer. Hur var det innan jag fanns?
8: Vi börjar med att åka tillbaka till 1700-talet.
9: Nej, men oj.
8: På den här tiden var det väldigt trendigt att dricka bubbelvatten. Det fanns flera olika hälsobrunnar i Sverige där det fanns naturligt kolsyrat vatten som man trodde skulle göra susen för kroppen och knoppen. Till de här hälsobrunnarna åkte rika människor för att dricka sig friska eller bara för att vila upp sig. En vanlig dag vid en sån här hälsobrunn kunde man dricka så mycket som 6 liter kolsyrat vatten. Och eftersom det här hälsosamma bubbelvattnet var så populärt så kom flera uppfinnare på idén att göra kolsyrat vatten på konstgjord väg. Och i slutet av 1700-talet, ungefär samtidigt, lyckades både en engelsk och en svensk uppfinnare att göra det. Tillföra gasen koldioxid till vatten så det blev bubbligt. Och redan på den här tiden smaksattes ibland bubbelvattnet med frukt och bär. Men det var inte förrän på 1800-talet som man började blanda i socker och flytande smakblandningar i vattnet. Så kallade essenser. Och nu var läsken uppfunnen. I början trodde man att läsk också var nyttigt. Den såldes faktiskt på apotek. Nej, men god dagens.
9: God dag, god dag.
8: Jag skulle vilja be att få några mirakelpiller. Mm-hmm. Blodiglar och 2 liter läsk, tack.
9: Jaha, det blir 40 öre. Tack.
8: Adjö. Det var innan man förstod att socker var dåligt för tänderna. Men tillbaka till ordet essens, som är en flytande smakblandning. Det finns en speciell essens som är en svensk uppfinning. Den är väldigt populär under vissa tider på året. Ja, mest vid jul faktiskt. Jag snackar om julmusten. Och receptet, ja, det är fortfarande hemligt. Men släktingarna till uppfinnaren som hittade på julmusten säljer fortfarande den här essensen till olika bryggerier som blandar den med kolsyrat vatten. Så egentligen är det nog ingen större skillnad på julmust från olika märken. Det som kan skilja dem åt är hur mycket kolsyra och vatten som man blandar essensen med. Förr i tiden ansågs läsk vara nyttigt. Något som kunde hålla oss friska och till och med bota sjukdomar. Idag vet nog de flesta att läsk är raka motsatsen till just nyttigt. Men det är ju så gott. Och så gör det livet lite roligare och bubbligare. Och det kan det väl få fortsätta göra ibland.
9: Ja, livet är verkligen underbart.
8: Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och även om läsk inte är nyttigt så är det faktiskt nyttigare än tidigare. Till exempel är många av de starka färgämnena som användes i läsk förr nu förbjudna i Sverige. Men det finns ett annat problem med läsk som inte är bra för vår miljö. Det är transporterna av alla flaskor och burkar. De släpper ut mycket avgaser och gör så att klimatet blir varmare. Men det finns ett sätt att minska på de här transporterna. För nu går det enkelt att göra bubbelvatten och läsk hemma med en egen kolsyremaskin. Det är bara att ta vatten från kranen. Och det nygjorda bubbelvattnet går sedan att blanda med saft eller olika essenser som går att köpa i affären. Men hur blir det i framtiden då? Jag funderar på om det går att använda kolsyra till annat också. Tänk om man kunde kolsyra mat. Ja, det finns ju redan syrade grönsaker. Tänk om det gick att göra kolsyrade grönsaker.
9: Så, välkommen.
10: Tack så mycket.
9: Vad får det lov att vara?
10: Jo, jag är lite nyfiken på den här bubbliga menyn. Vill du berätta lite om den?
9: Ja, men självklart. Då är det alltså som förrätt kolsyrade rotsaker toppade med sprättfrön. Sen går vi vidare till huvudrätten som är lasagne som inte vill ligga kvar på tallriken. Och till efterrätt sorbet som poppar härligt i munnen.
10: Det låter ju supergott. Mm. Jag tar den.
9: Nej, men det låter ju alldeles utmärkt. Vad önskas att dricka?
10: Jo, men då tar jag nog det här husets special. Mm. Extra bubbliga läsk, tack.
9: Ja, men det låter strålande. Då kommer maten alldeles strax.
10: Oj, men jag blev ganska sugen på den här maten faktiskt. Kan det bli för mycket bubblor liksom?
9: Nej då. Mm.
10: Men läsk, hur är läget? Du ser lite avslagen ut.
9: Jag börjar känna mig lite seg i korken nu.
10: Ja, jag ser det. Bubblorna börjar försvinna.
9: Ja, snart somnar jag. Då ska jag drömma om mitt underbara liv. Men inte än. Du kan väl dricka upp mig först?
10: Mer gärna. God natt, läsk.
9: God natt.
10: Sov gott. Och dröm sött. Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som läsk hörde du Erik Stern.
9: Hej, hej, hej, hej, hej, hej!
10: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR.

0: för när han var ett vårdsvins barn.
1: När jag var ett vårdsvins barn.
0: Oerhört bra.
1: Tack.
0: Hans mage var krånglig, det var inte så lätt. Det blev ton på savannen när han blivit mätt.
1: Jag var känslig och vek trots mitt tjocka skinn. Var så svårt, ingen polare som ville bli min. Och vilken ville hemskt byta namn.
0: Vad betyder ett namn?
1: Alla bort från en skutta.
0: Hur kändes det?
1: Varje gång som jag...
0: Nej, Pumpa, inte inför barnen.
2: Åh, förlåt.
0: Här

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Och det är Radiosporten som sänder strax upplösningen tredje perioden Sverige-Slovakien i ishockey-VM. Först en uppdatering från Ekot.
3: Den humanitära organisationen Norsk Folkehjälps kontor för minröjning i Sumi i nordöstra Ukraina har utsatts för en rysk drönarattack. Det uppger organisationen. Ingen person skadades, men fordon och annan utrustning ska ha fått omfattande skador. Norsk Folkehjälp har 400 anställda i Ukraina. Och nära 50 länder har i ett gemensamt FN-uttalande fördömt Rysslands hot mot ambassader i ukrainska huvudstaden Kiev. Ryssland varnade igår för en systematisk attack mot Kiev och uppmanade alla diplomater och utländska medborgare att lämna staden. Sveriges Radios symfoniorkesters tidigare chefsdirigent Daniel Harding blir ny musikalisk ledare för Los Angeles Philharmonic. Harding efterträder Gustavo Damel som lett orkestern i nära 20 år. Daniel Harding har tecknat ett 6-årigt kontrakt med startsäsongen 27-28.
2: Tack så mycket för det, Veronica Mitrevska. Nu tillbaka till ishockeyn. Sverige måste slå Slovakien för att inte åka ut i ishockey-VM. Leder med 3-2 inför den tredje perioden som strax drar igång.
4: Ivar Stenberg efter två perioder mot Slovakien, ledning 3-2. Ska vi börja med ditt mål fram till 3-1? Vad säger du om det?
5: Jäkligt skönt att kunna hjälpa laget. Ska komma in mot en situation och försöka utmana och få bra med space och skjuta. Så gött att den gick in.
4: Jag såg att du tittade upp mot skärmen efteråt för att se hur det gick till. Var du nöjd?
5: Ja, men jag trodde den gick i båda stolparna först. Och sen hörde jag bara alla jubla, så jag ville se om den verkligen var inne liksom.
4: Vad säger du om att slovakerna får komma tillbaka och reducera?
5: Jag har inte så mycket att säga egentligen. Vi måste ut och fortsätta spela vårt spel och spela för varandra nu sista, så ska det gå vägen.
4: Och hålla dig från utvisningsbosset kanske?
5: Ja, precis. Och kanske få med oss en utvisning också.
4: Är det kul där ute?
5: Ja, riktigt kul. Det är sådana här matcher man drömmer om att få spela, så jättekul.
6: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
7: Och nu ska det avgöras i Fribourg. Den sista perioden har startat. Sverige alltså leder, som ni hörde, med 3-2. Och det är det som gäller. Seger under ordinarie tid och väntar en kvartsfinal mot antingen värdlandet Schweiz eller Finland i Zürich på torsdag. Du sa under pausen när vi lyssnade på Hakuna Matata i den härliga barnradion, Johan, ja, att det här är en av de viktigare perioderna i svensk landslagsishockey på lång tid.
8: Ja, det tycker jag att det är. Det är så viktigt för Sverige att ta sig till den här kvartsfinalen, på någonting positivt att spela för, och då menar jag medaljerna. Och skulle vi förlora den här, så är det ju så mycket som blir negativt för både Sverige som landslag och Tre Kronor och svensk hockey.
7: Här kommer slovakerna som nu kommer att gå hårt fram i sista perioden. Kan Sverige stå emot, det är frågan. Det ser än så länge bra ut när slovakerna för första gången i den här tredje perioden går in i zonen. Bryts nu via Holmström. Bra, svenskarna kommer in i zonen. Skottet kommer Anton Frondell. Det är lurigt på det turen när Holmström först nu är bakom den offensiva målburen. Hämtar pucken, gör det på vänstersidan i kapp med den slovakiska backen. Lång klubba, slovaken petar undan pucken för de slovakiska backarna att börja om i lugn och ro.
8: Ganska kontrollerad inledning av båda lagen igen. Inget lag vi gör något misstag. Man vet att det är bara ett mål som skiljer de här två lagen just nu åt vem som ska ta sig till den här kvartsfinalen.
7: Samtidigt som det är avblåsning för icing, va, från det svenska laget. Pucken från Joel Persson gick till icing.
8: Ja, ett skär till så hade det inte varit icing. Domaren stod precis på röda linjen.
7: Hur hanterar man det här, Johan, som förbundskapten? Du var med och mötte Slovakien, OS i socken minns vi, i Peking. Det handlade om bronsmatchen. Hur hanterar Sam Hallam? Hur jobbar man? Vad bör man tänka på?
8: Nej, men som man jobbar som coach, man är ju olika naturligtvis. Men man vill ju att laget ska fortsätta vara aggressivt. Man vill att laget ska vilja vara spelförare, inte backa hem och bli passiv och ge initiativet till motståndarna.
7: Sverige har problem att spela pucken ur egen zon. Det är 2 minuter gånget av den tredje perioden. Strabak lägger ut till vänster. Nya slovakiska skott. Bra, Magnus Hellberg. Fenomenal svensk målvakt. Det är farligt. Försöker balla in den bakom förlängda mållinjen. Mållinjen gör de nu. Målvakten är där och petar undan pucken med hjälp av lagkamrater. Den pucken kommer att gå till en ny icing-avblåsning. Och det blir en väldigt lång period om Sverige bara kommer att slänga pucken till icing efter icing. 2:10 stannar klockan på. Ni är många som följer oss via appen. inte alla via radion, och det är ju tur att Sveriges radioappen finns. Här kommer en hälsning från Torbjörn Bragdryd som har seglat i Karibiens övärld, nu på Azorerna, en seglande pensionär som njuter av radiosporten och hockeydramatiken. Kul att du är med oss, Torbjörn. Ni är många som skriver den här eftermiddagen. Ska Sverige hålla undan? Det är frågan. Ledning mot Slovakien med 3-2. Här kommer svenska laget ner långt med pucken. Mycket tid där, tack om vi får be. Det ser bra ut nu. Ligger mitt i den slovakiska zonen. Differensen 1-1. Skulle Slovakien kvittera, då spelar de kvartsfinal och Sverige åker hem härifrån. Nu är det farligt. Slovakien kommer sig upp. Det flyttar bort med pucken. Silverberg, defensivt jättearbete.
8: Ja, jättebra. Silverberg ligger rätt i position här i mitten av banan. Tar bort den där inspelet från Slovakien. Det är så viktigt att Sverige ligger i mitten av banan och låter slovakerna på utsidan om de ska ha någon yta alls.
7: Ser du några förändringar hur man matchar laget? Det har bevisligen gått ett par tre minuter av sista.
8: Ingenting än, men jag tycker att Sverige är lite för passiva i inledningen. Man ger initiativet nu till slovakerna, och det kan vi inte göra under hela den här perioden, för då kommer de göra ett mål garanterat. Så upp med energin i Sverige här och var lite mer framåtlutade.
7: Man älskar ju att Magnus Hellberg är den svenska målvakten. Ja. Inget ont om Arvid Söderblom, men det krävs ju någon som ger laget chansen att vinna matchen, och det har han ju sannoliken gjort.
8: Han har haft en kanonmatch, Hellberg.
7: Här kommer slovakerna. Misslyckat skott, klubban går av i skottögonblicket. Sverige kan vända då. Men det går lite för sakta när uppspelet kommer i offensiv zon. Carl Grundström. Bra Philadelphia Grundström, Björklöven, Västerbotten. Grattis förresten Björklöven till platsen efter många års väntan i SHL till hösten. Sverige bygger nu på högersidan upp i backposition. Kan det hända någonting i det här? Raymond åker runt, det där gör han jättebra. Den andra slovaken passeras också ner bakom den offensiva målburen. Vänta bara en lagkamrat, hittar Mattias Ekholm som bara slänger in pucken på en täckande slovakisk back. Det gjorde ont i baksidan, vaden, inga skydd. Slovakiska lagkamrater ut med den i mittzonen, ner Ekholm. Omgående kommer nästa våg. En flod av anfall från svenska gänget. Raymond på täckande klubba utanför. Svenskarna är först på nästa puck. Ner med den för Brännström som är in och kör. Olycklig matchen med två utvisningar. Senaste gången mål för Slovakien. Det gav dem hopp i den här sista gruppmatchen. Hockey-VM, svenskarna skjuter. Lavaj kommer upp och inga returer. Blockerat slovakisk målvakt.
8: Ja, jättefint spel av Sverige i anfallszon här. Det är ju vår första kedja som skapar ett långt anfall. Raymond är så stark på pucken. Han rör fötterna hela tiden. Då är det svårt för slovakerna att få fast den. Och pucken kommer upp till Holm som skjuter direkt skott på mål. Och då har vi Ivar Stenberg som inte känd för att stå framför mål. Men han tar den kampen och är väldigt nära att styra in den här pucken.
7: Kommer också en hälsning från Mörtfors.
8: Ja.
7: Ja, vet du var det ligger?
8: Nej, jag är ledsen.
7: Mörtfors är en liten vacker ort i Småland. I de mörka småländska skogarna.
8: Mm.
7: Mörtforsdagen i mitten på juli.
8: Okej.
7: Enligt uppgifter. Jag har aldrig varit där, men nej, det sägs vara trevligt.
8: Inte jag heller.
7: Det är många som följer hockeyn i alla fall. Det är kul. Detta är Fribor. Denna görheta tisdag. Svetten bara rinner ner längs ryggraden. Och hur ska det då vara att spela ishockey där nere, Johan?
8: Ja, de svettas garanterat. Man har ju fler par handskar och man byter hela tiden. Så materialerna i en sån här match får jobba enormt mycket.
7: Åh, vad bra! Nu är det farligt, slovakerna! Aj, aj, aj, aj, aj! Bort med pucken, spelar bort den! Bra, Stenberg!
8: Ännu ett hemjobb också från Raymond här som går hela vägen hem och bryter upp det där.
7: Han har ju lite revansch att fodra Raymond. Här kommer svenskarna i nu, superchans. Larsson skjuter där, men det är frisikt retur. Målvakten är lite osäker, Lavaj. Inte sådär 100% i matchen.
8: Det är stor skillnad mellan målvakterna. Lavaj släpper mycket returer och ibland ser han nästan oengagerad ut i målet.
7: Revanschen för Raymond var den olyckliga utvisningen i OS i socken i februari. Den gången gjorde de det nödvändiga målet som tvingade Sverige, nämligen Slovakien till en åttondel istället för en lättare resa fram mot de fina medaljerna i OS i socken. Vi hoppas att Sverige den här gången får lite mini-revansch. Det är inte på samma nivå som OS, vi vet det. Men det betyder ändå mycket för de respektive förbunden även vid EM i socken.
8: Ja, absolut. Det gäller att vinna de här matcherna. Ta sig vidare hela tiden till de här matcherna och spela om medaljerna. Och den här matchen är sjukt viktig för Sverige.
7: Brottningsmatch mellan två aktörer, den i vardera laget. Pucken här i svenska anfallszonen. Oskar Sundqvist, den slovakiska killen, åkte och bytte efter brottningsmatchen. Boden fosterade 32-åringen debutanten St. Louis ställer sig. Åh, Sverige får en kanonchans, flippar in pucken, når den Karlsson. Här kommer returen, når den Karlsson utanför. Det är jättenära Sundqvist 4-2.
8: Ja, Sundqvist får inte träff på den där pucken som ligger och dansar och studsar runt. Och det går ner i hörnan.
7: Slovakerna åker ut genom mittzonen, skickar ner den svenska kortsargen. Albert Johansson kommer inte åt, anfallande slovakisk spelare som hittar upp vid den blåa linjen. Tippas dock på rätt sida, sett med svenska ögon, nämligen ut i mittzonen. Det tackar vi för. Klockan 6 minuter nu i den tredje perioden. VM i socken. Sverige leder, men det är otäckt och det känns så där nervöst, och det vill vi helst inte ha. Vi önskar ytterligare svenska mål och definitivt inga mål för slovakerna som skjuter igen med svenska spelarna där via kaptenen Ekman Larsson blockerar det skottet och bort från den svenska zonen igen. Snabba byten, 3 kronor. Den här passningen går ner bakom det svenska laget. Det är en farlig passning ner mellan det som är mittzonen och offensiv blå linje, hamnar hos svenskarna nu. Mattias Ekholm rör på fötterna, ser att han har lagkamrater i närheten, flippar ut pucken 3-2. Kommer Sverige i ett jätteläge att utöka ledningen. Farten är hög, kommer ner bakom den offensiva målburen, väntar in lagkamrater, passningen kommer där skottet, kommer Mattias Ekholm utanför. En superchans det för Ekholm.
8: Ja, det är det, och Asplund gör det jättebra. Han kommer in på högkanten, hög fart, tar den runt buren och hittar Ekholm som kommer in släppan.
7: Nej, se upp nu, och Oljar åker rakt igenom det svenska laget. I alla fall 3 stycken i mittzonen. Ut igen då Marek Hrivík, den senaste målskytten, slovaken, kaptenen. Spel 5-4 i slutdelen. Mellanperioden är först ner i svenska vänsterförsvaret. Väl samlat 3 kronor lag, lägger ut den för Lucas Raymond. Mindre än 13 minuter återstår. Slovakerna måste göra mål. Här kommer det farligt inspel. Returen undan målvakten. Först är de slovakiska backarna långt ut vänster. Maxim Strabak, han ser sen pucken läggas ut i mittzonen. Vilken tackling han får, Carl Grundström, men han är stenhård och viker inte en tum. Pucken förlängs ner av svenska laget igen då att bygga någonting. Första formationen finns på isen. Stenberg ett mål redan, och vilka dragningar, kvicka dragningar. Farligt, Sverige lägger upp i backläge, kommer skott i Albert Johansson, målvakten. Den här värdeturen hamnar slovakerna som nu kommer ut i mittzonen. Sverige stoppar upp det omgående. Nedlägget kommer för Viggo Björk. Strabak med ett jättebyte. Han har spelat nästan nonstop i öppningen på den tredje perioden. Stort förtroende från förbundskaptenen. Det är många kända ledare förresten, Johan, i det slovakiska båset.
8: Ja, det är det. Vladimir Orsag har ju varit i Djurgården och spelat en tid. Och du har Todd Woodcroft som är där, som jobbade med mig och i VM Köln och vann VM-guld med Sverige.
7: Pucken ligger låst i den slovakiska zonen. Det här är bra, för klockan bara springer iväg. Det är snart bara 11 minuter kvar och Sverige leder måste matchen med 3-2. Åh, jobba hem nu. Kom igen, Sundqvist. Ta igenom åkningen. Det går bra det där. Sverige är nu 4. Det är ensam. Det är 2 slovaker in i svenska zonen. Jättekamp. Pucken in framför buren. Holmström tar då den positionen. Låser det farliga området. Sverige vänder. Här kommer Sundqvist igen. Nyss en toppenmöjlighet. Nya svenska avslut från Dell. Och så vänder det. Det är farligt. Från Dell är nästan sista spelare. Men slovakerna är trötta. Vänder hem i egen zon.
8: Jag gillar Sverige ändå. Vi slår på ett stopp när vi tappar pucken i anfallszon. Och bara kommer en rakt i mitten och tar bort spelvägar.
7: Mer Slovakien. Mer via högersidan, bort på vänsterkanten. Den långa dragningen är nära att resultera och Sverige har lite tur. Det var så nära att 2 svenskar spelas bort i mittzonen. Ut i neutral zon igen där vi har en kamp mellan jättemånga spelare. De är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken bara i mittzonen. Ner för Albert Johansson. Se upp nu Albert, för nu kommer de med väldigt fart. Ja, det var tur att du tittar upp och gick åt andra hållet. Svenskarna har pucken, lägger ut den i offensiv zon. Kommer nu längs vänstersidan via Heinemann. Det är 10.40 kvar. Sverige leder VM-mötet, det som är måste-matchen. För att undvika ett praktfiasko i VM-staden Fribourg. Det får inte bli en kvittering, för då är Sverige borta ur de här VM-veckorna och kan bara drömma om en kvartsfinal i Zürich. Snyggt av svenskarna som enkelt plockar bort pucken från Okuliar. Silverberg med en lång dragning. Tappar nästan balansen, får hjälp av Grundström. Den här kedjan med nämnda killar gör ett hästarbete.
8: Ja, de har verkligen bidragit i den här matchen. Den här kedjan, fjärde kedjan med Silverberg, Asplund, Grundström. Och det måste de göra om Sverige ska vinna den här typen av matcher. Flytta ner spelet i anfallszon, få fast pucken djupt nere.
7: Kommer slovakerna igen, utmanar det svenska försvaret. Slänger ner den, pucken ställer sig på högkant, får väldigt fart i plexiglaset först till Lucas Raymond. som under hela karriären aldrig spelat så mycket egen zon som han gjort 10 minuter i den här tredje perioden, och det gör han jättebra. Raymond passningen, här kommer svenska lagen. Åh, se upp som inte tappar pucken där, och det vänder emot, det går bra den här gången. Svenskarna 6 spelare för ett ögonblick, ingen åtgärd. Domarna, det är mindre än 10 minuter kvar att spela. Differensen 1 upp Sverige, det är en förutsättning. Annars är det över om Slovakien tar poäng. Åh, vilket självförtroende på Stenberg. Inte ett dugg påverkad av stunden och situationen.
8: Nej, och de här unga spelarna har ju den förmågan att man vill vara i de här situationerna. Man vill göra skillnad i de här lägena. Och det är Ivar Stenberg, när han kliver ut på isen, då spelar han bara hockey och tänker.
9: Oj, vilken lång spelsekvens. Det kändes som nästan hela perioden försvann, och det hade väl varit skönt om det blev så. Det vandrar ju runt en schweizisk ko här på läktaren. Det är ju VMs maskot. Cooley heter ju han, med en glad men ganska tom blick. Men just Cooley behöver ju Sverige vara i egen zon. Vi har sett några gånger när de har möjligheten att lägga ut pucken ut över egen blå linje, men fastnar. Sådana lägen får de inte ge det här slovakiska laget, som var flyförbannade alldeles nyss. Det var ju efter att Sverige missade en passning där på offensiv blå, och då blev det lite rörigt i ett byte, och då tyckte slovakiska, hela bänken tyckte att det där var en spelare för mycket från det gula laget, men ingen åtgärd, och det tackar Tre Kronor för vi ska hålla oss ifrån det där utvisningsbåset.
8: Ja, det är klart att vi ska göra det. Jag såg den situationen också. Domarna har varit skarpa i de lägena tidigare under turneringen. Man har en linjedomare som ofta står och tittar på bytena. Men i det här läget valde domaren att släppa den situationen. Bra för Sverige.
7: Det har varit tufft den senaste tiden när det har kommit till viktiga matcher inom världshockeyn. Sett med svenska ögon mot Slovaken. Man får backa till det som var Göteborg i början på 2000-talet. Med gyllene generationen då, med alla superstjärnor. Zygmunt Palfy och Bondra och allt vad de hette. De blev världsmästare då, Slovaken. Det är hittills enda VM-guldet. Sverige försvann semifinal den gången. Vi minns också OS i Sochi i Vancouver 2010. Sverige ut mot nämnda nationen redan i kvartsfinal den gången. Och så nu då, så kan det bli ytterligare ett riktigt tungt fall om Sverige inte vinner under ordinarie tid. Det är bara det vi vill lyfta, det är förutsättningarna, och det är värt att känna till. Här kommer de, slovakerna, i höjd med den blåa linjen, slänger ner pucken. Det där är lite lurigt, det gick det bra, rakt i famnen och blockering. Men ett klubblad eller någon form av styrning, då kan det ställa svensk målvakt.
8: Ja, det är jättefarliga skott det där, om man inte tar bort det framför mål. Men Jakob Larsson gör det jättebra där, när han tar bort den slovakiska klubban. Det som händer är att det är ett tyst skott, som man säger, ett handledsskott från blåa som nästan dalar in framför mål. Och som när man ska styra den pucken är mycket enklare när man kommer i den farten. Men nu valde Jakob Larsson ta bort klubban, helt rätt. Ingen situation, Hellberg fick det mitt i magen, ingen retur.
7: Matcha nu det slovakiska laget, kolossalt hårt. Förbundskaptenen Orzag som jag talat om. Dessutom vinner laget tekning i svenska zonen, kastar in framför buren. Garpenlöv rycker till för ett ögonblick. Det går bra den här gången med mindre än 9 minuter kvar. Denna tisdag eftermiddag som är på väg mot kväll. Där Sverige just nu har en plats i den kommande kvartsfinalen i Zürich på torsdag mot antingen Finland eller Värmland och Schweiz. Och farligt inspelet kommer. Slovakerna skjuter. Svenskarna styr pucken ner i plexiglaset. Mycket, lite för mycket tid nu, Johan, i svensk zon.
8: Ja, det är lite för mycket tid i svensk zon. Jag håller med dig, Magnus, men jag tycker ändå att Sverige ligger rätt i positionerna. Vi ger inte bort mitten av banan. Slovakerna får inte de där riktigt bra chanserna, A-chanser som man kallar det. Och det har man varit i hela den här perioden. Så det är få chanser som vi ger Slovakerna så här långt.
7: Det är helt uppenbart att det svenska laget är som bäst när de går. Jag förstår att man backar av och backar hem och spelar på den ledningen till viss del. Men det är helt uppenbart, tidigare under veckorna också, hur mycket bättre de är när de kliver framåt.
8: Ja, och det är ju naturligt för alla lag när man spelar en offensiv, i offensiva delen. Och man spelar med en, vad ska man säga, en energi framåt. Det är mycket bättre att vara bra i matchen än att man backar av och spelar på säkerhet.
7: Linus Karlsson kämpar, det gör han, och vinner den duellen mot två slovakiska backar. Då kommer Jakob De La Rose som är omåttligt populär i den här delen av Schweiz. Nyligen ligamästare med sitt klubblag Fribourg Gotteron under ledning av Roger Rönnberg. Svenskarna förlorar nu pucken. Klockan visar att det är mindre än 8 minuter kvar av den tredje perioden i den sista gruppmatchen. Nej, nej, nej. Erik Brännström tappar klubban och ger över pucken dessutom långt ner höger egen zon. Jag har en tur där, Brännström, för lagkamraterna hjälper till och den kommer att gå till ytterligare en icing Sverige.
8: Mm. Brännström, som jag var inne på tidigare, har inte storleken med sig och många gånger om man inte löser det då med sin skridskoskicklighet och spelförståelse gör ju att han förlorar närkampen, och nu förlorar han en närkamp till, men fick hjälp av Asplund som fick tag i den där pucken och skicka ut den egen zon.
7: Det kan ju tyckas en aning märkligt som coach att man väljer att fortsätta med nämnde spelare.
8: Ja, de måste ju se någonting som vi inte ser här uppifrån då, eller man har tid på bänken.
7: Här har Brännström möjlighet att revanschera sig själv. Pucken försöker att peta ut, lyckas inte, men den kommer att lämna för spel upp i det som är det stora nätet bakom respektive kortsida. Samtidigt som det ytterligare vård av isen, det är ju det vid tre tillfällen i internationell ishockey. Reklamtid kan man också använda uttrycket för sändande tv-bolag.
8: Och det här är ingenting som är nackdel för Sverige, utan det här är ju bra att det bryts upp hela tiden så att inte Slovakerna får någon momentum i sitt spel och kan trycka tillbaka Sverige i byte efter byte. Så de här breaksen, det är till fördel.
7: Och då är det ju tur att det är Sveriges Radio, en reklamfri kanal. Då får ni det senaste, till exempel från ögonen ett par meter från svenska laget, Johan Bengts.
9: Den här positionen där jag står mellan båsen, här luktar det verkligen hockey. Och när det luktar hockey, jo, det luktar lite hockeysvett. Det är en otroligt springande här nere på materialarna, eftersom spelarna kommer med deras handskar väldigt ofta i alla fall. Och så sätter materialarna fast handskarna i den här handtorken som står bredvid mig och blåser ut luft och en skön doft från båda håll, både från den slovakiska sidan och den svenska sidan. Jag har ju nämnt det här några gånger. Det är varmt ute, men det är ju även varmt i hallen. Det är väldigt många som sitter på läktarna i shorts. Och då blir det nog också väldigt fuktiga handskar, för det vill man inte spela med, eller Garpen?
8: Nej, det vill man inte göra. Man brukar ha en 2, 3, 4 par som man alternerar med. Och spindeln då, som Anders Kellestam, materialen i Tre Kronor, det är han som ju springer med de här handskarna och sätter på den här maskinen som blåser varm luft som gör att handskarna torkar.
7: Det är bara lägga ut handskarna ute i det fria då, om man vill ha varm luft, tänker jag, när vi är i Fribo.
8: Men det blåser inte så mycket.
7: Nej, jag förstår. Det är vindstilla. Det gör det ju ännu värre när man fraktar sig antingen via gång eller andra färdmedel i den mysiga tidstaden från början av 1100-talet, Fribourg. Nu är pucken i spel igen och här kommer slovakerna som måste utjämna Sverige just nu i en kommande VM-kvartsfinal. Det är 6 minuter 50 sekunder kvar. Den ligger låst in till särkanten bakom den svenska målvakten Magnus Hellberg. Ja, om det inte är hans livsmatch så är det inte långt därifrån. Han har varit med, 35 år gammal, nästan 2 meter lång och en bit över 100 kilo tung i den här värmen. Och hanterar det på ett fullständigt enastående sätt.
8: Ja, det har varit den stora skillnaden i den här matchen till Sveriges fördel naturligtvis då. Och han har gjort otaliga räddningar som gör att vi leder den här matchen.
7: Nu lägger slovakerna bara ner i långa spelet, vill få till en rullians och en puckförande speldel i den svenska zonen. Kan inte tappa ut den i mittzonen. Strabek, han fortsätter att spela nästan konstant den högerfattade backen. Nu gör han det så illa för slovaken att pucken kommer att gå till icing, och då visar klockan 13 minuter 51 sekunder. Man känner i handflaterna.
8: Ja, lite svettigt.
7: Ja.
8: Men Sverige har fått matchen dit de vill nu. Slovakerna har svårt att skapa bra chanser. Man börjar chansa lite mer i sitt spel.
7: Säg inte så där, Johan.
8: Jo, men nu slog man en icing ganska enkelt här från backen i Slovakien utan anledning.
7: Jag lutar mig mot dig.
8: Ja,
7: mot dig.
8: Går det
7: bra? Då?
8: Ja, det går bra.
7: Ja, tack. Svenskarna tar dessutom tekningen i offensiv zon. Det är bara 6 minuter i detta nu kvar att spela. Sverige måste hålla emot. Står det här resultatet så kommer Sverige att ställa sin kvartsfinal mot två giganter. Det har de varit, Finland och Schweiz, i den andra gruppen. Vi vet inte nu och kommer inte att veta efter den här matchen heller vilka det blir. För de spelar just de två länderna senare ikväll när VMs gruppspel avslutas i Zürich. Bra, Stenberg. Vad mycket tid de får i slovakernas zon. De är så pucksäkra och flyttar och rörliga och fräcka och älskar stunden. Men Lucas Raymond, Ivar Stenberg och Viggo Björk. Nu är det snart bara 5 minuter kvar. Slovakerna kommer inte åt pucken. Den ligger kvar i offensiva zonen. Här kommer Viggo Björk hårt attackerad. Slovakerna måste vara försiktiga. De har inte råd att dra en utvisning. Här är passningen jättebra. Skottläget Sverige en bit över. En bra passning det, och det är en stor chans för Sverige att göra mål. Linus Karlsson, han har snart samlat ihop till mål. Den skicklige högerfattade killen, fostrad i Landsbro, Småland. Där man har hämtat en del stora killar genom åren. Erik Karlsson kanske den främste, mer Sverige. Målvakten kolliderar med Strabak. Backen, den egna målvakten, åker rakt ut och får huvudet från den slovakiska backen och tappar fattningen, tappar balansen, tappar positionen. Men det gör inget för svenska skottet, går en bit över och sen slovaken i nästa läge till icing. Då visar matchuret 15-0-9.
8: Ja, och ett byte, jättebra byte utav första kedjan igen när man flyttar ner spelet och egentligen har pucken i anfallszon. Man åker runt på utsidan, men det gör ingenting i det här läget. Man tar bort då initiativet från Svaken, de fick inte tag i pucken och det gjorde att de slog in icing i slutet på det bytet som gör att vi har en teckning i anfallszon.
7: De 89:e världsmästerskapen i ishockey är vi inne på den sista dagen av gruppspelet. Och det är inte ofta man känner den här kittlande nervositeten med ett svenskt lag i Tre Kronor. För de brukar i regel alltid ta sig till en kvart. Det är kul på ett sätt. Idrott handlar ju om nerver, dramatik och spänning.
8: Ja, det får vi ju se här. Och det är härligt att se de här Tre Kronorna. Hur man vänt den här matchbilden, och just nu äger man matchbilden.
7: Bra gjort. Linus Karlsson håller i puckarna. Gör det långt ner bakom den offensiva målburen. Nu kommer slovakerna, bra Sverige, petar ner den djupt igen där slovakerna nu får börja om. De är i högra cirkeln i egen zon, det är 4:20 som återstår av ordinarie tid i VM-kvarten i ishockey i Fribourg. Härligt, jag känner mig så lugn och trygg när Mattias Ekholm är på isen. Man bara älskar killen, fostrad i Dalarna, här jublar de. Inte den här gången heller, de vill ha en ny utvisning för Sverige är 6 spelare för ett ögonblick på isen. Nästa gång kommer nog domarna att plocka en svensk spelare, så att spela med tydlig marginal när ni byter nu, tack Tre Kronor. Det är 3:58 kvar, klockan tickar undan, Sverige i offensiv zon. Det där spelet är långt, svenskarna har mycket is att hämta. Titta upp lite till vänster, Hivik kommer upp i ryggen 15 meter bakom dig, Ekman Larsson. Det är bra det av smålänningen, han också är från Tingsryd, denna hockeymetropol, Oliver Ekman Larsson. Och Kolja, det är öppet, det är farligt, han kommer slovaken och tappar dragningen. Det är skönt det för Sverige. Vilken superchans. Hela högersidan tappade svenskarna i egen zon. Och Kuljar uppfattar det. Och så kommer den slovakiska spelaren Adam Liska. Nu är de inne. Och Kuljar, Liska och Hrivík. De vet att det är farligt. Nära svensk utvisning. Snart bara 3 minuter kvar. Hur länge är han kvar? Lavaj, målvakten. Vi håller ett öga på det. För Slovakien gör de mål, spelar de kvartsfinal. Håller Sverige ledningen eller de i kvarten. Nya slovakiska skott. Stenhårt utanför. Studsar med väldig fart via sarkanten. Nu är press i svenska zonen. Studsar olyckligt för Mattias Ekholm. In framför svenska buren undan Joel Persson. Så ja, dock inte ut i zonen. Frondell med ett jättearbete. Vilken match han gör, junioren. Stenhårde. Anton Frondell, Fock, Farsta, Stockholm. Målskytt precis som Ivar Stenberg. 2 av de 3 målen från juniorer. Det andra svenska målet i tredje matchen från veteranen, 35 år gammal Jakob Silverberg. Nu har slovakerna i egen zon där man bygger vänster-höger. Åker centralt ut i mittzonen. Passningen spelas in i svenska zonen. Albert Johansson är först, lägger bort den rakt på en slovakisk klubba. Kommer igen, revanschera dig själv nu. Albert Johansson ensam mot 2 slovaker. Lavaj en tiotal meter ut i den egna zonen. Det är bara 2:25 kvar. Nu kommer slovakerna se upp. Det är jättefarligt, bra räddning Johansson. Och undan av Albert Johansson. Hellberg tar pucken. Spelas bort av svenska kaptenen. Ut till höger i svenska zonen. 2 spelare faller, ingen utvisning. Svenskarna nu då kan peta via långsargen. Nej, den går inte ut i zonen första gången, med väl andra. Lavaj backar in i buren. Sverige bara 2 minuter nu från en kvartsfinal i hockey-VM. Pucken dessutom i Slovakiens zon. Och det är jätteviktiga besked. För de kan inte ta ut Lavaj i det här läget och slänga in en sjätte utespelare. Sverige 3, Slovakien 2, 1:50 kvar. Linus Karlsson, såja, lås pucken. Lyckas inte. Slovakerna bakom den förlängda mållinjen. Hiska ut i mittzonen. Nu kommer de mot det samlade svenska laget. Lavaj är på väg mot båset. Backar in i den samma igen. In i buren för svenskarna, bryter i mittzonen. Omgående slovaken ner i svenska zonen. Linus Karlsson över hela isen. Lavaj stoppar pucken. 1,5 minut kvar. Sverige leder med 3-2. Här kommer de. Nu kommer slovaken. Målvakten lämnar. Vid bortre stolpen, omarkerad förbi samtliga. På returen ner i vänstra hörnet så kommer Slovaken. Sverige mot tomma buren. Puck i mål! Sverige spelar kvartsfinal i ishockey-VM. De gör det efter det sena målet som betyder 4-2 mot Slovakien. Oerhört upprört i det slovakiska laget. Men pucken rakt i den tomma buren. Fribourg tystar 7000 slovakiska anhängare. Och Sverige lyckas på ett mirakulöst sätt. Dels med hjälp av andra resultat. Och vinna en måste-match. Ta sig till slutspelet i Zürich.
8: Oj, så viktigt för Sverige att Oliver Ekman Larsson får in den här pucken. När han skickar den från förlängda mållinjen in i öppet mål. Men Sverige har gjort en väldigt fin tredje period måste jag säga. Man spelar kontrollerat. Man har jättebra försvarsspel. Inte gett slovakerna mycket att gå på. Och vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
7: Det räcker att sammanfatta det på det sättet, va? Magnus Hellberg skjuter inte, men räddar Sverige till spel i Zürich.
8: Ja, det är så jag ser på det. Han har räddat Sverige så många gånger i den här matchen. Och det måste nämnas, utan hans spel så hade vi fått åka hem idag.
7: Vad är de upprörda på slovakerna? För det är fortsatt gnabb mellan Ekman Larsson, målskytten, och det slovakiska laget och delar av spelarna där. Han uppfattar situationen?
8: Nej, jag hann inte uppfatta vad de är arga på.
7: Johan, där det blir allt trängre ner i din position. Du har nyheter till oss.
10: Alla är nästan här där jag står. Framförallt Oliver Ekman Larsson är 2 meter ifrån mig och står och tjafsar med det slovakiska båset. Det var irriterat efter målet när lagkaptenen i Tre Kronor skickade in en tom bur. Och nu alldeles nyss så skickade han iväg en puck in i det slovakiska båset. Det var väl kanske inte meningen, men det blev ju inte direkt mindre irriterat efter den situationen.
7: Känns lite, Johan, som äntligen studsade Tre Kronors väg i ett pressat och utsatt läge.
8: Ja, och man har förtjänat det. Målvakten tillhör laget och ibland behöver man hjälp av målvakten för att vinna matcher, speciellt på den här nivån. Och det har han gjort idag. Och så tycker jag dock Sveriges spel i tredje perioden här har varit stabilt. Där man har legat helt rätt i positioner och inte chans att du gett bort några chanser.
7: Nu åker Lavaj igen. Det är klart, det är 45 sekunder kvar. Men att Slovakien ska lyckas mäkta med 2 mål på Magnus Hellberg känns i princip omöjligt. Även om vi minns Anders Masken Karlsson i Moskva 1986 och Mats Sundin i Åbo för att tala VM-turneringar. Det var ju 7-8 sekunder och 11 sekunder. Så att visst, större under har ju skett. Så att låt oss ta den här matchen i mål. Nu åker man på också och Koliar på Magnus Hellberg. Ja. Det där reagerar svenska laget på. Sundqvist åker rakt över och Koliar. Ja. Som i ren frustration anfaller den svenska målvakten. Det där gör man inte ostraffat.
8: Nej, själva situationen var ingen jättefarlig situation. Men han gjorde det helt medvetet. Där måste Sverige gå in och markera och skydda sin målvakt. Och det gör man. Det är Oskar Sundqvist och Ekholm som är där. Och ger Koliar en hel del stryk. Men markeringen att det där gillar vi inte.
7: Och det är klart att det passar inte bättre än att slänga fram en bodensare. En debutant, 32 år gammal. St. Louis Blues. Dubbel Stanley Cup-mästare både med Pittsburgh och nämnda klubben St. Louis. Och förresten av han SM-guld också med Skellefteå innan han lämnade, va? För spel borta i NHL.
8: Och han har, sa du att han hade vunnit Stanley Cup? Det sa du kanske.
7: Jaha.
8: Ja, det gjorde det. För att han har en fin meritlista, Oskar Sundqvist. Och han har haft en tydlig roll när han var i NHL och han hade en tydlig roll i Skellefteå när han var där. Så att det är en spelare som är bäst i de viktiga matcherna när det gäller som mest. Det är då man behöver den typen av spelare som Oskar Sundqvist står för.
7: Och kommer väl med till sin rätt nu när det blir lite mer gruff och slutspel, eller är det, ja, det du menar?
8: Ja, det är det jag menar, att de här typen av matcher när varje millimeter är viktig och man jobbar hårt för att få fördelar i närkampsspel och man tar liksom åkningar in framför mål, man tar stryket i de lägena för att hjälpa sina medspelare och skymma målvakten och så vidare. Det är Oskar Sundqvist i ett nötskal.
7: Vi tror att vi sitter på ett fotbolls-VM i en tropisk hetta, 30 grader, men det är faktiskt ett hockey-VM. Och det blir ju allt senare, snart är vi väl inne i juli innan det avslutas.
8: Ja, jag själv spelade en Stanley Cup-final, det var ju sista matchen någon vecka innan midsommar. Så att det går att spela hockey väldigt länge på våren.
7: Ja, det är bara 20 sekunder lite drygt kvar att spela. Det här renderar väl en del dubbla utvisningar, man kvittar det, va? På isen. Och Kuliar som medvetet då forcerade, det var ingen fara, det gick bra med Magnus Hellberg. Vill det illa så kan man ju liksom vända ryggen i det där läget och sträcka till sig och missa ett eventuellt slutspel om det vill sig illa.
8: Om det vill sig illa, med den parten som Kuliar åkte in i Magnus Hellberg var inga problem med alls, utan han var bara grinig, ville ju göra någon typ av markering, och därifrån sen så markerade svenskarna.
7: Och då spelar vi av de sista 20 sekunderna. Sen ska Johan ge sin bild av vilka han helst vill möta i en kommande kvart. Det vet vi senare ikväll när Schweiz och Finland har gjort upp i det som är gruppfinalen i Zürich. Sista 5 sekunderna. Sverige vidare till kvartsfinal via 4-2 mot Slovakien. Efter en magrumsöppning i den första perioden, tidigt 1-0 Slovakien. Bud på 2-3-0, en ribban och sen väggen från Almtun i Uppsala, Magnus Hellberg, 35-åringen. Sen växte Tre Kronor in och kunde till slut vinna med 2-målsmarginal. Schweiz har aldrig vunnit VM-guld. De har så många bra NHL-spelare. Hischier,
8: ja.
7: Roman Jossi, för att nämna två, Mayer. Ja. Eller Finland.
8: Barkov.
7: Alltså det är några av världens främsta hockeykillar.
8: Ja, det är det ju.
7: Barkov i Finland.
8: Ja, precis. Det är två lag som ser lite annorlunda ut, spelar på olika sätt. Schweiz spelar med hög fart. De är väldigt bra i det offensiva spelet, tycker jag. Och har fått till sitt defensiva spel på ett bra sätt. Och har gått som tåget i den här VM-turneringen med hjälp av publiken i Zürich. Så att de har imponerat mest under gruppspelet, skulle jag vilja säga. Nu har de inte spelat sista matchen mot Finland, det ska vi också nämna. Finland är mer som vanligt kontrollerande, man spelar finländsk hockey men är bra defensivt. Nu har man spets offensivt också med Barkov i spetsen. Vad passar till Kronor bäst? Svårt att säga, Magnus.
7: Nej,
8: jag tror farten,
7: det är ett
8: hos
7: svar. Vilka vill
8: jag,
7: du ha?
8: Jag tror farten hos Schweiz inte passar det svenska laget.
7: Så då får vi ett
8: så jag skulle vilja ha Finland.
7: Möte då, ja. Ja. Vilket möte, Sverige-Finland i kvartsfinal. Om ens någon gång har väl Sverige aldrig varit i så fall så nederlagstippade som de kommer att vara. Alltså Finland kommer ju vara jättefavoriter.
8: Ja, det kommer de vara. Samtidigt så tror jag att spelarna på isen struntar fullkomligt till det när pucken släpps. Det är vi som sitter vid sidan om som kan prata om det. När de då ställs mot varandra så är det ju Finland mot Sverige, Storbo mot Lillebror, Derby. Man kan kalla det allt möjligt. Och det finns ju så många matcher genom historien, om det nu blir Finland, som man kan gå tillbaka till och titta på. Och

0: duktig målvakt han är och hur bra han har varit i SHL. För det är han som har varit skillnaden för Djurgården. Annars hade Djurgården fått spela den här matchserien om att vara kvar i SHL.
1: Jag vet inte, Sigge, om vi ska ligga kvar och lyssna på den svenska nationalsången. Ja, det gör vi om en stund. Först ska man dela ut de tre bästa spelarna då under turneringen i Slovakien. Och efter nationalsång så kommer Radiosporten att peppra er med svenska röster. Jag misstänker att det är en enorm lättnad i den här gruppen. De var ju nästan uträknade efter förlusten mot Norge.
0: Det var de. De fick en ny möjlighet när Kanada vann mot Slovakien. Och nu tog man möjligheten när man fick möta Slovakien i den här matchen. Starkt gjort av Sverige. Det är en oändlig, eller oerhört stor press för det svenska laget och spela den här matchen, för alla där visste vad det innebar om man skulle förlora den här matchen. Mycket starkt gjort av det svenska laget, och ledarstaben ska ha beröm också.
1: Och då är det dags för den svenska nationalsången i Fribourg.

0: Johan, du var med 1992 när Sverige blev världsmästare i ishockey. Mm. Och det gruppspelet påminner ju till viss del om det vi har sett med det här svenska laget. Jag tror att det var mållöst i gruppspelet mot till exempel Italien. Mm. Där en kvällstidning bara slog upp två svarta sidor. Ja. Och ni var inte vatten värda, ja, och ni blev världsmästare.
1: Ja, och lagbyggarna såg ungefär likadana ut också. Det var många debutanter, det var ett väldigt ungt lag. Som startade skakigt, hittade inte rätt i spelet. Men som växte in i turneringen och en kvartsfinalvinst mot Ryssland öppnade upp till att bli ett VM-guld i slutändan. Och det kanske är det vi får se av det här laget, för det är ungefär likadana spelare vid rätt åldersmässigt om man tittar på det.
0: Finns det ändå saker du bär med dig när vi lämnar hallen om någon timme som,
2: ja,
0: men bra, det här kommer vi att nytta av på torsdag?
1: Ja, det jag tar med mig är väl tredje perioden som jag tycker vi spelar av på ett väldigt bra sätt. Jag tar med mig Hellberg och hans spel i den här matchen. Det jag inte gillade, det var i starten igen. Och det hade kunnat slutat med att vi inte vann den här matchen. Så på torsdag när vi möter det lag vi möter i kvartsfinalen, då behöver vi ha en bättre inledning på matchen. Annars så är det kört. För då kommer vi stötta på ett lag som är så mycket bättre än det här slovakiska laget.
0: Och det är ingen snack om att man går med målvakten Hellberg framöver.
1: Nej,
0: också.
1: Det finns inte en chans att han inte står i nästa match.
0: Och kul att kunna konstatera målskytt Ivar Stenberg, junior Frölunda, Rondell, Anton, junior, ja, Djurgården.
1: De unga spelarna var de som gjorde det offensivt sett. Och de är ju de skickliga spelarna som har den här offensiva delen i sitt spel som inte så många andra spelare har i det här laget. Och Rondells skott från förlängda mållinjen som går in. Ivar Stenbergs individuella prestation när han går in mot den slovakiska backen och snurrar upp han rejält och får iväg ett skott som Lavaj inte kan rädda. Det är ju skillnaden i den här matchen offensivt sett.
0: Vi var ju ganska oroliga för den målvakten Lavaj som har varit jättebra i Slovakien. Nu blev det raka motsatsen.
1: Ja, det var det. Jag tyckte att målvaktsmatchen vann ju Hellberg stort i den här matchen och det är den stora skillnaden mellan lagen. Lavaj gjorde ingen dålig match, men jag tyckte han inte var lika bra som Hellberg. Han lämnade en del returer. Sände inte de här trygga

0: signalerna.
1: Ja, då lämnar vi ner för svenska kommentarer.
2: Här står han, lagkaptenen Oliver Ekman Larsson som skickar in den här pucken i tom bur. Hur skönt är det här att vara klar för kvartsfinal?
3: Nej, det är jätteskönt, såklart. Börjarturneringen.
2: Hur var den här matchen? Mycket press innan, eller?
3: Nej, jag tyckte att vi hanterade bra. Det var bra stämning som alltid och ett jäkla go i laget. Och fick en ganska tuff start med två boxplay och de kom in i ett lite bättre. Sen så tycker jag att vi får jobba oss in. Det är inte alltid lätt, men jag tycker att många höll oss kvar i första perioden och sen så kunde vi komma tillbaks.
2: Har du övat prickskytte under dagarna här i Schweiz med tanke på hur du hittade det tomma målet?
3: Nej, blundade och sköt.
2: Är det så?
3: Ja.
2: Men du, vad tänker man där? Är det vanskligt att chansa och skicka iväg den eller risk för icing och allt det där?
3: Ja, det beror ju på hur säker man är.
2: Och du känner dig säker?
3: Nej, jag hade väl 50% chans. Missa eller gå in.
2: Du, inledningen då, ni var ganska tillbakapressade. Kändes det som att oj, det här kan bli tufft?
3: Nej, men som jag sa, jag tycker att vi hade en jäkla bra stämning och haft hela turneringen, även om det kanske har gått lite emot i stundtals. Så vi har lärt oss någonting och hela resan är liksom en resa med laget och man lär sig någonting hela tiden. Om man vinner eller förlorar, det är viktigt att man tar med sig det som man har gjort bra och men kör vidare, och det tycker jag vi gjorde idag. Även om det var lite tuff start i början.
2: Det var lite tjafsigt här på slutet. Du stod ju upp och var lite irriterad och förbannad. Det slovakiska laget var förbannade på dig. Vad handlar det om?
3: Jag vet inte. De trodde att jag sköt pucken efter dem. Sköt in den i båset så att de var lite sura på mig. Men det var ju givetvis ingenting jag gjorde med flit.
2: Men du, vi pratar mycket om det. Ni har ju några unga som är framträdande, men ni är några rutinerade också. Känner du att ni backade upp dem på det sättet ni ska göra i en sån här match?
3: Jag tycker att som lag så backade vi upp varandra, oavsett om vi är 18 bast eller 36. Jag har sagt hela turneringen att jag gillar vår grupp, jag gillar vårt go och jag gillar hur vi liksom står upp för varandra och har kul utan fisen och så att nej, jätteroligt.
2: När det blir går lite trögt i början eller man krånglar sig vidare så kan det gå långt. Ser du potential att ni kan växa in i det här på ett ännu mer och ännu bättre sätt?
3: Ja, men absolut, vi har alla möjligheter som i världen att göra någonting speciellt. Men vi ska vara ödmjuka, vi ska ta med oss som jag sa det vi gjorde bra och sen det som vi gjorde mindre bra ska vi ta med oss och lära oss av och så ska vi skruva upp lite.
2: Schweiz eller Finland?
3: Ja, får vi se.
2: Välj.
3: Nej.
2: Inte. Lycka till då.
3: Tack.
1: Ja, tack så länge Johan. Han får ingen jobb på Radiosporten. Det är första man får lära sig, va? Välj en motståndare.
4: Ja, tyck till och välj motståndare.
1: Men en otroligt bra ledare, Oliver Ekman Larsson. Ja. En härförare på isen med det här unga laget.
4: Ja, och ingen är bättre än Oliver på att vara den här ledaren för de här unga spelarna. Självklart vill inte han ta åt sig äran för någonting, utan han vill bara vara en bra lagkamrat. Men jag har haft han som kapten, jag vet vad han står för. Han gör sitt åttonde VM, han brinner för Tre Kronor. Och jag gläds med Oliver att han får vara med om att ta det här laget till en kvartsfinal. För härifrån kvartsfinalen framåt så har ju Sverige allt att vinna. Och med den här gruppen som finns här, med den potentialen med de unga spelarna, så kan saker och ting ske som man ibland inte förväntar sig.
1: Han pratar ju om att de har en väl fungerande grupp. Liksom dels högt i tak, respekt för varandra, men framförallt, och det tycker jag är intressant, bra och roligt vid sidan om isen. Hur mycket betyder det?
4: Det betyder ju massor naturligtvis, och det är en förutsättning till att vara en bra lag. Har du inte det så kommer du inte vara bra på banan.
2: Magnus Hellberg, målvakt i Tre Kronor, efter den här segern mot Slovakien och kvartsfinalen är klar. Hur var den här dagen?
5: Självklart en otroligt skön känsla nu efteråt när vi lyckades med det som vi hade bestämt oss för innan matchen. Så självklart en otroligt skön känsla.
2: Du står och vilar över räcket här. Du är lång och stor. Du blir ändå ett huvud längre än mig när du står här vilande. Men med den här kroppen, med alla de här skydden och den här värmen. Är det mycket vätska som går åt?
5: Ja, verkligen. Speciellt, det är otroligt varmt. Varmt där ute på isen. Det är varmt utanför ishallen och spelas mycket matcher varje dag, så isen kanske inte är den bästa, så att det blir väldigt varmt, så att som målvakt gäller att man försöker vätska väldigt mycket för att man tappar så pass mycket.
2: Första 10 minuterna, tänkte du då att det här kommer bli en lång dag med tanke på hur slagarna tryckte på mot er och mot dig?
5: Nej. Som målvakt vet man att man kan bara spela det som kommer emot en. Vi visste att de skulle komma ut hårt. Så för mig som målvakt där bak försökte jag bara vara avslappnad och försöka hjälpa till laget att hålla dem utanför. Vi visste att momentumet skulle vända förr eller senare. De är ett otroligt aggressivt lag som är hungriga, så att det gäller bara att försöka rida ut den första stormen och sen bygga vidare på det, och det tycker jag att vi gör när vi kvitterar med 1-1, så att det är väldigt skönt.
2: Ni krånglar er till en kvartsfinal, det är ju känslan. Vad säger du om den här truppen då som ni är, att ni har tagit er dit?
5: Ja, nej, men självklart, jag är otroligt stolt över grabbarna. Vi har varit ifrågasatta i grundserien här, i gruppspelet. Men jag vet vilken potential vi har, och den kanske har studsat lite emot oss vissa matcher. Sen är det klart att man hade velat bli klar till slutspel tidigare än det här, men målet var att ta oss till slutspel. Sen ska jag vara helt ärlig, så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten, så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att nej, det är guld eller inget.
2: Och de här juniorerna blir ju VM-premiärmålskyttar på löpande band. Idag var det din lagkamrat i Djurgården, Anton Frondell. Vad säger du om han?
5: Nej, helt underbar kille. Vi har blivit väldigt nära vänner den här säsongen. Även fast han är mycket yngre än mig, så otroligt härlig grabb som är väldigt seriös och älskar verkligen ishockey. Så jag undrar han all framgång han har, och jobbet han lägger ner varje dag på att förbättra sitt spel är något som smittar av sig. Så att självklart så blir man otroligt glad som lagkamrat när man ser att de unga utvecklas som de gör den här säsongen och levererar på den här nivån. Självklart skit, jättekul.
2: Tack Magnus Hellberg, skönt att ta av dig skydden, va?
5: Ja, väldigt.
1: Ja, tack Johan och Magnus, och man smittas ju också av det härliga positiva från Hellberg, såklart. Vilken ledar gestalt.
4: Ja, han har ju den här energin i sig. Han är alltid glad, han är positiv, men också kravställande. Det ska man inte glömma bort när de här killarna som ibland kan vara lite glada och lite flamsiga, men när det väl hettar till och bränner till så är de där och tävlar. Och han har, jag tycker Frondell påminner lite grann i just personligheten som Hellberg har, att det här, han brinner för hockeyn, han är glad hela tiden, han vill utvecklas. De två ihop gissar jag sände bra signaler i omklädningsrummet.
1: Det var ju en hårfin balansgång, förlusten mot Norge, mörka rubriker, fiasko stod det att läsa på många håll i svensk media. Nu kan det landa i ett VM-guld om det vill sig väl på söndag.
4: Ja, det är de här små marginalerna i de här turneringarna som är korta. Man hamnar ibland i lägen när man, som Sverige gjorde i den här matchen, att man måste vinna, för annars blir det ju ett fiasko. Hade man förlorat idag kan jag tycka att det hade varit fiasko om man inte tar sig till en kvartsfinal, med tanke på Sveriges kunskap och de spelarna vi har. Men nu vinner man den här matchen och nu helt plötsligt så har man i läget att spela om medaljerna och gå hela vägen och vinna ett VM-guld. Det är en lång resa kvar naturligtvis, och man har massor av att bevisa, men det finns en grupp som av talang, och de kan göra någonting och överraska alla.
0: Ett annat lag förutom Sverige som var illa ute fram tills slutskedet här av gruppspelet, det var ju USA, som dock precis som Sverige idag lyckades ta sig vidare med nöd och näppe i och med att man slog Österrike med klara 4-1 idag. Och då vet vi, Magnus och Johan, att det blir gruppfyran i den andra gruppen, USA mot Kanada. gruppvinnaren i Sveriges grupp i kvartsfinal. Vilken
1: wow.
0: match!
1: Wow.
4: Ja,
1: wow.
4: Ja, vilken match. Nu tycker jag att USA i den här turneringen inte har ett jättebra lag. Det är ett ungt lag. Det finns mycket energi och de åker mycket skridskor och så vidare. Men jag tror nog att Kanada kommer vinna. Inte bekvämt, men jag tror att de kommer vinna den matchen. Men vilken match USA och Kanada, det är alltid roligt att se.
1: Har vi någon som vi har missat härifrån?
4: Inte idag, tror jag.
1: Nej, men vi hänger ju kvar.
4: Ja, det gör vi.
1: Ja. Tack så länge från Fribor, om inte du hade något ytterligare, Sigge.
0: Nej, men vi kan väl ta att avsluta den här eftermiddagen med att lyssna på Sveriges förbundskapten efter avancemanget.
6: Förbundskapten Sam Halland, det kommer att bli en kvartsfinal. Tre Kronor lyckas besegra Slovaken. Varför gick det hela vägen?
7: Oj, dels är det att vi överlever den starten där vi kommer ut och är lite passiva och liksom vi åker och tänker lite för mycket. Lätt hänt i en sån här typ av match, men vi överlever den tack vare fantastiskt bra målvaktsspel och sen och även att spela nummer ett underläge. Sen tycker jag att vi växer in i den andra halvan av första perioden, och så har vi ett par killar som kliver fram. Det är fantastiskt att se Anton Frondell och Ivar Stenberg bland annat.
6: Ja, du är inne på målvakten som här klappar om dig också på vägen förbi. Den insatsen som Magnus Hellberg gör, hur viktig är den för er?
7: Ja, men den är superviktig. Målspelet i såna här matcher är superviktigt. Och man kände redan från start att Mange var i zonen någonstans. Och, det var någon puck där i slutet på andra som rullar under all som han får tag på. Och det, men går vi tillbaka och tittar på match mot Tjeckien, så är det en sån puck som går in, eller som går över mållinjen istället. Så ofta är målvakten som är skillnaden. Och jag brukar säga att det är ett lagspel, men det finns en spelare som är viktigare än andra, och det är målvakten. Och Mange var bäst spelare idag.
6: Nu väntar ju ännu tuffare motstånd, får vi anta, eftersom att det kommer bli spel om medaljerna. Vad ska ni göra då för att lyfta ännu ett snäpp?
7: Ja, men förhoppningsvis kan vi lära oss av den här. Det finns mer att ta ut av det här laget, absolut, spelmässigt.
8: Den här rapporten sänds över ett lite större område, men det handlar om riksväg 23 mellan Kisa och Vimmerby. Lite mer exakt då mellan Bjerkeryd och Vadstugan. För där är det ett nedfallet träd som blockerar körbanan i riktning mot Vimmerby just nu. Så var lite uppmärksam på det fram tills dess att det här trädet då har blivit bortplockat. Riksväg 23 mellan Bjerkeryd och Vadstugan, och riktningen det är mot Vimmerby.
7: I vägen, var jobbig att möta, inte ha några större offensiva ambitioner.
6: Du är själv inne på det här med första perioden. Det har vi ju nött nu, de matcherna som det har sett ut så. Två dagar till den viktiga kvartsfinalen. Hur gör man då för att det ska se bättre ut då?
7: Ja, men så länge vi överlever den. Alltså, det är inte alltid det bästa laget är bäst i starten av matchen. Ofta är det laget som växer in i matchen, och det tycker jag vi har gjort i flera matcherna. Så sen behöver vi inte sätta oss där vi var idag och liksom ge upp så mycket målchanser som vi gör där. Det vill vi inte, och det behöver vi titta på och försöka lösa såklart.
6: Grinda då?
7: Då ska vi grinda.
0: Förbundskapten Sam Hallam till Radiosportens reporter William Valdetoft är det som tvingar Hallam att förklara sina engelska ishockeyuttryck. Det blev alltså seger och avancemang trots allt efter det här kämpiga gruppspelet för Tre Kronor, som är vidare till kvartsfinal. Vilka de får möta avgörs alltså ikväll. Vinnaren av Schweiz mot Finland kommer att bli Tre Kronors motstånd i kvartsfinalen. Vi tackar William och det andra sällskapet i Fribor för Radiosportens del för nu, Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv och Johan Bengts. Men häng med oss fortsatt här i P4, för Sport Extra fortsätter. Det blir fotboll, det blir speedway och det blir final i handboll om en liten stund. Men allra först i P4, en uppdatering från Ekot, Veronica Mitrevska.
9: I spåren av värmeböljan i Europa kommer rapporter om flera värmerelaterade dödsfall. I England har 4 personer drunknat, och i Frankrike har 7 dödsfall konstaterats de senaste dagarna, uppger regeringens talesperson. De flesta av dem har drunknat. I både England och Frankrike har flera värmerekord för maj också slagits, med 35 grader i London och över 38 grader i Frankrike. 3 personer dömdes idag i tingsrätten för inblandning i explosionen i Östberga i södra Stockholm i slutet av augusti förra året, då en 15-årig pojke som skulle utföra ett bombdåd dog när laddningen detonerade i händerna på honom. En 23-åring dömdes till fängelse i 10 år och 10 månader för anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse. Och 2 andra personer i 15-årsåldern döms till sluten ungdomsvård i 1 år för medhjälp till explosionen. Att grovt olämpliga hyrläkare släpps in i vården av bemanningsföretag är mycket allvarligt. Men det yttersta ansvaret för personalen inom vården har ändå regionerna. Det säger sjukvårdsminister Elisabeth Land efter P4 Blekinges uppgifter om att hyrläkare dömda för misshandel och olaga hot har fått jobb på vårdcentraler.
10: Det är klart att bemanningsföretagen har gjort fel här, men sen är det faktiskt så att regionerna är ytterst ansvariga. De kan aldrig delegera det ansvaret för vilken personal de sen släpper in i verksamheterna. Så att de är inte fria från ansvar bara för att de har ingått avtal, utan de behöver ju också följa upp att avtalen följs.
11: Enligt P4 Blekinges granskning har bemanningsföretag brustit i sina rutiner och hyrt ut läkare som regionerna annars hade tackat nej till. Flera av läkarna har bedömts som grovt oskickliga eller är dömda för våldsbrott. Och för bemanningsföretagen är det förbjudet att ens presentera vårdpersonal med sådana domar.
9: Reporter Anders Wennersten, och hela granskningen finns i appen Sveriges Radio.
12: Sportextra i P4.
13: Det här förstås är den stora rubriken.
1: Sverige mot tomma buren, puck i mål! Sverige spelar kvartsfinal i ishockey-VM. De gör det efter det sena målet som betyder 4-2 mot Slovakien. Oerhört upprört i det slovakiska laget. Men pucken rakt i den tomma buren. Fribourg tystar 7000 slovakiska anhängare och Sverige lyckas på ett mirakulöst sätt, dels med hjälp av andra resultat, och vinna en måste-match, ta sig till slutspelet i Zürich.
13: Amen, så härligt. Magnus Wahlman tillsammans med Johan Garpenlöv där, och motståndet för svensk del, Finland eller Schweiz, det avgörs senare ikväll i den gruppfinalen. Men det här är ju bara början på denna kväll, för vi har ju så mycket mer att se fram emot. Bland annat en SM-final i handboll.
14: Som tar sin början alldeles strax i Kristianstad Arena, där det är ganska mycket folk på plats. Det är inte helt fullsatt, men det är ganska välbesatt, och det är ju så att publiken lite grann har svikit Kristianstad tidigare under säsongen, men nu verkar det som att de är här när det verkligen gäller. Seger hemma för Kristianstad i första matchen i den här matchserien, seger för Malmö i Malmö i den andra matchen. Jättestora siffror, massor med mål, mest anfallshandboll. Vad kan vi vänta oss idag, Magnus?
15: Jag tror vi kommer att se en liknande matchbild som i de första två, där det är mycket offensivt spel och man har svårt att försvara sig. Sen är det väl egentligen också en match i matchen mellan Axel Månsson och Nikolaj Roganovic i Malmö då, och Axel Månsson i Kristianstad. Den utav de två som är bäst, de vinner den matchen.
14: Matchen alldeles precis igång, och det är Malmö som har det första anfallet. Startar med Tim Hilding, startar med Alfred Olsson som var avstängd i den första matchen, och så förstås Nikola Roganovic på 9 meter, och det är Roganovic som går igenom, och då räddar Haider Al-Kafaji i Kristianstad-målet i första skottet, och istället är det hemmalaget i orange som möjligtvis kan komma till ledning. Henningsson släpper bollen till Anton Hallbäck som skjuter på täckande Malmö-spelare, så kommer istället Malmö-kontring, bollen framåt till Montebovi som sätter den i mål, och då har vi Malmö-ledning med 1-0.
15: Ja, lite slarvigt utav Kristianstad i första anfallet när de Haider gör en kanonräddning, och sen så lite billigt skott utav Anton Hallbäck i blocket, så gör att Malmö får kontra.
14: Och då är det Kristianstad som kommer till matchens andra anfall med Anton Hallbäck, Axel Månsson och Einar Adalsteinsson på 9 meter, kanterna Öfors och Albin Selin, och så William Höghjelm där inne på linjen. Förväntade laguppställningar från start i båda lagen. Malmö leder med 1-0, det har gått 1,5 minut.
13: Och Radiosportens laguppställning består förstås av Per Karl och Magnus Wislander. Vi ska under Sportextra-kvällen också höra ifrån Elitserien i Speedway med extra fokus på matchen mellan Dackarna och Smederna. Och dessutom är vi på Superettan fotboll, Örebro mot Helsingborg. Och så får ni förstås de senaste rubrikerna, som att Malmö FF sparkar sin fotbollsallsvenska tränare.

0: vägen.
1: Här är trafikredaktionen. Det blev ett våldsamt oväder över Stockholm för ungefär 20 minuter sedan. Och på mängder av ställen har det blåst ner träd. Vi har fått rapporter från E18 Norrtäljevägen, från Skärgårdsvägen 276 utanför Åkersberga, från Vaxholmsvägen, länsväg 274 och även på mindre vägar givetvis. Kör försiktigt ni som ute åker, för det kan stå träd lite på sniskan och det ligger träddelar, grenar och så över vägar både här och där. Dessutom strömavbrott på en hel del ställen. Ingenting som just nu verkar påverka kollektivtrafiken, men man har kanske inte el hemma i sin lägenhet. Kollektivtrafiken har däremot en annan störning. Det är efter en tidigare olycka vid Upplands Väsby fortsatt stopp för såväl pendeltåg som fjärrtåg och regionaltåg, liksom Arlanda Express. Och det har kommit en ny prognos, det är att tågtrafiken kan komma igång senast, eller tidigast, klockan 20.00. Bussar finns på rull mellan Rotebro och Märsta och täcker en del av pendeltågtrafiken. Nu in i Radiosport. Tack.

0: The shape of you. Så, exakt så låten heter. Ed Sheeran här i Sportextra.
1: Det är tisdag i maj. Tekniker Maria Stockhaus fotograferar regnbågen utanför Radiohuset i Stockholm. Dubbla dessutom. Men maj, tisdag betyder förstås också Speedway i Småland och Janne Rindstig på plats.
2: Ja, på ovalen här i Målilla så är det dags för ett möte mellan finalrävar och segervana lag. Det är Dackarna mot Smederna som då tillsammans vunnit 6 av de 9 senaste SM-gulden i Speedway och kört i alla finaler utom pandemiåret sedan dess. Och den här säsongen så är det då fördel Smederna som inte har tappat någon poäng ännu i årets serie. Dackarna har en vinst och en knapp förlust och den här matchen har varit igång i nu precis 2 hit och då kan vi konstatera att det är ett pressat Smedgäng serieledarna just nu för att det är nämligen Dackeledning och det är ganska klart med 9-3 efter 2 körda hit. Första hitet var dubbelseger för Dackarna, lite oväntat eftersom Kim Nilsson, Sveriges just nu bäste körande speedwayförare, inte riktigt var med utan blev trea i hitet. Och sen då var det en hitseger här i det alldeles nyss avslutade genom Thomas och Jonasson. Så en rivstart får vi väl kalla då för Dackarna i den här matchen. Det är prestige på spel mellan de här som kan varandra så väl. Och just nu så i kvällens match lite fördel Dackarna i början.
3: Det är även fotboll på menyn denna kväll och då hamnar vi i Superettan. Det handlar om 2 klassiska lag i mittens rike i denna tabell. 8:an Örebro med 12 poäng inspelade och 9:an Helsingborgs IF med 11 poäng inspelade. Där man försöker ta sig tillbaka igen till fotbollsallsvenskan. Ett Örebro som åkte ur 2021 och Helsingborg åkte ur 2022. Man har ju föga imponerande också en statistik som visar att man trillade ur allsvenskan 3 gånger på 7 säsonger Helsingborg. Medan då också Örebro även var ur allsvenskan 2012 och det bevisar ju vad lång vägen är tillbaka när man väl har trillat ur. Det handlar om organisation, det handlar om spelartrupp och så mycket annat som ska funka. Inte minst för Örebros del. Man har gjort 6 mål på de här inledande 8 omgångarna, släppt in 9. Rickard Norling har satsat stenhårt på ett bra försvarsspel, men det gäller också att hitta det längst fram. Så vitt jag vet så går fotbollen ut på att göra mål också. Det har Örebro haft väldigt svårt med. Ahmed Yashin var väldigt nära för en liten stund sen, men det kom ett Helsingborgsspel i sista tiondelen emellan när han bara skulle lägga bollen i burgaven, och även ett inledande försök från Helsingborg, en parallellboll från vänster till höger där Örebro spelade helt huvudlöst i försvaret och inte han med. Som tur var så uppfattade Helsingborg vad situationen var och bollen rann ut i sidled, men ganska trevlig inramning på matchen. Ett soldränkt Örebro som det bjuds på fotboll här i Superettan då, och dessutom i runda slängar 5000 åskådare. Det är väl bra siffror om man pratar Superettan i vilket fall som helst. En 0-0 i matchen, 9 minuter spelat mellan ÖSK och HIF.
4: Strax 8 minuter spelade i Kristianstad Arena i SM-finalen i handboll. Den tredje matchen. Frågan är vem som ska koppla grepp om den här finalserien. Just nu är det Malmö som leder. De gör det med 4-3 och har för närvarande en spelarskada eftersom att Peter Brandt, försvarsspelaren i Malmö, ligger... Ja, det gör han inte längre. Nu står han upp, men han tog räkning till 9 därefter att Einar Adalsteinsson lossat stora kanonen rakt i ansiktet på honom.
5: Ja, inga skott jag gillar. Men var ett dubbelblock av Malmös försvarare som gjorde väldigt bra och svårt för Kristianstad då att skjuta över. Så att det är bra, men samtidigt så blir det ju helt otroligt. Handbollsregler behöver vi inte gå in på. Men man skjuter en spelare i ansiktet och så kommer medicinsk hjälp in. Och så får han gå ut och sätta sig 3 försvar här nu då, ja. Eftersom man bara spelar försvar.
4: Precis. 4-3 Malmö. Vad har vi sett hittills i den här matchen?
5: Ja, lite nerver tror jag från de 2 stora stjärnorna som egentligen ska vara förgrundsfigurerna i lagen då, med Nikola Roganovic som har 2 tekniska fel och 2 missade skott och Axel Månsson som har 2 missade skott. Så att de har inte börjat på sin bästa sida i alla fall, så att förväntar jag mig mycket mer ifrån dem.
4: Kristianstad fortsätter anfalla, bollen är till högerkanten och Selin, så kommer den tillbaka in till Adalsteinsson igen och så spelar han den till Axel Månsson centralt och så kommer den sån där patentare från Månsson till Selin som har gått över på linjen och så är det 4 lika. Ett fantastiskt fint inspel utav Månsson.
5: Ja, mycket mellan bena och som man inte kan se att det ska komma. Mycket snyggt.
4: 4 lika, 8 minuter 40 sekunder. Det är SM-final i handboll, match 3. Det kan bli 5 om du vill sig.
0: Ett par av dagens fotbollsrubriker. Den första från damlandslaget som väntar på VM-kval. Det är två matcher kvar där i VM-kvalet. Danmark borta 5 juni och Italien hemma 9 juni. Sverige en poäng bakom Danmark i den här VM.
1: Men har det i egna händer?
0: Ja, precis. Vinna mot Danmark och sen mot Italien, då är det klart. Då blir det VM i Brasilien nästa år. Truppen från Tony Gustafsson kom idag. Är två namn som byter plats kan man säga då. Annars är det samma trupp som senast. Anna Sandberg tillbaka, försvararen från Manchester United som skadade knät i vintras. Är tillbaka i truppen. Däremot så fick Rebecka Blomqvist inte plats den här gången. Landslagsanfallaren som startade senast faktiskt. Vi ska höra Tony Gustafsson senare här i Sportextra kring den truppen och uttagningen där. Här är en av de andra starka fotbollsrubrikerna idag.
6: Efter en tuff start i herrarnas fotbollsallsvenska har storklubben Malmö FF beslutat att sparka sin spanska tränare Miguel Angel Ramirez. Och beslutet är ingenting som överraskar Radiosportens expert Jon Persson.
7: De resultat som han visar upp och de förväntningarna som finns runt hela verksamheten, det är klart att det inte är tillräckligt bra, och för mig var det ganska uppenbart att den skulle komma inom kort då efter matchen i helgen här, så att jag var inte helt överraskad.
8: 2-2 mellan Malmö FF och Västerås. Just nu är det Västerås som ligger bäst till, för här kommer de igen på högerkanten. Gevert, veteranen, ska sikta in mot Lärdefoe. Gör det, och Lärdefoe ligger i mål!
6: När någonstans kände du att den här rekryteringen kanske inte passade MFF som de hade hoppats på förhand?
7: Nej, men det tyckte man kände ganska omgående. Hela vintern egentligen, och cupspelet och hela vägen egentligen fram i allsvenskans start här. Men det är klart att vintern är vintern och man kommer in och vill implementera nya saker. Så där ska man självklart ha överseende med att saker och ting kan ta lite tid. Men det har varit svårt tycker jag att se att Malmö som har utvecklats överhuvudtaget. Utan det är klart att man har åkt på ett par tuffa skador, inte minst med Pontus Jansson då. Det är klart att alla lag som vi har med, som jag säger, bästa spelaren. Det är klart att det finns ett par som konkurrerar om den titeln i Malmö, men det är klart att det är ju kännbart såklart. Men jag tror framförallt att det är offensiven, där man inte har sett den utväxlingen som man såklart vill ha. Och det är självklart enkelt att nu sätta ett frågetecken och säga vad tänkte man, vad såg man, vad hade man för plan med den rekryteringen.
6: Den som låg bakom den här rekryteringen, nu fotbollschefen Daniel Andersson, som i många år innan också varit sportchef i Malmö FF. Vilket ansvar bär han i den här rekryteringen?
7: Nej, men han är ytterst ansvarig såklart för det sportsliga sådär, så att han har ett stort ansvar. Jag tror också att han tar det ansvaret fullt ut liksom sådär. Alltså, det tror jag inte är något problem. Sen tror jag att steget från att bli ifrågasatt för en rekrytering man har gjort till fans kräver att man ska avgå och sådana saker. Det steget behöver ändå vara ganska stort tycker jag. Och Daniel Andersson som har gjort väldigt, väldigt mycket bra för Malmö. Självklart ytterst ansvarig, men ska nog också förlåtas och få en ny chans tycker jag.
6: Om man blickar framåt nu då i någon form av framtid, vad ser du att MFF behöver få in för tränare?
7: Ja, men jag tror att man behöver såklart få in en någon som man tror på som kan göra resultat, framförallt på ganska kort sikt nu då. För att det är klart att man har fortfarande tid att rädda den här säsongen, och då behöver man få in någon som har, som säger, gjort det förut tror jag, men också kanske som kan allsvenskan på ett bra sätt och hur Malmö fungerar, men också hur motståndarlagen fungerar. Så att jag skulle nog inte bli allt för förvånad om man landar i en svensk lösning den här gången.
6: Vad finns det för kandidater som du i någon form av spåkula kan se och tänka stå över MFF?
7: Ja, men det är klart att det är tränarnamn som är lite grann på tapeten här. Jimmy Tillin absolut skulle kunna vara ett alternativ. Jag skulle väl också bolla in Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand i den, som ju visade direkt när man kom till Djurgården 2019 var väl det va? Att de gjorde resultat snabbt i det fallet. Så att, men det är väl i princip de man kommer att tänka på spontant så här.
9: Ordföranden Zlatko Richter förklarar klubbens agerande nu så här.
10: Kort sammanfattade så har vi ju inte presterat på planen och inte heller haft bra resultat. När Miguel kom in så var tanken att vi skulle tajta till spelet, släppa till mindre chans och mål 2026 jämfört med 2025. Och vi har inte lyckats där. Det är bara att titta på resultaten. Och vi har inte heller lyckats liksom utveckla spelare som vi hoppades. Det blir oftast rätt, men ibland blir det inte så med rekryteringar. Och det är livet på något vis. Och vi får ju lära oss. Det viktiga är att vi lär oss av det som hände i höstas. Vi kommer att skruva på profilen lite grann. På grund av det också givetvis. Som är en inparameter. Och sen får vi liksom göra rätt framöver. Det viktiga fokuset nu är liksom hur vill vi spela närmsta halvåret, året, två åren framöver.
1: säger Zlatko Richter som är ordförande i Malmö FF. För reportrar var Martin Hedberg och Pontus Lind.
0: Två av fyra matcher i Speedway-ens elitserie har kommit igång i afton. Dackarna Eskilstuna 10-8, Indianerna Vargarna 9-9. Piraterna Lionel har inte kommit igång än. En startkring där som behövde lagas innan man kunde köra. Och Rospiggarna Västervik Regn där uppe i Norrtäljetrakten. Det är ju det som vi har fått uppleva lite här också kring radhuset ganska kraftigt. Men vi hoppas att den matchen också kommer igång så småningom.
1: Regnet hindrar inte oss och inget regn i Örebro där det är superrätta fotboll mellan ÖSK och Helsingborg fortfarande 0-0 efter snart 17 minuters spel. Och regn spelar inte heller någon roll när det gäller handboll.
4: Tvärtom, det är en riktigt härlig försommardag eller rent av sommardag i Kristianstad i Skåne och det har inte hindrat dryga 3000 åskådare att ta sig in i Kristianstad arena för att bevittna SM-finalen i handboll mellan Kristianstad och Malmö. Det har gått 14,5 minut, alltså halvvägs genom den första halvleken och det är 7-7 när Malmö drabbas av sin första utvisning i matchen och Kristianstad hade ju en tidigare och Malmö var ifrån med två bollar för en stund sedan. Kristianstad har plockat upp det igen. Ser vi någon tendens?
5: Nej, jag tycker att det är två jämna lag och det handlar väl mycket om vilket lag som får lite ordning på sitt anfallsspel, för det är det som sabbar lite för båda lagen.
4: 7-7 har vi, 14,5 spelare.
3: Tillbaka i Örebro igen, snart 18 minuter på matchuret, alltjämt 0-0, men Helsingborg då en bra chans att ta ledningen. Tilldömda en straff, en fantastiskt bra räddning från Jakub Orzynski då i Örebro då som spelar mot Helsingborg i Superettan som handlar om två lag i mitten av tabellen som jagar och jagar och jagar men den inte får upp det här tempot så man kan ta sig tillbaka till Allsvenskan. Nu kan väl Helsingborg då kanske göra lite lyft om man skulle nu vinna idag, men det pratar vi på ett litet lyft. Men Jakub Orzynski då, målvakten i Örebro, fantastisk räddning som han då gjorde, men sen klippte han Helsingborg-spelaren på returen och fick en varning dessutom och så nu är det straff här. Ska vi se vad det blir av den då. Han är upprätt ställd efter att domaren har fått ordning på hur han vill ha dem. Ansatsen då från Max Svensson. Hur säker som helst. Drar iväg den, lurar Orzynski till vänster. Själv lägger han in bollen på högersidan om Orzynski då. Max Svensson som var en av dem och möter helt ut och cyklar som var med i Helsingborg 2022 när man trillade ur Allsvenskan. Rutinerad herre då och även rutinerad ifrån straffpunkten där han enkelt och med en härlig bredsida bara tar det lilla lugna, lite lätt joggande fram, pang! Och så målvakten åt fel håll och bollen åt rätt håll och Helsingborg leder med 1-0 när vi har spelat 19 minuter av första halvleken.
1: Konstaterar Mats Fagerström och Sverige är vidare till slutspel i vidherrarnas hockey-VM. Efter seger mot Slovakien med 4-2 så står det klart. Men det var nervigt på slutet. Vi ska förstås återvända till Fribourg under kvällen. Men Sverige är ju inte enda nordiska lag som är vidare från den gruppen.
11: Norges bästa ishockey-VM någonsin rent poängmässigt.
12: Ja, helt klart.
11: Ja, hur är det att uppleva?
12: Ja, det är helt rått. Det är bra så det går för blitt.
11: Varför går det så bra just i år?
12: Nej, vi hade en svensk tränare som lagade lite vei i vellinga och begynte bruka de yngre guttene och nu har det verkligen kommit. Nu ger det frukter. Och alla de yngre guttene som har kommit med, de är så jävla bättre. Ja.
11: Jag ville just mena det, svensk tränare, ja. Det är det som är.
12: Ja, det var en svensk tränare. Johansson var bra tränare han, men ja. Han begynte att lägga bruktene. Ja.
11: Hur gör ni nu då? Ska ni hänga med hela vägen eller får ni boka om hemresor nu?
12: Ja, vi gör det. Ja. Ja fan.
11: Ingen idé åka hem
12: eller? Ja, skit i jobbet.
11: Ja. Det är Norges bästa någonsin.
12: Ja, bara helvete. Vi har mycket oljepengar.
11: Ja. Ni har hur mycket pengar som helst. Ja. Är det mutor menar du?
12: Vad sa du?
11: Att det är mutor som gör att det går så bra.
12: Ja, det måste vara det.
11: Ja.
12: Ja. Tror du inte det?
11: Allt är möjligt.
12: Ja.
1: Norska reporten Frank till William Valdetoft, Norge vidare som ändra tvåa som vidare som tvåa i Sveriges grupp eller trea, det beror på hur det går för Tjeckien i kvällens match mot Kanada. Senare kväll avgörs också om det blir Finland eller Schweiz för Sverige i kvartsfinalen i Hockey B.
13: Här är trafikredaktionen som påminner om att det på många ställen i Stockholm, framförallt i Roslagen och södra delarna av Roslagen, ligger en hel del träd över både stora och små vägar på E18, på 274 ut mot Vaxholm och 276 i trakten av Åkersberga ligger alltså träd efter det oväder som drog in för ungefär 40 minuter sedan. Räddningstjänst och Trafikverket jobbar på så gott det går, men ni får köra försiktigt ni som är ute och åker. På E4 E20 Södertäljevägen vid Fittja i riktning mot Södertälje, stillastående bil och skyddsbil tar höger körfält. På E18 vid Ullna så ligger det inte bara nedblåsta stora träd utan också en julgran på vägen. Och det kan, jag fick det för en stund sedan också, en annan julgran. Men den har jag strukit just nu så den glömmer vi. Men vi glömmer inte tågstoppet som är vid Upplands Väsby och som gäller pendeltåg, fjärrtåg, regionaltåg och Arlanda Express. Ny prognos är satt till 8:00. Det är en olycka som är orsaken till att tågen stått stilla sedan ungefär 6:00. Och 8:00 kan man alltså komma igång igen, förhoppningsvis.

0: Allison Moje, Is This Love i Sportextra, där vi alltså har 1-0-ledning för Helsingborg mot Örebro i Superettafotbollen. Målet på straff av Max Svensson, och i samma veva så åkte Örebros John Stenberg på en utvisning. Vi hör mer från Örebro om en stund, men först till SM-finalen i handboll.
1: Där vi har ledning nu för hemmalaget IFK Kristianstad emot Malmö med 3 bollars marginal 13-10, vilket har föranlett Zoran Roganovic, tränaren i Malmö, att ta en timeout för att prata igenom läget med sina spelare. Och vad känner du att han behöver säga?
2: Men jag tycker att Malmö någonstans behöver börja om lite, och framförallt Nikola Roganovic då behöver komma in i den fasen som han ska vara. Han känns helt förstörd i den här första 20 minuterna. Han har inte gjort många bra saker, och det är han som ska leda det här Malmö, och nu får Hilding göra det istället och gör det på ett väldigt bra sätt. Det är egentligen det enda hotet mot Kristianstad i Malmös anfallsspel, och tvärtom så är det faktiskt Emil Adelsteinsson, Einar Adelsteinsson, som är den som för spelet och är den som är farligast i Kristianstad. Mm. Så lite av 2 utropstecken.
1: Ja, Albin Selin lite grann kanske också. Stal en boll, gick på en kontring förut, gjorde ett mål just när Kristianstad vände matchen, och sen sprang han tillbaka på fel kant och stal ett Malmö-utspel i Malmö-anfallet efteråt. Och det är förstås viktigt. Nu skjuter Colin Tönnesen från distans för Malmö, och då är det reducerat till 13-11. Han hänger högt över Kristianstad-försvaret och så bombar han bara in den. Inga sådana där lysande målvaktsinsatser så här långt. Inte vare sig från Ebbe Håkansson eller Haider Al-Kafaji som står i Kristianstad-målet.
2: Nej, de har väl inte kommit in i det riktigt. Det är väl Haider som är lite bättre och har gjort några räddningar mer än vad Håkansson har gjort.
1: Mm. Anfall för Kristianstad, som har bytt ut Adalsteinsson och satt in Elliot Stenmalm på den positionen istället. Det går lika bra det. Stenmalm gör mål. Vi har 14-11. Malmö till anfall. Bollen ut på kanten. Och Isak Persson gör mål igen. Det är inga långa anfall. Inte
2: Nej,
1: för något av laget.
2: Det är ju lite utav det sätt att spela handboll också. Och det är på så sätt. Malmö har väl dratt ner på tempot lite. Och inte gått fullt på mål direkt. Utan det är väl det de behöver komma tillbaka till. Att verkligen släppa den här handbromsen de har spelat lite med.
1: Mm. Kristianstad i anfall igen då. Axel Månsson styr upp i mitten, har till vänster om sig Stenmalm, och så är det Albin Selin som går in, och så kommer Månsson in och skjuter, och då räddar Håkansson i Malmö-målet, hans andra räddning i matchen, men Kristianstad får behålla bollen och anfallet. Kristianstad leder 14-12, det har gått 22 minuter alldeles strax.
3: Från handboll till speedway, lite lägre siffror här än så länge. Dackarna möter Smederna, det står 10-8 efter 3 körda hit. Hit nummer 4 innehåller kvällens båda Grand Prix-förare, en i vardera dagen. Där är de iväg, och den som går ut allra bäst där, det är Smedernas Lebedevs, inte helt oväntat. Killen från Lettland som är rutinerad och som ligger i täten här nu. Och så är det tajt. Det kan vara så att det är 3-3 hitet, men det är så liten marginal i den sista poängplatsen där nere så det finns knappt. Men just nu så är det så, och det är Nazar Parnitsky då som ligger tvåa, ukrainaren, som tog sig in i VM-serien som sista förare, ordinarie, när det blev skadat på Taiwo-filen. Då fick han chansen, och nu ligger han tvåa i det här hitet, så är det ganska ett utdraget fält just nu. Lebedevs och Panitski, de båda Grand Prix-förarna, en fördra laget i täten, och sen en lång lucka nedåt till Thomas och Jonasson i rackarna, och allra sist så ligger då Joel Andersson för Smederna, och där går det i mål, och då har vi 4-2. Nej, 3-3 ska vi säga, hitet har vi då, har vi ju 13-11 i matchen. Värt att notera från det senast körda hitet innan det här, alltså hit 3, var att det var på gång att bli ett lika hit när först Dackarnas debuterande dansk William Dreyer plötsligt fick ett kast i ena kurvan, och då såg ut att det blev 4-2 för Smederna. Men då blev det tvärstopp, och han gick i backen där, hemmaföraren Mattias Nilsen, också han dansk, och där fick ambulansen in. Han såg ut att ha riktigt ont i gashandeln, så att frågan är om han kommer tillbaka i matchen. Det skulle ju vara förödande. Då blir det ju 5-1 för Smedna i det hittills. Så att skada har ställt till i den här matchen. Man stök i start på kvällens omgång. Det var en startgrind i Motala som gjorde att den matchen blev försenad. Där är man igång nu för Piraternas del mot Lejonen. Och sen regnar det ju fortfarande, eller har gjort nyligen i Halstavik. Så Rospiggarna Västervik kommer igång tidigast 8:00. Men körning i Målilla och inget hot för regn är det i alla fall här vad jag kan se. 13-11 i den här matchen då efter 4 körhit.
0: Speedway så många gånger förr ifrån Småland. Och Sveriges bästa handbollslag finns i Skåne. Varför är det så, Magnus Wislander?
2: Ja, det har ju varit så nästan i några år nu. De leder utvecklingen på svensk handboll för tillfället och får fram väldigt många unga bra spelare. Och så att det är välförtjänt att framförallt i år då att Kristianstad och Malmö står i en SM-final.
1: Mm. Frågan är bara i vilken del av Skåne vi ska placera pokalen. I Malmö möjligen för första gången någonsin, eller om den ska till Kristianstad där den har varit många gånger förut. Framförallt under de senare åren, men även för länge sedan, för Kristianstad är ju en riktig storhet i svensk handboll. De flesta av er minns förstås att Kristianstad tog massor av SM-guld under perioden från 2010, mellan 2010 och 2020 och även en bit in på 20-talet. Men Kristianstad har ju varit en dominant i svensk handboll även för längre tillbaka än 50-60 år sedan, så där så var också Kristianstad en stor klubb i svensk handboll. Så att här är handbollsintresset helgjutet, inte fullt lika mycket så i Malmö kanske, där den här Malmöklubben under sin tidigare skepnad, nämligen IFK Malmö, har spelat SM-finaler på 70-talet, men som sagt, inte jättemycket så. Nu har vi mål för Kristianstad igen. Det är 17-13 i och med det målet. Det är Isak Bill Nilsen som går igenom och gör det. Och så kommer Malmö på ett snabbt anfall. Colin Tönnesen blir liggande och sträcker upp handen. Räcker upp handen till domaren och säger att den där reklamskylten där, den är glashal. Där ska vi inte spela handboll, utan då får man komma in och torka. Det här håller på att gå i väg i Kristianstads riktning.
2: Ja, och de spelar väldigt bra nu och får isär Malmöförsvaret, vinner duellerna och gör mål i princip varje anfall. Och vi tyckte att det var lite målsnålt i början, men nu har Kristianstad, de börjar väl närma sig sina 20 första halvlek och då är vi uppe på 40 mål igen. Och Malmö behöver titta över försvarsspelet, kanske ändra på något sätt.
1: Mm. Nu får Malmö-spelaren där, är det Hilding i mitten, som får en smäll i ansiktet och får ta hjälp, och då kommer det väl bli utvisning på en Kristianstad-spelare i det läget eftersom att han ligger kvar. Jag vet inte om domarna ska ha en liten diskussion med varandra och bestämma sig för om det ska vara mer än en vanlig 2 minuters utvisning. Just nu inget spel i Kristianstad, en Malmö-spelare ligger däckad på golvet och domarna ska diskutera igenom om det är 2 minuters utvisning eller möjligtvis mer. För vem var det i Kristianstad som var ute?
2: William Höghjelm.
1: Det var Höghjelm, linjespelaren. Vi återkommer med svaret på det. 25,5 minuter har gått. Kristianstad leder just nu med 17-13 mot Malmö.
0: Och Nikola Roganovic har fortfarande inte gjort mål, är det så?
4: Det är sant.
0: Anmärkningsvärt, eller?
2: Mycket, och dessutom så har han väl inte visat sig från sin bästa sida överhuvudtaget i själva spelet heller, så att han har en tuff dag idag.
5: Tennis nu, årets andra Grand Slam-turnering i Paris spelas ju, den har kommit igång andra dagen nu, man är inne i den första omgången fortfarande. Idag noterar vi en skräll på här sidan. Adam Walton, 97 rankad från Australien, slog ut ryssen Daniil Medvedev 3-2 i set. Medvedev som är högt rankad och var favorit i matchen, 3-2 i set till australiensaren där. Annars var det favoritsegrar på damsidan, både Arina Sabalenko var med Belarus första rankad enkelt vidare, och även Coco Gauff från USA enkelt vidare, båda vann med 2-0 i set i sina matcher. Det finns ju ingen svensk på varken damer här sedan i singelturné, men André Göransson, dubbelstjärna, spelar imorgon med sin kompis Evan King i den första omgången i dubbel då mot 16 rankade Luz och Matos från Brasilien.
0: King.
5: Han heter King.
0: Snyggt. Mm. Vi ska återvända till hockey-VM, för det var ju inte långt ifrån ett svenskt fiasko, men matchens bästa spelare räddade Tre Kronor.
6: Här kommer de igen, slovakerna. Bra, Hellberg!
4: Sveriges Tre Kronor är klart för kvartsfinal i ishockey-VM i Schweiz. Men efter matchen mot Slovakien var det inte målgörarna utan målvakten som expert Johan Garpenlöv ville hylla.
6: Vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
7: Det räcker att sammanfatta det på det sättet, va? Magnus Hellberg skjuter inte, men räddar Sverige till spel i Zürich.
6: Ja, det är så jag ser på det. Han har räddat Sverige så många gånger i den här matchen. Och det måste nämnas. Utan hans spel så hade vi fått åka hem idag.
3: Magnus Hellberg, hur var den här dagen?
8: Självklart en otroligt skön känsla nu efteråt när vi lyckades med det som vi hade bestämt oss för innan matchen.
3: Första 10 minuterna, tänkte du då att det här kommer bli en lång dag med tanke på hur slagarna tryckte på mot er och mot dig?
8: Nej, som målvakt vet man att man kan bara spela det som kommer emot en. Vi visste att de skulle komma ut hårt. Så för mig som målvakt där bak försökte jag bara att vara avslappnad och försöka hjälpa till laget att hålla dem utanför och vi visste att momentumet skulle vända förr eller senare.
3: Och tar vi oss tillbaks till Speedway-dramatiken igen i Målilla. Vi är framme vid det sjätte hitet mellan Dackarna och Smederna. Det är fortfarande 2 poängs marginal fördel är Dackarna 16-14 efter 2 raka hit som har slutat 3-3. I det här sjätte hitet så kommer, precis som jag misstänkte, inte Mattias Nilsson i Dackarna ut till start. Den där handskadan såg ut som den gjorde riktigt ont när han störtade i sitt första hit han körde. Och han ersätts då av Thomas och Jonasson i det här hitet. Men på sikt så kan det där bli dyrbart för Dackarna om man är av med Mattias Nilsson. Mot det ställer smederna Kim Nilsson och Mattias Pollestad, norrmannen, som då kliver in här och hade ett stopp i sitt första hit. Kim Nilsson är jätteintressant. Han är ju den just nu bästa svensken tillsammans med Jakob Thorsell som kör. För Fredrik Lindgren är ju indisponibel med en bruten fot. Så Kim Nilsson kvalade in här igår faktiskt nere i Abelsberg i Tyskland till slutkvalet till nästa års Grand Prix-serie. Så att han är i toppform om han nu får ut ikväll. Hans första framträdande var inte så bra, men nu ser det bättre ut och nu kommer de nästan att gå en kull där borta, men så lyckas man då med lite kubbning ta sig fram alla 4 förarna, i alla fall det 4-2 hitet just nu, anfört av just Kim Nilsson. Smederna är på väg alltså att kvittera den här matchen nu. Kim Nilsson som är på väg mot en riktigt bra säsong, har kört väldigt bra i svenska serien, är på väg in i EM-serien och kanske nästa års VM-serie. Det är klart att det sparar ju honom naturligtvis. Nu är frågan om andra platsen i det här hitet. För Kim Nilsson kommer att vinna om han inte kör stopp eller det går sönder på något vis. Utan kampen är om andra platsen. Och just nu så är det Thomas och Jonasson som håller den för Dackarna. Men han är hårt uppvaktad av en piggen norrman, en Pollestad som försöker ta sig förbi Jonasson. Det kommer bort till raka på det sista varvet. Och Pollestad gör en sista försök att klämma sig förbi. Gör han det också möjligen, kommer med högre fart, men där håller han undan Thomas och Jonasson och då blir det 4-2 för smederna och då har vi precis så där jämnt som det är tänkt att vara i Speedway i högsta serien i Sverige, nämligen 18-18 efter 6 körda hit ikväll och så blir det då lite sladdpauser igen.
5: Indianerna Vargarna 14-16, bortadelning för Norrköpings gänget där efter 5 körda hit och Piraterna mot Leon Ennan kommer igång lite sent där, så 9-9 efter 3 hit i senaste noteringen. Ingen start än på Rospiggarna Västervik, det regnade som tusan där, men de preppar banan, men ska komma igång under kvällen.
1: Strax under 2 minuter kvar att spela av den första halvleken i SM-finalmatchen mellan IFK Kristianstad och Malmö. När Malmö-tränaren Zoran Roganovic får ett gult kort utav domaren. Det får han i underläge 18-14. Kristianstad i 4 bollars ledning också och Kristianstad med bollen. Det är de som precis har haft timeout i den här matchen. Sätter där bollen.

0: helt beredda på att det är en SM-final och det är tredje SM-final. De har ändå spelat två och börjat känna att det, hur det ser ut i en SM-finalserie. Men tycker de är lite underlägsna, lite blygsamma. Och det är Kristianstad som vinner närkampen. Det är Kristianstad som är mer tågar och ser mer rutinerad ut Kristianstad. Och då ska vi veta att det är ändå inte så många av Kristianstad-spelarna som har spelat en SM-final förut.
1: Nej, och nu spelar alltså Malmö då och dessutom med Arvid Johansson på 9 meter centralt där istället för Roganovic, Tim Hilding och så Colin Tönnesen är de andra spelarna i 9 meters uppställningen. Hilding upp, spelar den vidare till Johansson. Han stiger runt Kristianstad-försvaret, skjuter rakt på Haider Al-Kafaji. Och då har Kristianstad bollen igen. Det är bara 20 sekunder kvar av den här första halvleken när Kristianstad går till anfall. Bollen hos Axel Månsson över till Isak Bil Nilsen ute till höger. Han springer igenom och spelar bollen bakom ryggen till Axel Månsson som är längre ut i banan. Och så rinner Månsson igenom och så gör han mål. Och 19-14, det där var en delikatess.
0: Ja, det var otroligt snyggt spelat. Och det lite omvänd ordning på det, för man tror ju att det är Axel Månsson som ska slå de passningarna, men det var han som fick passningen och gjorde mål och fastställde halvtidsresultatet i 19-14 och är totalt överlägset Kristianstad de sista 10-15 minuterna.
1: Vi är på väg kanske då mot en 2-1-ledning för Kristianstad, att de återigen ska hålla sin hemmamatch i det här sammanhanget. Första halvlek är spelad, det står 19-14. IFK Kristianstad leder mot Malmö. Mest anmärkningsvärt kanske att Nikola Roganovic inte har gjort något mål, och har du den samlade statistiken på honom där i dina papper?
0: 4 skottmissar och 3 passningsmissar, så att jag tror han har en assist eller 2 assist, så att han är väldigt, väldigt blek idag mot vad vi har sett honom förut.
1: Publiken går ut för att fika. Det är paus i Kristianstad. Det är IFK Kristianstad som leder med 19-14 mot Malmö.
2: Ni ska alldeles strax också få fika, Pelle och Magnus. Men Pelle, du upplevde ju en annan SM-final häromkvällen och 5 målskillnad. Det kan ju hämtas i kapp under en annan halvlek, eller hur?
1: Ja då, visst kan det göras det. Dels upplevde jag ju damfinalerna där Skara från ingenstans då i den här sista matchen hämtade in Sävehofs ledning och nästan tvingade fram en fjärde match. De tappade ju det de hade hämtat in sen igen. Och sen såg jag ju semifinalmatcherna mellan Kristianstad och Alingsås där det ju var fullständigt galna vändningar. Inte minst gjorde ju Albin Selin i en av de matcherna 4 mål på 1 minut och 41 sekunder och räddade en förlängning för IFK Kristianstad.
2: Roligt, vi har att se fram emot till att börja med en andra halvlek mellan Kristianstad och Malmö. Och det avgörs alltså inte kväll. Det står 1-1 i matcher, först till 3 segrar gäller med en Kristianstad-ledning efter första halvlek mot Malmö med 19-14.
3: Då hamnar vi i Örebro där gästande Helsingborg har dryggat ut ledningen till 2-0. Ett riktigt prickskott i den högre skolan. Alexander Johansson, hans 5:e mål i HF för säsongen, som seglar in i den bortre burgaveln förbi otagbar för Jakob Korsinski, då målvakten i Örebro. Och det har varit väldigt mycket enkelt spel genom, som jag trodde när jag pratade på inledningsvis med Rickard Nordlin, som skulle sätta prägel på försvarsspelet. Men det faktum är att försvarsspelet har haft en hel del att fundera på, för man har inte kommit rätt i positionerna och det är lite för långt mellan lagdelarna, och när man väl ska spela sig ur situationerna så är det alldeles för långt mellan gubbarna och det blir osäkra passningar och man skänker bort bollen. Här nu fram med ett nytt läge igen där målvakten går rakt ut, Jakob Korsinski då kolliderar med HF-spelaren och får, jag vet inte om han får foten där, och Korsinski ligger ner, har hur ont som helst, och Adam Hakimi då ligger också ner efter den här smällen, såg lite otäckt ut, jag vet inte hur han reste sig upp först, Korsinski, sen la han sig ner igen. Hakimi ligger dock kvar där nere, lite tråkiga scener där nere, så kommer då medicinska teamen in och ska ta hand om dem. Jag vet inte vad det var som det blev, om det bara är en sammanstötning, man tagit på ett olyckligt ställe på något sätt kanske. Men ska säga att de är 2-0, får vi nästan säga att det handlar om att det är ganska så rättvist, för att Helsingborg är mycket effektivare. Enda som har lyst lite grann som en stjärna ungefär, Ahmed Yashin då, som var en av dem som var med när ÖSK Örebro alltså åkte ur Allsvenskan 2021. Han var med halva säsongen någonting sånt tror jag. Han hade ett riktigt bra läge, det är väl ändå de har skapat här fram och haft svårt att få till det riktigt, riktigt ordentligt. Nu då ett spelavbrott med minuten kvar. Det blir ju en del tillägg på det, kanske en 3-4 minuter eller något skulle jag tro, med några andra avbrott som har varit. Men det är 0-2 Örebro-Helsingborg i slutet här av den första halvleken.

0: Mystical Magical med Benson Boone.
1: Idag togs den svenska VM-kvaltruppen för de svenska damerna inför de avgörande matcherna mot Danmark och Italien ut. Och Tony Gustafsson, den passionerade förbundskaptenen, han är redo att spela redan idag trots att det är dryg vecka kvar till första match.
2: Som förbundskapten klättrar man lite på väggarna mellan samlingarna. Det känns som det är långt mellan gångerna man får jobba med spelarna. Så just nu så längtar jag bara efter att träffa alla.
3: Vad har varit svårast inför den här uttagningen?
2: Svårast är att det är fler än 23 spelare som förtjänar att vara med. Och så får det bara plats med 23. Vilket gör att man får lämna några utanför som egentligen förtjänar att dra på sig den svenska landslagströjan. Och då är det många och långa och intensiva diskussioner som tränarstaben till att landa i vilka 23 tycker vi passar bäst just för de här två avgörande matcherna. Och där känner vi oss trygga i att landa i ett bra beslut. Men då är det alltid jobbigt att lyfta luren och ringa till spelare och meddela att de tyvärr inte har blivit uttagna den här gången.
3: Vilket var det jobbigaste samtalet att ringa?
2: Nej, men alla är jobbiga. Man sårar ju indirekt människor som har en dröm om att representera landslag. Men det ingår i ett förbundskaptens uppdrag att göra det. Och jag tycker också att kommunikation är av allra största vikt. Att göra saker så respektfullt och ärligt som möjligt. Och komma ihåg att vi jobbar med människor. Sen är det klart att en spelare då som går från startelvan mot Danmark i förra samlingen, som Rebecka Blomqvist, till att sen inte vara med i en 23-mannatrupp. Att det är klart att det är extra känsligt och extra jobbigt. Men precis som jag sa till Rebecka, så valde vi några andra forwardstyper i den här samlingen som vi tror kan vara värdefullt i just emot Danmark och Italien och de matchbilderna vi ser framför oss, i kombination med att hennes konkurrerande forwards spottar in mål just nu i bra målform.
3: Hur tänker du kring mittbacksfrågan?
2: Ja, men vi har ju haft en situation där dels en del spelare har pensionerat sig från landslaget, vilket har gjort att vi ska fylla några hål på spelare som har betytt så oerhört mycket för det landslaget, som till exempel Sembrant och Magda som hyllades senast. Vi hade första fyra matcherna rätt mycket kontinuitet under mig, med inte minst Elma Nathalie Björn, och sen skadas Nathalie Björn också, är fortsatt skadad, och då fyllde vi den med Bella Andersson. Amanda också var skadad i det stället. Nu har hon spelat 4 90-minuters matcher och är i bättre form, så just nu känns det som att vi har en mittbacksuppsättning som gör att vi känner oss trygga. Amanda Nildén har spelat en hel del mittback i Tottenham, har gjort det med bravur. Sofia Reed kommer in och gör det jättebra i mittbacksposition i senaste samlingen hos oss. Så nu har vi väl en 5-6 mittbacksalternativ i den här truppen. Den enda frågetecknet är Elma. Hur fysiskt redo är hon för match? För hon kommer tillbaka från skada.
3: Det är några som har pensionerat sig den senaste tiden. Hur har du tänkt kring mixen av spelare med lite mer erfarenhet och nya förmågor?
2: Men jag är glad att du väljer just mixen, för jag tycker kanske att det blir lite väl mycket fokus att prata om de unga, och det är naturligt för vi har slussat in så mycket unga och massa debutanter och sådär, men det är just mixen som är det spännande tycker jag. Att du kan få erfarna spelare som har varit med, till exempel går vi in nu i ett avgörande slutskede i ett gruppspel som kan göra att vi lyckas ta en direktplats till VM. Många av de spelarna som kommer stå i en startelva i matchen mot Danmark har aldrig någonsin spelat en sån typ av match med den typen av dignitet och de förutsättningarna, och då är de här erfarna spelarna ovärdeliga när det gäller att skapa en trygghet för de här yngre spelarna att prestera. Det vi däremot är väldigt nöjd med, det är att de här unga spelarna, de här debutanterna, har visat ett otroligt mod och otroligt bra fotbollskvalitet och klarat av omställningen till internationell toppfotboll, kanske till och med lite snabbare än vad vi själva hade vågat hoppas på.
3: Hur ska ni ta direktplatsen till VM?
2: Ja, framförallt handlar det om det jag sa nu, det mentala, att fokusera på det vi kan påverka, och det är vår egen prestation, och sen får prestationen ta oss till ett resultat som förhoppningsvis är tillräckligt bra. Det faktum att allting i egna händer gör att det känns väldigt, väldigt bra, för då vet vi att vinner vi mot Danmark, då har vi allt i egna händer på hemmaplan mot Italien i sista, och dessutom skulle vi kanske lyckas slå Danmark med 2 mål, då räcker det till med oavgjort mot Italien hemma i sista matchen.
1: Ja, han är optimistisk, Tony Gustafsson, förbundskapten för damlandslaget. Danmark borta för Sveriges del 5 juni, 4 dagar senare Italien hemma i Göteborg. Avgörande matcher, om det blir VM i Brasilien direkt kanske.
0: Annars är det sånt där jobbigt playoff, ja, som väntar och så vidare. Men det var ju inte bara ett A-landslag som togs ut idag, utan också ett U23-landslag, eller ja, faktiskt 2.
4: Cassandra Bogere blev uttagen till Sveriges och Norges landslag i fotboll samma dag. Nu erkänner Norges fotbollsförbund att de tabbat sig. Samtidigt som förbundskapten Magnus Wikman presenterade 20-åringen till Sveriges U23-landslag var hon med på listan för Norges trupp till när grannländerna möts i Kalmar den 3 juni. Frågan var då vilket lag Bogere egentligen kommer spela för. Cassandra Bogere har representerat Norge på ungdomsnivå tidigare, men genomförde ett nationsbyte till Sverige för en vecka sedan. Jag fick höra att hon var klar att spela för Sverige, det är det jag förhåller mig till och därför jag tog ut henne, sa Wikman till Sportbladet vid truppsläppet. Och under tisdagskvällen medgav alltså det norska förbundet missen för tidningen VG och säger att de respekterar spelarens önskan. Bogere spelar till vardags i Portland Thorns i den amerikanska ligan och delade själv den svenska truppupptagningen i sina sociala medier med texten "Känns som hemma".
0: Reporter här Astrid Einarsson och Veronica Mitrevska representerar Ekot den här kvällen.
5: Även friskolor ska nu omfattas av offentlighetsprincipen. Det röstade riksdagen igenom idag. Men Socialdemokraternas Anders Ygeman tycker inte att den nya lagen går tillräckligt långt utan hoppas att partiet kan strama åt regelverket ytterligare vid en valvinst.
6: Jag hoppas att vi då kommer få större insyn i vad friskolorna gör.
7: Frågan om att öka insynen i friskolor har ju varit en het politisk fråga till dagens beslut att alla friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen men med lättnader för mindre skolhuvudmän. Och just de här lättnaderna har fått stark kritik från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet eftersom majoriteten av skolornas och förskolornas huvudmän kommer att omfattas av de här lättnaderna. Men hur man vill ha det istället är oppositionspartierna inte helt eniga om. Medan Socialdemokraterna vill sänka gränsen så att färre huvudmän får lättnader så vill såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet helt ta bort lättnaderna. Men Centerpartiets Nils Porup-Petersen, han är däremot nöjd med dagens beslut.
8: Alltså alla omfattas ju av offentlighetsprincipen. De får bara lite mer tid på sig.
5: Reporter Katarina Helmersson. Israeliska styrkor har utökat sina markoperationer i södra Libanon och verkar nu bortom den så kallade gula linjen cirka 10 kilometer in i södra Libanon, rapporterar AFP. Igår uppgav Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att han beordrat militären att accelerera sina insatser med målet att krossa Hezbollah. Israel och shia-milisen Hezbollah har trots pågående vapenvila nästan dagligen utväxlat eld med varandra.
9: Tre Kronor är klart för kvartsfinal i ishockey-VM efter en dramatisk seger mot Slovakien. Tre Kronor behövde vinna under ordinarie tid för att ta sista slutspelsplatsen och lyckades bland annat tack vare talangerna Anton Frondell och Ivar Stenberg som gjorde varsitt mål.
10: Svenskarna vänder och vad bra! Stenberg gör mål och Sverige kliver fram till 3-1. Ivar Stenberg kanske är den största svenska talangen. Sen Peter Forsberg, Mats Sundin och de andra storheterna.
11: Och det är det här som gör att han kommer gå topp 2 i draften i NHL under våren här nu. Och han kommer in mot den slovakiska backen och gör en stoppfint och skjuter i dragningen. Och det gör att målvakten Lavaj är helt fel ute. Han kommer tillbaka därifrån. Han kommer ifrån målvakten. Så jättefint mål utav Ivar Stenberg.
9: Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv hör ni där. När Slovaken sen tryckte på som mest så klev även målvakten Magnus Hellberg fram och gjorde flera avgörande räddningar.
10: Åh, den ligger på linjen, den ligger på linjen. Är den över? Det är frågan. Är pucken över linjen? Målvakten har nog den. Frågan är om den passerar Magnus Hellberg. Wash out domaren. Du skakar på huvudet, Johan.
9: När Slovaken plockade ut sin målvakt, då kunde Tre Kronor sätta 4-2 i tom kasse som också blev slutresultatet. Nu väntar kvartsfinal mot antingen Finland eller Schweiz. Andreas Lundin, Rai Sporten.
0: Och vi ska höra Anton Frondell om en liten stund. Men först åter till Dackefejden där det har vänt.
12: Så är det. För Smederna har för första gången ikväll tagit ledningen borta mot Dackarna. Och då pratar vi ju Speedway. Och det är nu 23 för Dackarna, 25 för Smederna från Eskilstuna. Och det är 8 hit är körda och det nionde är i vardande. Och det kan vara ganska hög kvalitet. För Dackarna kör regerande juniorvärldsmästaren då och Grand Prix-föraren Nazar Panitski från Ukraina. Tillsammans med Thomas och Jonasson som har haft en bra kväll. Mot det Smederna Kim Nilsson, lagkaptenen och då toppförare i Sverige och sen då Norges bästa, nämligen Mattias Pollestad. Så det här kan vara ett riktigt, riktigt öppet hit. Det borde vara en kamp om segern mellan Kim Nilsson och Nazar Parnitsky. Men Parnitsky har ett problem att han är, skulle egentligen inte varit med och kört här ikväll. För han har inte tid att vara här. Han är ju högskolestuderande nere i Polen, en ung kille. Och måste vara på plats i Polen. Alltså riskerar han att bli utkastad från skolan. Men har väl hittat någon form av dispens för att komma hit ikväll och köra. Och alltihop hänger ju då på att Tai Voffinden, storstjärnan i Dackarna, kraschade ju igen i förrgår nere i Polen och ådragit sig nu en 6 brutna revben och en spräckt skulderblad. Så Tai Voffinden som var tillbaka mirakulöst här på några matcher sedan är borta. Det är mycket skador helt enkelt i speedway just nu. Det är hitet igång. Hit nummer 9 som kastar sig fram i ledningen är just Nazar Parnitsky för Dackarna med de båda smedförarna bakom. Så just nu 3-3 i hitet, men inte så länge till kanske, för nu kommer Kim Nilsson farande på utsidan. Vill utmana Parnitsky om ledningen efter första varvet, och det gör han nu. Han är stenhård, han kliver bara förbi Kim Nilsson där uppe på i ledningen. Och nu är det dubbel smedning som stoppar hitet eftersom det blev en vurpa också. Det är Thomas och Jonasson som ligger ner på upploppsrakan och ser ut att ha jätteont han också. Vi pratade ju tidigare i matchen om Mattias Nielsen, dansken i Dackarna, som brakade av banan i startsvängen och så ut att ha jätteont i handen. Och nu sägs det här att han troligen har brutit ett nyckelben. Mycket skador som sagt, och nu ligger då Thomas och Jonasson där nere och har jätteont också, Dackeförare, så det här kan bli problem att få ihop laget helt enkelt under kvällens lopp. Hitet är avblåst i vilket fall, det är fortfarande 23-25 och det är nionde hitet så småningom, och frågan är om nyckelföraren då från svensidan i Dackarna, Thomas och Jonasson, också måste bryta matchen. Ja, det vore ju hemskt. Man lastar upp hans speedwaycykel på ett släp, och han själv går i alla fall upp i depån och får applåder för det. 23-25, 8 hit i mållilla.
0: Ja, det är väl för väl det i alla fall hos Janne Rinnstig. Vi ska vända åter till SM-finalen i handboll med den andra halvleken igång nu. Ett svagt Malmö i den första halvleken. Vad visar den andra på?
13: Ja, det har gått 50 sekunder och Malmö har gjort det enda målet som har gjorts i den andra halvleken. Det är således ett mål närmare 19-15. Den som har haft en dålig start på andra halvlek, det är Kristianstads Isak Bil Nielsen. För först fick han ett avslutsläge där han sköt i stolpen, och sen fick han ett avslutsläge från näst intill identisk position i anfallet efteråt. Då sköt han Ebbe Håkansson i Malmö-målet rakt i ansiktet, så nu sitter han utvisad. Och när han gör det så gör Malmö genom Hugo Stoivers linjespelaren ytterligare ett mål. Så nu är det 19-16. När Kristianstad anfaller, Axel Månsson spelar bollen vidare till Adal Steinsson som hittar Malmö-målvakten Håkanssons vänstra stolpe. Så det är återigen ett bränt Kristianstad anfall. De har alltså fortfarande inte gjort mål här i den andra halvleken. Och så kommer Malmö och skjuter. Tim Hilding gör det och räddar Haider Al-Kafaji, målvakten i Kristianstad, som har varit den tydligt bättre av de tre målvakterna som har medverkat i den här matchen så här långt. Hilding igen för Malmö, bollen in till linjen till Stoivers. Han är ostoppbar, han är den enda målskytten i den andra halvleken. Han har nu gjort tre stycken och då är det plötsligt bara två mål kvar av Kristianstads ledning.
14: Ja, och det vänder väldigt fort, och det vet inte om det beror så mycket på Malmös insats, utan det är väl mest Kristianstad som har kommit till tre frilägen och bränt allihopa, och då på så sätt så ger de ju Malmö det här lilla fingret för att komma in i matchen.
13: Mm. Anton Hallbäck för Kristianstad spelar bollen vidare till Adal Steinsson, och när han kliver in då har Stoivers blivit omkullputtad i Malmöförsvaret, vilket betyder att det finns i princip inget mittenförsvar i Malmö, och då är det inte svårt att göra mål.
14: Nej, det var en stabil spärr av Höghjälp som rensade undan rätt bra i Malmöförsvaret.
13: Mm. Nu är det liknande situationer på andra sidan banan, och så försöker Love Sundevall hoppa in från sin vänsterkant. Och då är det en Kristianstad-spelare som står i vägen för honom, och då blir han avblåst för offensiv foul. Rätt eller fel vågar jag inte säga, men Kristianstad har bollen igen, leder 2017.
14: Ja, det är bra jobbat utav Henningsson, och om han nu står med båda fötterna på rätt sida om 6-meterslinjen.
13: Filip Henningsson, försvarsresen, och som går omkring här och driver på publiken hela tiden också. Han är en viktig kugge för Kristianstads lag. Veteranen Filip Henningsson, född 95, som har varit med i alla herrans år i den här skånska klubben. Så tappar nästan Kristianstad bort bollen, men då visar Axel Månsson vad han är riktigt bra på när han... smiter emellan där och räddar upp situationen igen.
14: Ja, han har ju bra blick för spelet och känsla för var bollen kommer att dyka upp och var sina medspelare är någonstans.
13: 2017 står det.
0: Och jag kan inte riktigt, Pelle Magnus, släppa Zoran Roganovic och pappa som är tränare i laget. Kan man se någonting av deras relation här just nu?
13: Nej, vi såg ju Zoran få gult kort förut.
14: Ja, men jag tycker inte att man ser något extremt att han sätter extra press på sonen eller någonting. För han måste ju brinna inombords med den insatsen som Nikola har gjort hittills. Men jag tycker han håller sig vid gott mod, Zoran. Och det gula kortet, det var, jag vet inte om det var för att han tog för lång tid på sig på timeouten. Så det var ett väldigt konstigt gult kort som ingen fattade riktigt varför. För han stod ju inte och skällde på domarna på något sätt.
13: Kristianstad fortsätter anfalla. Axel Månsson ska komma igenom, spela fel. Ove Sundervall har bollen för Malmö, har väldigt svårt att få grepp om den och lyckas göra sig skyldig till en dubbelstuds så att Kristianstad får bollen igen. Det är inte någon fantastisk handbollsupplevelse där egentligen.
14: Nej, och det är lite konstigt hur man matchar också. Jag menar Montebovi som började matchen bra. Han har inte spelat på sista 25 minuterna skulle jag vilja säga nästan. Och där då har ju... Om det är på grund av att man vill att Nikolaj ska få vila sig lite för svårt spel detta som man spelar med Ove Sundervall istället. Men jag tycker att Felix är väl mycket bättre framåt.
13: Mm, nu åker Malmö på en utvisning och Kristianstad kan anfalla för att möjligtvis rätta upp ordningen i den här matchen. 2017 står det underbart utspel till kanten till Emil Frände Öfors och då skjuter han parallellt med målet och ut till Malmös boll på andra sidan bortre stolpen. Det är fortsatt 2017.
15: Sport Extra med senaste nytt.
16: Barcelonas lagkapten Alexia Putellas lämnar klubben efter 14 säsonger. Putellas har utsett till världens bästa spelare på damsidan två gånger 2021 och 2022. 32-åringen fick kröna tiden i den katalanska klubben med en Champions League-titel i lördags. Och det blev 507 matcher i Barcelona för den spanska landslagsmittfältaren. Och 38 titlar inklusive 4 Champions League och 10 spanska ligatitlar skriver Barcelona på sin sajt.
15: Radiosporten med Speedway.
12: Och den kommer till er från ett nu soligt Målilla där det är paus efter 9 körda hit. Numera är det ju den långa pausen efter 9 hit och de 15 man kör under kvällen. Och det är fortsatt ledning för Smederna nu med 4 poängs marginal. För det senaste hitet så var det en rejäl kubbning där hemmaföraren Parnitski, då, den unge ukrainaren, ledde i 3,5 varv. Kim Nilsson försökte på alla devis att ta sig förbi och på den bortre rakan, ingången i sista kurvan, då var han förbi och så blev det då istället för 3-3-2-4 i hitet och då har vi 25-29. Smederna har tagit sig fatt, tagit sig förbi. Känns ju som man har lite fler förare som levererar och framförallt är det ju förarbrist snart hos Dackarna. Thomas och Jonasson senast som gick omkull i hemmalaget gick för egen maskin upp i depån men fick ju inte vara med eftersom han hade gått omkull själv utan någon race-incident där. Men då Mattias Nilsen har utgått ur Dackelaget med befarat nyckelbensbrott. Så att det är lite tunt med hemmaförare men fortsatt jämnt ändå i matchen och vi ser fram emot fortsättningen med 5 hit till enligt schema och sen ett nomineringshit så småningom. 25-29 i Målilla.
0: Dackarna har blivit Stackarna.
1: Just nu, ja. Det är ju en paus där. Man kör vidare sen.
0: Jag menade att det var synd om dem.
1: Ja, okej. Jag fattar. Då är det också lite synd om indianerna som kommer från Kumla. Inte därför, men att de ligger under i samma typ av paus då mot Vargarna som har 29 poäng och leder med 4 då, Norrköpings gänget där. Vi ska säga det att i Hallstavik har Rospiggarna och Västervik inte kommit igång än. De siktade på varje gång klockan 8 men inget första hit riktigt klart där än efter allt regn som kom där uppe i Hallstavik. I Motala så kör Piraterna mot Lejonen som är från Gislaved så 17-13 efter 5 hit. Den var ju också sen igång. Inga stackare där än så länge.
0: Jag tänkte mer skadeläget, att de hade fått förarbrist och så vidare. Ja, det var det som var gjort, att det var extra synd om dem.
1: Jag ber om ursäkt.
0: Men det är för fler vi kan tycka synd om. Till exempel Örebro, de ligger under. Helsingborg leder i kvällens enda match i Superettan i fotboll. Nu börjar andra halvlek. 0-2 står det i Örebro.

Då tar vi trafikmeddelande och jag har goda nyheter nu när det gäller tågtrafiken som har varit, ja, det har varit stopp, trafikpåverkan sedan 17.30 ungefär mellan Stockholm och Uppsala. Och det här beror på en olyckshändelse där mellan Rottebro och Rosersberg. Vi fick rapporter för några minuter sedan om att tågstoppet nu är hävt förbi Upplands Väsby helt enkelt. Men räkna med inställda avgångar och restförseningar. Men tågtrafiken kom så smått igång runt 20.00. Har ju påverkat då tågen sedan ungefär 17.30 mellan Stockholm och Uppsala.

0: Dasha med Austin, Boots Stop Working. Hur kul, Bengt?
1: Skitkul att han är frisk och kry och får tävla igen. Det säger diskusstjärnan Daniel Ståhl i sms till Radiosporten som kommentar till att världsrekordhållaren Mikolas Alekna gör sensationellt snabb comeback. Han har fått tummen upp till att delta i Stockholm på Diamond League-tävlingen nästa söndag. Det kunde Radiosporten avslöja i morse. Världsrekordhållaren från Litauen slet av bröstmuskeln i mars. Sen opererades han och det befarades att han skulle missa hela sommaren, inklusive EM i augusti. Det var ju just Alekna som Daniel Ståhl hade en episk duell emot i regnet under kaotiska väderförhållanden under VM-finalen i Tokyo i höstas. Ståhl själv avböjer att intervjuas idag, men hans tränare Staffan Jönsson reagerar så här på nyheten om Alekna.
2: Vi tycker bara det är kul. Vi gillar att tävla mot de bästa och tyckte det var tråkigt att höra här på vårkanten att Mikolas hade blivit skadad. Så vi skickade lyckohälsningar till hans tränare och önskar dem lycka till med rehabben om att vi kommer att sakna dem. Det är bara härligt om han känner sig redo, så får vi se vilken form han är.
1: Om du blickar på hela startfältet i Stockholm?
2: Ja, men det ser bra ut. Hoppas vi får gott väder. Eller regn gillar vi också.
1: Ja, vi har märkt det.
2: Men att tävla mot den bästa världen på sin hemmaarena och hemmaland, det njuter vi av.
1: Vem är just nu herre på täppan, baserat på tävlingarna som varit hittills?
2: Just nu är Christian Tjej väldigt formstark. Och sen så är Daniel på uppåtgående. Han hade 69-01 här i helgen i Tyskland. Sen bygger vi honom mot mästerskapen. Vi känner oss på rätt väg och sen så ska vi upp och kriga mot dem.
0: Reporter här, Bengt Skött.
3: Det är Nordiska mästerskapen i helgen för friidrottarna. 101 svenskar på plats i en megastor trupp då för svensk del som Kajsa Bergqvist har valt att skicka dit. Vi noterar att Julia Henriksson, sprinten, inte är med och även Vanessa Kamga är inte heller med. Sägs dra med mindre skadebekymmer, men ingen fara.
0: Okej, vad bra. Vi tar oss till fotbollen i Örebro.
4: Där vi har kommit 5 minuter in i den andra halvleken. Vi hade med oss då från första halvlek 2-0-ledning för Helsingborg. 1-0 på straff då, Max Svensson i den 19:e minuten. Och 4 minuter innan halvtidsvilan, Alexander Johansson då sitt 5:e mål när Helsingborg drygade ut fram till 2-0. Och ni har varit med tidigare också, så vet ni att Örebro har spelat med en man mindre sedan den 19:e minuten i samband med straffsituationen när John Stenberg blev utvisad. Och det har duggat lite varningar här och där, så domaren har haft en hel del att göra. Farouk Nede som har sprungit emellan och agerat så att säga, nästan brottningsdomare ibland. Det har varit tuffa tilltag och irriterad stämning. Men lite grann från Örebros sida beroende det på att man inte spelar så bra fotboll. Man har förväntningar på sig, men det händer liksom ingenting. Och nu är man ju farligt ute med tanke på att man står på 11 poäng. Tittar vi neråt i tabellen så är Norrby och IFK Värnamo då på kvalplats för att hålla sig kvar i Superettan med 10 poäng. Så att det kvalspöket börjar redan trassla till sig, även om Örebro började bra inledningsvis på säsongen. Man har haft svårt och man har haft det väldigt tungt att göra mål. Nu trillar man lite bättre boll i alla fall, försöker få ordning på det genom Edvin Ibrahim Begovic som försöker lugna ner det hela för att hitta lite nya passningsvägar. Jag skällde lite på dem i första halvlek att det var väldigt långt mellan dagdelarna. Det var svårt att hitta fram för det blev en chansning i passningarna, medan HF då, Helsingborgarna då, har lite bättre kontroll på ett bättre fart och framförallt omställningarna som har gett resultat. Man har hittat fram mot straffområdet där det har varit väldigt oroligt sett med Örebroögon. Man har kommit fel med ryggen åt fel håll, kommit in fel i situationen. Ett försök in här, en boll som vallas vidare, hamnar ut på vänsterkanten, kommer lite för långt ut, skottförsök på täckande Helsingborgsspelare. När Erman Rastovina då som försöker skjuta det första skottet och så blir det avlås då för om det är en hands eller vad det är där nere i ytterkanten på straffområdet. Örebro behöver vakna till, man behöver hitta lite frejdighet i spelet och framförallt våga ta sig fram och framförallt skjuta, vilket man inte har gjort så värst mycket. 7 minuter spelat, andra halvlek, det är alltjämt 0-2 mellan Örebro och gästande Helsingborg här i Superettan-mötet.
5: 12 minuter och 11 sekunder spelar av den andra halvleken i Kristianstad mellan IFK Kristianstad och Malmö. Och plötsligt så är Malmö bara ett mål ifrån. Det står 21-20 och anledningen till det är mer att Kristianstad missar varandra, att Malmö egentligen har blivit bättre.
6: Ja, Malmö har väl skärpt till sig ett anfallsspel lite tycker jag och kommer i andra fasen lite. Och det gör man ju på grund av att Kristianstad har svårt att göra mål. De har kommer till lägen men missar väldigt många bra lägen, och det är ju inte ens målvaktsräddningar, så det är två målvaktsräddningar utav Ebbe Håkansson då. Men väldigt svårt att träffa innanför de här stolparna, och på så sätt har de bjudit in Malmö i matchen utan att Malmö egentligen har behövt göra något speciellt.
5: Kristianstad har haft timeout alltså. Axel Månsson är tillbaka på plan. Han fick vila tre anfall eftersom att han fick en smäll och ta hjälp från sidan för en stund sen. Men nu är vi nog i ett avgörande läge av den här matchen, skulle jag vilja säga. Månsson satsar rakt framifrån, kommer igenom, tar för många steg, får nöja sig med att han får ett frikast. Han är nere dessutom, det är det domaren signalerar för. Frikast Kristianstad i udda målsledning i den 13:e minuten. Bollen hos Adal Steinsson. Månsson sätter fart. Jättefint inspel till högerhjälm på linjen. Och så är det mål. Och så har Kristianstad två målsledning igen och fått lite fart på sakerna. Roganovic, som fortfarande inte har gjort mål för Malmö, får bollen. Får ett genombrottsläge på kanten. Skjuter Kafaji. Målet räddar. Men det är dessförinnan blåst straffkast för Malmö. Så då har han ju i alla fall presenterat sig så tillvida att han har skapat något positivt i den här matchen. Han har ett par riktiga passningar också.
6: Ja, han har ju några assist. Men som sagt, det känns ju... Skulle man nog gissa utan att ha någonting, så känns det ju inte som man är helt frisk i matchen. För det här är den blekaste insatsen jag har sett utav honom på väldigt, väldigt länge.
5: Isak Persson fram för att skjuta straffkast. Det gör han ju väldigt snyggt. Sätter bollen nere i... högra hörnet. Kafaji i Kristianstad-målet lyfter lite grann på benet och lämnar tillräckligt mycket lucka för att bollen ska gå in under foten på honom. Och så är det Kristianstad då igen som anfaller. De leder med ett mål. Det är Axel Månsson, det är Einar Adalsteinsson och så är det Isak Bill Nilsen som driver spelet. Månsson får den vidare till Bill Nilsen som skjuter. Då räddar Håkansson i Malmö-målet. Hans femte räddning. Malmö kommer snabbt till anfall. Roganovic tvekar, tar inte läget. Istället är det Peter Brandt som tar läget och gör mål. Och då har vi 22 lika. Och han har varit bra de senaste minuterna. Han som normalt sett bara spelar försvar.
6: Ja, han får komma i andra fasen och... hitta bra lägen, det är bra luckor, men det är ju fortfarande väldigt, väldigt tveksam kontring. Det är nästan stegfel på Nikola innan han släpper bollen till högernian, och sen får Petter Brandt den och gör mål då och gör det mycket bra.
5: Petter Brandt ny till Malmö från H43 inför den här säsongen. Kristianstad anfaller, bollen hos Bill Nilsen in till Månsson centralt som studsar bollen i golvet och så glider han igenom och så gör han mål. Det är återigen ett sånt där riktigt fint Månsson-mål där han studsar den med lite knorr och så plockar han upp den igen och så är han igenom och så gör han mål.
6: Ja, och framförallt är det ju den skottfinten han gör som Malmö-försvararen går på och gör att han får de här små tiondelarna extra att kunna gå igenom.
5: Malmö anfaller i underläge, 14:42 på klockan, snart halva den andra halvleken spelar alltså. Tim Hilding till vänster, Nikola Roganovic i mitten, Colin Tönnesen till höger bland 9 metrarna, Kristoffer Brännberger som kom hem från Porto till svensk handboll under säsongen spelar vi ute och spelar bollen vidare i nästa läge. Roganovic vänder den till Tönnesen. Roganovic centralt, fintar, går igenom, pang säger den när han rusar på högerhjälm. Det är boomstopp. Roganovic ligger på golvet och får ta hjälp, och då är det väl så att högerhjälm ska ha 2 minuters utvisning där också kanske.
6: Nu ska han väl få det röda kortet som han... Nej, nu är det... Han går ju fullständigt in med höften när Roganovic ligger lågt. Alltså det är 2 gånger han gått in med stenhårt med kroppen i fel situation, om man säger så. Det var inget vackert, och att det inte kan generera ett rött kort, det har jag svårt för att förstå när man gör det så tydligt och med den avsikten han gör det.
5: Det är andra utvisningen för dagen för William Högjelm, linjespelaren och försvarsspelaren hos IFK Kristianstad. Du snackar om att han gör det med den kroppen. Då ska vi säga att han är som någon sorts betongkoloss eller någonting. Han är inte jättelång, men han är ruskigt bredaxlad och stark.
6: Man kan nästan säga att han är bredare än han är lång.
5: 23 Kristianstad, 22 Malmö. Halva den andra halvleken är spelad.
0: Strax åter till handbollen och spänningen som det har blivit där i SM-finalen. Men åtminstone hemma hos mig så peppas det och poppas ganska mycket VM-låtar inför sommarens fotbolls-VM. Och de fortsätter att komma, de här låtarna.
7: Precis, för idag så berättade barnen till GES att de ska släppa en ny version av klassiska VM-låten När vi gräver guld i USA nu på fredag. Det är Julia Glenmark, Simon Strömstedt och så Kid Eriksson, känd från bandet Tjuvjakt. Och därför är det en del rap i den här låten. Och det kan vi höra i det här smakprovet som de spelade i SVT-sändningen i morse.

0: Magnus Wislander, jag hörde att vi fick en musikanalys ifrån dig också.
1: Ja, det kanske jag ska vara tyst med, men som läktarlåt och pepplåt så måste jag ändå säga att Brandstad sitter släcker, så gör det riktigt bra tycker jag.
2: Handbollsfinalen, apropå Brandstad City släcker, så spelar ju IFK Kristianstad i brandgula tröjor. Det kanske är en poäng i sammanhanget. De tar dessutom ledningen i matchen igen med 24-23 när Albin Selin gör mål på ett straffkast. Det är fortsatt en minut kvar på Högjens utvisning, så länge så ska Malmö vara i numerärt överläge på banan. Bollen hos Nikola Roganovic, han spelar in den centralt till Hilding. Det är alltså uddamålsledning för IFK Kristianstad. Roganovic spelar utan på kanten till Monte Bovi, landslagskompisen. Roganovic i nästa läge studsar bollen och så är det nästan så att de kastar bort bollen, men får så småningom behålla den via Colin Tönnesen och så får han... Kristianstad fingrar i ansiktet och lägger sig ner på golvet och har ont någonstans i ögontrakten. Frikast Malmö. Nu går den här matchen långsamt och nu ska det torkas golv nästan i varje enskild situation också. 16,5 spelad. Kristianstad leder 24-23 emot Malmö. Det är SM-final i handboll, match 3.
3: Liknande siffror är det i Speedway ikväll i Målilla. Där har vi inför det hittills som håller på att gå i mål nu, nämligen hit med 10, ledningen för Smedernas 29-25. Men det krympte det lite grann, för nu vann Artem Lagota för Dackarna och fick med sig Eivon van Dijk på tredje plats. Och det innebär ju 4-2 för Dackarna, och då har vi 29 mot 31, fortsatt 2 poängs försprång för Smederna. Och... det skadeeländet som Dackarna drabbats av innan kvällen har ju byggts på ikväll. Först Mattias Nilsson med brutet nyckelben och troligen då. Och nu också beskedet att Thomas och Jonasson som vurpade här för några hit sen också utgår under kvällens match. Så 2 förare kort nu i hemmalaget Dackarna. Innebär att i hit nummer 12, när Thomas och Jonasson skulle ha kört i en nyckelroll, ja då får hemmalaget köra med bara en förare. Det vet vi redan nu. Så att det känns ju som att skadorna håller på att vinkla den här matchen. Men den är ändå jämn. 29-31, alltså bara 2 poängs skillnad till förmån för Smederna, som har ju givetvis då fler förare som levererar, som har många fler igång i depån. Men det är inte avgjort än så länge. Det här var ett nödvändigt hitseger för Artem Lagota, storstjärnan i Dackarna. Men nu måste han också få hjälp av den andra, Parnitski, som kommer fram på startlinjen nu tillsammans med den nya dansken William Dreyer, som aldrig har kört i högsta serien i Sverige förut. Och jag kan väl inte säga att han har imponerat direkt ikväll med 1+0+0 de 3 hiten, och har inte riktigt hängt med. Det är en sån förare som måste leverera nu då när övriga försvinner och inte ens är med. Och vad har då Smederna emot det? Ja, det är Pollestad, där norrmannen, som har också varit lite tveksam ikväll. Och sen Marcel Janowski, som har kört 6, 7, 8 säsonger här i Dackarna, men nu kör i Smederna och är en väldigt stark förare om han får till det. Men det fick han inte förra hitet. Så det här är ett öppet hit där Dackarna kan sätta press på Smederna, eller Smederna kanske gör det avgörande rycket helt enkelt i det här läget. Sen på slutet så brukar de starka namnen, som ju då är fler i Smederna, ta överhanden. Och det är ju ett skadeelände som har hängt med länge då, inte bara i Dackarna som vi har hört förut, utan Fredrik Lindgren har ju försvunnit ett tag nu, och också Dan Bewley då, GP-förare, som har brutit lårbenet här i nutid. Så att det är oroväckande mycket skador just nu. Smederna har klarat sig lite bättre, men har en ung dansk som heter Mikkel Andersen som skulle ha kört ikväll här. Och han, ja, han har brutit foten, så att han kan inte heller köra. Om 20 sekunder kör vi igång det där 11 hitet, som kan vara ett nyckelhit lite i skymundan.
4: Sverige är ju klart för kvartsfinal i hockey-VM. 4-2 mot Slovakien idag, och Sverige kommer att få möta vinnaren mellan Schweiz och Finland, som just nu gör upp om gruppsegern i den andra gruppen. Och Schweiz har gjort 1-0 redan efter 43 sekunder på hemmaplan i Zürich. Där avvinner de så på Sverige möter Schweiz i kvarten.
3: Hälften hittills igång i Målilla, och det blir fördel Smederna, för nu är det dubbelt Smederna efter första varvet, ska vi säga, på det elfte hitet. 2 poängs ledning för Smederna inför, och nu är det för Janowski, och nu är det en liten lucka ner till de båda hemmaförarna som anförs av Nazar Panitski från Ukraina. Det här känns lite grann som kanske det avgörandet i matchen för Smedernas fördel. En jämnt hit på förhand, inget hit som jag direkt hade ropat ut att det här är ett jättebra hit, men nu är det det. Förutsättningarna har förändrats under kvällen och det är väldigt mycket som talar för Smedna som kommer på den bortre rakan i form av Pollestad som nog ville ha den här segern. Han har inte vunnit något hit tidigare ikväll. Nu gör han det ihop med Marzej Janowski. Och då kan vi ju konstatera att det blir en femetta för Smederna och då har vi 30 poäng för Dackarna och nu då 36 för gästande Smederna. Och det är fyra hit kvar att köra ikväll. Mycket talar nu för att Smedernas förlustnolla är intakt efter den här kvällen, men fyra hit återstår i Speedway. Kan ju mycket hända. Det har vi sett ikväll.
2: I Malmö, i Kristianstad förlåt, så leder Kristianstad med två bollar mot Malmö när Kristianstad stoppar ett Malmöanfall och kommer på en kontring och kastar bort bollen och så småningom så lyckas man rädda upp den i alla fall så att man kan behålla anfallet. 26-24, Malmö har missat och slarvat och Kristianstad har varit aningen skärpt där under de senaste minuterna.
1: Ja, och det är väl små tillfällighet som gör det givetvis, men när Malmö har chansen att komma i kapp riktigt ordentligt och till och med gå förbi så är det någonting i deras anfallsspel som låser sig. De vågar inte riktigt gå hela vägen. De är lite försiktigare känns det som än vad Kristianstad är och på så sätt så tycker jag att det är rättvist att Kristianstad leder det här med två mål och tre mål nu när Axel Månsson går igenom och gör mål.
2: Månsson springer igenom Malmö försvaret och nu måste Malmö hitta på någonting igen. Peter Brandt som har varit dålig, eller varit duktig här i den andra halvleken med bollen, spelar den vidare till Tim Hilding. Hilding åker i golvet dit förpassad av försvarande Kristianstadspelare som är Albin Leyman som inte har gjort många minuter på plan tidigare i den här matchen men som är inne och spelar nu. Frikast Malmö, underläge igen med tre bollars marginal. De var alltså i kapp för en liten stund sedan de svarttröjade ifrån Malmö emot IFK Kristianstad i den här hallen där det är mycket folk på plats. Det ska bli intressant att se publiksiffran här så småningom när den kommer. Kristianstad har ju tappat publikt under de senaste säsongerna men nu när det är SM-final så känns det som att man var på väg och har fått ordning på publiksiffrorna igen. Och att det är nog en bit över 4000 här. Tim Hilding spelar bollen till Roganovic. Roganovic försöker spela in den till linjen, spelar fel. Istället har Kristianstad bollen, Adal Steinsson till Selin och så lugnar man ner det hela. Filip Henningsson, han som i stort sett bara spelar försvar och som är på något sätt det pumpande hjärtat i det här Kristianstad-laget, tar emot bollen och så följer han med upp i anfallet, spelar den till Månsson. Månsson över på andra sidan till Bill Nilsen. Då är Hilding där och tar bollen ifrån honom och så blir det frikast för Kristianstad. Det är 10 minuter kvar, knappt, och det är 27-24 Kristianstad-led.
5: I Örebro har vi spelat 21 minuter av den andra halvleken. Det är alltjämt 0-2. Helsingborg leder alltså detta superettan-möte över Örebro där lagen då i mitten av tabellen, men jag har sagt det tidigare, väldigt nära till kvalsträcket. Det är bara en poäng som skiljer för Örebro, eller för Helsingborg ner till kvalsträcket, och två poäng för Örebro i nuläget. Den här tionde omgången, nionde ska jag säga, som de färdigspelar med den här matchen, en hängmatch då. Kommer ett läge här fram, inhopparen då för Helsingborg fram på högersidan här, Leo Hedenberg var tvungen att vända tillbaka en, så slarvar man och spelar upp och så Hedenberg får fram en vänsterfot och krokar omkull Örebro-spelaren och hemmapubliken vill ha till en varning. Det har varit lite sådär konstig bedömning från Farouk Nedi vilka som ska få varning och inte. Vissa situationer som man känner direkt att det borde nog nästan ha varit varning på ett, och stannat med en tillsägelse och verkligen markerat att nej, det var ingenting. Glädjande för Örebro i alla fall. Hemmapubliken ställer upp. 6075 på plats här i Örebro ikväll, men det är ingen glädje när man är underläge 0-2 när vi har spelat 23 minuter snart av den andra halvleken mot Helsingborg.
4: Och Schweiz har gjort 2-0 på Finland i hockey-VM. De här två lagen har ju full pott så här långt inför den sista gruppspelsmatchen. Och nu har Schweiz gjort två mål på 4 minuter mot Finland. Och just nu är det Schweiz som är svensk motstånd i kvartsfinalen. Vi ska säga det att Tjeckien har tagit ledning mot Kanada också i Sveriges grupp. Om Tjeckien vinner där så passerar de Norge upp på den andra platsen bakom Kanada.
0: Men Norge ändå bättre än Sverige, ja, i gruppen. Det är galet. När det gäller SM-finalen i handboll, 3-målsledning nu för Kristianstad mot Malmö 27-24 med 8 minuter kvar att spela.

0: Tjuvjakt Kids pappa Niklas Strömstedt med om i Sportextra.
1: I Kristianstad i SM-finalen i handboll, match 3. Det kan bli 2-1 till endera laget, det som vinner här idag i den här matchserien där det handlar om att komma till först till 3 segrar. Och det är just nu IFK Kristianstad som har greppet om den här matchen, leder med 29-26 när Malmös Tim Hilding får vård efter att ha fått en smäll och gått i golvet, och det där ser faktiskt inte speciellt bra ut, och han är en viktig kugge i Malmölaget.
2: Ja, och framförallt så är det ju den andra smällen han får som skakar om honom riktigt ordentligt, så att såg inte riktigt vad som hände, men det kändes som att den tog illa i alla fall, den smällen.
1: Tim Hilding leds ut, Kristianstad ska ha avkast, 29-26 då, det är 7 minuter, exakt 7 minuter kvar att spela.
0: Och Fagge, kan du reda ut släktträdet?
3: Det blev väl lite koko där kan man tänka sig, men det var ju inte Kid Eriksson som det handlade om i sammanhanget som hade Niklas Strömstedt som pappa, utan
0: eller?
3: Det var lite annat, eller tvärtom som det då kan bli om man tänker helt och hållet galet. Men ja, vi satt faktiskt och pratade om det i morse när vi såg det. Det kan bli en riktig dängare där kan jag tänka mig, när man gör en återupplivande låt på det där viset med barnen till upphovsmännen till när vi grävde guld i USA. Så att det kändes riktigt bra. Vad var det jag skulle prata om? Var det fotboll också, Lina?
0: Ja, gärna det.
3: Ja, vi tar det. Örebro illa ute. Man får inte ordning på någonting här egentligen. Man kommer inte fram till avslut, och det syns ju. Man tittar i statistiken. Jag kan titta mycket som helst. Man har släppt in 2 mål, har man gjort idag. Man har släppt in 11 totalt på de här 9 matcherna och bara gjort 6. Så man har ju ett jätteproblem om man nu ska kunna försöka avancera i tabellen på ett vettigt sätt med att göra mål och försöka ta tag i matcherna. Passningsspelet är också helt undermåligt i matchen här, så att det är ingenting som frälser hemmapubliken direkt. Man gör försök, men det är alldeles för glest mellan spelarna och lagdelarna, medan då HIF spelar ganska så enkelt och traditionellt och är väldigt snabba i omställningarna och har effektivitet i det. Men båda lagen är ju långt ifrån att återinfria de här minnena man kanske hade tidigare med att ta sig till Allsvenskan igen. Det är en bra bit upp dit, men 3 poäng på väg in på kontot för Helsingborg med 17 minuter kvar av den andra halvleken. 0-2, alltså 2-0-ledning för Helsingborg mot Örebro.
1: Snart bara 6 minuter kvar att spela i Kristianstad, där IFK Kristianstad leder med 29-26 mot Malmö. Men nu har Kristianstad fått en utvisning så att Malmö möjligtvis kan få en möjlighet att knappa in där igen. Men Tim Hilding fortfarande utanför banan. Petter Brandt in i Kristianstad försvaret. Domarna blåser offensiv foul. Och då har Kristianstad bollen igen. Och det är där saker som Malmö har gjort vid flera tillfällen i avgörande lägen.
2: Ja, och det är någonstans, tror jag, boven i dramat i det hela som inte går för fullt i sina satsningar, utan spelar någon alibi-handboll idag, Nikolaj Roganovic, som gör att han sätter sina lagkompisar i lite taskiga lägen.
1: Nu slarvar i alla fall Malmö bort, eller Kristianstad bort bollen, och så kommer Malmö i en kontring, och då blåser domaren av när Felix Montebovi är på väg framåt med bollen, och då blir Nikola Roganovic fullständigt vansinnig, och då får han 2 minuters utvisning. Och Magnus Wislander, som har 3 olympiska silvermedaljer och en fet handbollskarriär bakom sig, kan du förklara för mig varför domaren blåste?
2: Det är ju små korta ben på Montebovi som gör att det ser fort ut. Jag har svårt att se att det var steg, för då är det steg hela matchen igenom på Monson och på flera andra spelare. Så att den var lite lurig den här. De har nog haft det lite jobbigt, domarna, de senaste minuterna. Jag tyckte de har gjort en väldigt bra match tills för 8-10 minuter sedan. Då började att hända saker och ting som blir konstiga domslut och konstiga reaktioner från spelare och allting. Och också det som fullbordar egentligen, om jag tjatar, men Nikolaj Roganovic match idag också. Att i detta läget när de har chans att knipa en liten möjlighet att komma närmare, så snackar han ut sig då i en utvisning också för protesten här för stegen på Montebovi.
1: Mm, och Albin Selin gör mål i det nästkommande anfallet för IFK Kristianstad som nu har 4 målsledning 30-26 när vi har tickat förbi den 25:e matchminuten och alltså har mindre än 5 minuter kvar att spela. Malmö anfaller med Arvid Johansson med Petter Brandt och bollen spelas in till linjen och så är det mål från Hugo Stuyvers. Det är hans 7:e i matchen. Han har 1 missat avslut så vitt jag kan räkna till och då är det 3 mål kvar utav Kristianstads ledning. När Kristianstad går till anfall igen och då är deras utvisning avklarad så att Haider Al-Kafaji kan gå in och ställa sig i målet. Axel Månsson, mycket fint inspel till linjen. Höghjälm vänder runt, sätter bollen i mål. Det är 5:e från hans sida och så är det 4 målsledning igen.
2: Ja, mycket läckert inspel igen av Månsson och Höghjälm har ju varit säkerheten själv. Missar inte ett läge och är otroligt stabil och duktig linjespelare.
1: Mm. Och nu har ju Malmö en väldigt udda 9-meters uppställning med Petter Brandt, med Arvid Johansson och så skjuter man bort skottet och då gör Haider Al-Kafaji, utöver att han har varit bra i målet, gör han dessutom mål och då är det 32-27 ledning och då tar Zoran Roganovic timeout. Men frågan är, finns det överhuvudtaget någonting han skulle kunna hitta på med så kort tid kvar som det ändå är? Det är alltså 3,5 minuter kvar att spela och nu är det 32-27 till IFK Kristianstad.
3: Det händer mycket när man spelar fotboll och det kan gå fort också. Jag dömde nästan ut Örebro med spelet de hade, men då får fasta situationerna avgöra. Det är reducerat till 1-2 när vi har spelat 78 minuter av matchen. 12 minuter ordinarie tid återstår. En Örebrohörna då där Giuseppe Bovalina slår in bollen och Antonio Jakob får dit pannbenet. En bra tryck i nicken in bakom målvakten. Annars så bra spelande Johan Brattberg för målvakten.

0: paketet, och där är ambulanser, där är folk att hämta motorcyklar. Jag har inte sett av Laguta, inte någon bår som har kommit på plats med honom än. Men det där var i hög fart. De andra vurperna har ju varit, om man nu får säga så, av lite enklare karaktär, ensamma förare som inte i jättefart har åkt omkull, men det är ändå renderat i två stycken förare i hemmalaget som har fått bryta kvällens match. Men det här såg riktigt läskigt ut, och jag ser fortfarande ambulanspersonalen där ute, och han har inte rört på Laguta vad jag ser, utan han ligger i luftstaketet längst bort i kurvan, och det är tyst inne på arenan. Man vill se vad och höra något positivt där bortifrån. Det är en luttrad publik just nu, och nu är det lite dämpat här.
1: Obehagligt att höra förstås ifrån det, Janne Rindstig. Men vad beror alla de här krascherna på ikväll? Är det ovanligt många, och är det svåråkt på något sätt?
0: Ja, det kan det ju vara, vi får höra med dem efteråt. Alltså, de har ju varit av väldigt olika karaktärer. De andra två vurperna har ju varit ensamma förare som på något vis har fått kast och sen landat olyckligt. Det här var en riktig race-incident där de var otroligt nära varandra i absolut högsta fart. Två stjärnförare. Så att där handlade det om någonting annat som har häktat i varandra eller kommer för nära. Jag ser nu att Smedernas lagledare Jerker Eriksson är på väg över planen därifrån tillsammans med Dackeledare. Och man väntar ju bara på att få se en Laguta som reser sig upp, och det gör han där. Ni hör applåderna. Det är då för att han för egen maskin, vad jag ser, ja, går, om vi ska vara snälla, i alla fall tar han sig mot ambulansen själv. Det är det senaste beskedet från Målilla, där vi nu kommer att få avbrott och se vad det här leder så småningom.
2: I Kristianstad så visade sig att det är så gott som förgjort för HK Malmö vad de än hittar på. Nu kommer man i ett kontring, eller Kristianstad ett kontringsanfall. Först Albin Selin skjuter och räddar Ebbe Håkansson i Malmö målet och går bollen rakt ut. Förlåt, tvärtom. Emil Frändö Öfors kommer fri, skjuter Håkansson i Malmö målet, räddar returen rakt ut till Albin Selin, och så sätter han bollen i mål. Och så är det 34-28, och så kommer Malmö i ett avslutsförsök som bara slutar i att Haider Al-Kafaji kan göra ytterligare en räddning, och så är det skit på bollen så att man inte kan fortsätta spela. Men det är bara 1,5 minut kvar, Magnus, så vi kan ju sy ihop den här säcken egentligen. IFK Kristianstad kommer att besegra Malmö och kommer att ha 2-1 med sig i ledning i den här matchserien när nästa sväng ska spelas i Malmö Arena på fredag. Och varför vinner Kristianstad detta?
3: De har en mycket hetare vilja. De vågar mycket mer. De vinner dueller. De var tuffare bakåt. Och har satt sig i respekt, eller vad jag ska kalla det, hos Malmö. Malmöspelarna tycker jag inte riktigt vågar gå för fullt och i sina satsningar. Tveksamma i många lägen. Och som gör att Kristianstad på något sätt, utan egentligen spela riktigt bra handboll, vinner den här matchen ganska komfortabelt till slut. Och också en liten bättre målvakt i Haider. Och sen så är det väl som jag sa lite innan matchen, att utav de här två storstjärnorna som finns på plan, en i varje lag, så är det det den utav dem som brukar vara bäst, det är laget vinner. Och idag så har ju inte ens Nikolaj Rogano varit inne på banan egentligen, även om han har spelat 57 minuter eller något sånt utav hela matchen, så har han ju haft en helt nattsvart dag. Och Axel Månsson har heller inte dominerat fullständigt som man kan se honom ibland, men driver spelet, gör det ganska bra och sätter sina kompisar i bra lägen. Så att han överglänste Nikolaj idag, och det gör att Kristianstad vinner också.
2: Och ändå har inte Månsson varit bra, som du säger. Om vi skulle sätta in dem på en 10-gradig skala ungefär, deras insatser, och säga att 10 är som bäst och 0 är som sämst, då vinner väl Månsson med vadå 6-0 kanske?
3: Ja, det tycker jag nog inte. Kanske 4-0.
2: Alltså,
3: ja, men om man ska titta på svensk handboll överhuvudtaget och de här ska driva det här nya svenska landslaget och vara internationella storspelare, så är jag väldigt, väldigt besviken på det jag har sett idag.
2: Einar Adalsteinsson har varit bra i Kristianstad, men han är islänning.
3: Mycket bra. Sen har jag ju haft några ljusglimtar hos Malmö också. Styvers har ju varit väldigt bra, och jag tycker att Haider har varit bra i Kristianstad-målet, men för övrigt så är också Selin är ju väldigt, väldigt säker i sitt läge och gör det mycket bra. Så att, ja, på så sätt så tycker jag nog att det är rättvist att Kristianstad vinner idag.
2: Kristianstad har straffkast, och bjuder man publiken på att William

0: Andersson som inte har spelat en sekund hittills i matchen. Karl ska komma in och skjuta det straffkastet. Då bränner han det. Då får Ebbe Håkansson med sig poängen av att ha tagit en straff i sista sekunden. Kristianstad plötsligt stor favorit att ta hem det här genom att vinna i Malmö redan på fredag.
1: Ja, jag hoppas ju att jag ska få se ett Malmö på, som är annorlunda på fredag och bjuda upp till en mycket, mycket större kamp och att man får se den här svenska världsstjärnan som vi hoppas på under banet ska kunna spela handboll igen.
0: Mm. Nikola Roganovic lämnar banan utan att ha gjort ett enda mål. Han drog på sig en utvisning och vad hade du i plus minus statistiken på honom?
1: 5 missade skott och 5 assistfel.
0: Det är inte likt honom. Det är slut i Kristianstad. Nästa match i SM-finalen i handboll. Den spelas i Malmö Arena på fredag klockan 19. Där kan IFK Kristianstad bli svensk mästare i handboll. Om de besegrar Malmö en gång till, skulle de inte göra det så blir det en match till på söndag här i Kristianstad.
2: Tillbaka till fotbollen i Superettan igen i Örebro där Helsingborg är på besök. 1-2 som du hörde då, reducering Antonio Jakob på nick på hörna. Fanns situation som då var någonting som passade Örebro för spelet fram mot målet. Men att en hel del övrigt önskade med spritt spel i sidled. Och men det är att man har tagit sig fram för att man har spelat bort bollarna väldigt mycket. Gett dem till Helsingborg. Nu gör precis Helsingborg samma sak. Skänker bollen till Ahmed Yashin som tar sig fram på vänsterkanten utanför straffområdet. Tittar in vart ska jag lägga den. Han spelar bakåt bollen mot Jakob Ortmark då. För Yashin bollen och så en dålig passning in. Så tar Helsingborg tillbaka bollen. Vart mycket sådana situationer när man har haft kontroll har man trott. Så skänker man bort den. Nu är det Helsingborg som slarvar igen. Giuseppe Bovalina då slår ner bollen efter att Helsingborg har strulat. En tuff situation. Man har varit på honom flera gånger. Ahmed Yashin. Frågan är om han tar fram ett gult kort nu domaren. Men det tror jag inte han gör. Han håller sparsamt igen med dem här nu. Han har inte varit så värst omtyckt runt omkring i publiken. Där ska han sätta en liten vit liten klick med sprayflaskan vart frisparken ska gå. Den är ungefär en 6-7 meter ut på vänstersidan om straffområdet. Det blir ett farligt inlägg ungefär som hörnan mot straffpunkten om någon har utav de här nickvilliga. För att nu är de verkligen på jakt där Örebro som har lyft upp spelet. Jag förstår inte varför man inte försökt spela på ungefär samma sätt tidigare. Rickard Nording, tränaren i Örebro, har varit helt vansinnig här nere. Vinkat som värsta semaforen. Nu går frisparken. Går alldeles för lågt. Hamnar rakt på Helsingborgs försvaret som ställer om direkt för en kontring. Tar sig ett par vassa steg i alla fall. Får med sig bollen på kanten här. Kevin Apianiarko som han heter. En kvickspelare som då har kommit in också efterhand här i matchen. Helsingborg med inkast och 10 meter in på offensiv planhalva som Simon Bengtsson tar hand om. Så väntar man ju väldigt lite gärna så där också för att göra inkastet för att få några sekunder till och trilla iväg. Det lär nu vara en 4-5 minuters tilläggstid med avbrottarna som har varit här i matchen med några smällar hit och dit. Tappar Helsingborg bollen. Här Örebro försöker få loss den och så blir det en dragning i armen. Domaren tittar vidare och säger sätt igång, fortsätt spela. 2,5 minut kvar av ordinarie tid. Lite tilläggstid på det mellan Örebro och Helsingborg. Alltså underläge för hemmalaget mot Helsingborg med 1-2.

0: Somber med Homewrecker i Sportextra.
1: Bara en kort uppdatering kring speedwayn och Halstavik, Rospegna, Västervik som var försenat i start med all regn och väder. Det har varit många diskussioner där, men nu senast säger att de ska starta här om 3 minuter ska de börja köra i Halstavik.
0: Pannlampa på.
1: Ja, lite så, Rospegna, Västervik. Lampor behövs i alla fall.
2: I strålkastarskenet i Örebro noterar vi att det är 4 minuter kvar av tilläggstiden. Det var hela 5 minuter som den digitala tavlan visade på när vi hade spelat 90 minuter. Örebro på jakt efter en kvittering. Underläge 1-2 då. Man fick till ordentligt på en hörna, en reducering. Och då blev det en helt annan fart på Örebro som har jagat med alldeles för mycket småfel och passningsfel. Helsingborg nu med bollen på offensiv planhalva då. En boll via Kevin Apionyarko då som tar sig ner själv. Hårt tagen efter kanten och bollen rinner ut och det blir en inspark av den. Tuffa tilltag, men det har varit även riktigt ärliga saker som man säger det här kropp mot kropp bara. Och inte det fula. Som man kanske kan se någon gång ibland, men ibland har det varit lite grann över gränsen skulle jag nog vilja säga, sett ifrån våran kommentatorsposition. Lång boll från Örebro ifrån egen plan, halva en dålig passning där, signerad Alai Hussein Kassem som inte fick riktigt träff på bollen, den hoppade till men Örebro hade tur. En liten felstuts och bollen tillbaka till Örebro igen som är 10 meter in på offensiv planhalva. Men spelar tyvärr för egen del alldeles för mycket i sidled. Tar sig inte, avancerar inte några meter. Och sen slarvar den SM då så att Helsingborg tar tillbaka bollen snabbt där. Och sen illa omhändertagen, ryckt i armen Lukas Persson då, inhopparen i Helsingborg. Men han står faktiskt upp hela vägen. Får med sig ett inkast på offensiv planhalva. Fjärdedomaren står och pekar på tränaren i Helsingborg, Stevie Greve, som han tyckte var lite för långt ut. Han vinkar tillbaka honom. Det var samma med Kasper Nording här, att han har hoppat fram och tillbaka utanför rutmönstret här. Men så är det, man är med och inne i spelet. Lite drygt 2 minuter kvar av tilläggstiden. Allt är inte 1-2 mellan Örebro och Helsingborg.
3: Och lite drygt 2 heat kvar av mötet. Dackarna och Smederna, då handlar det om speedway och håller upp Smederna på avgörande matchen definitivt. För nu är det Kim Nilsson som leder omstarten av det 13:e heatet där det var den våldsamma vurpan på Artem Laguta. Och det här räcker ju för Smederna för att säkra hem det här under kvällen. Man behöver bara ta sig i mål de andra heaten så blir det seger. Och ett minst sagt stukat hemmalag då som bara kör med en förare i det här heatet också. Och det är då Timo Lahti som i och för sig bjöd Kim Nilsson bra motstånd i det här heatet. Men det slutar ju med 2-4 i heatet och då har vi 34 mot 44. Då är det 10 poängs ledning för gästerna från Eskilstuna och 2 heat kvar att köra.
2: Matchen visar på 1,5 minut kvar av tilläggstiden här i Örebro. Alltjämt 1-2 underläge för Örebro mot Helsingborg. Där den 9:e omgången med den här matchen blir färdigspelad. Nya matcher att vänta här med Örebro då som är på jakt. Vi har sagt det så många gånger tidigare. Det här är två klassiska lag som man har varit med och varit van och haft hand om i Allsvenskan flera gånger om. Både Örebro då och så även Helsingborg. Var inte med tidigare. Örebro åkte ur 2021, har gjort tappra försök men man får inte till det. Och Helsingborg åkte ur 2022 året efter. Senast ska vi säga. De åkte även nu 2020 och 2016. Alltså 3 gånger på 7 säsonger. Det visar återigen när man säger det att vägen tillbaka till Allsvenskan är väldigt lång. Dåligt slagen frispark men den ska väl antagligen gå om. Och lite tuffa tilltag inne i muren där Helsingborg spelar åkte omkull. Och nu börjar de få lite kramp där inne också. De står och stretchar och drar. Jag vet inte vad domaren pekar på. Nu är han inne och pratar med målvakten som han tyckte var lite brysk där nere. Klockan tickar iväg. Då blir det lite extra tilläggstid igen. Örebro har en frispark alltså typ 12-13 meter ifrån straffområdet. En boll att lyfta in för Kristoffer Redenstrand då, som står beredd med vänsterfoten. En skruvad historia då, han avslöjade lite vad han tänkte göra tidigare. Kommer bra ner där också, kommer Örebro-skallen inte till utan det är en Helsingborgsspelare som får tag i bollen och kan skicka upp den. Och så är målvakten i Örebro då, Jakob Orczynski, långt ute. Drar iväg en boll långt ner emot straffområdet igen. Kan Örebro ta hand om den där nere? Nej då. Kommer en lång gänglig Jakob Fulkeling Persson som nickar undan den. Och så boll upp på offensiv planhalva. Klockan tickar iväg väldigt fort när vi är uppe på full tid. Frågan är mycket han la till här, domaren Farouk Nedi, när det blev avbrottet här för frisparken. Kan inte vara så värst mycket. Borde vara i närtid en 15-20 sekunder till max som han har tagit till för att dryga ut det som han la till från början. Och där hör vi då signalen som förkunnar att Örebro förlorar det här så viktiga mötet, kallade Mittens rike. Örebro 8 inför den här matchen, Helsingborg 9, Örebro med 12 poäng, Helsingborg på 11, nu har Helsingborg 14 och avancerar i tabellen, lite mer intressant mark för att ta rygg på lagen i toppen, där just nu Varberg och Falkenberg är uppe på allsvensk plats, följde av Nordic och IK Vodvold. Men de här lagen har ju varit med om väldigt mycket fotbollsallsvenskan, men det är en lång väg dit. 1-2 alltså mellan hemmalaget Örebro och gästande Helsingborg här i Superettans 9:e omgång, den sista matchen i den omgången.
0: Reporter där Mats Fagerström, och tidigare ikväll så har Kristianstad besegrat Malmö med 34-29 i SM-finalen i handboll. Kristianstad är nu bara en match från att säkra guldet. Och det blir kvartsfinal för Tre Kronor vid hockey-VM eftersom Sverige lyckades besegra Slovakien med 4-2. Vi hör mer ifrån Fribor om en stund. Men närmast ekonheter Veronica Mitrevska.
4: Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade idag att de tillfälligt vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken. Och Jens Portinsson Hylander, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har tittat på hur våra resvanor i kollektivtrafiken påverkas av prisändringar.
5: På det totala resandet så har prisökningar och prissänkningar inte en jättestor skillnad. Det är inte det som är den avgörande skillnaden huruvida folk reser jättemycket mer eller jättemycket mindre. Men det ska ju också sägas att de synliga gäller ju generellt sådana ändringar som är ganska marginella.
6: Generellt sett är det trivsel och tillgänglighet som påverkar hur mycket vi reser med kollektivtrafiken. Region Stockholm är en av regionerna som redan nu sagt att man kommer att genomföra prisändringen. Men till SVT Nyheter säger man att det här kan innebära mer trängsel i trafiken. Hylander ser att det kan leda till att vissa avstår från att åka kollektivt.
5: Samtidigt så ska man också tänka på att människor som köper månadskort eller periodbiljetter har investerat i det och kommer i de flesta fall fortsätta resa.
4: Reporter Helena Geilani. Kraftiga vindar drog tidigare ikväll över delar av östra Svealand och flera barn som var ute i sina jollar utanför Vaxholm i Stockholms skärgård hamnade i sjönöd. Det fick dock hjälp att ta sig upp på land medan båtarna blev kvar i vattnet, rapporterar TV4-nyheterna. Och i Uppsala rev ovädret ner träd på flera olika håll som bland annat träffade en bil, skriver UNT. Riksdagen beslutade idag att förbjuda kusinäktenskap och andra äktenskap mellan nära släktingar. Förbudet är utan undantag och utländska kusinäktenskap ska som huvudregel inte erkännas i Sverige. Syftet är att motverka hedersrelaterat förtryck, våld och andra påtryckningar. Och lagen börjar gälla 1 juli i år.
0: Strax i Sport Extra om stormen i Milano som Zlatan Ibrahimovic bidragit till. Vi ska också till hockey-VM och höra Anton Frondell efter den nödvändiga segern mot Slovakien. Sverige är nu vidare till kvartsfinal på torsdag. Motstånd där, det återkommer vi till. Men efter kvällens Sportextra, då kommer du, Sarit Monastirski, med Karlavagnen.
7: Ja, det stämmer. Då blir det Karlavagnen, ett pirrigt Karlavagnen ikväll. Det ska nämligen handla om kärlek och hur kärleken börjar. Alltså om flörtar, ta första steget, hur var det när du som lyssnar träffade din kärlek. Det är jag så otroligt nyfiken på ikväll. Själv så har jag rotat fram mitt allra första kärleksbrev som jag skickat till min man för över 35 år sedan. Det ligger just nu på Instagram på Karlavagnen. Men hur träffade du din kärlek? Du får jättegärna ringa till oss på 020 22 10 30.
0: Vad tror du att du kommer få höra om?
7: Alltså jag hoppas att jag får höra om både dramatiska och fina och ganska udda sätt att träffa sin kärlek, hoppas jag på. Men oavsett så är de här historierna ganska härliga. Så här i hänryckningens tid, eller vad är det man säger?
0: Just så, 21:40 alltså. Karlavagnen, Sarit Monastirski, och telefonnumret en gång till.
7: 020 22 10 30.

0: Veronica Maggio med Måndagsbarn.
1: Det är ju en ganska så händelserik speedway kväll, eller hur Janne?
2: Ja, det har varit stökigt om vi säger så framförallt. Det har varit problem att få igång matcherna både i Hallstavik och i Motala. Hallstavik har ju börjat precis nu. Man kört första heatet, alltså började vi klockan 9 i princip på grund av regn. Och Motala var det problem med startgrinden. Och framför mina ögon här i Målilla är ju allt färgat av krascher. Tre stycken, tre som alla drabbar hemmalaget Dackarna. Tre förare som har fått utgå under kvällen. Först Mattias Nilsen med befarat brutet nyckelben. Thomas och Jonasson, vet vi inte vad det är för skada, men han fick bryta efter vurpa. Och sen den våldsamma kraschen på Artem Lagota. Så det finns bara fyra förare kvar i Målilla-laget under kvällen. Man får köra två hit med kort om förare. Så att det har ju avgjort matchen, om det inte var avgjort innan, så går det ju inte att få ihop ett lag på det viset. Ställningen nu efter 14 körde hit till 36-48. Så Smederna kommer att vinna. Frågan är bara med hur mycket. Och det blir liksom ingen riktig match när det ena laget saknar så många förare. Och det otäcka är ju hur allvarligt skadat det är då. Man då lägger till att Dackarna dessutom har Tai Woffinden borta på obestämd tid med sina sex brutna revben och ett kraschat skulderblad från i söndags. Så ja, det finns väl att fundera på även när matchen är över, kan tänka mig, för lagledningen, hur man ska kunna värva ihop ett lag för nästa tisdag. Då är det match igen.
1: Jag noterar att Indianerna vann hemma i Kumla mot Vargarna 49-41. Inte så mycket att säga om det, men publiksiffran, Janne, 5902 personer.
2: Ja, om ingen har studsat på tangenterna och skrivit fel, så är det ju en alldeles fenomenal publiksiffra för en match som jag inte skulle säga är särskilt, drar särskilt mycket folk i sig, inte självsäljande direkt, men i vilket fall så är det ju otroligt mycket. Det har ju varit lite stökigt med publiksiffrorna, annars varit lite halvdassigt väder i premiäromgångarna, så det behöver väl sporten som helhet. Men 2302 har det varit här i Målilla. Det är inte mer än 1500 max kvar här nu för att se sista hitet, men ja, det är klart, dåligt väder är inte bra, men alltså, det är ju fantastiska kvällar. Det är ljus när man åker hem från speedwaybanan. Det är bara en sån sak.
0: Man, om man inte ska åka hem från Norrtäljetrakten då?
2: Nej, då får man se till att ha ett bra pannlyse med sig, så man tar sig ut till bilen i första hand och sen ut i den långa kön på vägen. Men ja, på den vägen är det ett hit kvar här i alla fall. Sen får man ta sig ut från den här arenan på bästa sätt.
1: Jag har en fråga också kring rospringande där. Det är ju jättelång diskussion och väntan och beslutsfattande innan man kommer igång då. Jag förstår att banan, det har regnat och det är blött och så, men att diskussionen mellan lagen pågår så länge och att det är svårt att välja beslut där, vad säger de om det?
2: Ja, det är ju egentligen orimligt att både publik och förare ska sitta och vänta i två timmar då på matchen ska komma igång eller inte. Men om man vänder på det, så kommer ju de här då 14 förarna från ett massa olika länder med stor möda och stort besvär tagit sig till arenan. Och då vill man ju på något vis försöka få det här gjort, för att det är inte lätt att säga att ja, vi kör. Ja, när då? Det är ingen som kan få ihop det där schemat. Så att man vill ju så gärna få köra som det är planerat. Men det är ju säkerheten framför allt. Och sen ska det ju då inte börja brytas igen matchen sen. För då blir det ju lite pajas över det hela och hålla på för länge. Så att det är svåra beslut att ta det där. Men nu verkar man ju efter väldigt mycket diskussioner tänka sig att köra. Och det som tyvärr ofta händer när det är sånt där instabilt väder, det är ju att det börjar regna igen. Och då kan man ju packa upp grejerna direkt, för då är det ju kört.
1: Ja, Västervik leder efter tre hit där uppe. Rosbyggarna med bland annat 16-åriga Tyr Söderholm i laget. Det är ju imponerande. Och sen så leder Piraterna då, Janne, också. Gör de inte alls det. De ligger under med 35-37 i det mötet som de har mot Lejonen. Vem vinner där?
2: Ja, så det ska ju Lejonen vinna normalt sett. Men de har ju stretat emot väldigt bra där, Piraterna, så må man lov att säga. Även om man då har toppförarna i Lejonen med Schmerzik som har kört fullt ikväll igen. Kör ju ofta på det viset, likadant som Tjernak. Men de har ju ett otroligt spetsigt lag med inte särskilt mycket bredd ikväll i Lejonen. Så det kanske blir lite häftigt uppe på Dunterberget i alla fall där innan den där kvällen är över. Det skiljer ju inte med ett par poäng. Nu är det ytterligare tidskört och fortfarande bara två poängs skillnad.
0: Och apropå spänning, ni var väl med oss tidigare ikväll.
3: Slovakerna bakom den förlängda mållinjen. Hiska ut i mittzonen. Nu kommer de mot det samlade svenska laget. Lavaj är på väg mot båset. Backar in i den samma igen. In i buren för svenskarna, bryter i mittzonen. Omgående Slovaken ner i svenska zonen. Linus Karlsson över hela isen. Lavaj stoppar pucken. En och en halv minut kvar. Sverige leder med 3-2. Här kommer de. Nu kommer Slovaken. Målvakten lämnar. Vid bort till stolpen, omarkerad förbi samtliga. På returen ner i vänstra hörnet så kommer Slovaken. Sverige mot tomma buren. Pucken i mål! Sverige spelar kvartsfinal i ishockey-VM. De gör det efter det sena målet som betyder 4-2 mot Slovakien. Oerhört upprört i det slovakiska laget. Men pucken rakt i den tomma buren. Fribourg tystar 7000 slovakiska anhängare. Och Sverige lyckas på ett mirakulöst sätt, dels med hjälp av andra resultat, och vinna en måste-match, ta sig till slutspelet i Zürich.
4: Oj, så viktigt för Sverige att Oliver Ekman Larsson får in den här pucken när han skickar den från förlängda mållinjen in i öppet mål. Men Sverige har gjort en väldigt fin tredje period, måste jag säga. Man spelar kontrollerat, man har jättebra försvarsspel, inte gett Slovakerna mycket att gå på. Och vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
0: Tycker expert Magnus Garpen Nure. Ja. Magnus Wahlmans kompis Johan Garpenlöv är vår expert. En annan som hyllades efter Sveriges 4-2-seger mot Tjeckien, det var en 19-årig supertalang som också satte det svenska 1-1-målet.
5: Anton Frondell, det kommer bli kvartsfinal för en Tre Kronor efter seger i den här måste-matchen mot Slovakien, dessutom med ditt första VM-mål. Du får berätta om den här erfarenheten.
6: Som vi sa mycket igår i media där, att alla vet vad som gäller. Och vi måste vinna den där matchen. Det är en åttondelsfinal och vi går ut och vinner. Så just nu är alla glada och lyckliga och taggade inför nästa uppgift.
5: Du ser pucken ta sig över mållinjen efter att du har avslutat. Berätta om känslan när du ser att den där faktiskt sitter.
6: Ja, men allt är kul med första målet såklart. Och skönt också att rädda upp misstaget på deras första mål när jag tappade pucken. Så kändes som jag gav tillbaka till laget lite.
5: Aha, gjorde du 1-1 på dig själv där?
6: Ja, men jag lägger lite på mig själv. Jag tappar pucken i anfallszon och sen så kontrar jag dem. Och det slutar med att de hänger dit den. Så det är klart jag vill haft tillbaka den situationen.
5: Det vi kan summera nu, det är ju resultatet. Sverige tar sig till kvartsfinal. Vad betyder det här?
6: Ja, men vi kom hit med det som mål, att spela slutspel. Och sen så gäller det att vara ödmjuka och ta en dag i taget. För det är tre matcher som ska vinna om vi vill ta hem guldet. Så fokus på en match i taget och nu är det kvartsfinal, så jättekul.
5: Din resa har ju varit lite knepig. Du fick titta på de första matcherna vid sidan av och så kommer du in nu och bidrar på det här sättet. Hur har det här varit för din del?
6: Nej, men på VM. Det är sjukt mäktigt. Varje dag går man runt här och försöker njuta och försöker tänka på vart man faktiskt är, för det är sjukt mäktigt att få representera Sverige i den här turneringen. Och även om det har varit lite skador och allt vad det har varit mitt emellan sådär, så när jag väl får chansen så försöker jag bara köra på, gå ut, ha kul. Och vi vann idag, det är det som är det viktiga.
5: Men det är ju ni tonåringar som löser det här för Tre Kronor. Det är du och Ivar Stenberg som kliver fram. Ska det vara så?
6: Det vet jag inte om det stämmer, men vi bidrar med det vi kan göra. Ivar är sjukt skicklig. Han har stängt in en del mål nu och dagens mål är ju en höjdare. Så de har varit grymma, både Viggo och Ivar Jack.
5: Det har varit lite diskussioner om det här med att man får ta med sig pucken hem. Första VM-målet, då måste du ta med dig pucken, va?
6: Jag vet inte vad som gäller här. Det var väl knepigt att få fram Viggos puck där. Och den var ju mer historisk, så jag tror inte min puck följer med hem. Jag vet faktiskt inte.
5: Du har inte kollat upp den?
6: Nej, det var inte det viktiga där då.
5: Kvartsfinal nästa. Nu ska ni spela om medaljerna, du?
6: Ja, har lite erfarenhet. Både med Djurgården förra säsongen och JVM. Så vi är en del killar som gjorde resan här i julas, så försöka ta med den inställningen.
0: Bra uppvärmning. Anton Frondell intervjuar där av William Walletoft.
1: Och Sverige ser just nu ut att få möta Schweiz i kvartsfinalen. I Schweiz som leder 2-0 inne i den andra perioden. Schweiz som, precis som Finland, inte har förlorat en enda poäng fram till den här finalmatchen i gruppen. Och Schweiz inför ett fanatiskt hemmapublik i Zürich just nu i 2-0-ledning. I den andra avslutande gruppmatchen, den i Sveriges grupp då, mellan Tjeckien och Kanada, så leder Tjeckien med 1-0. Kanada har redan vunnit gruppen, men om Tjeckien tar 3 poäng, då passerar Tjeckien Norge i gruppen. Norge som trots allt så här långt är bättre än Sverige.
0: Norge som vann sin avslutande match mot Danmark med 4-3 efter förlängning.
5: Max Krogdahl, Norge vinner även den sista gruppspelsmatchen och är historiska bästa VM:et någonsin för Norge. Hur är det att vara med om?
6: Nej, men det är jävligt kul och nej, det är bara jävligt gøy. Det är kul att spela med den här gruppen och nej, det är riktigt riktigt bra och kul att få låta vara en del av det.
5: Beskriv den platsen som det här laget och norsk hockey är på.
6: Nej, men just nu så är det ju jävligt bra. Jag tror det är viktigt för norsk hockey att vi har ett så här år som är bra och visar att vi har utvecklats några år. Så nu har det varit ett litet generationsskifte och jag tror vi visar resultat av det nu. Det har varit lite jobbigt några år här nu, men nu tror jag det ser ljust ut i alla fall.
5: Ja, det beskrivs ju som det lag i den här turneringen som ser bäst ut just nu, som mår bäst i alla fall. Hur känns det själv?
6: Nej, men det känns jävligt bra. Vi har en gäng med 25 kompisar som bara har svinkul och gruppen är jävligt tajt. Och ja, jag tror det gör mycket. Vi spelar för varandra och ja, alla är kompisar och det tror jag är viktigt.
5: Mindre än 2 sekunder ifrån att säkra andra platsen dessutom i gruppen bakom Kanada. Ja. Nu ser det kanske ut att bli så ändå, men vad tänker ni framöver?
6: Ja, vi behöver lite hjälp från Kanada där kanske. De måste ta 1 poäng va, för att det ska vara klart. Och så vi hoppas ju självklart på det. Men om det inte blir så är vi riktigt nöjda och vi är redo för alla lag vi kan möta. Det måste vi vara.
5: Alldeles oavsett så blir det ju kvartsfinal nästa match för er. Hur blir den uppgiften?
6: Nej, det blir jävligt kul. Det är med vår första kvartsfinal och det är många som inte har varit med om det innan. Så jag tror vi måste bara nollställa och så måste vi bara fortsätta göra det vi är bra på. Det som har gjort oss bra, det är det vi måste hålla oss till.
5: Hur långt kommer det här bära för Norge?
6: Vem vet? Vi får se. Vi tar en match i taget och så tar vi det därifrån.
5: Ja, ni jobbar också den klyschan. En match i taget?
6: Ja, en match i taget.
0: Ibland är svenska och norska ganska lika i alla fall. Max Krogdahl intervjuar där av William Walletoft.
7: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn. Zlatan Ibrahimovic är inte ovan vid att det blåser kring honom. Men nu är det full storm i Milano.
1: Ibra är ren ondska. Det var budskapet på en banderoll upphängd av de egna supportrarna utanför AC Milans huvudkontor idag.
2: Della deviazione, ancora Maignan, il colpo della palla entra. 2-1 Cagliari.
1: Ja, det lät inte muntert från kommentatorn i Milans kanaler när han såg sitt lag trilla ner från Champions League-plats i Serie A:s sista omgång. Och den hetska stämning som rådde hos de rödsvarta fansen redan innan 1-2-förlusten mot Cagliari kokade över efter slutsignal. Tränaren Massimiliano Allegri, vd:n Giorgio Forlani, sportdirektören Iglitare och tekniska direktören Jeffrey Moncada har alla fått sparken, men Ibrahimovic, som enligt Gazzetta dello Sport fick eskorteras ut från helgens drabbning till ljudet av förolämpningar och glåpord, han ser inte ut att gå någonstans. Tvärtom ryktas det i italiensk media om att svensken nu får ett större uppdrag och kommer vara en viktig röst i valet av ny tränare och sportchef. Om så blir fallet återstår då att se hur supportergrupperna reagerar.
0: Fortsättning lär följa. Adrian Albo Andersson sammanfattade den rödsvarta stormen i Milano. Vi ska vända åter till kvällens handboll. Nikola Roganovic hade gjort 20 mål totalt på de två inledande finalmatcherna för sitt Malmö mot Kristianstad. Men ikväll blev det inte ett enda.
3: Det blev förlust för Malmö i SM-finalmatch nummer 3 på bortaplan mot Kristianstad. 34-29 slutade matchen. Nikola Roganovic, vad tänker du direkt efteråt?
4: Det ska spelas match 4 och även match 5. Det är det jag tänker just nu.
3: Men du, din egen insats, det var inte mycket som stämde för dig idag egentligen. Vad hände?
4: Nej, alltså det var, kan man säga, en platt match för mig. Inte mycket som stämde, som du säger. Men ja, det är bara att blicka fram och börja redan nu tänka på match 4.
3: Men platt match, var det i huvudet eller är det någonting i kroppen som inte stämmer?
4: Nej, alltså en dålig match, inget jag kan direkt sätta ord på det. Jag tycker inte på mig spelar det inte det mentala någonting, utan lite trött i kroppen är man, men det är alla på planen, tänker jag, men inget speciellt som jag kan säga.
3: Nej, det finns ingen dold skada eller någonting sådär som gjorde att du inte vågar skjuta?
4: Nej.
3: För känslan var ju att du mest spelade bollen vidare så ofta du kunde den här matchen idag.
4: Ja, jag försöker också sätta mina medspelare i lägen, men inget svar.
3: Nej, men lite av Malmös DNA är ju att du ska sätta dig själv i läget också.
4: Ja, det stämmer, men vi spelar som ett lag och vi vinner inte bara om jag gör mål, utan alla måste vara involverade och göra jobbet.
3: Nu är det hemmamatch i Malmö Arena igen på fredag. Du känner självförtroendet och att ni kan klara av det?
4: Ja, alltså den här förlusten, nu direkt i omklädningsrummet, vi släpper det direkt och vi känner ingen oro i spelet eller någonting, utan vi gör en ganska dålig match, men det känns som att vi, alltså, går vi ut 100% laddade så tar vi dem på fredag.
0: Nikola Roganovic i Malmö efter förlusten mot Kristianstad, reporter här Per Karl.
5: Och Kristianstad lyckades ju att stoppa Nikola Roganovic ganska hårt. Han hade ingen bra dag alls. Och Einar Adalsteinsson funderar över varför de lyckades så bra att stoppa Roganovic.
6: Jag vet inte faktiskt, men de har bra lag, bra spelare. Det är inte bara han som ska göra det. Ja, jag vet inte vad jag ska säga nu. Men nu måste man vakta tungan vad man säger.
3: Och du vill inte reta upp honom inför nästa match?
6: Nej, vi ser vad kommer hända. Han kommer spela lite mer på fredag. Lite mer, ja, tycker jag.
7: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
8: Det är helt otroligt, men det är sant!
9: Han är sänd från de andra galaxerna!
8: Vilken strut!
7: Vad händer?
10: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
7: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
8: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
10: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
9: Kylian Mbappé,
8: en av de största i alla tider.
9: Leo Messi.
8: Oj, oj, oj, oj, oj.
9: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
8: I den 116 minuten!
10: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.

0: Kimberly med Eternity.
1: Och idag meddelade Barcelona att deras lagkapten Alexia Putellas lämnar klubben efter 14 säsonger. Hon har utsett till världens bästa fotbollsspelare på damsidan 2 gånger 2021 och 2022. Och nu fick hon avsluta karriären i klubben med en Champions League-titel i lördags.
0: Vi fortsätter med fotboll, men då från Superettan.
2: Ja, det blir Helsingborg som plockar 3 poängare när man är på besök i Örebro. Vinner med 2-1. Jakob Fölkeling Persson, en match där ni hade väldigt mycket av första halvlek, men sen efter att Örebro hade reducerat så blev det en helt annan karaktär på matchen.
3: Ja, så blev det. De har ju inget att förlora, skickar fram det mesta och det blir mycket kamp där i slutet. Tycker vi visar en bra moral. Sen tycker jag att vi kan... Matchen ska ju vara stängd vid 2-0 innan de är 2-1. Vi har ju några otroliga lägen som vi missar, men en fin 3 poängare, det tar vi med oss.
2: Båda lagen då i mittens rike inför den här matchen som vi sa. Nu gör ni ett rejält lyft där upp med 14 poäng. Nu har ni ju skuggning på de här lagen uppe i toppen, men vägen tillbaka allsvenskan har visat sig för lag som har trillat ur att den är lång.
3: Ja, så är det ju. Det är en tuff serie i Superettan. Det är ingen match som är lätt, och det syns ju här idag också. 11 mot 10 så är det ju fortfarande match. Och, nej, som sagt, ingen match är lätt, och man ser väl det på de lag som har trillat ur också, att det är ingen walk in the park.
2: Du spelade i Helsingborg 2019-2022, sen var du i Sirius 2022-2025 och gick till Helsingborg i år. Och nu är Sirius i toppen i allsvenskan. Hur surt känns det?
3: Nej, det är bara kul. Det är mina kompisar, mina vänner som är i princip alla där som jag har spelat med. Så det var väl tur jag lämnade, det var då det vände. Nej, skämt åsido, de gör det fantastiskt bra. Och killarna som jag spelade med förra året har ju utvecklats på ett fantastiskt sätt. Så all lov till dem, verkligen.
2: Ångrar du beslutet eller var det tvunget?
3: Nej, det gör jag inte. Jag trivs fantastiskt i Helsingborg. Det är min klubb, min förening, och att bära lagkaptensbilden i min klubb, det är en dröm som man var liten, så det ångrar jag verkligen inte.
4: Ja, seger för Helsingborg alltså, och förlust för Örebro som nu bara gjort 7 mål på 9 omgångar. Ahmed Yassin funderar över det skrala målskyttet.
5: Ja, du, en bra fråga. Men vi jobbar på träningarna och vi tycker vi ser mycket bättre ut. Vi har kommit in mycket mer i det, och det kommer komma. Jag är inte alls orolig över det. Det kommer komma, och... Som sagt, det ser jättebra ut på träningarna, och vi lägger mycket, mycket energi på det, så att jag är inte orolig.
2: Ni visade ju här i andra halvleken när ni väl fick reducering att det var ett helt annat lag. Är det som ska till ett mål och så är det ett annat Örebro på planen?
5: Nej, men det blir svårt när vi får en man utvisad. Jag tycker att vi har väldigt bra grepp om dem, speciellt i början. Innan utvisningen kommer, och sen vet vi att det är aldrig lätt att spela med man mindre. Men jag tycker ändå att, som du säger, vi ger det verkligen en chans i halvlek. Pratar om att vi ska ut och ge allt vi har och lyckas med en reducering. Men kämpar oss liksom och försöker få en kvittering. Men den här gången räckte det tyvärr inte till. Och publiken var fantastisk, och med dem bakom oss var det helt perfekt alltså.
2: Och ser man Rickard Norling också som viftar med armarna som en väderkvarn, han springer fram och tillbaka och försöker. Hör ni vad han säger ut på planen?
5: Ja, ibland hör vi och ibland hör vi inte. Men vi vet ju vad han vill, och vi vet alla liksom vad han förväntar av oss. Så att det är med det.
2: Men ni kommer?
5: Självklart, jag är absolut inte orolig. Det ser mycket bättre ut än vad det gjorde förra året, och jag är absolut inte orolig. Mål kommer och poäng kommer, så det är inga problem alls.
0: Ahmed Yassin i ÖSK efter förlusten mot Helsingborg på hemmaplan i Superettan. Idag reporter här Mats Fagerström.

0: Miles Smith med Stargazing i ett sportextra där vi ikväll följt Speedway-ligan och en match i Målilla där dessvärre krascherna stod i fokus.
1: Ja, ett tappert kämpande men till slut kraftigt decimerat. Dackarna fick ge sig med 37-53 mot Smederna och Morgan Andersson prövar lagledare nu i Dackarna. Har du varit med om någon sån här kväll förut när förarna bara ramlar iväg skadade?
2: Nej, jag har aldrig varit med om det. Det börjar ju... Det börjar ju redan i söndagskväll då, så att nej, det är en kraftig uppförsbacke för oss för tillfället vad det gäller att få ihop ett lag bara till nästa tisdag. Men jag lider ju mest för de som gjorde sig illa då, på lite individuella misstag som jag ser då. Det är små marginaler när sporten, det går fort då, men det var något jag aldrig har upplevt förut och hoppas jag slipper uppleva igen.
1: På banan började det bra, tog ledningen och sen började eländet. Först Mattias Nilsen, befarat nyckelbensbrott på egen hand. Sen kom det Thomas och Jonasson som fick köra väldigt mycket som gick omkull. Och sen till slut då Artem Lagota i en våldsam krasch i hög fart. Ge oss en bild av de här tre skadorna.
2: Nej, jag hörde ingen bild. Mattias, som du säger, är förmodligen ett nyckelbensbrott. Thomas blev ju mörbultad här. Han var ju... Han körde ju nästan varannat hit. Slog i här. Han fick hoppa på andra cykeln i elfte timmen och kom ut och inte, han hann ju lagom fram till startgrinden och gjorde ju ett förarmisstag själv då. Slog i överkroppen och vi har jätteviktiga matcher de här tre närmaste nu, så då tog vi beslut om att då får vi vila honom resten av tävlingen. Och sen det här med Artem då, det är ju jävligt olyckligt måste jag säga. Nu har vi ju inte ens en startskiva att sätta i depån på tisdag som det ser ut nu, så vi har duktig uppförsbacke kan man säga på skadeläget.
1: Och en vecka, för ni har tuffa matcher redan på tisdag, är det överhuvudtaget möjligt? Ja. Finns pengarna och finns förarna?
2: Ja, pengarna, det behöver inte kosta mer för det, men grejen är att du får ju bara åka i två ligor utöver de ligorna, i polska ligan, så får du representera två ligor och ju mängder av förare som är skrivna i Danmark och i England, några stycken och så är det inte fint, det går inte liksom, utan nej, det här är tufft. Det är tufft.
0: Säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson till reporter Janne Rindstig.
3: Tre av de fyra matcherna som har körts ikväll är då slut. Och som sagt var seger för Eskilstuna 53-37 mot det där skadedrabbade Dackarna. Indianerna vann hemma mot Vargarna med 49-41 inför nästan 6000 åskådare. Jättepublik i Kumla. Och Piraterna Lejonen slutade med borta seger 41-49. Det står mellan Rospiggarna och Västervik efter 6 körda hitan i 2 timmar försenade efter regn och väder uppe i Hallstavik. 14-22 Västervik med ledning där, och där får ni hitta resultatet på vår sajt, tänker jag.
0: Det är en bra idé. Det är också en bra väg. Det är liksom appen Sveriges Radio. Om man vill veta vilket motstånd som väntar Sverige i kvartsfinal i hockey-VM. För att det blir kvartsfinal, det vet vi. Efter att Sverige besegrat Slovakien med 4-2 under eftermiddagen och den tidiga kvällen. Men blir det Schweiz eller Finland?
3: Ja, det är spännande i Zürich. Schweiz leder just nu 2-1 mot Finland. Finland har reducerat. Det är mindre än 6 minuter kvar av den andra perioden. Så vinnaren här, oavsett fall det blir efter ordinarie tid eller en bonuspoäng, blir Sveriges motståndare i kvartsfinalen. Vi ska notera också att Kanada har reducerat mot Tjeckien, 2-1 Tjeckien, som vid seger efter full tid går förbi Norge och på andra platsen i Sveriges grupp.
0: Men Norge alltså, seger mot Tre Kronor i gruppen och placerade sig bättre i gruppspelet, är också vidare till kvartsfinal.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
7: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
6: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
8: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
5: Zinedine Zidane visas ut!
0: Och alldeles strax så visas också vi ut ur Sportextra-studion för att ge plats åt Karlavagnen som handlar om kärlek och förälskelse ikväll. Ring och prata med Sarit Monasterski på 020 22 10 30. Peter Ronberg, Linen Sen, Agnes Arespång har funnits med ikväll, liksom tekniker Maria Stockhaus och Patrik Falk. Och när det gäller slutresultatet, det är kvitterat nu av Finland.
9: Ja, 2-2 nu.
0: Fortfarande ovisst. Ja, då rekommenderas appen Andreas Lundin, Viktor Andersson och Astrid Einarsson. Se till att ni får allt ni behöver

hände egentligen. Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Du kan mejla också till karlavagnen@sverigesradio.se. Vi pratar kärlek ikväll. Hur började alltihopa egentligen? 020 22 10 30.

0: Darin, tvillingen, först ut här i Karlavagnen i P4. Och ikväll så pratar du och jag om hur allt började, om flörten och det första steget. I söndagens Karlavagn så pratade min vän och kollega Lis Karin med er lyssnare om livslång kärlek. Den där livslånga kärleken och alla andra kärlekar börjar ju någonstans. Och det är precis det som jag är nyfiken på ikväll. Hur började alltihop? Föll du handlöst? Var du på jobbet? Eller oväntat på något tåg mellan Stockholm och Göteborg? Hur började det om flört och det första steget i Karlavagnen ikväll? Hör av dig så vi kan prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Jag tror att vi har med oss första samtalet. Lars Brandin ifrån Kållered, hej!
1: Hej, jag får väl presentera mig lite som tapetseraren från Kållered.
0: Tapetseraren från Kållered? Berätta, vad var det som hände?
1: Ja, för så här, vilket härligt ämne ni har ikväll.
0: Ja, jag tycker också det, eller hur?
1: Ja, det är alltid trevligt att prata om lite kärlek och passion.
0: Ja, jag håller med.
1: Verkligen. Och vad gör man lite för att fånga kärleken?
0: Nej, man kan göra väldigt mycket.
1: Ja, det här jag tänkte som jag skulle berätta om ikväll. Ja. Det är en händelse som hände för lite drygt 50 år sedan.
0: Ja.
1: Och då var jag väldigt ung och vacker. Och nu är jag bara vacker.
0: Ja, underbart. Vad var det som hände för 50 år sedan?
1: Jo, det var så här att jag var väldigt förälskad i en otroligt söt och snygg och trevlig tjej. Och hon bodde själv i en liten lägenhet i Miami.

0: hyra i Göteborg.
1: Ja.
0: Och så en dag så frågade hon mig om jag kunde hjälpa henne att tapetsera hennes vardagsrum.
1: Mm.
0: Och jag var ju inte sådär jättehändig, men okej, jag tänkte det får jag ju säga ja till.
1: Mm.
0: Och, men hon kunde själv inte vara med och tapetsera, utan jag fick nyckeln till lägenheten.
1: Mm.
0: Och så var det tapeter, det var en massa tulpaner på tapeterna där. Så jag höll ju på en hel dag där och tapetsera, och jag var ju inte sådär jättevan vid det. Men det gick ganska bra, så jag fick upp hela, alla tapeterna där. Och sen lite senare på kvällen, så jag satt ju kvar i lägenheten och väntade på henne där när hon skulle komma hem efter sitt jobb då.
1: Mm.
0: Och så när hon kom in där i lägenheten så började hon gapskratta.
1: Mm.
0: Och då hade jag satt tulpanerna upp och ner på tapeterna där. Så, ja, jag hade fått upp alla tapeterna, det blev väldigt bra, men de hängde upp och ner. Åh så...
1: Oh, nej.
0: Så att det,
1: hur gick den här? Alltså, för det här var ju ändå någon slags flört, eller?
0: Ja, verkligen. Jag var ute så där jättehändig, men jag tänkte jag måste ju ta chansen,
1: ja,
0: här liksom, och visa mig på styva linan där och lösa det här. Så jag gjorde så gott jag kunde, men det blev ju inte så bra till slut. Men det blev ju samtidigt väldigt roligt.
1: Såklart. Men vad hände sen då?
0: Nej, jag fick ju ingen mer chans än efteråt.
1: Nej.
0: Nej, det fick jag faktiskt inte. Men den här personen då, jag ska inte säga vad hon heter, men
1: vi
0: är faktiskt goda vänner än idag, så här 50 år efteråt. Det är lite roligt faktiskt. Men vi blev aldrig något par då. Så.
1: Nej, ni blev inte det. Men,
0: nej, vi blev inte det. Så.
1: Men du, fick hon tapetsera om sen? Eller?
0: Ja, hon fick nog aldrig en riktig gubbe där som göra
1: det. Men du, nu när jag ändå har dig på tråden, och du verkar som vara en man som, ja, men hade modet och vågade göra det här. För den som sitter och lyssnar nu och som känner så här, åh, jag skulle verkligen vilja hitta kärleken.
0: Mm.
1: Har du liksom några tips här att komma med?
0: Ja, man måste ju försöka. Man får göra sitt bästa. Och sen det räcker inte hela vägen alltid. Men ibland lyckas man. Så... Men du vet, behöver du hjälp med tapetseringen så det är bara ringa. Jag har ju mitt telefonnummer där.
1: Ja, just det. Nu har jag ditt telefonnummer och jag verkar också ha en referens som säger att ja, det blev så där faktiskt. Ja. Nej, just det.
0: Ja, men jag är lite bättre idag. Ja. Det är 50 år senare så jag är lite vassare faktiskt.
1: Ja,
0: det.
1: Vad skönt att höra.
0: Ja.
1: Men du, Lasse, vad kul att få hänga med tillbaka 50 år i tiden. Men att våga lite mer är tips från dig.
0: Absolut, absolut.
1: Ja, jättefint. Ha det så bra och ta hand om dig, och tack för att du hörde av dig.
0: Ja, detsamma. Ha det gott.
1: Ja, detsamma.
0: Hej,
1: hej. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet för kvällen, ja, det handlar om kärleken, den där början på kärleken. Det handlar om flirten och det första steget. Vilken kärlek kommer du att tänka på och vad var det som hände? Det är precis det som jag vill höra om ikväll. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30. Det går jättefint att mejla också. Karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Christina Aguilera, Beautiful. Du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ikväll om pirret och första steget när det kommer till kärlek. Och jag sitter här och läser era otroliga kommentarer på vår Facebook-sida. Eva Albinsson skriver till exempel Dansbandsveckan i Malung 2014. Vid sidan om ett dansgolv så stod ett gäng karar. Han stod inte närmast, så jag sträckte fram handen och knackade honom på axeln och frågade om han ville dansa. Det ville han. Sen hängde vi ihop resten av tiden som var kvar av dansbandsveckan. Han var norrman och jag förstod ingenting av vad han sa. Helgen efter reste han drygt 70 mil för att besöka mig och han stannade i 10 dagar. Knappt ett år senare flyttade han till mig. Vi är inte längre ett par men har så gott som daglig kontakt och är varandras bästa vänner. Han kommer alltid finnas i mitt liv, skriver Eva. Melina Johansson har också skrivit apropå att vara bästa vänner, för hon har skrivit så här: vi har känt varandra och varit bästa vänner i över 22 år. Så när jag kom ur ett ganska långt förhållande så haffade han mig nästan direkt och sen var det vi. Han hade väntat på mig, sa han. Du som lyssnar just nu, hur var det när du träffade kärleken? Vem tog första steget? Var det pinsamt? Var det härligt? Ja, vad var det som hände? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa till mig. Du gör det på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och vi finns också på sociala medier. Och på Instagram just nu så har jag faktiskt letat fram ett väldans gammalt brev. Det är det första brevet jag skrev till min man och det är över 35 år gammalt. Det kan du läsa om du är nyfiken, finns där på Instagram-kontot. Men kul om du ringer och berättar hur alltihopa startade för dig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.

0: More Than Words med Extreme, du hör den här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om flörten och första steget, och jag är nyfiken på hur det var för dig. När blev du upp över öronen förälskad och vad var det som hände? Vem tog det där första steget? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 30 är vårt nummer, precis som vanligt. Ikväll så sänder vi ifrån Göteborg och solen håller precis på att gå ner här utanför studiofönstret. Jag läser också era kommentarer. Det är underbart faktiskt läsa dem. Sofia Nordanskog skriver så här till exempel. Vi träffades på torget i Sundsvall i slutet av maj för 16 år sedan. Han arbetade som mobilförsäljare i ett pop-up-tält och skulle sälja en telefon till mig som passerade. Jag skulle inte ha någon telefon, sa jag, så han ville ge mig hans arbetsnummer ifall jag ångrade mig. Men då blev jag fräck och jag sa att jag ville ha hans privata nummer. Annars så fick det vara, skriver Sofia till oss på sociala medier. Det kan du också göra om du vill. Kul om du ringer 020 22 10 30. Nu så är det dags för nyheter tillsammans med Johan Hellström, och det handlar om en omdebatterad lagändring. Först ut Ekot.
1: Här är Ekot. Nu är det klart att även friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen. Idag röstade riksdagen igenom den omdebatterade lagändringen. Men Socialdemokraternas Anders Ygeman tycker inte att den nya lagen går tillräckligt långt, utan hoppas att partiet kan strama åt regelverket ytterligare vid en valvinst.
2: Jag hoppas att vi då kommer få större insyn i vad friskolorna gör för skattebetalarna.
3: På vilket sätt då större?
2: Ja, genom att vi kan få veta var skattebetalarnas pengar går, och också att även medelstora skolor ska omfattas av alla regler i offentlighetsprincipen.
4: Frågan om att öka insynen i friskolor har ju varit en het politisk fråga, där Tidöpartierna under mandatperioden gått från att förorda en enklare variant, en insynslag, till dagens beslut att alla friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen, men med lättnader för mindre skolhuvudmän, bland annat när det gäller regelverket för att lämna ut allmän handling. Och just de här lättnaderna har fått stark kritik från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, eftersom majoriteten av skolornas och förskolornas huvudmän kommer att omfattas av de här lättnaderna. Men hur man vill ha det istället är oppositionspartierna inte helt eniga om, medan Socialdemokraterna vill sänka gränsen så att färre huvudmän får lättnader, så vill såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet helt ta bort lättnaderna. Men Centerpartiets Nils Porup-Petersen, han är däremot nöjd med dagens beslut.
5: Alltså, alla omfattas ju av offentlighetsprincipen. De får bara lite mer tid på sig. Och för en liten organisation med några ganska få anställda så tror jag det är ganska rimligt. Om inte vi vill att alla pengar, skolpengar, ska gå till administration.
1: Reporter där var Katarina Helmersson. Efter flera sjukdomsfall så återstartar stålbolaget SSAB sitt stålverksbygge i Luleå imorgon. Och då kommer luften i både maskinhytter och kontorslokaler att renas från byggdamm. Det säger Anders Hedström, som har ansvarat för den partikelanalys som gjorts av hela byggområdet.
6: Vi såg direkt hur luften förflyttade sig i partiklarna, hur de kom in i barackerna, in i traktorerna. Och på den vägen har vi jobbat.
7: I två månader har bygget av SSABs jättesatsning av det nya stålverket i Luleå stått still. Det var SSAB själv som avbröt arbetet efter att ett 30-tal personer haft symptom som huvudvärk, yrsel och näsblod. Sedan dess har SSAB låtit ta mängder av prover på såväl marken, luften och dammpartiklarna. Alla prover har hållit sig under tillåtna gränsvärden och inte enskilt kunna förklara sjukdomsfallen. Men i samråd med experter säger nu SSAB att de tror att sjukdomsfallen med största sannolikhet beror på en kombination av att personalen utsatts för väldigt finkornigt byggdamm, kall och torr luft och säsongsbaserade luftvägssjukdomar. Carl Orling är teknisk direktör på SSAB.
8: Efter en av de mest omfattande arbetsutredningar som har gjorts i Sverige så känner vi att nu har vi hittat en rotorsak till de här sjukdomssymptomen, och vi kommer också återstå att arbeta stegvis och väldigt kontrollerat.
9: Stoppar ni bygget om det skulle bli fler sjuka?
8: Jag tycker inte vi ska spekulera. Det vi har nu presenterat är en återstart av projektarbetarna på ett kontrollerat sätt.
7: Och för att dammpartiklar inte ska bli ett problem i framtiden använder man en sorts väldigt finmaskiga filter för att rena luften både i fordon och i kontorsbaracker. Det säger luftkvalitetsexperten Anders Hedström.
3: Vi har heparenat allting med kol och i hytterna har vi nu montage den här veckan med luftrenare inne i själva hytten.
1: Reporter där, Erika Sundén. Israeliska styrkor har utökat sina markoperationer i södra Libanon och verkar nu bortom den så kallade gula linjen som går cirka 10 kilometer in i Libanon, det rapporterar AFP. I kväll utfärdade den israeliska militären en evakueringsvarning för 19 byar i södra Libanon och uppmanade invånarna att lämna området. Igår gav Israels premiärminister Benjamin Netanyahu order åt militären att accelerera sina insatser med målet att krossa den iranstödda Shia-milisen Hezbollah. I Kongo-Kinshasa har över 200 personer dött av Ebola-viruset. Samtidigt kommer rapporter om våldsamma upplopp och attacker mot vårdpersonal som arbetar med Ebola-patienter. Ekot har varit i kontakt med en person som befinner sig direkt i utbrottets epicentrum i staden Bunia.
10: People are dying this morning. There's a doctor. He died also himself.
11: Fortfarande upptäcks nya fall av viruset och människor dör. I morse dog en läkare som vårdade patienter som smittats med viruset, säger Albert Kambale.
10: Cases are still to be recorded.
11: Han befinner sig i Turi-provinsen i östra Kongo-Kinshasa. Det beskrivs som hjärtat, epicentret av Ebola-pandemin. Det var här det första fallet upptäcktes för några veckor sedan. Det är brist på skyddsmaterial och sjukvårdspersonal upplever dubbla hot, berättar Albert. Dels från sjukdomen, men också hot från allmänheten. Personal har fått stenar kastade mot sig och vårdinrättningar har satts i brand.
10: People are not aware.
11: Många anser att Ebola är påhittat och vill inte ha sjukvårdspersonal här, säger Albert. Under en vecka har 3 hälsoanläggningar attackerats. Det finns en skepsis kring virusets ursprung och människor ifrågasätter huruvida det överhuvudtaget existerar. Våldsamma protester, anlagda bränder och skottlossning har tvingat vårdpersonal att evakuera och lett till att smittade patienter har flytt. Och ilskan drivs på av att anhöriga inte tillåts begrava sina släktingar. Det rapporteras om cirka 1000 misstänkta fall och i grannlandet Uganda har 7 smittats och en dött av viruset. Hjälpinsatser försvåras av krig och konflikter i området och att USA skurit ner på biståndet. Mona Ismail Yama, Nairobi.
1: Så Sverige igen. Max 70 milligram koffein om dagen för unga under 16 år, så lyder de nya råden från Livsmedelsverket. Vilket i många fall motsvarar mindre än en halv burk energidryck. Men 15-årige Simon tror inte att de nya råden kommer påverka ungas konsumtion särskilt mycket.
12: Om det inte har hänt en själv så tror jag att man inte lägger så mycket märke till det och inte bryr sig så mycket. Att man själv har fått hjärtstopp eller behövt åka in på sjukhus på grund av förhöjt koffeininhalt eller något.
13: Bakgrunden till de nya råden handlar främst om att allt fler unga dricker energidryck idag. Och för mycket koffein kan dels tas i uttryck i sömnbesvär, säger Sabina Litens-Karlsson som är toxikolog på Livsmedelsverket.
14: Och sen så kan man också få väldigt obehagliga symptom som hjärtklappning, skakningar, oro, illamående, yrsel.
13: Niondeklassarna Simon, Adam och Nils har rast och kommer tillbaka till Gärdeskolan i Stockholm med varsin energidryck i handen.
15: Ja, men vi hade spanska innan och då blir man väldigt trött kanske.
16: Hur många såna här köper man om dagen då? Är det någon på
15: om
16: varje
15: dagen?
16: Rast?
15: Nej. Om dagen, det är max en per dag. Ja.
13: Av de energidrycker som finns i en vanlig svensk matbutik idag så innehåller alla mer koffein än de nya råden tillåter. Flera av dem mer än dubbelt så mycket. Sanna Litens-Karlsson igen.
14: Vi anpassar ju inte råden efter vad som mängderna som finns i en energidryck, utan vi anpassar råden efter vad som är säkert för hälsan.
13: Så man får hälla ut andra halvan av energidrycken om man har köpt?
14: Ja, eller välja andra produkter om man känner att man måste konsumera koffein.
13: Tillbaka på skolgården med Simon, Adam och Nils.
16: Kommer ni hälla ut då resten när ni har druckit ungefär halva eller?
12: Nej. Jag tror inte.
1: Reporter Victoria Scott. Sveriges Radios symfoniorkesters tidigare chefsdirigent Daniel Harding blir ny musikalisk ledare för Los Angeles Philharmonic. Harding har tecknat ett 6-årigt kontrakt med start säsongen 2027-28. Även den finländske kompositören och dirigenten Esa-Pekka Salonen kommer att arbeta med Los Angeles Philharmonic som kreativ chef. Så vädret. Imorgon får Götaland mest soligt. Svealand får först sol, men under dagen ökad molnighet och någon skur. Norrland får molnigt med lokala skurar. Det blir blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Temperatur från 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr. Producent för den här sändningen, Emil Östman i studion, Johan Hellström.
17: Och här är sporten som börjar med svensk hockeyglädje.
18: Sverige leder med 3-2. Här kommer de, nu kommer Slovaken. Målvakten lämnar marken. Sverige mot tomma buren. Puck i mål! Sverige spelar kvartsfinal i ishockey-VM. De gör det efter det sena målet som betyder 4-2 mot Slovakien.
19: Jättebra försvarsspel, inte gett slovakna mycket att gå på. Och vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
20: Magnus Hellberg är målvakt i Tre Kronor efter den här segern mot Slovakien och kvartsfinalen är klar. Hur var den här dagen?
21: Självklart en otroligt skön känsla nu efteråt när vi lyckades med det som vi hade bestämt oss för innan matchen. Så självklart en otroligt skön känsla. Målet var att ta oss till slutspel. Sen ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att, nej, det är guld eller inget.
17: Målvakten Magnus Hellberg till Johan Bengt, senare dess Magnus Wahlman tillsammans med expert Johan Garpenlöv. Ja, vilket motstånd det blir i VM-kvartsfinalen avgörs just nu mellan Schweiz och Finland, där vinnaren möter Tre Kronor. Just nu står det 2-2 i den sista perioden. Kristianstad vann en tredje finalmatchen mot Malmö i SM-finalen i handboll och kan avgöra på bortaplan på fredag. Eskilstuna vann prestigemötet i elitserien i Speedway borta mot Dackarna, som drabbades av inte mindre än 3 skador under matchen. Samtliga resultat finns i appen Sveriges Radio. Där hittar ni också kommentarer på att Malmö FF idag sparkade sin tränare och om VM-kvaltruppen för det svenska damlandslaget i fotboll. Det finns mycket gott där i appen Sveriges Radio. Det var sporten i studion, Peter Arnberg.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Hur började kärleken för dig? Hur gick det till egentligen? Själv så träffade jag honom på en blind date som min kompis Sia fixade. Jag föll pladask. Jag skrev ett brev. Det är 35 år sedan. Jag glömmer det aldrig. Jag pussade honom faktiskt hej då där hemma för bara några timmar sedan. Hur började kärleken för dig? Vad var det som hände egentligen? Det är jag nyfiken på ikväll. Du får jättegärna ringa mig om du kan 020 22 10 30 och berätta. Eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Men kul om du ringer 020 22 10 30 och berättar historien. Vad var det som hände när du träffade kärleken? Nu blir det Molly Sandén, tur i oturen.

0: Molly Sandén, tur i oturen här i Karlavagnen. Där rubriken på programmet ikväll är Så började det, om flört och första steget. Kommer du att tänka på något? Någon kärlek och hur den började för dig, så får du jättegärna höra av dig 020 22 10 30. Vi tar oss till Sunne nu. Anja Lunnefjord är med oss. Hej och välkommen Anja. Ja.
1: Hej, tack.
0: Hej. Du, jag är lite nyfiken på era historier här ikväll om hur ni träffade kärleken. Hur var det för dig?
1: Ja, det var ju helt oväntat, för jag var inte alls förberedd på att kärleken skulle slå till.
0: Nej.
1: Utan jag var till återvinningsstationen med en släpkärra och jag hade väl dragit upp jackan och hade en keps på mig. Jag ville vara lite sådär anonym, för alla känner ju alla här.
0: Ja.
1: Men då kommer det fram en man till mig som kommer i full fart och säger att är det du som är Anja och syr i skinn och läder? Mm. Och jag tänkte, men hur vet han det?
0: Ja.
1: Så jag sa, jo det stämmer, sa jag. För jag hade precis avslutat en utbildning på ett par månader inom lädersömnad.
0: Mm.
1: Så då sa han att jo, jag har så mycket grejer jag behöver hjälp med att sy till mina motorcyklar och mopeder och saler och väskor. Och jag tänkte att det här är nog, nu tar jag mig nog vatten över huvudet, för jag har ju hade ingen erfarenhet så. Men jag sa ja, jag kan väl se på grejerna. Det, ja, så han, vi gjorde upp tid och dag och så kom han hem med lite grejer till mig och jag kikade på det där. Och sen så var jag rätt så snabb och sy, så att efter några dagar bara så kom han och hämtade dem där och då hade han med sig mer grejer. Och sydde väl det där också.
0: Mm.
1: Och sen så efter några gånger där, 4-5 gånger kanske, så tänkte jag så här att nej men nu kanske jag får lugna ner mig här så att inte det blir någonting mer av det här. För jag kände mig inte riktigt redo för kärlek och sådär. Utan jag höll mig lite avvaktande ett tag. Men sen så en dag när han var hem och med grejer och jag bjöd på kaffe och sådär. Och så kände jag bara att han gör mig så glad, den här Anders. Så ja, men varför ska jag inte träffa honom igen då, tänkte jag. Jo, men så blev det väl så. Han bjöd hem mig till honom. Så jag skulle få se på alla grejer jag har sett på hans mopeder och motorcyklar. Så jag var hem till honom och vi satt och pratade en hel förmiddag. Och så vi bestämde att när vi åker på loppis tillsammans. Och så gjorde vi det. Och sen så åkte vi på någonting annat och han frågade om jag ville bli med på en tur på motorcykeln och det var ju jättetrevligt. Och jag kände bara, ja men han gör mig jätteglad. Och det var klart, kan jag vara glad en dag så är ju det värt att fortsätta att träffa honom. Och sen så förstod vi nog att det var ömsesidiga känslor. Så att efter det här som skedde förra våren så har vi nästan inte varit ifrån varandra en enda dag, utan vi vill bara vara tillsammans. Så det är jättehärligt.
0: Oh, du vet, jag får så här rysningar av välbehag när jag hör dig berätta om det här. Men du, jag är så nyfiken. Alltså, kan vi ta oss tillbaka till förra våren? Och du är där på återvinningscentralen, har dragit upp jackan lite grann, du har keps på huvudet.
1: Ja.
0: Anders kommer fram. Alltså, kände du något redan då, eller var det väldigt så här fundersamt från din sida? Minns du vad du tänkte liksom?
1: Nej, men vi har sett det andra tillfällen, fast inte med några känslor inblandade överhuvudtaget. Men jag kände igen honom och han kände mest igen min hund som satt i bilen, för han var osäker på om det var jag, men hunden kände han igen. Och jag trodde att han var hans bror. Så att han var inte helt obekant.
0: Nej.
1: Men Sen så när han frågade efter mitt telefonnummer så gav jag det till honom, sa han att, och det törs du lämna ut till främmande människor. Och jag blev bara, åh nej, vad har jag gjort? Ja. Det skulle jag väl inte ha gjort. Men sen i nästa tanke så tänkte jag att, jo men ska jag fortsätta med det här och sy till andra personer, då måste jag ju ge ut mitt telefonnummer. Så då hade jag ett litet resonemang där i huvudet att jag, jo, men det var rätt gjort. Jag ska lämna ut mitt nummer. Och så, ja, och sen så blev jag lite upprymd över också att jag skulle få mina första uppdrag. För jag hade ju precis gått färdigt den här kursen i Malung. Och tänkte att det här kanske är en ny väg i livet för mig. Ett nytt yrke som jag ska ge mig in på.
0: Ja, så kan man säga att Anders blev inte bara en kärlek utan också din första kund då i din nya verksamhet?
1: Absolut. Ja, det stämmer. Ja. Det stämmer. Ja. Så nu fortsätter jag att sy, men nu är det ju mer för att vi gör grejer tillsammans. Så, så den här veckan så, eller Anders tyckte att jag skulle ha en egen moped här som jag då skulle få fixa i ordning. Så nu har jag sytt en ny dyna till den och så det här fortsätter. Anders är fortfarande min största kund, fast det blir jag får ju bara massa kärlek tillbaks och det är det bästa det.
0: Det låter helt fantastiskt när du berättar om det här. Men du, om jag skulle fråga Anders om det här tillfället när han går fram till dig på återvinningscentralen, vad skulle han säga då? Tvekade han? Var han lite fundersam?
1: Jag vet inte. Ja, han var ju säker på att det var min hund.
0: Ja.
1: Så det var hunden som gjorde att han gick fram till mig. Eftersom jag försökte vara lite anonym så...
0: Ja, då är det svårt såklart. Men det var ju, det var ju väldigt bra av Anders här med facit i hand. Jag tänker också på att ni båda kommer från en liten ort. Alla känner alla.
1: Ja.
0: Hur är det att träffas sådär som ni har gjort? Har ni, är det ens en faktor som man tänker på?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Nej, men på ett vis kanske det är lite lättare också för jag har nog fler bekanta som känner Anders sen förut. Så jag har väl pratat också om honom med vänner till mig och som har sagt att ja, men de gillar honom och sådär, att han är en jättetrevlig människa. Så, och då fick jag också lite trygghet i det. Så det är lätt att få bekräftelse kanske på att om man är på rätt väg eller om det...
0: Exakt, ja. Alltså ja. Få lite referenser.
1: Referenser, ja. Precis.
0: Från andra människor runt omkring. Ja. Åh, vad fint, Anja, att jag fick följa med på den här resan ihop med dig. Det var...
1: Ja, det var kul att få berätta också.
0: Ja, du, hälsa Anders så gott också.
1: Ja, absolut, det gör jag.
0: Ja, ha det så
1: tack
0: bra
1: så
0: nu. Ha det gott.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
2: Hej. Det här är Karlavagnen i P4.

Enrique Iglesias tillsammans med Semer Bueno och Gente de Sona, Bailando, du hör den i Karlavagnen. Det handlar om det där första steget, pirret, kärleken, hur den faktiskt började. Och jag läser på våra sociala medier, Sofie Söderberg skriver så här: 2007 i Kristianstad på parkeringsdäcket där man hängde för när man var ung. Han klagade på min musiksmak. Nu är vi gifta, har 4 barn och bor på en gård, skriver Sofie. Och Agneta Ahlberg skriver så här: första gången 1967, det var vid en telefonkiosk. Det blev ett stadigt förhållande ett par år. Våra vägar skildes åt och 43 år senare så träffades vi igen efter kontakt på nätet. Nu har vi levt tillsammans i 14 år och är gifta sedan 12 år tillbaka. Gammal kärlek rostar visst inte, skriver Agneta. Har du en historia på hur kärleken började, då vill jag jättegärna höra. Antingen skriver du till mig på karlavagnen@sverigesradio.se, men kul om du ringer 020 22 10 30.

0: Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får. Du har den här i Karlavagnen och ikväll så handlar det ju om att ta det där första steget, flörtandet och hur det kan funka när man ska närma sig någon. Det är de historierna som jag vill höra ikväll. Och det där kan ju vara lite knivigt. Med mig nu, psykolog Hanna Jamali. Du har säkert hört henne här i radion flera gånger eller sett henne som psykolog i SVT:s Gift vid första ögonkastet. Hallå Hanna!
1: Hallå, hallå. Hey. Hur är läget?
0: Jag tycker det är fantastiskt att höra allas historier om hur man träffade kärleken och mötte den. Det är något väldigt, väldigt speciellt. Det gör något med en, tycker jag.
1: Ja, det gör det verkligen. Man blir själv lite pirrig när man hör dem.
0: Ja, exakt så. Och jag har någon känsla av att flörtandet har minskat. Det kan ha att göra med att jag själv har levt i en relation i 1000 år. Men stämmer min känsla?
1: Ja, men det gör den faktiskt. Det finns en del rapporter som tyder på det, särskilt vad gäller yngre personer. Att man tycker att det är svårare, och det har framförallt med IRL, alltså i verkliga livet, flörtande att göra. Och att många säger att det är enklare online, eller snarare att man har lärt sig flörtande på ett annat sätt egentligen. Mm. Så din känsla är nog ganska rätt, skulle jag säga.
0: Alltså, är det svårt med flörtandet i det verkliga livet, så att säga? Är det svårt att veta var gränserna går? Förstår du hur jag tänker?
1: Ja, absolut. Alltså, jag tänker egentligen så här. Det har ju alltid varit svårt, för det kräver ju någon form av risktagande att flörta. Man blottar sig ju lite. Och det jag tänker är annorlunda nu är att vi har färre sådana situationer där vi får öva. Alltså, om man tänker förr i tiden, då hade vi kanske fler naturliga platser där det här förekom. Mm. Man kanske var på samma ställen och liksom sådär. Men nu har ju mycket av vårt sociala liv flyttat till just nätet. Och det gör ju att flörtandet blir annorlunda och på ett annat sätt. Då kanske inte vi vässar de där sociala flörtfärdigheterna på samma sätt.
0: Men kan det vara så att det flört, eller att man försöker, att folk försöker, men motparten märker inte ens av det. Förstår du?
1: Ja, absolut. Ja, definitivt är det så. Och jag skulle nog säga att de allra flesta flörtar lite för försiktigt. Sådär. Att man förstår inte att det kanske kräver ännu mer, att man håller kvar ögonkontakten ännu längre, att man verkligen visar att man ställer de där frågorna eller kommer ännu närmare, gör lite fysiska närmanden. Och det är ju precis som du är inne på. Det är ju ett visst risktagande med det där. Man kan ju bli avvisad, och det känns ju läskigt för många.
0: Ja, verkligen. Alltså, jag tänker, för den som lyssnar nu och sitter och så tänker de så här, jag skulle ändå vilja träffa kärleken och vill bli bättre på att flirta och ta kontakt och så där. Hur ska man göra? Finns det någon smart väg att gå här?
1: Ja, sluta göra det du alltid gör är det enkla svaret på det. Mm. Så det vi ofta gör som människor är att vi gör mer av det vi kan. Som jag har lärt mig ett sätt att flirta på, då gör jag mer av det. Men det vi behöver titta på, det är ju resultatet. Alltså, hur går det för mig när jag gör på det här sättet? Ja, men kanske inte riktigt som jag hade velat. Ja, men då kanske man ska testa lite andra sätt. Och en annan grej, det är ju att testa att byta miljö. Vara på andra platser än där du brukar vara. Prova lite andra sätt. Fråga också gärna dina vänner. Alltså vårt nätverk brukar vara ganska generösa med att spegla oss om vi verkligen vill det. Mm. Alltså, men kan inte du observera mig lite när jag är här ute och se vad det är jag gör? och så kan man få lite god hjälp i att så här, nej, men nu tycker jag ändå att du borde ha gått fram lite längre. Eller jag tycker inte det var så tydligt när du flörtade där, eller vad det nu än kan vara. Så att vi ska inte vara rädda för att få lite coachning av våra nära och kära. Men så först och främst, alltså, byt miljö. Mm. Det är ganska vanligt att vi är på samma platser. Och funkar inte det, så är det inte så bra. Utan var på andra platser. Det andra är, bryt det du brukar göra liksom naturligt och testa lite andra sätt.
0: Alltså, utan att vara den personen som söker ny kärlek, så blir jag helt nervös av det du säger nu.
1: Alltså, precis, och jag tror att det är precis det som är grejen, Sarit. Man ska vara lite nervös, för att det är ju lite som står på spel ju.
0: Ja, så det är bra, den känslan.
1: Ja, absolut.
0: Ja, jag önskar lycka till den som testar det här. Det kanske blir en stor utdelning också för den som faktiskt vågar. Så kan det ju bli. Alltså ja, man vågar ge sig ut där. Hanna, jag tycker ju det är helt fantastiskt att prata med dig. Och jag skulle vilja prata med dig hur länge som helst. Jag tycker att du kommer med bra och framför allt att du ofta kommer med konkreta tips. Och det är så fint. Tack. För i höst så kommer vi att kunna höra dig här i P4. Och du som lyssnar just nu, du kan få hjälp av Hanna i höst. Så har du ett problem som gnager i dig och som du har ältat kanske med dina vänner och bekanta och jobbarkompisar och vad det nu kan vara. Och så känner du att jag kommer liksom inte vidare, men det hade varit så skönt att få någon reda i det här. Så är det så enkelt som att du kan få konkreta svar av någon som kan, nämligen Hanna. Alltså, vad kan det vara för problem som folk bär på och som man kan behöva hjälp med, Hanna? Vad tänker du?
1: Åh, det är ju allt möjligt. Det kan vara allt från svartsjuka till ghosting, apropå dating, att man plötsligt så slutar någon höra av sig. Det kan vara konflikter från det lilla till det stora. Mm. Allt från hur man fördelar ansvar hemma till hur ska vi nu göra med den här sommarstugan som vi alla syskon delar på och sådär. Mm. Kommunikation, alltså när man är passivt aggressiv, vänskap, dejtingtrötthet, polyrelationer, flytta ihop, separera. Hur gör man när barnen är små? Hur gör man när barnen har flyttat hemifrån? Hur gör man när en vill ha barn och den andra inte vill ha barn? Syskon och hur olika man är där. Eller martyrskap från en gammal förälder eller så. Ja. Det är en oändlig källa av, av saker vi kan prata om.
0: Ja, det låter jättebra. Så du som lyssnar just nu och känner att du skulle vilja prata och få hjälp av Hanna i P4-psykologen, så är det så fint, för du kan mejla till oss redan nu och du gör det via karlavagnen@sverigesradio.se. Och viktigt att du skriver

0: Harry Styles, American Girls. Du hör den här i Karlavagnen. Och ikväll så pratar vi om hur allt började när det kommer till kärlek, om flörtar och första steget och så. Du får jättegärna ringa och berätta om du vill. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Vi tar oss till Åkersberga nu. Traudi Björling är med mig. Hej och god kväll, Traudi.
1: Ja, hej, god kväll.
0: Hej. Hur började kärleken?
1: Ja, den började helt oförväntat i Tyskland. Jag kommer därifrån och jag var bjuden på en fest hos min bästa väninna med liveband och middag och så vidare. Och ja, då kom min nuvarande man in. Han är fortfarande svensk och jobbade på svenska ambassaden i Bonn som försvarsattaché. Och så var det mycket dans på kvällen och var väldigt många människor där, och när värden ville dansa med mig andra gången klockan 10 på kvällen, då gick Mats emellan och sa till värden: du har inte dansat med många andra kvinnor, nu är det min tur här. Och så dansade vi från klockan 10 på kvällen till 4 på morgonen, oavbrutet i princip.
0: Oj! Alltså, ni dansade så länge med varandra?
1: Ja, vi hade väldigt kul. Vi kanske tog något glas vin emellan, men annars så var vi ihop från alla de här timmarna. Ja. Och vi hade väldigt roligt. Och han dansade väldigt bra.
0: När var det här i tiden?
1: Det var 1991.
0: Det är några år sedan nu.
1: Det var några år sedan, det stämmer.
0: Vad hände sen?

0: hände det att vi träffades dagen därpå och så märkte vi att vi verkligen tyckte om varandra. Jag hade en son som var 9 år, jag var ensamstående. Min sambo hade gått bort i en bilolycka några månader innan, eller ett halvt år innan. Uh-huh. Och, så jag hade inte alltid tänkt på kärleken överhuvudtaget att träffa någon ny man.
1: Nej.
0: Så det var oförväntat.
1: Ja.
0: Men sen blev det så att jag blev då attachéfru och 3 månader senare, då var hans tjänst slut i Tyskland och han flyttade tillbaka, han var tvungen att flytta tillbaka till Stockholm för att bli chef på Militärhögskolan för flyglinjen. Och då var bara frågan, flyttar vi med eller stannar vi kvar? Och då flyttade vi med till Sverige. Och sen dess är vi ihop och så gifte vi oss faktiskt 9 veckor senare.
1: 9 veckor senare så var ni gifta också?
0: Ja.
1: Alltså, när du tänker tillbaka på den här tiden, hur gick dina tankar då?
0: Ja, alltså det var jag väldigt överväldigande för min man är 22 år äldre än vad jag är.
1: Ja.
0: Jag var 31 och han var 53 och ett halvt. Och, men jag tänkte att det har ingen betydelse och jag måste våga. Och det enda som kan hända är att jag flyttar tillbaka, eller vi flyttar tillbaka med min son och hade pengar på kontot så att jag kunde i alla fall ta mig tillbaka.
1: Mm.
0: Men så blev det aldrig. Vi har varit gifta nu i 35 år och är fortfarande väldigt lyckliga och har fått 2 gemensamma barn. De är nu 29 och 30 och ett halvt år gamla.
1: Mm.
0: Så vi har sammanlagt 5 barn, 6 barnbarn och 4 barnbarnsbarn.
1: Wow! Vilken grej! Men också väldigt dramatiskt på något sätt alltihopa. Du är ensamstående sedan ett halvår tillbaka. Du går på den här festen, du träffar din blivande man där och fattar ganska många beslut på kort tid ju.
0: Ja, jag har varit gift innan också 9 år så man har varit med om lite olika saker.
1: Ja.
0: Men det var helt enkelt att känslorna, det var överväldigande. Det kändes bara att det passade. Det är utan tvekan. Alltså det kändes bara rätt. Vi hade mycket roligt, vi hade samma intressen.
1: Ja.
0: Vi är lite olika men vi kompenserar varandra väldigt bra.
1: Ja.
0: Och han är nu 88 år och jag är 65.
1: Ja.
0: Och han är fortfarande så fit och så fit i huvudet. Jag får frukost i sängen varje morgon fortfarande. Och han handlar all mat, jag bokför den för företaget. Och vi har väldigt kul fortfarande ihop och vi har inte ångrat oss efter 35 år.
1: Vad fint att höra tycker jag, Traudy. Det var underbart att höra. Men vad sa folk runt omkring er?
0: Ja, det var jag kris. Alltså mina vänner var jag var bjuden. Jag jobbar inom ridsporten så jag red deras hästar, tävlade deras hästar, undervisade deras barn.
1: Ja.
0: De trodde jag, du är totalt oansvarig. Hur kan du flytta till ett annat land? Du kommer vara invandrare, du kan inte språket. Vad ska du jobba med?
1: Ja.
0: Och så vidare. De var jag arga på mig.
1: Ja.
0: Men jag tänkte, nej, alltså jag fattade det beslutet själv. Man kan göra misstag och då kan jag flytta tillbaka.
1: Mm.
0: Så det är inte mer än så. Och, men jag flyttade till Sverige, jag lärde mig språket, gick SFI-kurs och ja, hade tur, hittade bra jobb, blev landslagstränare och så vidare. Så det var, nej, det rullade på, men det var jag väldigt ifrågasatt.
1: Ja, så otroligt modigt gjort, tänker jag. Vad tänker du själv så här i efterhand på det du faktiskt gjorde?
0: Ja, alltså vi försöker lära våra barn också. Alltså man måste våga göra saker också. Och man får inte vara en fegis. Det blir annorlunda när man har tänkt sig och ibland kan det bli så riktigt bra.
1: Mm.
0: Så tänker jag.
1: Jag skriver ner här så man får inte vara en fegis. Och Hanna Jamali som jag pratade med innan, psykolog, hon sa ju exakt samma sak. Man måste utmana sig själv, man måste göra saker och ting på annat sätt om det inte funkar på det sättet man har tänkt.
0: Mm.
1: Man får inte vara en fegis. Jag skriver upp det. Det var ett bra tips ändå. Traudy, så fint att få höra din historia här i Karlavagnen. Jag är så glad att du kunde dela med dig.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det så bra du.
0: Tack detsamma.
1: Och du, hälsa din man också.
0: Det ska jag. Han väntar hemma med mat.
1: Härligt.
0: Tack.
1: Ha det så bra, Traudy. Hej.
0: Tack. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ace of Base, Beautiful Morning. Du har den här i Karlavagnen. Vi pratar om första steget när det kommer till kärleken. Jag är nyfiken på hur allt började. Och medan jag pratar med en massa folk här i radion så kikar du på våra sociala medier, Gustav Ingerhage.
1: Ja, jag håller stenkoll där. Och det kommer in ganska många kommentarer. Övervägande faktiskt fortfarande. I verkligheten, alltså folk träffas i verkligheten i denna dating-apps-tid.
0: Ja.
1: Får jag säga, glädjer mig lite grann. Kanske.
0: Ja, men det är lite spännande att höra. Däremot så kan jag flika in bara att jag skulle ju gärna vilja höra ifrån dig som faktiskt dejtar på nätet. Eller du som är ung, hur gör du? 020 22 10 30. Dejtar du just nu? Jag är nyfiken på hur går det för dig, helt enkelt. Mm. Vad skriver folk då, Gustav?
1: Ja, men Conny Nordling skriver: jag pratar med några killar om Björn Rosenström en vinterkväll i tonåren. Va? Pratar ni om Rosenström, hörde jag bakifrån och vände mig om och fick syn på en mörkhårig tjej med det bredaste leendet. Jag vart tokkär direkt. Svårare behöver det inte vara.
0: Nej, vad fint.
1: Ja. Kerstin Sköld skriver: vi träffades på ett dansställe den 13 juni 1990. Först efter pausen vid tolvslaget dök mannen i mitt liv upp. Vi dansade till Alfstars orkester. När klockan var 13:30 visste vi varandras namn och bostadsorter på ett ungefär. Måndagen efter hade jag möjlighet att gå igenom telefonkatalogerna som fanns på den tiden och hittade honom och postade ett vykort. I början av samma vecka hade hans kompis sett en lastbil med reklam och telefonnumret till företaget jag jobbade på. Och på torsdagen ringde han till jobbet och frågade efter mig. Semesterplanerna var att min kompis och jag bland annat skulle åka från Dalarna till Borås. Det blev inte Borås utan ett stopp i Falköping istället. Resten är historia, skriver hon.
0: Men oj, alltså en som sitter och bläddrar i telefonkatalogen och en som har sett telefonnumret på en lastbil.
1: Ja. Vill du ha ett fint exempel på lite nätdating också då?
0: Ja, jag vill det.
1: Jag raggade upp min vän, min man ska jag säga, via en Facebook-annons om skäggprodukter. Såg hans bild rulla förbi och sen letade jag upp hans namn och insåg att vi bodde i samma kommun och han var till och med väktare på mitt jobb. 5 år tillsammans i år och 2 år som gifta. Så kan man också nätdata.
0: Det kan man. Du som lyssnar, ring gärna och berätta hur allt började när det kommer till kärlek. 020 22 10 30.

0: Mr. med Broken Wings. Du har den här i Karlavagnen ikväll, så pratar du och jag om flörtar och dejter och första steg. Hur var det för dig? När blev du upp över öronen förälskad? Och vad var det som hände egentligen? Du får jättegärna ringa och berätta. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu nyheter, Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Att grovt olämpliga hyrläkare släpps in i vården av bemanningsföretag är mycket allvarligt, men det yttersta ansvaret för personalen inom vården har ändå regionerna. Det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann efter P4 Blekinges uppgifter om att hyrläkare dömda för misshandel och olaga hot fått jobb på vårdcentraler.
2: Det är klart att bemanningsföretagen har gjort fel här, men sen är det faktiskt så att regionerna är ytterst ansvariga. De kan aldrig delegera det ansvaret för vilken personal de sen släpper in i verksamheterna. Så att de är inte fria från ansvar bara för att de har ingått avtal, utan de behöver ju också följa upp att avtalen följs.
3: Ja, enligt P4 Blekinges granskning har bemanningsföretag brustit i sina rutiner och hyrt ut läkare som regionerna annars hade tackat nej till. Flera av läkarna har bedömts som grovt oskickliga eller är dömda för våldsbrott. Och för bemanningsföretagen är det förbjudet att ens presentera vårdpersonal med sådana domar. Ändå hävdar vdn för ett bemanningsföretag att de visst kontrollerat med belastningsregistret. Nu får Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ytterligare resurser, säger Elisabeth Lann.
2: Det vi gör från regeringens sida är att vi har stärkt upp IVO med 100 miljoner bara i år och med flera nya uppdrag som ska stärka arbetet med att utreda läkare som är anmälda. Det här med kriminella element i sjukvården är ett växande problem, så det här är ett otroligt viktigt arbete som kommer pågå.
4: Just det, och ni har stärkt IVO säger du, men kan de fånga upp det som de här bemanningsföretagen slarvar med verkligen?
2: Nej, det kan de inte göra. Så det är därför jag säger att regionerna kommer fortfarande behöva vara ansvariga för vilka läkare de släpper in i verksamheten. Och det bästa är ju att de inte använder bemanningsföretag och hyrläkare, utan att de faktiskt har fast anställd personal som de lär känna och har bättre koll på med gedigna rekryteringsprocesser. Det måste vara grunden för en patientsäker vård.
1: Reporter Anders Wennersten i samarbete med Studio 1s Mikael Sjödell och P4 Blekinge. Regeringen meddelade idag att de vill halvera priset på månadsbiljetter i kollektivtrafiken från och med 1 juli. Jens Portinson Hylander, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har tittat på hur våra resvanor i kollektivtrafiken påverkas av prisändringar.
5: På det totala resandet så har prisökningar och prissänkningar inte en jättestor skillnad. Det är inte det som är den avgörande skillnaden huruvida folk reser jättemycket mer eller jättemycket mindre. Men det ska ju också sägas att de synliga gäller ju generellt sådana ändringar som är ganska marginella.
6: Generellt sett är det trivsel och tillgänglighet som påverkar hur mycket vi reser med kollektivtrafiken. Nu vill regeringen att regionerna ska halvera priset på månadskort i ett halvår. Och de regioner som gör det kommer att få ersättning för prisjusteringen av staten. Jens Portinson Hylander tror att det här kommer att locka fler till att åka kollektivt. Men han tror inte att det kommer locka nya resenärer från exempelvis landsbygden.
5: Där tror jag inte att det kommer vara någon jättestor effekt. Därför att i första hand så handlar det ju ganska mycket om att ha tillräckligt med utbud för att kunna förlita sig på kollektivtrafiken. Att lita på att kollektivtrafiken kan ta mig dit jag vill och behöver när jag gör det. Och en prissänkning förändrar ju inte utbudsnivån.
6: Region Stockholm är en av regionerna som redan nu sagt att man kommer att genomföra prisändringen. Men till SVT Nyheter säger man att det här kan innebära mer trängsel i trafiken. Hylander säger att det kan leda till att vissa avstår från att åka kollektivt.
5: Samtidigt så ska man också tänka på att människor som köper månadskort eller periodbiljetter har investerat i det och kommer i de flesta fall fortsätta resa.
1: Reporter Helena Geilani. Och så har vi en rättelse. I ett inslag som sändes tidigare idag om Ebola i Kongo-Kinshasa beskrivs Ituri-provinsen som epicentret av Ebola-pandemin. Det är fel. Rätt är att det kan beskrivas som epicentret av Ebola-epidemin. Och högsommarvärmen i stora delar av Europa fortsätter. I Frankrike slogs under gårdagen över 350 lokala värmerekord för maj månad. Och enligt den franska vädermyndigheten kan det lokalt bli 40 grader de närmaste dagarna och i Spanien 38 grader. Och i Storbritannien så slogs värmerekordet för maj på nytt idag när 35 grader uppmättes i London. Och Londonborna försöker anpassa sig efter läget.
7: I like the sunny. And it reminds me of my birthday.
8: Jag tycker om solen. Det påminner om min födelsedag, säger femåriga Lilja som fyller år mitt i sommaren. Och den värmebölja som just nu råder i London liknar just högsommar. Och Liljas mamma har tagit med henne till en vattenfontän för att hitta svalka.
7: I like feeling the water. And I stamp on it, it makes my feet wet.
8: Det är skönt att stampa i vattnet, säger Lilja. Skiftet i vädret har varit abrupt. Från kyla förra veckan till stekande sol. Där det senaste värmerekordet för maj månad från 1922 igår slogs med hela 2 grader. Det här är något som både forskare och många britter förklarar med klimatförändringarna.
9: It's like rainy and cold one minute and it's just so abrupt the change, just so hot. I think, is it 34 we're having in London this week?
8: Det skiftade så snabbt, säger Isabel som söker sig till skuggan på en bänk i centrala London. Många britter har också svårt att få svalka hemma. En stor majoritet av husen i Storbritannien är inte lämpliga för de kraftiga värmeböljor som kommer att bli allt vanligare, har regeringens rådgivande klimatförändringskommitté konstaterat. Husen är ofta dåligt isolerade och har brist på solskydd som fönsterluckor.
10: It's getting really hot in our house, especially seeing as we don't have any like aircon, so we're using like fans and staying outside mostly.
8: Vi har det riktigt varmt hemma och ingen luftkonditionering, säger 12-årige Otis som försöker hålla sig ute istället. Nina Benner, London.
1: Och så till det något svalare svenska vädret. Imorgon får Götaland mest soligt, i Svealand först sol men under dagen molnigt och någon skur. Norrland får molnigt med lokala skurar och det blir blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Temperatur från 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr. Det avslutar Ekot i studion Johan Hellström.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Hur började kärleken egentligen? Var det ett DM som du skrivit om 1000 gånger? En flört via någon dating-app? Någon du absolut inte trodde du skulle falla för? Eller kanske har du varit kär i smyg hur länge som helst och äntligen nu vågat ta första steget? Ikväll så vill jag höra starten på kärleken. Vad var det som hände egentligen? Vill du vara med och berätta så ring mig 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det går ju alltid väldigt fint och mejla också. Du gör det på karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen ikväll handlar om starten på kärleken.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Du hör den här i Karlavagnen, rubriken på kvällens program. Ja, det är så började det, om flört och första steget när det kommer till kärlek. Vi ska ta oss till Helsingborg nu. Solveig Zethelius är med oss. Hej och god kväll, Solveig.
1: Ja, hejsan, hejsan.
0: Du, berätta om hur kärleken började.
1: Ja, det här är väl lite annorlunda, för min man lever inte längre, men jag tycker ändå att det var väldigt annorlunda när vi träffades. Jag var dryga 15 år och han var 17.
0: Ja.
1: Men han sa alltid att du är bara 15, och jag hävdade hela tiden när jag fyllde 16 om en månad.
0: Ja, men i den åldern så är det viktigt, eller hur?
1: Ja,
0: den här åldern.
1: Ja, precis. Ja, nej, men det var så här att han var från Stockholm och jag bodde i Söderhamn.
0: Ja.
1: Som ligger, ja, det vet du kanske var det ligger någonstans. Det ligger mellan Gävle och Hudiksvall blir det.
0: Ja, just det.
1: Ja. Och så var jag ute och gick en kväll tillsammans med min väninna. Och så kommer det tre ynglingar, får man väl säga. Och så stannade de och så frågade, vad gör man i den här hålan? Säger de då. Vi bodde en liten bit utanför Söderhamn.
0: Ja.
1: Ja, antingen kan man gå in till Söderhamn, det är 3 kilometer. Ja. Men också kan man besöka Sjömanskyrkan.
0: Ja.
1: Och det är så att min pappa var präst i Sjömanskyrkan. Och ja, sen skildes vi åt och det hände inte så mycket. Sen så på kvällen så vi bodde i närheten av den här Sjömanskyrkan.
0: Mm.
1: Och då kom min pappa upp och så sa, kan inte du koka lite kaffe? Det är så trevliga pojkar där nere som jag kommer från, ett fartyg som heter Rane. Mm. Och som då gick på Norrlandskusten och så ner till Europa.
0: Ja.
1: Och att han var ute på fartyget, det berodde nämligen på att han hade en faster som tyckte att, ja, dels föräldrarna tyckte att han skulle lära sig lite, ja, veta hur, som de sa på den tiden.
0: Ja, just det. Så det skulle vara lite ordning och reda,
1: ja,
0: där
1: precis.
0: Skulle han lära sig.
1: Ja. Jo, han hade ju några år kvar i skolan. Men, och så då blev han utskickad på sjön.
0: Mm.
1: Och ja, då kom bara han upp på kaffe. Och då kom de upp till vårat hem. Det blev inte nere i Sjömanskyrkan. Och ja, där höll jag på att säga, började. Han påstår att jag satt och tittade satt på en liten rokokostol, en pytteliten, hela kvällen och sa ingenting. Det var bara han som pratade med min pappa.
0: Ja.
1: Ja, det var rätt roligt. Ja, hur så här så skulle han ju tillbaka, och han fortsatte att åka upp efter Norrlandskusten då med fartyget. Och hans pappa hade sagt åt honom att du får absolut inte mönstra av tidigare än vad du ska göra. Men det var precis det han gjorde. Han mönstrade av i Sundsvall.
0: Ja.
1: Han fick för sig att han skulle komma och hälsa på mig.
0: Ja.
1: Och han fick gå mellan Hudiksvall och Söderhamn. Det var ingen som plockade upp honom.
0: Oj.
1: Han lyftade. Men då gjorde han så att vi kan inte polisen och fråga om han kunde få sova där. Ja, sa de, det går bra.
0: Ja.
1: Och han fick lägga av sina plånböcker och allt vad han hade med sig. Och så fick han ligga i en cell och sova. Ja. Och sen när han vaknade på morgonen så åkte han ut till oss då.
0: Aha.
1: I Stugsund heter det stället, utanför Söderhamn, en liten bit. Ja, och så träffas vi där igen, och ja, det var ju lite knepigt, och han sa då att jag hade skickat ett kort till honom som de på något vis förmedlade till fartyget. Jag kommer inte ihåg det riktigt, men det hade jag gjort så igen.
0: Ha.
1: Och sen fortsatte det på den här, ja, vad ska man säga, tråden.
0: Ja.
1: Han åkte hem till Stockholm och jag var kvar i Söderhamn. Föräldrarna tyckte det var jättebra att vi gick i skolan på varsitt ställe.
0: Ja, såklart, ja.
1: Ja, och det slutade med att vi så småningom förlovade oss 1963.
0: Mm.
1: Det här var ju 78 då, där vi träffades. Ja.
0: Ja.
1: Och sen så rullade det på, du vet hur det är, man bodde i olika städer och man började på sina egna utbildningar. Och sen gifte vi oss 1965. Och sen så småningom så fick vi 4 barn som trillade in.
0: Ja.
1: Och ja, tyvärr så gick min man bort för 5 år sedan.
0: Ja, jag beklagar.
1: Alldeles för tidigt var det.
0: Ja.
1: Han var bara 78 år tror jag. Ja. Men vi har så mycket fina minnen.
0: Ja.
1: Så mycket minnen som man tänker tillbaka på nu och funderar. Och ibland kan man sitta framför tvn och säga något bra på tvn. Det här. Mm. Men titta nu då Fredrik, säger jag. Mm. Visst, han fanns ju inte där längre. Han finns ju inte där. Men sådär är det faktiskt.
0: Ja.
1: Men jag mår jättebra. Och ja, jag har ju hämtat, det tog väl ett tag innan att det blir bättre.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Efter hans bortgång.
0: Ja.
1: Men nu så går det alldeles bra. Jag har ett bra liv, bor jättefint och trevliga vänner och en bra dotter.
0: Ja.
1: Och för de andra döttrarna, de är utspridda i världen så att säga.
0: Ja.
1: En son är i Afrika och en dotter bor i USA.
0: Oh.
1: Och sen är det en som bor i Uppsala, men hon har så värdefullt jobb så man hör nästan aldrig av henne, tyvärr.
0: Ja.
1: Ja, men det kan bli så.
0: Ja, så är det ju. Men du, ja. det var så fint att få följa med tillbaka till 1978 tillsammans med dig. Och höra hur det var.
1: 68 var det.
0: 68, 1968 var det.
1: Nej, vänta nu. Nej, 58 blir det ju.
0: Oj!
1: Första gången. Ja. 58.
0: 58 var då när du tog den där promenaden.
1: Just, precis.
0: Och stötte på Fredrik där. Och sen blev det en kaffe där hemma och sen när du satt på en liten stol och var tyst under.
1: Ja, och det pratade han mycket om.
0: Ja.
1: Att jag satt där. Du satt och tittade beundrande på mig, sa han.
0: Ja. Du, får jag fråga, jag vet inte om du minns eller om du ens vill berätta, men vad var det du föll för, tror du? Hos honom?
1: Ja, han hade väldigt vackra ögon, kommer jag ihåg.
0: Ja.
1: Och tyckte väl jag det, jag kände mig som en liten lantlolla, att han verkade lite mera, belevad, kom från Stockholm och allt det här.
0: Uh-huh.
1: Ja, det var väl någonting sånt där. Men vi hade trevligt ihop den lilla korta tiden. Det blev ju bara faktiskt en sen kväll som vi träffades. Och sen fortsatte han då med sin fartyg upp till Norrlandskusten.
0: Mm.
1: Ja, och sen lifting då, poliscell och allt upp.
0: Ja, det är otroligt. Och sådana händelser. Ja. Tänk om du inte hade stött på Fredrik där på promenaden.
1: Nej,
0: det är så mycket som spelar in ju.
1: Ja,
0: så.
1: Men det är ju det. Man vet inte varför hände det sådär, kan man tänka.
0: Exakt.
1: Nej, men det var fint. Vi hade ett fint liv och 4 barn.
0: Solveig, jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade.
1: Det var roligt att komma fram, det hade jag inte räknat med.
0: Nej, exakt. Vi vet inte vad som ska hända i livet. Det här var en av de bättre
1: grejerna. Nej, man vet inte. Det är riktigt. Det är sant.
0: Solveig, jag önskar dig en fin kväll nu. Tusen tack för att du ringde.
1: Tack snälla. Ha det så bra.
0: Ha det samma. Hej.
1: Hej.

0: Kent utan dina andetag, du har den här i Karlavagnen ikväll med mig, Sarit Monastyrski. Och rubriken på Karlavagnen ikväll, ja det är ju så började det om flört och första steget när det kommer till just kärlek. Nu tar vi oss till Mariestad. Andreas Pilqvist, hej och god kväll.
1: Ja, hallå då.
0: Hallå, hallå. Hur började kärleken?
1: Ja, det var väl 29 år sedan ungefär. Det handlar ju om Jenny då såklart, min stora kärlek. Och vi hade väl känt varandra kanske sen mellanstadiet någonstans i scoutgrupp var vi samma. Men jag hade väl egentligen inte sett henne så. Jag var 2 år äldre, eller är 2 år äldre.
0: Ja.
1: Och, men sen kom jag ihåg våren, jag skulle sluta 2:an i gymnasiet då. Jenny nian i högstadiet då. Så då gick det upp för mig att jag är ju kär i Jenny.
0: Du är kär.
1: Och vi spelar i samma blåsorkester också. Så att vi skulle på en orkesterresa på sommaren. Så då var väl min plan, då ska jag ta chansen. Då en vecka på samma ställe, då måste du på något vis.
0: Alltså, gick du så här och funderade hur du skulle göra och vad du skulle göra?
1: Jag kommer väl inte ihåg exakt, men jag hade nog någon sorts plan på hur det skulle gå till kanske. Aha. Jag vet inte. Så jag kommer ihåg första kvällen, då skulle vi nog ut och käka eller något. Då var min bästa kompis, vi delade rum, Per heter han. Jag stod och fixade mig länge i håret och han sa något så här... Jag står och fixar så länge. Här finns ju ändå ingen man vill gifta sig med. Och jag blev helt tyst, kommer jag ihåg. Så då, det var nog första gången jag fick berätta för någon. Att jag var, ja, det är ju Jenny som är kär i.
0: Sa du det till honom då?
1: När ja, du jag tror det i alla fall. Jag kunde nog inte med liksom, när jag blev så tyst. Då förstod han att det var något.
0: Att det fanns visst någon man ville gifta sig
1: ja,
0: med där.
1: Ja, precis.
0: Du, innan du fortsätter, jag sitter här och funderar. Vad var det för instrument ni spelade, du och Jenny?
1: Jag spelade trumpet och Jenny klarinett.
0: Ja, men det var kul att veta. Trumpet och klarinett. Du står och fixar i ordning dig där framför spegeln. Och vad händer sen då?
1: Ja, alltså jag är ganska försiktig av mig och Jenny visste inte riktigt vad jag hade heller, om det var besvarat så. Hon hade nog inte visat något innan så. Så det dröjde väl lite innan det hände något. Sen kom jag ihåg någonstans mitt i, det var en vecka vi var borta. Då satt hon ensam när vi var på väg någonstans. Vi åkte i buss lite varstans och spelade. Och då kom jag ihåg att jag tog mod till mig och satte mig bredvid henne. Det var väl första gången. Så ja, snackade lite bara. Sen vet jag, det var nog sista konserten vi hade. Och det är ganska viktigt då att hon spelar klarinett och jag trumpet. Då sitter man som en solfjäder. Så då sitter man ju liksom i varsin, så man kan se varandra. Då kom jag ihåg, då var det långa blickar som utbyttes. Då förstod jag att det ändå var besvarat på något vis. Och sen, ja.
0: Men pendlade din blick från notstället över där?
1: Ja, precis. Jag kommer ihåg, det gick väldigt bra att spela den gången. Det var nog den bästa konsert jag varit med om. Men mellan låtarna var nog inte så fokuserat på noter och så. Men det kanske var bra, då var man avslappnad.
0: Precis. Du tänkte på annat där, när du satt och spelade lite grann. Okej, ni sitter och utbyter blickar där. Vem tar första steget sen då? Vad händer?
1: Ja, det är ju sista kvällen då. Då går vi har varit ute och käkat med några kompisar. Det var väl ganska fritt, tror jag, hur man gjorde. Men då var vi på väg hem till hotellet. Och så var i Linda och var vi. Det var någon fin gammal bro där. Då gick vi nog lite, sacka lite. Och sen tog Jenny handen. Så det var hon som tog första steget till slut. Och så, det var väl där vi blev tillsammans.
0: Otroligt modigt att ta Jenny att göra det.
1: Ja,
0: Eller hur?
1: Ja, det behövdes nog. Annars hade det kanske inte blivit något. Men sen slutade det inte riktigt där. För jag fick ju fortsätta på familjesemester. För min familj skulle hämta mig och vi var borta i 2 veckor till. Mm. Det var jag inte jättesugen på.
0: Nej, det förstår jag.
1: Men och, ja, jag skrev ju något kort, fick för mig också. Ett vykort. Ja, lite romantiskt. Det försökte jag väl vara. Problemet var ju bara att Jenny jobbar ju på posten. Så hon sorterade ju sitt eget kort, fast det var någon kollega till henne som hittade först. Så det var väl ganska pinsamt för henne i början. Men
0: ja, men jag kan tänka mig det, du vet.
1: Ja, det gick runt hela kollegekåren, tror jag. Alla läste.
0: Det var taskigt ändå, men jag förstår ju. När det är ett vykort, man kan liksom inte låta bli. Alltså, har ni kvar vykortet? Minns du vad du skrev?
1: Nej, jag minns inte. Det var något om romantiska renfallen. På något vis, jag stod och tänkte på det. Ja, jag kommer inte ihåg.
0: Nej.
1: Men det finns nog inte kvar, jag tror inte.
0: Men träffades ni sen då, när du kom hem?
1: Ja, vi var ju från samma ställe och ganska litet ställe. Så att, men det var väl lite trevande, tror jag, ändå när man fick det abrupta slutet. Eller, vi hann knappt börja bli ihop så. Men ja, det har blivit stabilt, så att vi har varit gifta sedan 23 år tillbaks. Så att,
0: Oj, det började alltså på en orkesterresa. Och blickar under
1: till
0: en konsert.
1: Tyskland.
0: Wow. Ja. Wow. Du, vad gör Jenny nu då? Har hon gått och lagt sig eller är hon vaken?
1: Ja, hon ligger nog och sover nu.
0: Hon ligger och sover nu. Du, hälsa henne så gott imorgon när hon vaknar. Jag är så jätteglad att vi fick följa med till Tyskland på blåsorkestens turné. Och där ni era blickar möttes bakom trumpeter och klarinetter och fin musik.
1: Ja, det är härligt.
0: Verkligen härligt. Tusen tack för att du hörde av dig, Andreas.
1: Ja,
0: ha det så bra du.
1: Ja, detsamma.
0: Tack, hej.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Taylor Swift, Opalite. I Karlavagnen, vi pratar om de där första stegen när det kommer till kärlek. Jag sitter och läser era kommentarer som ni skriver på våra sociala medier. Det är underhållande. Elin Amanda Örjehall skriver så här: jag träffade min sambo på Tinder. Var först inte intresserad överhuvudtaget och tyckte typ att han såg lite töntig ut. Han skickade sitt nummer men jag struntade mer eller mindre i det. Tills en dag då jag tänkte att jag ger honom en chans. Och den kvällen så pratade vi i 3 timmar i telefon. Och sen bjöd han ut mig på en dejt på ett möbelvaruhus av alla ställen. Och sen den dagen så skulle jag inte kunna tänka mig ett liv utan honom. Och tillsammans så fick vi en dotter för 11 månader sedan. Eva Lerner skriver: vi träffades på Facebook dating. Jag såg hans bild och jag föll direkt. Vi träffades ganska snart efter att vi matchat. Och den kvällen på ett fik i Norrköping, den tog slut alldeles för fort. Och när kaféet stängde, ja, då fortsatte vi att prata en lång stund utanför. Och sen den kvällen, hösten 2022, så är vi ett par, skriver Eva.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar, med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
5: Det här är Karlavagnen i P4.

0: det är 2008. Mm. Och då berättade jag för min dotter, jag var bjuden dit, så sa jag, men jag ska inte gå. Nej, sitt där hemma och ogla då, mamma. Mm. Men jag, då bestämde jag mig för att gå. Och då träffade jag min man som är vi är sambo idag.
1: Vad heter han?
0: Han heter Leif Jönsson. Vi heter samma efternamn. Men vi heter gifta.
1: Vad lustigt. Men du möter alltså Leif på den där kräftskivan som du egentligen inte var så sugen på att gå på.
0: Nej, och han var också lite grann tveksam. Han kände ju dem som skulle ha det. För han har bott i Skägen och bodde i Trelleborg då. Ja. Men så träffade han på den mannen som skulle ha kräftskivan i sin låda. Så sa han, det är kräftskiva på lördag. Ja, ja, jag kommer. För han var separerad sen årsskiftet. Och så sitter där en man snett emot mig i blårutig skjorta med världens vackraste ögon. Och jag var själv. Mm. Och vår kompis då som satt in till, han är själv, sa de. Jaha, och vad vill du då med det, tyckte jag. Men hur det var så gick vi upp och dansade. Mm. Och man hade druckit lite vin och så. Jag hade husvagn i Skåteholm, så jag sa till honom, du är välkommen på fredag till Skåteholm om du vill. Mm. Och så bytte vi telefonnummer. Och sen så tills han ringde så sa han, står erbjudandet kvar?
1: Ja.
0: Det gör det. Och på fredagen kom han ner där. Och nu är vi ett par. Och vi var serbo från 2008 till 2015. Men sen blev vi sambo i Trelleborg 2015.
1: Så nu har ni hängt ihop ett bra tag?
0: Det har varit ihop ett bra tag nu, ja.
1: Ja. Men du, jag måste bara fråga.
0: 18 år gammal. Ja. 18 år är det nu. Ja. Och vi förlovar oss på min 60-årsdag.
1: Ja. Wow. Alltså, jag måste fråga dig. Då när ni dansar och du bjuder in honom till din husvagn och du ger honom ditt telefonnummer och sådär. Dagen efter sen, vad tänkte du då? Tänkte du på det här då?
0: Han ringer aldrig mig.
1: Gick du och väntade på att han skulle ringa eller?
0: Nej, nej, absolut inte, för att jag hade sagt till min dotter och mina barn att jag vill inte ha. Jag gifte mig faktiskt när jag var 19 år gammal och för jag hade fått en son då som var ett halvår gammal när vi gifte oss. Ja. Så tänkte jag, nej, nu vill jag vara lite fri.
1: Ja.
0: Men jag var ju fri i 4 år och Jag kan aldrig träffa en bättre man än den man jag har träffat. Han är helt fantastisk.
1: På vilket sätt? Om du skulle beskriva honom för mig. Jag har ju aldrig träffat Leif. Det hade varit kul. Men hur är Leif?
0: Alltså, jag har det så bra idag. Alltså, jag lagar inte mat. Jag dammar. Han dammsuger, tvättar golv. Ja. Gör allting. Han städar trädgården.
1: Jaha.
0: Och när jag hade mitt hus kvar i Östra Greve där jag bodde innan när jag var gift. Mm. Ja, då kom han dit och tog hand om min trädgård där. Oh. Alltså, jag tror inte det finns såna många män i världen som jag har råkat träffa.
1: Men förutom allt han gör, hur är han när det bara är du och han?
0: Han är alldeles perfekt. Vi har så trevligt ihop. Som just nu när jag ringde in till Karlavagn sitter vi och spelar skipper. Mellan klockan 10 och 11:30 brukar vi spela skipper varje kväll.
1: Vad är det, kortspel? Jag är så dålig på sånt där. Eller
0: ja, det är ett kortspel vi spelar.
1: Ja, vem brukar vinna då?
0: Ja, det är nu tyvärr jag.
1: Det är du, va?
0: Ja.
1: Så du har...
0: Och jag är jättedålig förlorare.
1: Ja, ah, du är det. Ja, ah, men då är vi två faktiskt, Ulla-Britt. Jag är också skitdålig förlorare. Men vad fint. Då har du lycka både i kärlek och spel ju.
0: Ja, alltså, jag ser till spel har jag lycka, men spelar andra spel så har jag ingen lycka. Så jag har sagt till honom, jag har tur i kärlek istället.
1: Ja, ja. Åh, Ulla-Britt, hälsa Leif så gott ifrån oss här.
0: Ja, det ska jag göra. Han lyssnar i sovrummet.
1: Ja, han gör det, va? Ja, men då skickar vi en hälsning till Leif.

0: Adele i Karlavagnen, Chasing Pavements. Vi pratar om hur kärleken startade. Vi tar oss vidare. Vi ska ta oss till Sundsvall nu. Christer Brännvall är med mig. Hallå Christer.
1: Hallå, hallå.
0: Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur började kärleken?
1: Det är ju otroligt. Det började på en buss. Jag var på fotboll, AIK Djurgården i Stockholm 1965 på sommaren.
0: Jaha.
1: Och då åkte jag hem buss 515 mot Norra Bantorget, Stockholm.
0: Ja.
1: Och då kommer det två snygga brudar och sätter sig bredvid mig. Bland annat min blivande hustru då.
0: Ja.
1: Och jag började snacka med tjejerna. Och det funkar bra och vi tittar varandra i ögonen och det funkar bra allting. Och innan hon steg av på Odenplan och jag skulle fortsätta, så sa jag, får jag ditt telefonnummer? Vi kan gå på Skansen, på onsdagsdansen. Egon Kärman hade ju all sång där.
0: Ja.
1: Plus dans, allmän dans på Soliden i Skansen.
0: Ja.
1: Och hon tackade ja, jag fick hennes telefonnummer. Och så får vi på onsdag kväll med Djurgårdsfärjan till Skansen.
0: Hur var det?
1: Det var härligt. Vi stod ute på däcket på färjan och små kelade med varann första gången. Alltså, det var ju otroligt.
0: Var du nervös?
1: Sa du?
0: Var du nervös? Alltså var det
1: Nej, det var jag inte. Men jag tyckte om vackra tjejer såklart.
0: Ja. Vad hände sen då? Ni åkte och dansade där?
1: Vi åkte och dansade där. Och sen hade vi kontakt hela sommaren. Och så blev hon gravid på hösten tyvärr. Eller tyvärr, nej förlåt, det var fel.
0: Ja.
1: Det var bra. Vi fick en son året efter, va?
0: Ja. Oh.
1: Och så flyttade vi till Västerås, för Stockholm kunde man inte bo på. Jag var en enkel mekaniker med låg lön. Det gick inte på bostäder.
0: Nej.
1: I Stockholm.
0: Nej.
1: Så vi flyttade till Västerås.
0: Ja.
1: Och där fick jag både jobb och bostad. Då.
0: Ja.
1: Ja. Och där bodde vi två år. Sen blev Margos mamma och pappa sjukliga. Så vi flyttade till Sundsvall då. Hon var ju härifrån.
0: Ja. Och där är du kvar nu?
1: Jag är kvar i hennes hemgård alltså.
0: Ja.
1: Och hon, stackaren, gick bort 2012, det är länge sedan. Och hon fick diabetes. Va?
0: Ja.
1: Så jag är en gammal änkeman.
0: Ja. Men du kommer ihåg detaljerna. Du kommer ihåg buss 515 och du kommer ihåg den där båtresan. Är det väldigt glasklara minnen hos dig idag?
1: Helt otroligt alltså. Och Tore Skogman skrev en visa om jag mötte mitt öde stöde och tog första kyssen med slussen. Allting stämmer på mig och Margot.
0: Ja, men det är otroligt ju.
1: Det var otroligt alltså vad han fick det ifrån. Och jag hade önskat att träffa Tore Skogman innan han gick bort.
0: Ja.
1: Och frågat honom, men jag råkade aldrig träffa honom. Nej.
0: Nej. Vi ska säga det, ja, det. Att du bor i Stöde i Sundsvall just nu. Ja.
1: Yep.
0: Wow, ja, det är otroligt. Men fint att du och jag kunde prata lite grann och vi kunde minnas hur du och Margot en gång träffades.
1: Ja. Mycket bra.
0: Ja. Ja.
1: Mycket bra.
0: Christer, ta hand om dig och det var fint att du hörde av dig och ringde till mig.
1: Tack ska du ha, det var trevligt.
0: Ha det så bra du.
1: Detsamma, hej då.
0: Hej då du.

0: Roxy Music med Avalon. Ja, det blir den där låten som blir sist ute i Karlavagnen ikväll. Stort, stort tack till alla som har varit med oss. Ni som har delat era upplevelser och historier när det kommer till de där första stegen, flörtar och dejter. Det har varit väldigt spännande att få höra era historier. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Stefan Garyd och Ellen Lindqvist Karsberg. Digitala redaktörer ikväll, ja, det var Gustav Ingerhage och Elisabeth Poliaki. Maria Ensell var den som valde musiken, ljudtekniker Peter Lindqvist. Producent, det var Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och är du nyfiken på hur mitt första steg såg ut när jag träffade min man, då ska du kolla in Instagram. P4 Karlavagnen heter vi där. Jag önskar dig en god natt nu. Imorgon, ja, då hör du min vän och kollega Christian Olsson här i Karlavagnen. Missa nu inte detta. Runt hörnet här i P4 så väntar snart Vaken. I natt så är det Peter Sundberg och Lisa Friberg som kommer att hålla dig sällskap. Det blir om några minuter, för först så ska du få koll på senaste nytt. Det får du ju alltid här i P4. Det är dags för nyhet nu ifrån Ekot. Här är Linda Krupke. Ha det så gott.
1: Här är Ekot vid midnatt. Minst 31 personer har dödats i israeliska attacker i Libanon enligt landets hälsodepartement. Tidigare under kvällen uppgav Israel att man utökat sin markoperation i södra Libanon och att man nu verkar bortom den så kallade gula linjen. Invånare i 19 libanesiska byar uppmanades också att lämna området. Här i Sverige har en man i 30-årsåldern omkommit i en MC-olycka i småländska Lessebo tidigare under kvällen. I kväll har det varit flera andra MC-olyckor. Bland annat fördes en man i 75-årsåldern till sjukhus efter att han kört omkull i skånska Lomma. Kraftiga vindar drog tidigare kväll in över delar av östra Svealand och flera barn som var ute i sina jollar utanför Vaxholm i Stockholms skärgård fick räddas efter att de hamnat i sjönöd. Det skriver TV4-nyheterna. I Visätra söder om Stockholm så bröt en flicka under 15 år foten i samband med att ett träd blåste omkull. Och i Uppsala rev jordvädret ner träd på flera håll som bland annat träffar en bil, skriver Uppsala Nya Tidning. Bara 3 dagar efter årets Göteborgsvarv så har biljetterna till nästa års tävling redan sålt slut. Det här rapporterar P4 Göteborg. Tävlingen räknas som ett av världens största långlopp sett till antalet deltagare. Och lite mer sport nu. Vi kan notera att det är nu klart att Sveriges Tre Kronor får möta hemmanationen Schweiz i kvartsfinalen på torsdag i pågående ishockey-VM. De tog sig vidare efter vinst i mastermatchen mot Slovakien tidigare idag.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Men att du vaken med Peter Sund och Lisa Friberg. Mm. Frifräsaren.
4: Ja. Det gör det.
3: Ja. Nu kör vi, 5 till klockan 6. Med The Magnolia.

0: Muscle In med The Magnolia är vaken med Peter och Lisa. Peter Sundberg och Lisa Friberg ska hålla er sällskap fram till klockan 6. Igår följde vi Sara Larssons framfart, Lisa.
1: Herregud.
0: Vi satt och väntade hela natten.
1: Vi trodde att det skulle vara... Vad lång galan var.
0: Jättelång. Alltså, den drog igång vid 2. Jag satt ju här och gned händerna och du var lite avis. Då sa du till mig när du gick vid 1 att då kommer du att få se när hon eventuellt får pris.
1: För något pris visste vi att tänkte vi att...
0: Ja, hon var liksom nominerad i 5 kategorier. Ja. Sen fortsätter du sända till 6. Inte han hon får något pris. Galan är inte slut.
1: Nej, och det hann ju bli någon slags besatthet hos mig att jag... Liksom, det var det enda jag satt och tänkte på.
0: Alltså, jag satt och lyssnade på dig när jag körde bil till Norrtälje där jag har mitt hus.
1: Ja.
0: Och du pratade bara.
1: Alltså,
0: du var helt besatt.
1: Men det var som att det tog över att så här, snart kommer det ju ske.
0: Ja.
1: Och jag var tvungen liksom, att ha koll på det så pass mycket att när låten var slut så var jag inte klar med kollen, så att det blev liksom det blev ingångar av det.
0: Ja, ja, och jag satt och lyssnade och jag tänkte så här, när du inte pratade om det så tänkte jag, men säg det nu då,
1: okay, bra.
0: Berätta, har hon fått priset? Så att för mig var det spännande.
1: Ja, det blev ju lite, sen blev det en intervju där och då satt jag också liksom och tänkte, tänk om det sker nu, och sen så bara efter intervjun så hade det fortfarande inte skett. Och då
0: skickade du ut lite så här goda intentioner, liksom så beamade ut, kom igen nu Sara, låt henne få ett pris.
1: Jag har hört att, vissa tror på det.
0: Ja. Och du bättre testa.
1: Ja.
0: Uppenbarligen funkade det,
1: alltså,
0: ju.
1: Det är ju inte farligt att testa.
0: Nej. Du gjorde det innan du lämnade över till morgonpasset och lokala morgonshowarna och då att hon skulle få pris för årets genombrottsalbum, va? Midnight Sun. Det var det som var din goda
1: intention.
0: Nej,
1: min intention var... Så jag spelade låten med Pink Panthers.
0: Ja, det gjorde du.
1: Med, och då tänkte jag att det skulle vara för bästa collab.
0: Precis, och den fick hon ju pris för.
1: Ja.
0: Men sen fick hon ju också pris för årets genombrottsalbum Midnight Sun.
1: Jag vet.
0: Så kul.
1: Ja. Utan
0: jättekul. Ja. Inte bara fick hon alltså pris för samarbetet med Pink Panthers utan även för plattan Midnight Sun. En platta där det här som vi ska lyssna på nu är titelspåret, men vi ska få den i en version som släpptes den veckan. Specialversionen av den här plattan som då kallas Girls Trip, med vinnarkombon Sara och Pink Panthers.

0: Huntress här med Saras Midnight Sun Girls Trip-versionen. Du är vaken med Peter och Lisa, och Saras reaktion från London där hon är och spelar just nu på sin turné. Jag är så tacksam.
1: Mm. Vet du det, allt fler butiker gapar ju tomma i stadskärnorna.
0: Ja, det är så märkligt att gå igenom vissa gallerior.
1: Ja, gallerior, att det ens... Du tycker det är så oskärmigt med gallerier. Får man säga det?
0: Ja, det får du väl. Jag tycker inte det är oskärmigt. Jag älskar gallerior.
1: Alltså jag
0: älskar det. Det finns ingenting som är så bra som att handla i en galleria. Man går in, så
1: jag
0: kan man handla allt.
1: Kanske bra och effektivt, men trevligt och alltså, mysigt
0: är det
1: ju inte.
0: Jag blir arg när en galleria inte har alla mina butiker. Då vill jag typ inte gå dit. Då tycker jag den är meningslös. Alltså, definitionen av en galleri är att den ska ha allt du behöver.
1: Men alltså, jag fattar att det är... lämpligt, men är det mysigt? Går inte heller omkring och går in i butik längs en lång gågata
0: nej,
1: lite så köper lite gamla karameller i någon...
0: Fy! Nej,
1: det är
0: fy,
1: så jag vill handla.
0: Mysigt! Alltså det kommer aldrig vara mysigt att shoppa kläder och sånt.
1: Ja, men det är ju därför
0: det är
1: jag gör
0: man ska göra.
1: Ja, men jag gör ju det online, men jag får ju lite dåligt samvete nu när jag läser om butiksdöden.
0: Mm,
1: men
0: å
1: andra
0: ha.
1: Sidan... Det finns inte så mycket second hand butiker faktiskt.
0: Ja.
1: Som man ska åka till med bil då för liksom hela syftet. Men i alla fall
0: istället ska någon åka med bil hem till dig med ett paket.
1: Ja, med ett paket med mycket grejer i.
0: Mm.
1: Det är väl bättre än att ett paket skickas från
0: Kina. Du får handla precis som du vill, så handlar jag hur jag vill.
1: Jag tror typ att second hand ändå liksom räknas som alltså bra.
0: Att det är bra, ja.
1: Ja. Men rekordmånga detaljhandelföretag gick i konkurs förra året. Över 1000.
0: Oj.
1: Vilket är den högsta siffran sedan 2009. En viktig orsak då är att de har fått höjda hyror efter pandemin. Och hyrorna är oftast kopplade till inflation och prisutveckling.
0: Mm.
1: Samtidigt så har försäljningen minskat för många handlare då, vilket är enligt forskaren Cecilia Hermansson då skapat den så här perfekta stormen. Vill man höra mer om det här, då kan man ju lyssna på det här klippet som jag kommer spela upp delar av. Vi kommer få höra vart ifrån det. Det är från Piteå, så det är P4 Västerbotten helt enkelt.
0: Piteå ligger i Norrbotten. P4 Norrbotten.
1: Okej, är det det?
0: Mm.
1: Förlåt. Ja, just det, är det ju. Just det. Det ligger
0: jag ska kasta något på
1: jag
0: dig
1: vet,
0: under nästa låt.
1: Ligger till
0: men vi tar
1: med,
0: det då.
1: Det ligger till och med öster om Sverige.
0: Så nu vill jag fokusera på ett klipp från Piteå. Det är vad jag är intresserad av.
1: Jag tyckte jag hörde dem säga Västerbotten, men det är ju såklart Norrbotten. Men i alla fall, i Piteå dit vi ska nu. För det var det jag tyckte var intressant i den här. Alltså, för det finns massa mer fakta kring alltså handelsstöden där de har intervjuat andra forskare och så här, i det här klippet. Men det var Elisabeth som fick mig att reagera. Hon stänger sin butik efter 44 år.
0: Åh nej.
1: Och hyran är då en av orsakerna.
2: Det går ju inte plus och jag kan ju inte jobba utan lön.
3: Tjena! Det var länge sedan.
4: När Elisabeth låser upp på morgonen står kunder redan och väntar. Hon kan många vid namn och storlek, men ekonomin går inte ihop.
2: Här ska betalas då hyran, och ska betalas el, telefon, varorna ska betalas. Så här är ju mycket, mycket som kostar pengar.
1: Mm. Här är mycket.
0: Här är mycket som
1: alltså,
0: kostar
1: pengar. Jag tycker det är så kul också att hon bara, varorna ska betalas. Alltså, ja. Typ som att det vore, att, kan ni tänka er? Att jo, varorna alltså, jag säljer,
0: varorna,
1: de ska betalas för
0: hyran,
1: först.
0: Allt.
1: Ja, underbart. Och då fick jag lite så, hade jag kunnat besöka hennes butik bara för att inte hon skulle behöva stänga så hade jag gjort det.
0: Mm.
1: För att man ömmar ju ändå, det är därför jag tycker gallerierna, alltså de här stora kedjorna, ömmar jag liksom tyvärr inte lika
0: mycket
1: för.
0: Nej, det kan jag faktiskt förstå.
1: Än om en butik som ligger på en sån här gågata som har liksom funnits i 44 år, det är dem jag... De åker jag gärna till.
0: Mm, om du hade hittat. Om jag hade... åker till fel län om du ska till en viss butik.
1: Ja, tydligen så hade jag hamnat helt fel. Geografi är verkligen inte min grej. Vi ska fortsätta lyssna då på Elisabeth.
4: I Piteå fortsätter kunderna att trilla in, men i augusti låser Elisabeth för sista gången.
2: Först ska jag ha semester några veckor, för det har jag inte haft på många år.
4: Pontus Johansson och Erika Sundén, alltså, Sveriges Radio.
1: De säger bara Sveriges Radio, de sa inte vart det var.
0: Man kan ju höra på henne att hon har jobbat stenhårt, den här kvinnan. Alltså man hör ju, nu ska hon ha semester.
1: Ja, jag vet.
0: Och sen ska hon stänga. Hon har inte haft det för många
1: år. Nej, 44 år har hon inte haft. Kanske är det en bra grej det här. Att hon äntligen
0: men hon
1: får
0: hon har väl
1: någonstans
0: haft några guldår säkert. Då hon har liksom fått motivation att driva. Mm. Och sen har det liksom säkert gått sämre och sämre. Och många sådana här handlare, de ser ju hur det går, liksom, det går mot alltså så att snart går jag minus. Och då bara för att inte bli skuldsatt så inser de att det här kommer ekvationen går inte ihop längre. Och då kastar man in handduken innan man liksom har ett berg av lån. För att liksom, vissa liksom försöker ju liksom in i det sista och så står de där med ett skuldberg på axlarna. Det är inte så kul det heller.
1: Nej, och där går du runt i din galleria.
0: Ja, det gör jag faktiskt.
1: Och jag sitter och klickar hem saker. Skäms på oss!

0: Remember Me med Blue Boy i Vaka med Peter och Lisa. Alltså vi snackar lite grann det här med butiksstöden.
1: Mm.
0: Och det är ju ganska intressant det här med alltså hur folk handlar. Alltså går folk längre? Alltså jag gillar ju fysiska butiker, men jag går gärna till en galleria. Kia skrev till oss från Harö.
1: Mm.
0: Jag är så ledsen över att Norrtälje har förvandlats till Dallas med alla köplador.
1: Ja,
0: köplador. Och jag är ledsen, Kia. Jag är ju en av dem som går under köpladorna.
1: Usch på dig.
0: Alltså jag älskar köpcentrum. Och jag älskar såna här områden med alla de här kedjorna. Man kan gå runt till olika byggvaruhus.
1: Flytta till USA då.
0: Nej, men det behöver man ju inte längre. Varenda stad har ju en sån här köplada.
1: Jag vet.
0: I Norrtälje finns det typ tre stycken köpladområden. Tre stycken i typ centrala stan. Hon skriver så här. Jag drev tillsammans med syran en second hand butik inne i Norrtälje centrum. Efter 8 år fick vi ge upp.
1: Nej, där hade jag velat gå. Mm.
0: Och jag kan säga det, jag har varit på faktiskt second hand butik i Norrtälje. Mm. Jättebra second hand butiker hade de när jag var där. Vi vet inte om de har, kanske det var Kias butik som jag var i.
1: Ja.
0: Bra butik var det i alla fall, massa bra grejer.
1: Jag
0: köpte en hylla där.
1: Jag älskar second hand och loppis, hade velat åka iväg mer på det. Men det är väl det att jag... Alltså det är svårt att ta med sig barnen på sånt, för de tycker inte det är så kul. Och jag är väldigt sällan barnfri, och annars sitter jag ju här.
0: Men när jag handlar second hand, då är det ju alltså möbler. Eller kanske en vas från 50-talet.
1: Ja,
0: förstår du? Jag,
1: skulle också...
0: jag går ju inte och köper kläder second hand.
1: Nej, men det blandas för mig också. Alltså alla mina möbler är nästan också second hand. Alltså loppis eller så.
0: Mm.
1: Sen har vi ärvt mycket sådana
0: gamla. Sen vill jag bara säga till mitt försvar att jag aldrig köper second hand kläder. Det är att jag använder mina kläder väldigt länge. Och sen när jag har använt dem klart, då ärver min kille dem. Så han har typ tröjor på sig dagligen som jag hade för 10 år sedan. Det är så bra att,
1: då,
0: att han är en storlek mindre än mig.
1: Du är en levande second hand butik.
0: Alltså jag tillverkar second hand kläder.
1: Du tillverkar.
0: Jajamensan.
1: Men det gör inte vi alla det då? Att vi tillverkar second hand kläder.
0: Ta inte det här ifrån mig.
1: Nej, okay. Men du gör det lokalt.
0: Mm.
1: Väldigt lokalt. Men det vi undrar är väl egentligen, eftersom att det här ändå... Alltså vilka butiker besöker folk fortfarande? Det kan ju vi ta reda
0: alltså
1: på.
0: Alltså fysiskt.
1: Ja, vilka butiker fysiskt åker du fortfarande till för att köpa någonting?
0: Mm.
1: Det undrar vi.
0: Mm.
1: 72250, skriv vaken först ut mellanslag eller mejla vakensnabla@sverigesradio.se. För vi undrar ju, vilka butiker kommer klara sig?
0: Mm.
1: Det kanske vi kan få svar på om du berättar vad du inte handlar online eller så.
0: Mm. Hur spännande.
1: Jätte.

0: In the Stars med The Rolling Stones här i Vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, jag har faktiskt funderat kring en grej. Och det du vet, om man sitter och ser på sin serie så är det ju alltså inkludering, du vet, jämställdhet, närvaro av folk i olika åldrar i film och serier. Det är något som man är lite bättre på i vissa länder än i andra. Jag kan tycka att vi i Sverige är ganska dåliga på att till exempel ta in personer med olika funktionshinder i film och tv. Storbritannien till exempel, de har en fenomenal förmåga att inkludera personer med olika funktionsnedsättningar, och de gör det utan att liksom skriva det på näsan. Alltså den som sitter i rullstol har en roll. Den spelar liksom inte en person som bara har en arm eller sitter i rullstol, utan den är bara en person som, by the way, har liksom bara en arm.
1: I Sverige ska det oftast vara hela temat med filmen.
0: Nej, men
1: det.
0: Då ska den liksom, i Sverige så ska det liksom tas upp, och då ska man liksom, det ska liksom nämnas varför den har den bara har ett ben eller en arm, förstår du? Eller varför den inte kan höra. Eller, alltså det ska liksom bli en problematisering kring det.
1: Och jag tycker också att vi är duktiga på att göra filmer som handlar om funktionsnedsättningar, men då handlar det bara, alltså det är bara det som är fokus.
0: Men i Storbritannien till exempel, jag såg en serie här i förra veckan som jag tror gick på SVT. Avsnitt 3, då får man se att polischefen, som har en ganska framträdande roll i serien, bara har en, alltså har en någon slags nervskada på ena handen, så att han har liksom en hand som inte ser ut som allas, de flesta händer. Men det nämns aldrig, det sägs ingenting om det, man bara får se den skymta förbi där, och så that's it. Och då har man redan låtit den personen bli liksom en riktig karaktär, och så att han bara har en fungerande hand, det är liksom det är sekundärt. Jag tycker de är så bra. Nästan alla brittiska serier har någon typ av sån närvaro. Jag tycker det är skitbra på det sättet de gör det också. Just att man inte gör, det handlar inte om det. Nej. Utan de är med precis som de är i samhället i stort. I Sverige så har jag den känslan som vi nämnde, att man ofta liksom skriver tittarna på näsan, och liksom har man ett ben i en serie, då ska det förklaras i någon sån där icke-passande mening eller sammanhang sådär, som egentligen inte har med serien att göra. Och jag tänker på den här serien från förra veckan som jag tyckte var riktigt bra. Kollar man ålder och kön, så har det funnits en sådär, skriande brist på roller för äldre kvinnor ganska länge. Det har ju länge varit ett problem för äldre skådespelerskor att få en roll. Och en ny rapport som kom här nu visar att djur som pratar, män som har förnamnet Chris, förekommer oftare i storfilmer än kvinnor över 60. Är inte det helt sanslöst?
1: Det är helt sanslöst att män som heter Chris förekommer oftare. Men om det finns djur som pratar, tycker jag ändå det är häpnadsväckande, och de borde få fler filmer.
0: Ja, eller hur? Det kan man tycka.
1: Jag fattar. Filmer där djur låtsas prata. Liksom. Ja.
0: Det här ser inte ut att förändras. Av de 100 mest framgångsrika filmerna mellan 2023 och 2025 innehöll 20 stycken talande djur. 6 en skådis som hade Chris som förnamn, men bara 5 hade kvinna över 60 i en bärande roll.
1: Vi är ju inte över 60, men på väg dit. Vi är inte så omtyckta, tyvärr.
0: Men det finns tid till
1: dess. Jag får väl döpa om mig till Chris då.
0: Något att jobba på kanske?
1: Får jag jobba på det.

0: Carly Rae Jepsen med Psychedelic Switch är vaken med Peter Lisen och också Daniel Wockner från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Skottland.
1: Vi ska börja i Skottland, för där har självständighetsivrarna i det skotska parlamentet fått igenom att man ska be Storbritannien, regeringen i London, om att få hålla en folkomröstning om självständighet igen. Det här gjorde man ju senast 2014. Då vann ja-sidan, eller Remain-sidan, alltså stanna kvar i Storbritannien med 55% av rösterna. Men efter det så har ju Brexit inträffat. Det inträffade två år senare. Och det har liksom gett frågan ny kraft. Skottland röstade ganska, med ganska stor majoritet om att stanna kvar i EU. Men resten av landet röstade för att lämna.
0: Jag minns det under hela den Brexit-kampanjen, så var ju det en stor grej just med Skottland. De hade den inställningen.
1: Precis, och då menar de som vill ha självständighet för Skottland att då får vi nog tänka om det här och ta en folkomröstning till och låta folket avgöra.
0: Och vad säger de i London då om det här?
1: Vi kan väl säga som så att de inte är särskilt positiva till det här. I ett uttalande så säger den brittiska regeringen att den inte ställer sig bakom kraven på en ny folkomröstning och inte heller på självständighet för Skottland.
0: Nej. Vi byter ämne och ska prata valfläsk.
1: Vi ska prata valfläsk, närmare bestämt. Vad som karaktäriserar detta som populärt kallas för valfläsk? Det är sådana anklagelser om att det här är bara valfläsk. Slängs ju ur ganska många politiker från båda håll för den delen när det kommer utspel. Men en statsvetare, Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet, säger att det finns flera sätt att identifiera valfläsk.
2: Det handlar om att man bedriver en ovanligt populistisk politik mot väljarna, väldigt generös politik som syftar till att öka regeringspartiernas röstetal, och att den är kortsiktig på det sättet att det är åtgärder som väljarna märker av snabbt och kanske bara är av tillfällig karaktär, att de räcker över valet.
3: Statsvetaren Erik Wångmar säger att en indikator när något pekas ut som valfläsk kan vara finansieringen.
2: Det är ju att det är ofinansierat, att man lånar till hela utgiften, så att man alltså spär på det negativa budgetsaldot, att statens budget går ännu mera back. Den ligger på ett underskott på drygt 200 miljarder detta året.
1: Statsvetaren Erik Wångmar där, reporter var August Bergqvist på P4 Stockholm.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in. Nästa uppdatering för Ekot får vi klockan 13:00.

0: Jonas Seglund med Aria. Här är Vaken med Peter, Lisa och nu också Andreas från Trafikredaktionen.
1: God morgon.
0: Du, vi snackar väder och vind här och det är väl lite grann vad du ska fokusera på nu.
1: Ja, men under eftermiddagen och kvällen så har det blåst en hel del träd över vägar i både Stockholmstrakten, framförallt norra delen av Stockholm och upp mot Uppsala. Så att många vägar, kanske framförallt de mindre vägar så här ett par timmar senare, som fortfarande har störningar i form av träd. Mm. Vägarbeten pågår också, dygnet runt tänkte jag säga, men mest nattetid. Och i natt så är ett större vägarbete på E4-E20 Essingeleden i Stockholm, Sveriges mest trafikerade sträcka. Så där får man helt enkelt köra en annan väg fram till klockan 05. Mm.
0: Något annat?
1: Nej, det är ganska så lugnt i övrigt.
0: Om någonting skulle ske, då ringer man dig och dina kollegor.
1: Jajamän. 020 999 444.

0: Teardrops med Womack and Womack är vaken med Peter och Lisa.
1: Oh,
0: här
1: Gud.
0: Har vi Ös i studion medan musiken player ut i etan.
1: Ja.

0: kan inte komma, jag kan inte återhämta mig, men jag försöker.
1: Vi pratade om det här med att gå och handla.
0: Ja.
1: Och jag tänker ju bara, vissa saker som man handlar vill man ju köpa IRL, alltså då vill man ju gå till en affär.
0: Ja.
1: Och jag känner så nästan med alla mina kläder, utom typ kalsonger, sockar, såna här basvaror som jag vet att jag, för att om jag skulle beställa, när jag beställer, ju vissa saker när jag är uttråkad och ligger liksom och scrollar och via sociala medier annonser hittar olika kläder. Jo, men då jag skulle aldrig gå till en butik. Men jag skulle aldrig gå direkt till en butik på nätet och köpa så, utan då liksom går jag ju på de här riktade reklamen, för att jag har väl typ suttit och snackat att jag behöver en ny vit t-shirt och då bara poppar du upp någon vit t-shirt framför mig, och så klickar hem den, och så kan jag aldrig ha
0: ett
1: den.
0: Mirakel. Ja.
1: Och de gånger som jag har, liksom bara, wow, det är som så rysk roulette. Kan man ha plagget eller inte? Sådana där saker vill jag verkligen köpa i butik.
0: Jag fattar. Det är fler som är med dig. Nina skriver, hej på er, ni två underbara underhållare. Och sen var det med. Skoja. Jättefint. Tack Nina. Och gärna till en handelsplats där många olika butiker finns. För mig är det ett nöje att känna och klämma på ting som jag är intresserad av. Än att sitta hemma och klicka in köpen på nätet är inte alls samma känsla. Och Anneli är inne på samma sak. Hon är snart 70 och är ensam om att aldrig köpt något via nätet. Tänker på kläder och inte minst skor. Hur ska man veta om det passar? Alltså det där har inte jag ens tänkt på.
1: Nej.
0: Jag vet inte, för att jag vet ju mina storlekar i allt. Och sen tycker jag att man kan se. Jag handlar ju också på sån, alltså så här, olika plattformar där man kan se hur de sitter på andra människor lite. Och så ser man måtten. Man kan få ta måtten, så kan man fråga vad en person själv har för mått. Och så kan man se bilderna på oftast. Alltså om det är så att man är, om det är ett jättedyrt plagg, man är verkligen så en klänning man ska ha på ett bröllop. Mm. Så vill man ju veta.
1: Men då har du också typ du känner din kropp och du har ju en kropp som det
0: är
1: finns
0: ganska normativ. Absolut,
1: till.
0: Det var det jag tänkte säga komma till också.
1: Jag har ju väldigt stora fötter. Alltså jag har ju 47-48 i skor.
0: Ja.
1: Och det är ju omöjligt för mig att handla de skorna på en vanlig skoaffär.
0: Mm.
1: Alltså det finns ju nästan...
0: Har du 47?
1: Ja.
0: Varför då?
1: Mina skor nu är 48.
0: Varför?
1: Ja...
0: Är det inte en bra fråga?
1: Jag
0: varför
1: har det
0: då?
1: För att det är väl genetiskt.
0: Varför?
1: Kanske. Jag vet inte. Jag har det bara. Hur som? Då beställer jag dem på nätet. Och då köper jag ju... Du kanske ser att jag har nästan alltid samma skor. Alltså jag har ju bytt ju skor, men jag köper ju nästan samma modell.
0: Men...
1: Även om jag köper en 47 eller en 48, och så då är de ändå liksom... Då har de en form som gör att det liksom funkar. Alltså, om jag köper en 48, då är det liksom, på just den modellen hade jag behövt en 49 för att det skulle passa.
0: Ja.
1: Och det är liksom, det funkar inte, så köper jag den sko jag vet. Och nu gjorde jag det, den kom förra veckan, och då har de gjort om den.
0: Nej.
1: Så den passar, jag har en 48, en sån här sportsko. En 48, alltså det är inte en sport som, utan en sån här som ser lite sportig ut.
0: Mm.
1: En sneaker. En 48 är av ett känt märke.
0: Viktigt.
1: Som helt plötsligt känns som 46,5.
0: Att du var tvungen att säga att det var en sneaker.
1: Men jag försökte att inte säga märket.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Ja, public service.
0: Ja, jag fattar. Ja. Bra, snyggt. Men du, får jag bara fråga. Alltså, jag måste reda ut ett och annat. Är du proportionell i kroppen? Alltså, har du stora händer också?
1: Ja.
0: Alltså, jag menar inget snuskigt nu. Jag menar bara, är du... Alltså, så här, när du... Liksom, så, jag menar... Då måste du vara jättelång också. Eller varför är fötterna så... För min kille är ju 1,90.
1: Ja.
0: Men han har väl typ 46-47?
1: Ja.
0: Och då 48?
1: Jag har väl egentligen 47, men jag tycker att min... Jag behöver ha en 48 i vissa typer av skor. Om jag köper till exempel herrskor...
0: Alltså smala,
1: typ, såna här, men köper riktiga skor som är gjorda, alltså herrskor, du vet, finskor som man har till kostym och så.
0: Mm.
1: Då kan jag nästan allt, då kan jag alltid ha 47 år, behöver aldrig ha större. Nej. För de gör som på ett annat sätt.
0: Okej. Okay. Tvärtom för sig tror jag med finskor. Mm. Där måste man oftast gå upp i klackar och sånt, kan jag behöva gå upp en storlek bara för att de är oftast väldigt smala i jag har breda fötter och så har jag ganska högt fotvalv, vilket gör att jag oftast får gå upp en storlek ibland för att ja, det är något med min vinkel som är knas. Men jag köper alltid storlek 40 fast jag typ har 39, för då har jag alltid en centimeter till godo, och sen lägger jag in en sula om det behövs,
1: och sen får du mer för pengarna.
0: Ja,

0: Honey Honey med Robin Bengtsson här, vaken med Peter och Lisa.
1: Igår så läste jag om Livsmedelsverkets nya råd för det här med koffein. Med barn och alltså barn och unga under 6
0: energidrycker.
1: Ja, ska inte konsumera mer än 70 mg koffein per dag. Barn under 6 år bör helt undvika koffein, vilket är rimligt. Jag tycker inte de ska dricka kaffe eller såna energidrycker. Samtidigt så hörde jag på morgonpasset Peter Gustafsson var med där. Alltså utrikeskorre och pratade om Donald Trumps hälsokontroll. Som var nu under tisdagen.
0: Den årliga.
1: Ja. Mm. Och då kom de in på att, jag tror det var David som sa, att Donald Trump och hans ovanliga syn på energi. Har du hört om den?
0: Nej.
1: Batteriteorin. Jag var tvungen att kolla upp den sen.
0: Ja.
1: För Trump ser nämligen människans energi som ett batteri med begränsad kapacitet. Ju mer man tränar, desto mer energi förbrukas. Därför har han länge varit skeptisk till motion, förutom golf. Men då kan ju en golfbil.
0: Ja.
1: Så han tror liksom att människan har en viss...
0: Ja, ja, ja.
1: Och du tränar ganska mycket, så jag tänker att du kanske skulle bli rädd för det här. För du säger att du får energi av att träna.
0: Ja, alltså jag går ju och tränar innan jobbet. Bara för att jag cyklar till radiohuset som ett cyklande lik. Alltså jag är blek ut, jag typ orkar knappt öppna munnen.
1: Mm.
0: Sen går jag och tränar och då är det som att jag blir på nytt född.
1: Ja, och så känner nog de flesta. Mm. Och den här hälsoundersökningen han får oftast att han är vid god hälsa vid de här, men att man då rekommenderas, att han rekommenderas mer motion. Men enligt honom då så kommer han kanske inte göra det, som han tror då att energin kan ta slut och det är då man dör. Jag tyckte det var så himla kul syn på...
0: Det är gulligt på något sätt.
1: Men det är lite så... Alltså att varför man inte ska träna... Alltså så här, en egen teori som man balanserar så. Varför man inte ska träna.
0: Nej.
1: Det är för att då tar energin slut. Ja. Vi ska prata om energi.
0: Ja, vi ska göra det.
1: Om hur man får energi då.
0: Ja.
1: Kanske har någon fler sån här teori. Alltså att jag sitter still. Och det är därför jag får min energi genom att sitta still.
0: Mm. Det kan ju finnas någon som gör det.
1: Jag tror jättemånga tänker så. Jag kan tänka så ibland.
0: Gör du det? På riktigt?
1: Ja, jag kan känna
0: att du får energi av att titta still.
1: Ja, jag behöver vila. Alltså att jag behöver verkligen vila.
0: Shit, alltså.
1: Men alltså, du går ju alltid och tränar när du är trött.
0: Ja, 100%.
1: Ja, nej, men jag kan vila.
0: Alltså, om vi flyger till någonstans, man kan bli ganska trött av att resa.
1: Ja.
0: Då liksom bokar vi alltid in ett träningspass in för att vi ska göra något kul.
1: Så gör inte
0: bara
1: de flesta.
0: Få energi.
1: Ja, men så gör inte de flesta, Peter. De flesta vilar innan de går ut på middag och sånt där. Så jag tror de flesta är mer på Trumps sida i det här.
0: Tror du?
1: Jag tror inte de tror att energin tar slut och att det är då man dör. Nej. Men jag tror många får sin energi genom att vila och inte genom att träna. Jag tror det är 50-50.
0: Det här ska bli så intressant.
1: Ja.
0: Nu, Jill Jonsson, Top of the World.

0: nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I den amerikanska delstaten Washington har flera personer omkommit och 10 skadats efter att en 300 kubikmeters tank med kemikalier imploderat i ett pappersbruk. Kemikalierna var starkt frätande och bland annat innehöll de lut. Det är ännu oklart hur många personer som omkommit, men flera saknas, rapporterar NBC News. Och så till Storbritannien, där Londonborna nu försöker anpassa sig efter värmen som dragit in.
4: I like the sunny, and it reminds me of my birthday.
5: Jag tycker om solen, det påminner om min födelsedag, säger 5-åriga Lilja som fyller år mitt i sommaren. Skiftet i vädret har varit abrupt, från kyla förra veckan till stekande sol, där det senaste värmerekordet för maj månad från 1922 igår slogs med hela 2 grader. Det här är något som både forskare och många britter förklarar med klimatförändringarna. Många britter har också svårt att få svalka hemma. En stor majoritet av husen i Storbritannien är inte lämpliga för de kraftiga värmeböljor som kommer att bli allt vanligare, har regeringens rådgivande klimatförändringskommitté konstaterat. Husen är ofta dåligt isolerade och har brist på solskydd som fönsterluckor. Nina Banner, London.
3: Här hemma så kritiserar diskrimineringsombudsmannen en samhällslärare i Hässleholm som lät klassen placera elever med utländsk bakgrund och läraren själv i fascismens A, B och C-kategorier. DO anser att det är diskriminering kopplad till etnisk tillhörighet och kräver att Hässleholms kommun betalar 70 000 kronor i ersättning. Läraren har bett om ursäkt. Och det avslutar Ekots nyheter med Linda Krupke.
0: Tack så mycket för det, Linda. Vi ska fortsätta vaka nu. Vi gör det på bästa musikaliska sätt med hjälp av Peter Cetera och hans Glory of Love.

0: Det var den dängen där, en av mina absoluta favoritlåtar.
1: Jag vet.
0: Sex minuter efter ett klockan, du vaknar med Peter och Lisa. Och nu ska vi vända blad.
1: Kul att du säger till mig när låten slut. Nu ska du prata så att du är beredd på det. Och sen så försöker jag ta ton och då har du jättemycket att säga. Alltså, du stressar mig och bara, Lisa, ta på dig micken. Nu kom till micken nu för du ska prata nu. Och sen bara,
0: så får du inte ett syl i vädret.
1: Men jag måste försvara mig först. Alltså jag märker ju inkorgen att det jag sa blev fel. När jag frågade, så Peter berättade hur stora skostorleken hade. Och då frågade jag om du var proportionerlig och jag menade inget med det. Alltså jag menade ju, men det jag menade var att har du något syndrom alltså på fötterna eller så här, eller är det liksom normal storlek för din längd och så? Jag är i en period där mina barn går mycket på BVC och mäter kroppsdelar och så får man följa en kurva där det är så här om man är proportionerlig eller inte, alltså om det är något som sticker ut och så. Gud, det blir bara värre.
0: Jag tycker du bara,
1: jag tror jag bara ska vara tyst.
0: Det var lite det jag ville komma ifrån. Det var därför jag försökte
1: vända blad. Men jag ville bara säga att det var inte så jag tänkte. Men om vi nu går vidare och pratar energi istället, så är det många unga som dricker såna här
0: energidrycker.
1: Ja, alltså min kille gillar ju dem väldigt mycket. Ibland ligger de hemma i kylen och då tar jag en sån. Jag gillar inte att jag gör det. Vi har inte karaktär nog ibland att avstå, för de är goda också.
0: Vissa av dem. Jag hade en lång period när jag faktiskt drack nästan dagligen. Och jag började sen känna att jag kunde känna att det inte var bra för kroppen. Alltså jag tyckte att jag kände av att jag mådde bättre när jag avstod. Så jag har slutat helt.
1: Ja, nej, men jag vill också, jag skulle aldrig köpa en sån själv, men jag är medberoende liksom, på ett fysiskt plan att jag också dricker dem. Men nu har det kommit då nya regler kring det här för unga, om det här med energidrycker och koffein, alltså, och de kan man läsa på Livsmedelsverkets sida, men det fick oss att tänka på vad man kan ersätta då, alltså om man inte ska hålla på med såna här
0: energidrycker
1: eller koffein, om man inte dricker kaffe som vi ju typ alla gör kanske. Mm. Men om man ska få energi av annat, vad är det då? Du gillar ju att träna.
0: Och jag gör det många gånger, så gör jag det bara för att jag ska få energi.
1: Ja.
0: För att jag behöver rensa hjärnan och liksom, ja.
1: Jag kan ju bli tröttare efter en tränings.
0: Vissa blir ju det.
1: Ja, jag kan
0: man
1: bli.
0: Man är ju olika.
1: Jag kan gå in i riktigt, beroende på vad det är för träning. Tränar jag för hårt, går jag på såna här grupppass som jag går på ibland. Mm. Då kan jag bli riktigt sänkt inför ett nattjobb. Ja, jag kan bli riktigt trött. Alltså. Min kropp blir så, jag tror att jag tar i för hårt. Mm. Att jag är lite så ska vinna. Men däremot har jag börjat yoga nu. Jag har blivit yoga girl. En grej som, för att det var ju så inne förut. Och då får jag panik. Så klarar jag vet att jag förmodligen skulle passa heter då med yoga när det kom. Men jag blev så anti.
0: Nu när folk håller på med crossfit istället, då har du börjat med yoga.
1: För, och det är så bra timing för att allt jag har börjat med, så här odling, sy, vad är det mer? Saker som jag trodde var pussel, alltså allt sånt där granny hobby som jag trodde var jag som hade upptäckt, har ju blivit trendigt. Och jag har blivit så fruktansvärt irriterad över det.
0: Så du är motvilligt, nu är du motvilligt trendig?
1: Nu känner jag så här, yoga är så ute nu, tror jag. Ja. Är det inte det?
0: Jag säger det för din skull. Jag vet att du mår väldigt bra av det. När du har yogat så är du, jag känner att du får energi av det.
1: Ja, men det är jättekul. Jag är inte bra än, men snart kommer jag nog bli det. Om jag fortsätter varje dag.
0: Och det är ju väldigt bra för kroppen.
1: Tydligen.
0: Töja.
1: Ja, om man gör rätt då. Jag hoppas att jag gör det. Men det har jag fått energi av senaste tiden. Så...
0: Men det här med odling vet jag har en kompis. Alltså hon är aldrig så sprudlande, glad, entusiasmerande som när hon kommer från sitt trädgårdsland. Alltså det bästa man kan göra när man åker hem till henne, det är att liksom ta jobbiga ämnen när hon liksom reser sig upp och typ torkar av jorden från händerna. Ja, men... hon är så glad. Alltså, ja. Hon är så glad. Man säger att det här älskar hon. Det här är vad hon egentligen vill.
1: Ja. Liksom, jag tror att det är så för många med odling. Och då får man ju skriva in det.
0: Ja. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken, eller ring 020 99 55 00.
1: Vad är din energidryck i livet?

Paradise City med Guns N' Roses här i Vake med Peter och P4. Ja, nya riktlinjer kring det här med energidrycker för unga. Och vi undrar då vad du får energi av. Vad är din energidryck? vakensnabela@sverigesradio.se är vår mailadress. Och dit har vi fått ett meddelande. Det är från Roger. Hej, Vaken. Musik är min energidryck. Då man slår på P3 så skiner den solen. Puss och kram, hälsar Roger. Ja, men jag fattar hur du menar, Roger. Visst är det så att musik verkligen kan få en att bli på så mycket bättre humör än innan man, ja, hur man nu mådde innan man hade på radion eller skivspelaren där hemma. Musik kan verkligen få en att komma i stämning också. Man känner sig lite trött. Man kanske ska ha någon öva. Ska man sätta på en riktigt bra dänga. Sen så är energin där igen. Anna skriver, hunden ger mig energi, havet och hästen. Hunden, havet och hästet. Många djur ger energi tydligen här. Gilbert skriver, mina kaniner ger mig energi och mat antar jag. Och vätska. Och sen skickar han en liten glad skrattande emoji. Annika Lundberg, hon har en sak som ger henne extra mycket energi förutom familj, vänner och kaffe. Och det är Färjestad, hennes absoluta favorit ishockeylag.

Dansa med mig själv, med mitt liv. Dans kan ju vara något som man får väldans mycket energi utav. Katinka skriver: energi får jag av sol, vind och vatten. Det skriver hon på Vakens Facebook-sida där vi har lagt ut den här frågan. Vad får du energi av? Helene har tagit av sig till mejlen. Hon skriver: musik. Jag kan inte vakna och komma igång om jag inte får sätta lurarna i öronen och ösa på lite grann. Jag har gjort en lista på Spotify som jag kallar energidricka i musikform. Dela den till mina vänner på Facebook. Kia skriver: energi från träden är alltid gratis. Säg till ett träd att det är vackert och du får så mycket energi tillbaka. Kissa med blicken och se auran runt trädet. Om alla kunde, då skulle det inte finnas några energitjuvar. Ett litet tips från Kia. Eva sjunger: att sjunga ger mig energi. Och sen skriver Annika: hej, min energidryck, det är en jobbarkompis som jag flamsar och skrattar med innan vi gasar iväg på våra tidningsrundor. Han är bäst.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Dire Straits med Walk of Life. Här är Vaken med Peter som nu fått sällskap av Daniel Wockner från Eko-redaktion. Välkommen tillbaka Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om Trumps hälsokontroll som han nu gjort.
1: Ja men precis, det var dags för den årliga hälsokontrollen. Och det här är ju en ganska omfattande hälsokontroll. Men vilka delar av resultatet som allmänheten får veta, det är upp till presidenten. Och enligt Donald Trump själv så var allting perfekt. Det skrev han på Truth Social efter den här kontrollen. Men det har varit ganska mycket uppmärksamhet både kring hans hälsa och kring den här läkarundersökningen. Peter Gustafsson, Sveriges Radios utsände i USA, berättar. Varför?
2: Ja, men det här ses ju som en nationell säkerhetsfråga, hur presidenten mår. Eftersom så mycket makt är koncentrerat till en och samma person så är det intressant för hela nationen att veta hur just den personen mår och i vilken form han eller hon är. Därför så finns det ett ganska starkt tryck på att visa att presidenten klarar av det här jobbet. Och samtidigt så finns det alltså då inte heller några officiella krav på att presidenten måste visa upp sin hälsa och de här resultaten som kommer idag från Trump. Men många är intresserade.
3: Men görs liknande kontroller på andra håll i världen på personen som leder landet?
2: Nej, alltså USA är relativt ensam om att regelbundet i alla fall och delvis offentliggöra presidentens hälsa. Flera andra länder som till exempel i Europa, där ses det här som en privat sak och det blir ju bara en nyhet om det är någonting som går fel till exempel eller om ledaren blir riktigt sjuk. Ett exempel som jag kom att tänka på, det var ju när Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson blev covid-sjuk. Och det rapporterades ju först efteråt hur allvarligt sjuk han var då. Mm.
1: Det var alltså Peter Gustafsson, Sveriges Radios utsände i USA, som sa det i samtal med Ylva Lilja i Studio 1 kväll.
0: Vi ska till Norge nu.
1: Du, det ska vi, och det ska handla om ett väldigt, väldigt, väldigt gammalt hus. Norges äldsta hus, närmare bestämt. Det har nämligen åldersbestämts med hjälp av dendrokronologi. Alltså man tittar på årsringar på trästockarna och jämför och ser när fälldes det här trädet. Och då har man kommit fram till att det här huset, det byggdes 1168. Det är alltså lite drygt 850 år gammalt. Det här huset står i Buskerud som är ett område väster om Oslo. Att huset var gammalt, alltså det är en liten knuttimrad, vad ska man säga, inte som ett...
0: Används det fortfarande?
1: Alltså det är fortfarande någon form av hus på en gård.
0: Det är liksom inget ruckel som står liksom med ett infallet tak.
1: Nej men precis, det är fortfarande använt på så sätt att det ändå är ett hus, det är inte bara en ruin eller något sånt. Det är en knuttimrad, jag skulle nästan kalla det för en fäbod, alltså något liknande, alltså ett uthus på en gård. Och vad man såg då, det var att flera av stockarna som användes till det här huset fälldes i mitten av 1100-talet, alltså 1150-talet kanske. Men sen de allra flesta stockarna som användes, de fälldes just vintern 1167-1168. Och då antar man då att när man har fällt de flesta stockarna till huset, då bygger man huset.
0: Tänk att man kan åldersbestämma på det sättet. Ja, det är rätt ganska häftigt.
1: Det är rätt häftigt. Vet du hur man gör det?
0: Nej.
1: Nej, alltså varje år när den här träd växer, beroende på hur klimatet är, så växer de olika fort. Och beroende på hur olika fort de växer, desto så blir det olika tjocka årsringar på trädet. Och då kan man då jämföra träd som har växt i samma område och se, okej, först det är tjockt och sen så är det smalt, smalt, tjockt. Okej, och sen tittar man på nästa träd, ja, då är det smalt, tjockt, och så kan man liksom bygga bakåt en tidslinje av hur tjock varje årsring är. Och sen så när ett träd, när det inte finns mer årsringar på ett träd, då går man vidare till nästa och så tittar man bakåt. Och man vet ju att det är en ring per år. Så att på så sätt så kan man då jobba sig bakåt genom rätt många århundraden och årtusenden.
0: Man, precis som när man åldersbestämmer ett träd så räknar man ringarna fast på ett lite mer avancerat sätt.
1: Ja, ja men precis.
0: Ja, häftigt. Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 P4. Dan skriver, min energidryck i livet är en amerikansk dryck med rödvit etikett som funnits sedan 1886. Jag bytte till den när jag avslutade en alkoholism för 5 år sedan. Vi ställer frågan vad som är din energidryck eller vad du får energi av, och jobbet och gymmet har kommit in här från Ida. Jag kan förstå det, Ida, man gillar jobbet, får man energi, och gymmet, ja det vet vi alla, eller vissa av oss, vad som händer när man har köttat på där lite grann. Till skillnad från Lisa så blir jag, alltså ett riktigt hårt bra pass, det ger mig alltid energi. Alltså oavsett hårdhetsgrad så att säga. Sen kan jag säga att när man har sprungit ett maraton så är det inte så att hjärnan kan ju vara liksom i högvarv, men det är ju inte så att kroppen tycker att wow, nu ska vi gå ut och dansa, även om de faktiskt har gjort det efter både Berlin maraton och New York maraton. Det var tidigare. Anki skriver, jag får energi av positiva människor, humor, barn, musik, god mat, sällskapsspel och ett gott samtal. Här är de, Sara och Robin. Puss, puss.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård.

Det var han, Justin Timberlake med Mirrors. Ja, vi pratar ju om energi. Många av er är lite inne på det här med musik. Att det är musiken som gör att man verkligen lever upp lite grann. Andra som hör av sig pratar till exempel om vänner. Men också kaffe och cigaretter. Men jag tror nog att de flesta av er, alltså flesta har hört av sig gällande sina kompisar på olika sätt. Helena däremot, hon skriver, att ställa mig vid spisen och laga mat, skapa något gott, det ger mig energi. Eller kanske en skön skogspromenad. Vad ger dig energi? Fortsätt fundera

kring det och hör av dig, för när Lisa kommer tillbaka ska vi ta upp den här bollen igen. Härnäst tillbaka ska vi tävla i nattjakten, men först ska Ella Langley få vara med. Vi får hennes Be Her här i baken.

0: bästa vi har.
1: Ja, nu ska vi tävla i nattjakten. Det handlar om en musikalisk tävling där tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare. Det är Lisa som har gjort även nattens tävling, och er uppgift är att lista ut vilken den gemensamma nämnaren som hon tänkt ut är. Ni kommer få tre låtar med tre olika artister som hjälp, och den första ledtråden, den kommer här.

They're building walls around us med Icona Pop. De bygger murar kring oss. Så kan man översätta den låten. Det var också första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera lite grann vad det här kan leda till och sen hör du av dig till oss. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret är 72250. I potten är en sovmask. Jag har den här i studion. Jag har också en tygkasse som jag kan tävla ut. Det är upp till dig vilket av dessa två du vill ha. Känner du att du inte vill ha någon materiella ting utan någonting som ger dig energi här och nu? En låt, så funkar det också fint. Men vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Dit hör du av dig om du vill vara med och gissa.

0: Kylie Minogue och Dua Lipa med Real Groove i Vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Vi skickade ut en ikona pop, They're Building Walls Around Us, innan som den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Och då gissas det på fängelse. Det gissas på Alcatraz. Ja, massa sådana. Nu, Linda och nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Biltillverkaren Volvo Cars slipper ett försäljningsförbud på den så viktiga amerikanska marknaden. Bolaget har beviljats ett särskilt tillstånd för fortsatt import och försäljning av uppkopplade bilar i USA.
4: Med detta särskilda tillstånd kan Volvo Cars fortsätta sina tillväxtplaner i USA. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Bakgrunden är lite förenklat de nya reglerna som handlar om att stoppa kinesisk teknologi i uppkopplade bilar i USA. Reglerna kunde slå extra hårt mot bolag som har kinesiska ägare såsom Volvo Cars. Men nu är alltså hotet om ett förbud mot försäljning i USA undanröjt i och med tillståndet.
3: Rapporterade Isak Wahlund. I Skottland har parlamentet röstat igenom ett förslag om att be den brittiska regeringen om att få arrangera en ny folkomröstning om självständighet. När Skottland röstade om frågan 2014 så sa 55% ja till att vara kvar i Storbritannien. Talande säger den brittiska regeringen att den inte ställer sig bakom kraven om en ny folkomröstning. Kanada inför ett inresesförbud för personer från 3 olika afrikanska länder efter Ebola-utbrottet, rapporterar Reuters. Det gäller personer från Kongo-Kinshasa, Uganda och Sydsudan. Förbudet ska börja gälla 30 maj och 90 dagar framåt, uppger kanadensiska myndigheter. Kanadensiska medborgare som har varit i de områden där smitta finns de senaste veckorna och som inte har symptom kommer att behöva vara i karantän i 21 dagar. Det var Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Linda. Ja, 2:02 klockan natten mot onsdagen den 27 maj. Vi tävlar i Nattjakten och har skickat ut ledtråden Ikona Pop. They're building walls around us. Kinesiska muren har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Diverse olika fängelser har också kommit in. Jag sa det innan, jag kan säga det igen. Det är det inte heller. Andra gissningar som kommit in är Michael Jackson och mörklor. Mårten skriver, Lisa är lite lurig ibland och jag tar mur från första låten. Och sen tänker jag att hon bygger vidare på det så att det ska bli mörklor. Det är det inte, det kan jag säga. Men det jag däremot kan säga det är att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är faktiskt på väg. Så är det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.